0: І, власне, надають контекст, чому важливо перечитувати, перевідкривати цю постать в сучасних умовах, чому важливо перевідкривати її тексти. Тому що, власне, якщо говорити вже дуже широко, з'ясувалося, що ми про себе нічого не знаємо. Ну, тобто, ми хочемо не бути Росією, а хто ми такі? Чим наша культура відрізняється від російської? Чим наша література відрізняється від російської? Людям з нашої бульбашки здається, що це вже якісь абсолютно базові речі, абсолютно всім зрозумілі, а це далеко не так. Тому те, що давно вже не є секретом для літературознавців, чи для людей, які мають філологічну освіту, чи для людей, які плюс-мінус хоча б дотичні до видавничої чи до культурної бульбашки, воно стає відкриттями для великої кількості людей. Це інсайти. У нас є величезна кількість неофітів, які в 22-му році почали читати ці тексти і почали кричати: «Боже, в Україні була нормальна література! В Україні писали отаке, отаке і таке! Писали про секс, писали про лесбійські стосунки, писали про гейство і про все це писали 100 років тому, 120 років тому. Вау, неможливо. Як так? У нас же були одні ревуть воли, одні самогубства, одні страждання, одні сльози, одне ще щось. А тут раптом отаке. Чого ви від нас це ховали стільки років?» Проблема, мені здається, полягає в тому, що все відбувається одночасно. Одночасно у нас війна, летять ракети, летять шахеди. Одночасно у нас рухається фронт. Одночасно у нас відбувається підтримка військових і комунікація навколо того, що частина людей воює, частина людей займається чимось іншим. А паралельно у нас ще й тексти, паралельно нам ще їх осмислювати, паралельно у нас з'являються люди з достатньо великою аудиторією, які хочуть про це говорити, які хочуть про це розповідати і не дуже часто факт-чекають. Тобто у нас просто контентний бум. Текст – це артефакт своєї епохи. І нам важливо це досліджувати. Нам важливо починати, власне, від джерел. Починати від моменту, коли ми говоримо про створення української літературної мови, відповідно, української літератури, яка пишеться українською мовою, а не російською, яка пишеться на українському матеріалі. Тому ми маємо тут плюс – у нас є тексти. У нас є з чим працювати. У нас є серія «Віхоли», у нас є серія видавництва «Рідна мова». Є чудова серія, тому що вона відрізняється від всіх решта наповненням, власне. Це відомі персоналії, це там Франко, це Підмогильний, це Хвильовий і так далі. Але це тексти, яких навіть наша бульбашка часто не знає. І це, власне, серія «Вівату», яку курує Ірина Цимбал. Одна з теж найкращих літературознавець і популярних літературознавець, в тому числі в Україні. Вона займається, власне, періодом 20-30-х років цією літературою, популяризує її, і її я також раджу читати все, що ви бачите, і слухати всі її виступи, тому що це справді дає той важливий контекст.
1: Та, на жаль, важливий контекст сьогодні, що з вкраденим Росією, з совєтською окупацією, часом, з розстріляним відродженням, схованими під каблуки цензорів голосами, українській літературі, а з нею і українській культурі, буквально обрубали органічний розвиток чесною розмовою про сексуальність. І, зрештою, зараз ми тут.
0: Небезпечна досить ситуація полягає в тому, на жаль, мені здається, що, судячи з того, що я бачу просто по настроях людей, по соцмережах, по коментарях і так далі, відбувається навіть відкат від того, що було в 21-му році. Ну, тобто, дається в знаки виснаження війною, дається в знаки радикалізація, поляризація суспільства, чутно найголосніше тих, хто найголосніше кричить. Значить, у нас абсолютно логічна і закономірна активізація правих настроїв, ультраправих настроїв, які абсолютно ніяк не можуть порозумітися навіть з тим фактом, що представниці ЛГБТ присутні на передовій, присутні у війську, вони численні, вони говорять про це. Вони говорять про це в інтерв'ю. Вийшла книжка Аліни Сернацької «Хто любов та мужність поєднав», яка зібрала історії військових ЛГБТ. Ці люди воюють так само, як і ті люди, які стоять на ультраправих націоналістичних позиціях. Точно так само гинуть, точно так само, кейс Давида Чичкана, згадаємо знову, і скандал величезний, який розпочався через те, що був Василковий прапор на похованні, але це була воля самого загиблого, він так хотів. Хто ми такі, щоб сперечатися з цим? А виявляється, все ще, оця радикальна частина суспільства, її все ще дуже сильно чути, вона все ще не сприймає. Хвиля хейту в соцмережах може знести абсолютно будь-який меседж, може його розмити.

0: Тому навіть блогери і блогерки, які послідовно говорять, власне, саме на тему квірності, сексуальності, на теми гендеру, вони побоюються. Ну, тобто, в мене є відчуття, що попри те, що з'являються, звісно, голоси, вони все одно стали поодинокими.
1: Совок перервав традицію української квірної літератури, яка уже нині могла би тривати століття.
0: Тенденції так само, значить, переосмислення і гендерних ролей, і сексуальності в цій літературі теж були присутні, але велика частина з цих текстів просто до наших днів не дійшли. Ми не маємо навіть можливості працювати з тими текстами, які були написані, які були видані і які були прочитані в той час. Ми не маємо можливості зараз з ними працювати. Після 28-го року, після 30-х, ми вже не можемо говорити про щось подібне в публічному доступі взагалі. Тобто ті зерна, які посіяв Гатангел Кримський, вони, на жаль, не були підхоплені. Літературна школа, значить, ціла традиція квір-літератури, гомосексуальної літератури, гомосексуальності в українській літературі, вона була обірвана, вона не виросла, на превеликий жаль. А тут була, ну, тобто, тут просто база, ґрунт, основа настільки багатюща для величезної кількості авторів-наступників, які хотіли би це писати. Там ще Домонтович поруч, а там ще Винниченко поруч із своїми якимись, зі своїми приколами і своїм арсеналом. Домонтович іронічний. У Гатангела Кримського немає іронії. В нього от просто чистий біль. Це розпанахати себе і підписати, кожен внутрішній орган, і показати ось я. Але водночас зробити цю сповідь такою тонкою, такою на кінчиках пальців. Це потребує величезної майстерності.
1: А що ж таки той Домонтович та його доктор Серафікус? У тексті для Септо, балансуючи на спектрі безтілесної любові, літературознавиця Ангеліна Столітня міркує. Літературознавець Юрій Шевельов писав, що еротика у Домонтовича ніколи не переходить в порнографію. Дозволю собі дещо підправити цю фразу. Еротика у Домонтовича рідко екстраполюється на тілесний вияв сексуального бажання. Переважна більшість його героїв – це дуже структуровані і стримані персонажі, але аж ніяк не люди. Власне, саме таким є Василь Хрисанович Комаха. Його цілком можна було б вкласти у сучасні рамки асексуальності, якби не короткий проміжок життя між юністю та зрілістю, коли між ним та його товаришем Корваном виникає специфічний зв'язок. Зв'язок цей специфічний і з тих причин, що дружбою це назвати важко. Сам Корвин називає це дружбою, тобто ось цей, знаєте, прикол про те, що біографи скажуть, вони були просто друзями, подругами. А от для стосунків чогось та все ж бракує. З іншого боку, цей формат взаємодії можна назвати серафічними стосунками. Тобто стосунками в певній мірі настільки безтілесними, наскільки гомосексуальними. А я вам тим часом дам трошки цитат з доктора Серафікуса. Наприклад, про асексуальність. Розпусти і шлюб обтяжили і розклали почуття, що немає нічого спільного ані з тим, ніби споглядання вроди обов'язково сполучено з ліжками і розстібнутими гудзиками. Нагадаю, що про асексуальність у нас є чудовий випуск на цьому ж каналі «Громадське радіо Next Gen». І ще одна цитата – бісексуальненька. Він кохав Комаху та наречену. Це було єдине і спільне почуття. Можливо, він не наважувався зрадити Серафікуса задля нареченої і наречену задля Серафікуса. Від нареченої Корвин ішов до Серафікуса. І від Серафікуса до нареченої. Почуття подвоювалось і розділялося між двома особами. Нареченій він повторював те, що говорив перед тим Серафікусові. І останньому згодом те, про що розмовляв з нареченою. Він не відокремлював їх обох. Літературознавиця Ірина Ніколайчук знову наголошує, це модернізм. І дослідження тут важливіше за ярлик.
0: В нас є доктор Серафікус, персонаж якого взагалі асексуальний чи антисексуальний в якихось моментах. І який міркує про це вголос. Який, навіть маючи якісь взаємини з жінками чи з чоловіками, він постійно осмислює те, що відбувається. Він постійно прораховує наперед. Він такий, він такий архіваріус, він такий каталогіст, він сидить, примітки – це його улюблені моменти в книжках. І він, цими примітками позначає абсолютно кожну свою взаємодію. Душніла, страшний. От. Але він свідомо говорить про себе, що я вище цього. Я, значить, як там, я на кнопочки тут нажимаю, я за ниточки смикаю. Я не ведуся. Я розумію, як працює потяг тілесний, але я на це не ведуся.
1: Самого автора довкола пальця теж легко не обвести. Псевдонім Домонтович походить від прізвища литовських князів Довмонтів, оскільки в 20-х роках Віктор Петров, таке його паспортне ім'я, виявив документи про своє, ймовірно, литовське походження. Але найцікавіше, що в литовській мові «дамагантос» означає «той, що багато каламутить». А каламутив він добряче.
2: Він був скромним професором історії, талановитим письменником і етнографом. І водночас однією з найзагадковіших постатей часів Другої світової війни. Його ім'я – Віктор Петров. Його справа до цього часу засекречена у архівах зовнішньої розвідки Росії. Тому що саме цей непоказний чоловік був один з найкращих агентів радянської розвідки. Під час війни у нього було два особливих завдання. Перше – стати президентом окупованої німцями України. І друге – вбити Гітлера.
1: Біографія Віктора Петрова вражає і захоплює. Ходіть на канал «Шалені авторки» дізнаватися більше.
3: Найважливіший серед розсекречених документів – це документ про вербування. І завербували Віктора Петрова 1936 року.
1: Крім квірного доктора Серафікуса, Домонтович має ще один скандальний роман – «Українську Лоліту», написану за 27 років до Лоліти Набокова під назвою «Дівчинка з ведмедиком». Я особисто була, м'яко кажучи, під враженням після переосмислення роману режисером Стасом Жирковим у театрі на Подолі. Хтось читав? Напишіть в коментарі, чи вам теж було трошки не по собі. Доктора Серафікуса читати непросто. Андрія Лаговського теж.
0: І це вже теж значно глибший рівень рефлексивності, ніж «А, Маруся побачила Василя, а Василь побачив Марусю, любов, капець, все, значить, думати, їсти пити не можу, думаю тільки про нього, зустрілися, ах, ох, любов». Да. А потім діти, бах, ну, тобто, з Марусею сталося трошечки трагічніше. Ну, але, зрештою, типу, все це оспівування такого, значить, на пасторальному тлі красивого кохання, дівчина в віночку, козачок в шароварчиках, значить, нуклеарна сім'я, все красиво. От. Це відбувається в реалізмі, це відбувається в сентименталізмі в українській літературі, в модернізмі відбувається все вже зовсім інакше.
1: Гомофобія – російська державна ідеологія. Усю історію імперії, у всіх її проявах ЛГБТ-к людей переслідують. Україна – не Росія. Українська література – не російська. А яка?
0: Дуже важливий момент із цим, власне, людським виміром – це величезна кількість спекуляцій. Ну, тобто, вилізе якийсь один пікантний факт там про того ж Винниченка, про якого ми згадували сьогодні. От. І хочеться уже щось додумувати, хочеться уже щось дописувати. З'являються блогери з достатньо великою аудиторією, які поширюють, ну, відверті фейки часом. Але я згадую, знову ж, цей багатостраждальний, наприклад, сюжет з одною кулею, якою вбили Курбаса і Куліша, що абсолютний міф. Ну, тобто, якщо це навіть раптом було так, то немає жодної можливості довести, що це так було. Оцю от жагу крові, жагу якихось пікантних подробиць, жагу якоїсь брудної білизни, от її треба прикручувати фактажем, її треба прикручувати дослідницькою точністю, фаховістю, і праці Соломії Павличко можуть це робити. Ну, тобто, поки є Соломія Павличко, вона стоїть в кутку і каже, ай-яй-яй, ні-ні-ні, от ми туди не ліземо зараз, ми цього не робимо зараз, не можна. Важливо не тільки цікавитися людським виміром, важливо, щоб це було правдою, щоб це опиралося на фактаж, а не було якимись домислами, вигадками. Тому що межа дуже тонка. Межа між, власне, тим, щоб побачити, якою людиною був Винниченко, який написав цей величезний корпус текстів і був державним діячем, і тим, щоб пуститися повністю в спекуляції і говорити, наприклад, виключно про те, що він там пересадив собі шматок яйця шимпанзе, і те, які стосунки в нього були з жінками, і те, як ми сприймаємо зараз його тексти. Тобто межа дуже тонка. І цю межу треба витримувати. Причому треба її витримувати не лише фаховим літературознавцям, літературознавицям, а і тим людям, які цікавляться, тим людям, які несуться в свої соцмережі, тим людям, які роблять з цього контент, щонайменше.
1: Окей, важливі факти, а не домисли. То чи є у нас факти, які підтвердять, що Леся Українка та Ольга Кобилянська мали Роман. І ми обов'язково відповімо на це запитання уже наприкінці. Чесно-чесно обіцяю. Іра вже казала, модернізм не цікавить констатація. Цікавить рефлексія, дослідження, препарація себе і знань про себе у світі. Пам'ятаєте, у щоденниках Винниченка його член має своє власне ім'я – Малюна. Тому що сексуальність – важлива частина людського буття, яке прагнуть вивернути на виворіт модерністки та модерністи. Тілесність, романтичний потяг – це унікальні людські досвіди, зрозумілі усім і важливі усім. Чому ми очікуємо, що якась одна частина людства мусить ховати себе у сором, якщо кожна, кожнісінька людина, навіть асексуальна, хоч раз ставить собі запитання, як я відчуваю своє тіло? Якого контакту я хочу з іншими? Яка я в цьому контакті? Як мене бачать і сприймають? Ці питання ставлять собі і героїні Ольги Кобилянської.
0: Момент цього свідчингу гендерних ролей дуже виразно присутній у Ольги Кобилянської в кількох її текстах. Мені тут згадується повість «Некультурна», ну тобто і головна героїня Параска, яка абсолютно, ну тобто, свідомо займає чоловічу позицію, яка виконує сама чоловічу роботу, яка є великою, сильною, кремезною. І от за рахунок цього вона має можливість дозволяти собі більше, ніж могла би дозволити собі звичайна жінка, будь-яка інша селянка. І всі з цим змиряються, і всім з цим окей. Є, звісно, меланхолійний вальс Ольги Кобилянської, який навіть є в шкільній програмі, о Боже. Там ви теж не знайдете ніяких сцен лесбійського сексу на 15 сторінок, але для вдумливого читача чи вдумливої читачки, 10-класниці, 11-класниці можуть уже бути такими, можуть читати глибоко. Я знаю, тому що я викладала в школі, я спілкувалася з дітьми про це. Вони виразно помічають тяжіння між персонажками, вони виразно помічають цю от глибоку текстуальну, власне, рефлексивність, цю глибоку чуттєвість саме текстову. Там нічого не відбувається. Вони там можуть пальчиком одне одної десь торкнутися, або одна зачаровано слухає, як та грає на фортепіано, і всім стає все зрозуміло, що тут відбувається. Може, цього не зрозуміло навіть персонажці, як це відбудеться потім з Андрієм Лаговським. Але це чудово розуміє авторка, яка знає, що вона пише. І це чудово розуміють читачі, які це читають.
1: Як така героїня стає можливою? Наприкінці 19 століття світ перевертається з ніг на голову. У Британії організовуються суфражистки. В Україні Наталя Кобринська створює першу феміністичну організацію «Товариство руських жінок». Жінки починають боротьбу за права. І так, вам не почулося. Українські жінки синхронно з європейськими беруть голос. Кобринська разом з Оленою Пчілкою, мамою Лесі Українки, видають перший феміністичний альманах «Перший вінок». Нині вийшов другий вінок, там і я теж. Літературознавиця Тетяна Петренко каже, нарешті жінки в літературі виходять за дві свої звичні ролі. Тепер жінка не повія і не домашня рабиня. А хто ж вона?
4: В 20-ті роки відбувається таке відкриття жінки як окремої особистості. Звичайно, це почалося не рівно в 20-ті, а, ну, я б сказала, на початку 20-го століття. А тоді ці тенденції почалися. Ми можемо знову ж таки згадувати про емансипацію наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, коли жінки почали так більшою мірою виходити в літературу, писати, бути активними діячками в соціальному житті. Ну і, власне, цей процес логічно продовжився. І от я би наполягала на тому, що саме відкриття того, що дружба між чоловіком і жінкою можлива і важлива, також призвів до того, що старі моделі шлюбу, стосунків почали кудись відходити і почали з'являтися нові, зокрема, от ті, в яких не обов'язково одружуватися з жінкою, не обов'язково бути з однією жінкою. Там можна шукати якісь різні моделі стосунків. Ну і, власне, це відбувалося активно в літературі 20-х років. Там є чимало авторів, які намагаються якось працювати з цією темою і з темою жіночої свободи і з темою різних варіантів стосунків. Тобто там герої починають експериментувати, дивитися, от, а що буде, якщо там я почну стосунки з повією? І там такий сюжет розгортається. От, а що буде, якщо там за сюжетом є подружжя, жінка дізнається, що в чоловіка є інтрижка на стороні, вона починає якось драматизувати це, думати, а що їй робити? І раптом через цю інтрижку відкриває, що ніхто ж їй не забороняє теж спробувати мати якісь інші стосунки, стосунки. Далі це подружжя починає якраз розвивати поліаморну лінію, дивитися, а що, як ми одне одному взагалі ще й про це скажемо, а що, як ми спробуємо жити з іншими людьми, а потім повернемося одне до одного. І от починаються такі експерименти, починаються вони і в реальному житті, і в літературі. І тобто тут якраз такий простір для чогось нового. Щоб... У нас є різні збірники літератури 20-х років, які, зокрема, укладала Ярина Цимбалт. Такі автори не дуже відомі широкому загалу, але через те, що ми зараз загалом відкриваємо і перевідкриваємо літературу початку 20-го століття, ці книжки починають з'являтися, ну і загалом до кого не звернися з авторів того періоду, от вони пробують в цю тему. Тобто це не буде така поліаморія, якою ми знаємо її сьогодні, але різні види цієї нової любові там точно будуть присутні. Ну, власне, Ярина Цимбалт укладала дві збірки, які стосуються такої любовної прози. І оскільки це література 20-х років, там присутні ці теми, їх можна пошукати в різних авторів, в різних текстах. Знову ж таки, якщо ми згадаємо дуже добре відомий твір «Місто» Валеріана Підмогильного, ми ж теж в нього спостерігаємо таку не дуже класичну любовну лінію. Ми бачимо, що він не просто сходиться з дівчатами, але він сходиться і не одружується з ними. Тобто це, в принципі, такий революційний підхід до стосунків, який був в 20-ті роки. Він, власне, пробує себе з однією жінкою, розуміє, що ні, напевно, щось там в них не склалося, приходить до наступної, теж починає з нею стосунки, теж з нею щось не складається, і от у нього так іде коловорот жінок. Тобто це не класична модель, це не така модель, яка існувала перед тим в культурі. Це, ну, не зовсім норма отак от кидати жінок, тому сьогодні ми багато обговорюємо цей твір. Власне, через стосункові особливості, зокрема, ми багато обговорюємо про те, який Степан Радченко от поганий, нехороший чоловік, що от він так кидає дівчат, але, ну, насправді, ну, він міг собі нарешті це дозволити. Бо раніше, якщо ти вже зійшовся з дівчиною, то все, шлюб, і ніякого іншого життя в тебе бути не може. Ніяких інших можливостей, ніякої зміни партнерок, хіба що от як коханок таємних, яких там треба десь тримати на горищі, ховати і не показувати світові. Тобто це не зовсім те, про що можна було говорити. А він в цьому сенсі є вільним. Тобто, звичайно, він... Тут він, знову ж таки, не є поліамором, він не має стосунків з кількома жінками одночасно, він входить в цю серійну моногамію, тобто він пробує одну жінку, розуміє, ні, напевно, щось не то, і потім далі, далі і далі.
1: Так, ті, хто читали, можуть сказати, але ж у місті у нас є традиційна історія покритки – сексуальне насильство. Але, коли Степан Радченко вирішує повернутися в село до покинутої Надійки, то замість заплаканої сільської дівчинки його чекає цілком реалізована жінка, заможна, задоволена, вагітна. І яка його геть не чекає. Щоб не спойлерити усім, хто не перечитували після школи, я не буду розкривати всі карти, та якщо ви зараз повернетеся до міста Підмогильного, будете здивовані побачити, що патріархальне традиційне суспільство тут розпадається під моцною критичною лінзою уже модерного, протесного автора.
4: І, власне, в цьому сенсі таким теж революційним автором є Володимир Винниченко. Тобто те, про що він пише, є абсолютно нормальним для нас сучасних. Те, як він пише, було абсолютно ненормальним для його часу, для початку 20-го століття. Бо у своїх творах він просто перепробував всі можливі теорії, він пробував описати, що таке пробний шлюб, що от не обов'язково одразу одружуватись з людиною, а далі розвивати з нею стосунки. Один з його персонажів говорить про те, що, власне, треба спочатку спробувати, як тобі з цією людиною живеться. Тобто подивитися, чи може вона хропить в ліжку, чи може вона якось не так поводиться в побуті, як тобі комфортно. І якщо вам комфортно обом, то тоді одружуйся. Якщо ні, то переходь далі, далі і далі. І ну, цей його персонаж є таким дуже... Ну, дуже революційний на той час, бо ми бачимо, що оточення абсолютно не розуміє цього героя. Він говорить, да, пробний шлюб – це те, що треба робити. Всі на нього дивляться, як просто на збоченця. І ці ідеї нормальні для нас теперішніх є ненормальними, ну, фактично 100 років тому. І це дивовижно.
1: Про поліаморію самого Володимира Винниченка ми вже говорили. А сьогодні ми згадаємо трошки героїв та героїнь Винниченка.
4: Він описує різні ситуації, в яких, наприклад, жінка залишається першою до чоловіка. Теж абсолютний нонсенс. А у нього є коротеньке оповідання, в якому героїня підходить на вулиці до чоловіка і починає залицятись до нього, там бісики пускати, якось там говорити, а може підемо кудись переночуємо. Він одразу зчитує, напевно, це повія. Але дивиться на її одяг, та ні, вдягнена ніби не як повія. І в нього когнітивний дисонанс, він не розуміє, як взагалі таке може бути, як нормальна, звичайна, порядна жінка підійде до чоловіка і буде з ним знайомитись, щось там йому пропонувати, на якусь еротику натякати. Тобто це таке перевертання звичної моделі. І далі в цьому оповіданні вони, власне, приходять десь в готель, і вона влаштовує йому такий дуже сучасний допит. Вона на нього прискіпливо дивиться і говорить, а у вас туберкульозу немає? Типу, якихось сифілісу немає? Ні? Ну, типу, з тобою безпечно взагалі сексом займатися? Це теж його бентежить, ну, він не розуміє, він потрапляє в ситуацію абсолютно нетипову для його часу. Але ця жінка піклується про себе, просто вона щось хоче від цього чоловіка, потім вже дізнаємось наприкінці оповідання, що насправді вона хотіла завагітніти і втекти в захід сонця, і просто ну, не мати чоловіка при собі, а мати дитину. Але на той момент ну, починаєш думати, а що, власне, відбувається? Може, вона просто хоче сексу, може, от вона є теж такою новітньою жінкою, жінкою нового часу, яка може піти звабити чоловіка, одразу розпитати його, чи безпечно з ним бути, там переспати з ним і піти. Ну, бо фактично якось так і відбувається. В них такі зав'язуються легкі стосунки, а потім вона говорить, ну, все, закінчилося, до побачення, з тобою було добре, але мені хочеться жити там життя далі.
1: Винниченко як умів схвилювати 100 років тому, так і викликає неоднозначні емоції досі. Але він експериментує, як усі модерністи.
0: Звісно, проклятий наш Винниченко, який не хотілося б мені, чесно кажучи, мати жодних стосунків з ним, як з людиною, але те, як він в текстах препарує і доводить до відчаю своїх персонажів, і читачів він також доводить до відчаю, тому що от, його п'єси там «Брехня», «Базар», той же там «Записки Кірпатони» Мефістофеля. Це взагалі ті моменти, де межі сексуальності і межі гендерності розмиваються як такі. Це тексти-експерименти. Персонаж чи персонажка, які опиняються в центрі, вони досліджують, вони рефлексують. А що буде, якщо я зроблю ось так? А що буде, якщо я зроблю ось так? Мислять про це зовсім інакше, ніж це робили в великих реалістичних романах, ніж це робили там у Фітки Основ'яненка, в сентименталізмі. Не було можливості оприявнити їх прямо. Ми маємо перший в українській літературі текст, де йдеться про секс між чоловіком і жінкою, це новела «Природа» Ольги Кобилянської, але ніякої сексуальної сцени ми там не бачимо. Ну, тобто ми розуміємо з усього, що між персонажами, які одне одного вперше бачать в карпатських лісах, відбувся секс, і бачимо наслідки цього, чоловік сходить з розуму і думає, я ж, мабуть, женитись маю, а жінка каже, я не зацікавлена в цьому. Ну, тобто ми з тобою познайомились, виникло тяжіння, значить, виникла напруга, ось ми її розрядили, пішли собі далі, я тебе знати не хочу. У чувака просто розрив шаблонів виникає.
1: Помацати і відчути український Київ початку ХХ століття можна не лише у Підмогильного, а жінка нового типу не лише у Винниченка. 100 років тому гендерні ролі руйнує героїня роману Жанна Батальйонерка Гео Шкурупія. А чому жінки не б'ються на війні, як чоловіки? Колись були відважні амазонки, що були не гірше найкращих вояків. Я відчуваю в собі силу, як будь-яка з цих амазонок. Ви думаєте, що жінка не може бути така ж хоробра, як і чоловік? І в стосунках з чоловіками Жанна теж відчуває в собі силу. Вона обирає. Тому погладжує руку, тому ніжно посміхнеться, а з третім пофліртує. На своїй власній вечірці, під інтелектуальні розмови, у всіх на очах провокує ревнощі. Кидає виклик цінностям та виборам чоловіків довкола неї. Нові, емансиповані, позбавлені традиційних патріархальних ролей історії любові квітнуть у наші 20-ті. Ну а взагалі це ще шокуюча чесна рефлексія про Україну в Першій світовій. А у нас в літературі такого майже немає. Головний герой, студент політеху Стефан Бойко, уже тоді говорить про російські колонізаторські тенденції.
5: Ніби Україна, це десь там під Росією, і у нас тут все було так далеко, а потім прийшов совок, і у нас взагалі не було сексу. Але українські 20-ті були такими ж бунтарськими.
4: Та, абсолютно. Вони були дуже сексуальними. Мені здається, це такий найсексуальніший період взагалі в історії нашої культури. Те, наскільки всі почали вільно почуватися, якось експериментувати, пробувати ці от, власне, нові ідеї, дивитися, що власне можна робити, з ким що можна робити. Це, власне, та література, де дуже багато говорить про аборти. Це література, в якій говорить про зґвалтування. Тобто всі ці теми починають вилазити на гора. З одного боку, як соціальні якісь проблеми свого часу, з іншого боку, як якісь еротичні практики також. Цих от вільних людей з'являється дуже багато, людей, які пробують різні якісь способи давати собі раду в цьому житті. Мені теж зараз пригадується герой невеличкої драми «Підмогильного», який починає думати, що він хоче займатися наукою, але от сексуальні бажання в нього все-таки присутні. І ідеальний для нього варіант був знайти хатню робітницю, з якою він займався сексом, вона була не проти, але при цьому не вибудовувати з нею якихось там стосунків. Тобто секс і більше нічого. І от таким чином він ніби задовільняє там свій статевий потяг, на почуття в нього немає ресурсу, в нього є багато ресурсу на науку, і отак він тривалий час жив.
1: На науку і на культуру час в українців та українок століттями забирає Росія. Так само, як забрала у свої колонізаторські клешні переконання західних інтелектуалів у високій російській культурі. Тільки Багряний написав сад Гециманський за 10 років до архіпелагу ГУЛАГ Солженіцина, а Домонтович, як ми вже згадували, дівчинку з ведмедиком за 27 років до Лоліти Набокова. Тільки європейські та американські славісти лише після 22-го почали розділяти Україну і Росію. І наша з вами задача – нести і унікальну модерністську квірну літературу у світ, вплітати її в контекст.
0: А крім всього, нам ще хочеться і потрібно комунікувати про це і на західну аудиторію. А ви знаєте, що у нас тут є? Ми самі недавно дізналися, що у нас тут є. Давайте ми вам розкажемо, що у нас є ось це і це. От у вас там був модернізм в Британії, в Німеччині, а у нас такий модернізм, що ваш модернізм трошечки має посунутися. Тому що Винниченка, тому що Леся Українка, тому що Агатангел Кримський, тому що Домонтович. От, не гірше, абсолютно нічим. І багато в чому розкривають наш контекст унікальний і нашу життєву ситуацію на той момент унікальну. І ми маємо і вам розказати, і собі розказати.
1: Їм і собі розказати нарешті вже скільки можна дражнити. То що ж там лесбійство Олі з Лесею?
5: Чи був романтично-сексуальний зв'язок Олесі з Олею, чи були вони подругами? Чи були вони лесбійками, бісексуалками, чи були вони подругами? І найчастіше літературознавці обирають радикальну позицію «ні» в контексті того, що немає жодного прямолінійного ствердження про це, немає жодних біографічних фактів про це. Їх просто немає. І плюс епістолярний стиль листування такого подружньо-близького з використанням слів, так хтосічка, киця, мила пані Ольга, хтось когось любить підписом. Та, і все таке, що це насправді ну, не унікальна історія в листуваннях між жінками, і значить, це просто такий подружній стиль. Немає гейства, немає лесбійства. Мені б хотілося, щоб ми зараз спробували не дати відповідь на те, чи були вони кимось, чи ідентифікували себе кимось, а чи можемо ми в цьому листуванні бачити от ці лесбійський еротизм. Щось романтичне, а не тільки подружнє, стабільне, традиційне.
4: Тобто Леся Українка і Ольга Кобилянська справді мали між собою глибокий зв'язок як дві авторки, які читали тексти одне одної, які давали фідбек на тексти одне одної, як дві жінки, які досить глибоко звірялися про переживання одне одної, які дуже, після того, як зустрілися особисто, вони чудово порозумілися між собою, відчули оцю таку глибоку близькість. Ми не можемо знати справді, що між ними відбувалося. Ми не можемо стверджувати, ні підтвердити, ні спростувати, що між ними, власне, був якийсь гомосексуальний зв'язок. Але хтось когось любить, хтось на когось паси наводить, хтось ляже, а хтось на когось паси наводити буде. Що це значить? Знову ж таки, простір для інтерпретації відкритий. Але оці от речі, от би зараз хтось до когось притулився, хтось комусь готовий небо прихилити, хтось би зараз до когось притулився, хтось би ліг, а хтось на когось паси наводив би. І оці от паси, вони дуже часто присутні. Паси наводив.
0: І замилування, ну, тобто в деяких моментах воно, хтось біленький, хтось чорненький, хтось ічок, воно може сприйматися як платонічне, але в якісь моменти воно дуже сильно на грані, на межі. Тобто, знову ж таки, на кінчиках пальців відчувається цей еротизм, ця напруга. Те, що відчувається ще більше, це довіра. Це простір довіри між двома жінками, де вони можуть бути такими, якими хочуть, де вони можуть висловлюватися в такий спосіб, яким подобається. Ну, тобто, звісно, це літературна гра своєрідна. Звісно, це листування двох подруг, двох близьких жінок. Але, звісно, ця літературна гра набирає таких конотацій. Ну, тобто, знову ж таки, що скандального зробила Соломія Павличко? Соломія Павличко першою на це вказала. Вона просто почала отак от по цитатах розбирати, значить, виділила всі ці ласкаві, пестливі назви, якими вони одна одну називали, показали, як це листування закодоване на хтось біленький, хтось чорненький, хтось та ще хтось. Третя особа, тобто таке, значить, символічне дистанціювання нібито, ніби ми говоримо про когось іншого, але ми говоримо про нас. Знову ж таки, ми прямо не називаємо, ми не констатуємо в лоб. От би я зараз тебе отак і так. Цього ми не робимо. І це не є нашою метою. Нашою метою є оця літературна гра. Нашою метою є використати наш з тобою простір довіри для того, щоб створити щось таке особливе. Ну, тобто, часто там проводять, наприклад, паралелі з листуванням Вірджинії Вулф і Віти Секвіл-Вест.
4: Але трошки різниця є.
0: Ну, тобто, по-перше, це на 20 років пізніше відбувається, варто сказати. Це відбувається в Британії, де значно більший простір свободи, і це вже такий пізній зрілий модернізм. І це абсолютно відвертий, ні від кого не прихований лесбійський роман, де фігурує називання речей своїми іменами.
6: І навіть їхні чоловіки знають.
0: Так, їхні чоловіки прекрасно в курсі. Да, Леонард Вулф в цьому сенсі абсолютно приймав те, що його дружина має коханку. Те, що вона ще в часи Блумсбері, вона мала численних, насправді, коханців і коханок. Сексуальна свобода була однією з базових якихось речей в цьому гуртку. Всім було окей з цим. І теж, ну, тобто, часто відбувалися оці такі стравестії, перевдягання, якісь ігри, які переростали в літературні експерименти. Тобто, все воно було пов'язане. Для того, щоб відчути свободу в творчості, ти спочатку маєш відчути свободу як людина, відчути свободу в тілесності, в сексуальності і в вираженні цього. Тобто це база, ґрунт, основа. Ти це відчуваєш і ти відпускаєш себе. І ти відпускаєш свій творчий порив. І ти пишеш про те, що ти переживаєш, не будучи скованим тим, що це неприйнятно, що так не має бути.
1: Упродовж усієї історії жінки ховали романтичні стосунки за маскою дружніх. І це була поширена практика.
0: В тій же Британії це було абсолютно окей, що дві жінки могли жити разом, ділити побут, які там не вийшли заміж, не мають дітей. От вони живуть собі разом, і суспільство ніби заспокоїлося на цю тему. Це така модель, де суспільство не ставить запитань. Це просто можливість, ну, тобто, назвати подругами, назвати компаньйонками, назвати це там бостонським шлюбом, назвати будь-як інакше. Це можливість для суспільства не ставити питань. Тому що стосовно чоловіків, до речі, от такої можливості маскування немає. Абсолютно. Ну, тобто, це жінки, та вони просто подруги, та жінки, ви ж знаєте, які вони там чутливі, емоційні і так далі, вони не можуть стримуватись, вони там зразу, значить, плачуть, зразу лізуть цілуватись, зразу лізуть там щось за руки, ще щось. Ну, жінки, робіть, що хочете. Тільки не називайте, не кажіть, не приводьте там за руку і не кажіть, я кохаю цю жінку, я живу з нею, ми займаємося сексом і ми пара. А не ми просто подруги. Ну, тобто, от цього от не робіть, а так робіть, що хочете, в принципі. Якщо ми говоримо про український контекст, то навіть зараз дуже часто це все ще звучить і це все ще є. Ти не маєш права навіть не те, що мати стосунки, ти не маєш права вийти на світло і сказати, це моя кохана людина, я її кохаю, ми займаємося сексом, я живу з нею разом, вона моя кохана, я хочу створити з нею сім'ю і мати таку легальну можливість. Я хочу бути з нею і жити з нею. Я не хочу якогось чоловіка, я хочу ось цю жінку. Тому що я її кохаю, все. Ну, тобто, от цього не роби, а так роби, що хочеш. Ну, тобто, і це теж таке суспільне лицемірство, так.
1: Ольга Кобулянська описувала в своїх творах тендітну ніжність жінок до жінок. Олеся Українка давала відгук Агатангелу Кримському на його автобіографічний роман-сповідь «Чоловіка чия любов до чоловіків заборонена і він через це страждає. Тож, чи знала Леся про гомосексуальність як можливий варіант романтичних чи сексуальних взаємин?
0: Знати про те, що таке буває, вона могла абсолютно точно. Не забуваємо, що дуже важливе значення для творчості Лесі Українки має античність. Тобто все те, що читав Агатангел Кримський, на що він посилається, все це читала Леся Українка. Ну, тобто Леся Українка пропрацьовує античні мотиви, античні сюжети, переносить їх на український ґрунт, на українську проблематику і цим дуже сильно збагачує українську культуру. Ну, тобто це така європейська письменниця, культуртрегерка, вона не могла не знати. Навряд чи на очах у своєї супер консервативної і деспотичної матері, вона могла собі щось таке дозволяти. Більше того, оця деспотична материнська фігура, для якої Леся завжди була недостатня, для якої Леся завжди була дуже слабка, тому що ну, Олена Пчілка собі стосовно, конкретно стосовно Лесі, вона дозволяла досить такі жорсткі висловлювання. Я не вірю, що з неї щось вийде, я не вірю, що вона щось путнє може написати. І це було таке, ну, тобто, хотіла вона того чи ні, насправді вона свідома була цього. Ну, тобто, такі love-hate relationships були у Лесі Українки із матір'ю, із Оленою Пчілкою, тому що вона хотіла її довести, вона хотіла визнання від матері. Вона хотіла визнання від матері і як від великої, видатної, там, одної з королев матерів української літератури, я їх так називаю, Наталія Кобринська, на Галичині, Олена Пчілка на Дніпрянщині. Це дві королеви матері української літератури на той час, дві ключові фігури. Звісно, Леся Українка хотіла визнання від матері в цьому контексті, і вона хотіла від неї визнання, як від матері. Для неї це було важливо, тому що мати була важливою фігурою. Мамочка, мамочка, всі ці речі, ну, тобто не було якоїсь... Єдине, де вона могла дозволяти собі протест, власне, символічний чи будь-який інший, це в творах. Ну, тобто, в неї була «Блакитна троянда», де вона, значить, юнацька така, молода досить п'єса, де вона уже міркує про те, що а чи так уже обов'язково жінці кохати одного чоловіка, чи так уже обов'язково жінці зв'язувати своє життя з одним чоловіком. От, маємо численні драми на античні сюжети, маємо численних оцих от персонажок сильних, персонажок діяльних, персонажок рефлексивних, які виходять за межі суспільних очікувань від них, які виходять за межі тих моделей, які суспільство підготувало для них. І там лишається просто один малесенький крок до того, щоб вони почали заглиблюватися. А чого я хочу насправді? Чого я хочу як людина? Чого я хочу в аспекті сексуальності? От там лишається просто ось тілечки до того, щоб це відбулось.
5: Yeah, і так, це вони листувалися з Кримським, спілкувалися.
0: Так.
5: Цей конект, розкажи.
0: Леся Українка і Агатангел Кримський, звісно, мали між собою дуже багато спільного, тому що не могли не мати між собою багато спільного двоє таких великих інтелектуалів, людей, які одні з небагатьох на теренах тогочасних українських мали настільки вагомий бекграунд і могли його на рівних обговорити. І так само на рівних, як двоє модерністів, як двоє людей, які творили в цій естетиці, вони могли обговорювати тексти одне одного. І тексти одне одного, і погляди одне одного. Тому що ці речі, власне, літературний контекст, контекст творчості для модерніста невіддільний від особистого. Ну, тобто, якщо ти це не проживаєш, це нелегітимно. Відповідно, відгуки на тексти і відгуки на творчість одне одного – це, знову ж таки, на кінчиках пальців можливість сказати «я тебе бачу, я бачу, що ти проживаєш, я тобі співчуваю». Я розумію, що це таке. Я тут для тебе. Ну, тобто, і ця от епістолярна близькість модерністська – це теж своєрідний і естетичний жест, але й жест довіри. І ця довіра між Лесею Українкою і Агатангелом Кримським, звісно, була.
5: Для тебе листування Лесі і Олі відчувалося романтичним?
0: Так. Чесно, значить, я ж досліджую, власне, як літературознавиця, яка колись допише дисертацію, обов'язково. Значить, я ж досліджую цей період, я писала, власне, кілька статей про листування Лесі і Олі. Ну, тобто, в мене три ключових тези – це, що від Забужко, що це літературне сестринство, від Соломії Павличко, значить, що це, ну, що це лесбійський зв'язок в літературі, в текстах, і від Тамари Гундорової, що це літературна гра. От, ну, тобто, і я своє враження як дослідниця, я базую на цих трьох тезах. Вони мені всі імпонують, абсолютно кожна літературознавиця вагома, інтелектуальна, підтверджує свою тезу фактажем і так далі. Ну, тобто, сумніватися в цьому не доводиться, тут свобода інтерпретації тільки. От, мені імпонують всі три ці тези, От мені здається, що для того, щоб зрозуміти, що це таке, що це за ну яким явищем є це листування, нам потрібно прочитувати і Тамару Гундурову, і Оксану Забужко, яка прочитала Соломію Павличко дуже уважно, але склала в Notre-Dame de Ukraine своє враження. І безпосередньо Соломію Павличко просто читати всім.

0: Report.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
1: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Ви слухаєте Громадське радіо, це подкаст «Перетвірники». Подкаст про тих, для кого доля – це свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні моєю гостею є Марія Лещенко. Я вітаю вас.
4: Добрий день.
3: Насправді, уважна аудиторія Громадського радіо може згадати пані Марію, тому що і ми з вами в прямих етерах спілкувалися, і часом вас долучаємо як психологиню, як експертку до обговорення тих чи інших тем. Але сьогодні в подкасті «Перетвірники» дуже цікаво почути вашу історію, історію вашого життя і про ваш досвід переміщення. Ви з Херсону, і ви виїжджали свого часу вже з окупованого Херсону. Це був березень 22-го року, якщо я не помиляюсь.
4: Травень
3: 22-го року. Розкажіть про взагалі своє життя в Херсоні. От ваш процес формування, коло ваших інтересів, і от просто як виглядало ваше життя до війни?
4: До повномасштабного, так?
3: До повномасштабного. Ну, звісно, до 2014-го теж цікаво почути, але тут я радше даю вам просто свободу вибору, про що б вам хотілося говорити і ділитися зараз.
4: Ну, якщо брати з самого дитинства, та, то ми говоримо про те, що там базову освіту, вищу освіту я отримувала в Херсоні і вже формувалася як психолог. Напевно, що я вирішила, що це 2004 рік, якщо я не помиляюсь, що я буду працювати психологом. І був такий момент, що я двічі закінчувала 9 клас для того, щоб вступити в ліцей на потрібну мені спеціалізацію, бо я дізналася, що вона буде вводитися тільки з наступного року, тому я двічі пішла в 9 клас для того, щоб отримати. І прям, ну, скільки, 20 років вже більше, що я розуміла, що я буду психологом. Життя, в принципі, мені здається, як у багатьох. Так? Щось, якісь свої проблеми, турботи, десь якісь свої надбання. Я довго шукала, в принципі, де я хочу працювати, тому я і в психіатричній лікарні пробувала себе, і в школі, і в органах державної влади пробувала. І вже в якийсь момент, певно, коли почався декрет, я зрозуміла, що хочу все-таки приватну практику. І буквально за рік до повномасштабного вторгнення в мене був там облаштований свій кабінет, дуже класні крісла, були свої клієнти, запис був там на декілька місяців вперед. Тобто життя розбудовувалося, дитина росла, в принципі, як у всіх, були плани, там, покращення житла, там, краща машина. Мені здається, що це якраз знайомо всім, хто в цьому віці, да, там, після 20-ти от встановлювався в цей період. Ну, і, власне, 24 те число не стало для нас сюрпризом, тому що ми очікували. Та, все-таки
3: ви готувалися?
4: Не скажу, що прямо готувалися, але така тривожність вона була. І коли я готувалася до цього етеру, я шукала відео, і

0: Взагалі, от життя до війни, до 2014 року, і з того, що ви сказали, я роблю висновок, що ви, в принципі, не планували кудись приїздити.
1: Взагалі ні.
0: Вас все влаштовувало, і вам хотілося розбудовувати своє життя саме тут.
1: Так, ну, південь – це є південь, розумієте, там трохи інше життя. Я завжди його порівнюю, знаєте, з таким теплим медом на сонці. Тобто воно розмірене, ти завжди в якійсь доступності до природи. Ти можеш там 10-15 хвилин ти в області вже або в пісках, або в лісі, або в пустелі десь там на озерах. Тобто і життя було таке, що ти не обтяжував себе так надмірно роботою, та і в тебе були це можливості, час на те, щоб відновлюватися. Та і дуже круто, коли твоя дитина зростає та десь на дачі, на городі, в бабусиному будинку, на річці. В Києві, на жаль, такого немає.
0: Щодо ваших планів і взагалі розбудови якихось стратегій, як діяти, якщо ви казали, що це не було аж таким сюрпризом, відповідно, які якось собі матрицю пробудовували в уяві, які це були плани дій? Ви розуміли, куди ви поїдете? У вас були якісь домовленості, чи як це виглядало в вашому випадку?
1: Ну, в Вишневому в нас були родичі, тому ми розуміли, якщо що, ми поїдемо сюди, але тривожна валізка була складена вже на той момент, але ми не знали, чи будемо ми виїжджати одразу, чи вже після, тому що спочатку перші дні були дуже великі черги і обстріли по дорогах, і ми розуміли, що краще там перечекати. А далі вже почалася блокада міста, і ми розуміли, що ми просто не можемо виїхати. І підібрати цей момент, коли, було дуже важко. Та? Тому ми протрималися майже 3 місяці в окупації, і коли вже не було ресурсів себе утримувати, в силу гуманітарної кризи, в силу відсутності роботи, ми вже вирішили виїхати. Та? Єдине, що дата обиралася якраз не за логістичними чатами, куди можна, а просто так вийшло, що в моєї мами день народження там 9 травня. Я попросила дочекатися цієї дати, бо я не знала, коли я зможу ще раз приїхати її привітати. Тому привітали, і там через 3 дні ми вже виїжджали.
0: Родичі ваші, батьки, вони де наразі і на той момент вони ухвалили рішення залишатися, правильно я розумію?
1: Так, всі мої рідні залишалися на той момент в Херсоні і на лівобережній частині. Батьки всю окупацію були в Херсоні, зараз залишаються там, маючи певну роботу. Бабуся була в Олешках, і ми її змогли евакуювати лише от в кінці 25-го року. Ми вже вмовили і встигли в передостанню евакуацію, коли ще це було можливо.
0: Перетвірники. Щодо цього моменту вмовляння, для вас особисто і, власне, ні, спершу запитаю для вас особисто. Ось ця межа, коли ви готові тиснути, можливо, на своїх рідних, що треба виїжджати. І чи вважаєте ви, що взагалі цей тиск доцільний?
1: Насправді, в моїй родині дуже важливий оцей момент прийняття вибору і поваги до вибору іншої людини, тому що, та, звісно, ми можемо висловити свою думку, але мої батьки поважають мій вибір, то я маю поважати їх вибір. Та? Єдине, що дійсно я там буду переживати постійно. В нас є домовленості у зв'язку, як ми його підтримуємо, що ми робимо в тому чи іншому випадку. З бабусею було складно, тому що ми довго вмовляли, і через те, що це літня людина, ми розуміли, що самі в окупації, в тих умовах, які вже були на той момент в Олешках, їй просто не вижити. І коли вже виїхали всі сусіди, які могли їй допомагати, то ми вже почали більше тиснути про те, що це є небезпечним. Та коли вже горів будинок, його там не могли затушити своїми силами, тоді ми вмовили. Та, але вона приїхала в Херсон. Mm-hmm. Та вона зробила величезне коло через Білорусь і заїхала знов в Херсон, щоб бути ближче додому.
0: Mm-hmm. За вашими спостереженнями, наскільки ось цей процес організації виїзду людини з окупації, а потім налагодження її життя? Я розумію, що у вашому випадку це доволі дистанційна робота, адже ви в Вишневому, це Київ фактично, Херсон – це далеко, але я припускаю, що ви орієнтуєтеся в цій динаміці, в цих процесах. От за вашими спостереженнями збоку, які тут найбільш важкі моменти? Чи вони є у вашому випадку? І якщо так, то як їх долати?
1: Насправді, найважчий момент – це невідомість і невизначеність, тому що ти не розумієш, де ти будеш жити. Це перше. А друге, що дуже багато людей повертаються саме через те, що не було умов, де б вони могли закріпитися. Наприклад,

0: ті ж самі разові виплати або просто виплати ВПО, вони не перекривають взагалі потреб людини, особливо якщо вони виїздять з сім'єю. Та немає житла, дуже високий попит на житло, відповідно ростуть ціни на оренду. Немає роботи, і це дуже складно. Коли людина стикається з цим, вона розуміє, що краще своє якесь житло, де вона буде відносно в безпеці себе почувати, ніж отак, от, знаєте, ходити по світу, не знаючи, де тобі прилаштуватися. Тому що як таких організованих евакуацій з подальшим трансфером і облаштуванням, наприклад, як є досвід Сум або Дніпра, коли тебе транзитний центр перенаправляє повністю. В нас такого немає. Тобто я не стикалася з таким. Звісно, тебе можуть вивезти з червоної зони, але на одному з виїздів місії, коли я там була, ми були в шелтері для тих, кого евакуювали з червоної зони, але район не більш безпечний, ніж вони виїхали. Тобто постійно простріл, постійно дрони – це... старий такий гуртожиток, стара будівля, яка сипеться тобі на голову. Тобто сказати, що це такі, знаєте, гарні умови, щоб переселити людину, то ні. Та, і, на жаль, коли ти розумієш, що ти сам на сам залишаєшся зі своєю проблемою, я щиро розумію тих людей, які не наважуються виїхати, та, і сидять до останнього.
1: Щодо вашого випадку, я навмисно от питаю про літніх людей і про такий досвід, який ви спостерігали зі сторони, тому що стереотипно, мені здається, найбільше якраз і вмовляти важче, і складніше погоджуватись на виїзд, коли ти в більш літньому віці. Я по собі можу це сказати. У мене дуже різне було ставлення до своєї домівки там в умовних 20, 25, 30 і зараз 33, навіть от в такі проміжки вікові. Я бачу, як сильно змінюється моє бачення, моє відчуття і моє розуміння того, де я, що я, яким я хочу бути, тому також дуже мало запитань маю до людей, які там в умовних своїх 50, 60, 40 років не хочуть полишати домівку. Утім, ми намагаємось протягом цього подкасту, зокрема, розібратися з отими межами і, я не знаю, правильним, можливо, способом, якщо тут взагалі доречно використовувати саме таке слово, таке поняття «правильна поведінка». Ми розуміємо, що найбільшою цінністю є людське життя. Відповідальністю і зобов'язанням є життя дитини. Якщо ти відповідальний за дитину, то тут уже навіть не обговорюється. Хочеш ти лишатися, не хочеш, ти мусиш подбати про дитину. Психологічно, як долати ось цей бар'єр? Чи він був у вас, у людини молодої, яка розуміла, куди їде, яка розуміла, що зможе забезпечити собі життя, яка розуміла, що очевидно евакуйовує свою дитину, і це відповідальність? Тобто, здавалося би, вам ніби легше, тому що вік, тому що певні за замовчуванням пункти, які ви маєте дотриматись, але все одно, як це виглядало в вашій голові і як цей процес направити в правильне русло, як його структурувати більш органічно і так, щоб допомогти собі?
0: Насправді є дуже велика різниця між виїздом з прифронтової зони і виїздом з окупації. Тому що коли ти в окупації, ну, по-перше, ти більше не відчуваєш безпеки взагалі, тобто в тебе навіть вдома немає присутності цієї безпеки. А по-друге, ти розумієш, що твоє життя від тебе не залежить взагалі. Та, і якщо це йде обстріл, і ти маєш якийсь прихисток та укриття, або там підвал якийсь, це одне. А коли твоє місто наповнено ворожими солдатами, і ти стикаєшся з ними на вулиці, тобто ти постійно, знаєте, живеш в такому очікуванні, що з тобою це станеться. Та? Бо я жила на такій вулиці, де вони були в кожному приміщенні, вони були постійно на вулицях. Був випадок, коли я зрозуміла, що точно ми не зможемо пересидіти окупацію, коли з дитиною ми стояли на зупинці, і БТР їздили по дорозі. За правилами військового стану, ну, зброя має бути піднята нагору, коли ти їдеш по цивільній частині. Вони зброю не піднімали, і в якийсь момент БТР зупинився, кулеметник наставив на мою дитину дулу. Я дитину закриваю собою з розумінням, що це взагалі не врятує нікого з нас. І це була така забава для них. І я зрозуміла, що я не їду кудись, я їду звідкілясь. Та, і це дуже велика різниця. Тобто моя задача була вирвати з окупації. Якби місто не було в окупації, було просто під обстрілами, я не знаю, ну я би виїжджала просто, щоб моя дитина не була в цьому. Але от з розумінням, що якби не було дитини взагалі, та, і я би залишалась там в прифронтовому місті, то, скоріш за все, залишалась.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Як гадаєте, чи в цьому процесі можна собі допомогти, знову ж таки, якимись оцими гачками і певними змушуваннями до думки, коли це з тобою відбувається? Це все одно стрес, ти опиняєшся в... коли ти вже виїхав, от коли ти їдеш, коли ти опиняєшся. Бувають різні обставини. Потрапив до хороших людей, потрапив навіть до родичів, взагалі супер. Хоча, знову ж таки, родичі теж різні бувають, ми це всі прекрасно знаємо. Потрапив туди, де ж жахливі умови, де тобі не раді, де тобі здається, що все просто, ну, тьма і тьма. Як тут діяти і що робити в таких випадках, як гадаєте?
0: Ну, я керувалася тим, що я можу не любити місто, в яке я приїхала, але я маю його знати. Та, коли знаєш, тобі вже легше, менше тривоги, є розуміння, що до чого, і ти вже складаєш собі, знаєте, певне таке мапування, починаючи від, там, від послуг, роботи, якихось магазинів, починаєш орієнтуватися в логістиці. Коли ти розумієш, навіщо ти це робиш, та для чого ти це робиш, тобі вже є якийсь сенс, і ти розумієш, які дії треба там зробити, щоб щось досягнути. Я пам'ятаю, що перший місяць після виїзду в мене була така повна дезорієнтація, тому що я не розуміла, за що хапатися, при тому, що ніби я людина підкована, та до досить стресостійка, але це коли стається з тобою, то ти просто, знаєте, в такому провалі якомусь знаходишся, але поступово я почала думати, щоб закрити базові свої якісь потреби, та, тому що ми коли виїздили, то вже не було зовсім грошей, і ми здали все своє золото, яке було в домі, щоб купити бензин, та, і ми таким з нулем виїжджали. То коли трошки облаштувалися, трошки налагодили роботу, то, в принципі, вже там трохи розширюєш оцей круг навколо себе, що робити, де ти можеш бути дотичним. Для мене рятівним стало те, що знаючи гуманітарну ситуацію в Херсоні, я розуміла, що тут я маю ресурси на якісь, і через соцмережі, через знайомих почала знаходити десь якусь гуманітарку, їй тоді дуже багато видавали. Я просила в знайомих, якщо вона вам не потрібна, там крупи, ті, цукор, там борошно, направляйте мені, я буду фасувати. Знаходила волонтерів, які на той момент заїздили постійно в окупацію, передавали. І воно так виросло-виросло, десь рік, напевно, я займалася тим, що збирала ліки, почали доєднуватися люди, щоб своїм рідним щось передавати. Я ставила умови, що окей, я забираю ваші ліки, але ви до них додавайте ще щось на загал. І таким чином, знаєте, мене це витягло, це відчуття, що я все-таки щось можу, щось якось впливати на ситуацію, з якою я зіштовхнулася. Оце базове відчуття контролю якогось. Воно дійсно допомагало, ну, адаптовуватися, тому що ти корисний, тому що ти щось робиш, та, і ти бачиш результат безпосередньо, що люди там щось отримали. І оце відчуття, знаєте, що ти доєднуєшся до, що ти не покинув, не полишив, та ти все ще там з ниточкою цією зі своїм містом.
1: Щодо спільноти і формування свого кола людей, з якими ви спілкуєтесь, чи це більшою мірою ваші рідні, можливо, старі знайомі, з якими переформатували це спілкування, прийшли в онлайновий формат, чи ви все-таки формуєте свою спільноту тут і зараз в офлайновому способі спілкування? Наскільки це взагалі важить?
0: Ну, я вам скажу, що Херсону дуже допомагали саме херсонці, які виїхали в інших містах, тому що вони теж розуміли, з яких умов вони виїхали. А по-друге, ну, серце болить за своє місто, так чи інакше. А по-друге, це свідомий якийсь прошарок за рахунок своєї професії. Я думаю, що це відіграло свою роль. Дуже багато моїх клієнтів з інших міст і країн, з якими я працювала до повномасштабки, вони, по-перше, допомагали і мені, тому що, маючи мої там реквізити, умовно, вони просто почали мені в окупацію надсилати кошти, щоб я хоча б щось купила. Тому тому що я показувала, що там як виросли ціни, який дефіцит продуктів, і це мене витягло. Та і потім вони почали долучатися. Просто там я відкривала банку на щось конкретне, та і вони там просто закидали гроші або надсилали те, що в них є. І саме от ця спільнота, з якою я комунікувала до повномасштабної, та потім, звісно, що вона почала зростати. А я почала там нові знайомства заводити, але вони саме більше підтримували ті, хто був і до повномасштабки. Та, звісно, що війна об'єднує і розрізнює. Під час там повномасштабної там я знайшла свою найкращу подругу, яка зараз, та тому що ну вона в тих самих умовах, і якось дуже швидко ми з нею знайшли спільну мову.
2: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
1: Взагалі, з приводу тих можливостей, які дає держава, з одного боку, навіть аналізуючи історії з цього подкасту, їх можна переслуховувати і впевнитись у тому, що є дуже багато різних ініціатив. І люди, які приходять сюди на це місце, на ваші студії, часто сідають і кажуть, що часом ти про них просто не знаєш, треба докласти зусиль, аби їх знайти, просто пошукати. Це не щось таке, що треба шукати в просторах Даркнету, очевидно, ні. Це просто час, який ти виділяєш, посидіти, подивитися, роззирнутися і зрозуміти, що тобі той регіон чи область, де ти опинився, може запропонувати. І знаходять. З вашого досвіду, наскільки взагалі ініціативи держави допомогли вам конкретно, можливо, вашим родичам чи знайомим? Ви вже сказали про цей досвід переселення з червоної зони, і очевидно, що такі випадки є. Які ще випадки ви знаєте, як це було безпосередньо у вас? Чи ви наразі використовуєте, наприклад, якусь державну допомогу?
0: Наразі, коли оце було переоформлення виплат, я свідомо не поновлювала їх, тому що для мене це як зайве нагадування, хто я є. Та? То, і тим більше, що я на той момент вже була офіційно працевлаштована, і до цього я працювала в державній організації, Центр реабілітації військовослужбовців. Та? І так, як він був при управлінні соцзахисту, я знала про всі програми, тобто це не було... Це дійсно так, ти можеш просто прийти в той же ЦНАП і спитати, що взагалі є. Але чи стягує це на державному рівні повністю закрити хоча б первинні базові потреби внутрішньо переміщених осіб, які особливо зараз евакуювалися, то мені здається, взагалі ні. Та навіть та ж первинна виплата там або ще щось, воно навіть не перекриває в більшості випадків оренду житла. Тому є ініціативи, є дуже класні програми від програми «Ти як», та, які психологічно підтримують. Та. Але ми маємо говорити про те, що перш ніж почати психологічно підтримувати, ми маємо закрити первинну базу «Одяг, їжа, вода, житло». А цього
1: так,
0: немає.
1: Так.
0: Навіть якщо це місця тимчасового проживання, та або це шелтери, або це ще щось. Тобто вони, по-перше, обмежені в часі, по-друге, та вони надають житло, і не завжди людина може в тій громаді знайти собі роботу, їй треба буде виїжджати, або навпаки, людина підсаджується на гуманітарну допомогу і не хоче з неї злазити. Та і тоді ми говоримо про те, що самостійності немає в людини, та і тоді вона трохи інфантилізується. Це теж є проблема. Тобто, наскільки державні ініціативи перекривають потреби ВПО, ну не на повну силу. Чи є можливість у всіх, хто переїхав, шукати ці ініціативи? Так само ні. Та я все-таки про те, що соціальні так само ні. Та я все-таки про те, що соціальні працівники всіх сфер мають якраз, якщо це категорія літніх людей, якщо це люди з інвалідністю, от якраз вона має інформувати про те, які інформаційні там або підтримуючі кампанії є, чи ще щось, тому що людина настільки розгублена перші місяці, що вона навіть не знає, що можна такий запит подати.
2: Перетвірники на громадському радіо.
1: У мене відтак запитання про, знову ж таки, оцю межу між здоровою силою, так би мовити, і інфантильністю чи безпорадністю. Я розумію, що це, можливо, дещо занадто гучно і цинічно звучить у цьому випадку. Утім, що я маю на увазі? Загалом, це нормально, коли потрібно докласти зусиль для кращого рівня життя, для того, аби щось мати. І я це розумію як доросла відповідальна людина. Я також розумію, що є величезна кількість людей, котрі в силу свого характеру, в силу свого фізичного чи ментального стану не можуть про себе подбати. І саме тому тут має включитися держава, відповідні служби, які можуть надати якусь допомогу. Але ми опиняємося в ситуації війни, де дуже багато систем, інституцій, органів, державних, недержавних, колапсують, не можуть відповідати на запити, чи то по кількості, чи то суто фінансово. Є різні волонтерські організації, тощо, тобто зрозуміло. Але навіть

0: Знову ж таки, послухавши історії перетвірників, котрі приходять до нашої студії, то можна висновити таке, що загалом це люди всі сильні. Незалежно від віку, незалежно від свого соціального статусу. Це люди, які завжди обирають дію. Навіть у вступові кожного випуску я кажу про долю як свідомий вибір творення. Тобто, як нам пояснити ось цю межу між пробиванням і тим, що ти вириваєш собі зубами місце під сонцем, і просто оцю звичайну дієвість, яка також може мати наслідком, окей, можливо, не найкращі, але притомні умови для життя. Взагалі, як ви для себе це маркуєте? Як пояснити аудиторії? Тому що працювати доведеться, але зрештою, це не означає, що це неможливо і що це буде точно поразка, якщо ти виїдеш і набудеш досвіду переміщеної особи.
1: Знаєте, будь-якій сильній людині, наскільки б вона сильною не була там за духом, характером чи ще щось, потрібен оцей, знаєте, костилик, на який вона спереться. Він може бути або внутрішній, або зовнішній, або ще щось. Тобто, я не думаю, що, знаєте, треба пояснювати людям про те, що вони мають надбати в собі для того, щоб прийняти ці рішення. Та, але ми маємо забезпечити їх тим, що коли вони приїдуть на якесь місце, їм буде на що спертись. Хоча б ідея, хоча б розуміння, знання або досвід чийсь, чи ще щось. Так? Саме для того ми комунікуємо, саме для того ми створюємо простори, щоб людина не відчувала себе наодинці з цією проблемою, тоді не так страшно. Я не вважаю, що я сильна людина. Так? Я вважаю, що я просто орієнтована на інших, і мене це витягує. Я не вважаю, що щось в мені було таким, що, знаєте, посприяло там виїзду або адаптації, або формуванню вже на новому місці. Якщо є інші люди, які потребують моєї допомоги, то оце мене тримає, тому що батьки мене вчили, що в кризі треба, знаєте, слідувати принципу «можеш, вмієш, роби». Я просто роблю, що я можу, а оці, наприклад, волонтерська діяльність, виїзди на прифронтов'я, допомога іншим, роботи на прильотах, просто я це вмію. Я не скажу, що я там це дуже там люблю і фанатію від цього, чи ще щось. Звісно, це надихає, тому що ти бачиш свою пряму якусь роботу і результат цієї роботи. Але де та межа, коли треба дотиснути до людини, та це ми все-таки маємо говорити про те, що виїжджаючи, людина, окрім фізичних втрат, ще несе невизначені втрати. І втрата дому, втрата свого плину життя, втрата надії – це насправді дуже такі сильні, болючі аспекти в людині, які вона може просто в моменті не оцінити, а воно бути, знаєте, як такою червоною ниткою проходити все своє життя. І тут питання не в тому, щоб применшити цей біль, а зрости над ним. А щоб зростати, треба сили. А сили вже витратились на те, щоб виживати в тих умовах, які вони були. Тому я ж кажу, що кожна людина може бути сильною, якщо вона має когось поруч, хто дасть їй віру в те, що вона сильна. Тому що я розумію, от від первинних реакцій, дезорієнтації, якоїсь приголомшеності, там ми виходимо на усвідомлення тих втрат, які ми понесли. Та, я за 4 роки не адаптувалася до того, що я втратила дім. Я ще, знаєте, тримаюся того, що поки є Укрзалізниця, Нова пошта, в мене є шанс туди приїхати. І я приїжджаю додому кожні там півтора-два місяці, ну десь так. І я розумію, що я не пам'ятаю своє місце до подій повномасштабного вторгнення. Я вже його не пам'ятаю. І це дуже боляче. І я розумію, наскільки, коли ти там був всі 4 роки, наскільки це розірвати в собі буде важко. Та, тому ми говоримо про те, що психосоціальна підтримка має бути присутньою як на моменті рішення виїзду, так і на моменті приїзду в іншу громаду. Та, чому ми говоримо про те, що приймаючі громади мають готуватися до приїзду ВПО. Щоб створити ці умови, швидше адаптується, швидше стане повноцінним членом цієї громади, швидше там буде більш активним, там ініціативним. Це важливо. Але ми говоримо про те, що особиста відповідальність людини зробити цей вибір, так, але в країні, де є війна, мені здається, що не маємо відкидати цю суспільну відповідальність один перед одним. Тому що якщо ми зараз не будемо один для одного, то для чого тоді це все? Мені здається, так.
0: На сам кінець, чи ви... Я розумію, що це, можливо, болісне запитання, звісно, повністю в вашому праві і свободі на нього не відповідати, але чи думаєте ви, чи мрієте ви, чи припускаєте ви, що ви повернетесь у Херсон, якщо так, то за яких обставин?
1: Я б дуже хотіла. Знаєте, я б дуже хотіла, але я розумію, що, знову ж таки, за тих обставин, що в мене є дитина, мені нема куди її привезти, тому що там немає інфраструктури, там немає школи, в яку він мав іти. Там безпекова ситуація залишиться ще довготривалий час, навіть якщо сьогодні все закінчиться. Безпекова ситуація буде дуже напруженою через мінування, через якісь боєприпаси. Я розумію, що я навіть не зможу там свою дитину випустити гуляти самого. І ось це розуміння і такий трохи дисонанс, він досі в мені є, тобто я розумію, що я б дуже хотіла до свого міста, але мого міста вже немає. Буде нове, відбудоване, моя, знаєте, географічна точка, вона буде присутня, але мого дому вже нема, тому що все, що створювало це відчуття вдома, воно зруйноване, залишається в пам'яті. Знаєте, там лавочка, на якій вперше поцілувався, там закуточок, де курив після школи. Оці всі моменти, які формували тебе як людину, їх вже нема. Тому я точно не повернусь в свій Херсон, але я буду докладати зусиль, як тільки можна, щоб його відбудовувати, щоб, знаєте, воно знову розцвіло, хоча і вже іншим, та? Але як тільки можна буде, навіть всі виїзди, які я беру волонтерські, вони всі на Херсонщину. То, знаєте, бути в 3 кілометрах від свого дому – це, знаєте, дуже цінно зараз.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову і я бажаю вам якнайшвидше почати цю відбудову. Я щиро вам цього бажаю.
1: Дякую вам.
0: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте і дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Буде тобі наука.
5: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з Громадським радіо.
6: Що таке травма свідка? Не читала Яна Брензей, співавторка «Палає». Написала Мар'єн Лізак. У серпневому інтерв'ю «Суспільному» міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко припустив, що приблизно 15 мільйонів українців будуть потребувати психологічної підтримки через наслідки війни. Після висвітлення звірств у Київській області стрічки соцмереж заповнили дописи від психологів про травму свідка та її наслідки. Зокрема, про те, що стається з психікою людини, коли вона не була в зоні бойових дій, але подивилася фото, відео чи прочитала або почула історії від земляків, які там були, та отримала сильну емоційну реакцію. Що ж насправді відбувається, коли ми стаємо свідками наслідків війни, з'ясовуємо разом з психологиною Мартою Приріс. Травма свідка – що це? Травма свідка – це збірна назва, до якої можна віднести розлад адаптації, ПТСР, тобто хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події, а також депресію, тривожні розлади та фобії, які виникнули після того, як ми були свідками травматичної події чи подій. В англомовній літературі для опису таких випадків застосовується термін «непряма» або «делегована травма» у приблизному перекладі. Американська психіатрична асоціація періодично публікує посібник з психічних розладів «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», який найбільш популярний у світі. Найновіша редакція – 5-та, DSM-5. У ньому немає розладу «травма свідка», адже це збірне поняття. Водночас більш загальне поняття – психотравма. Психотравма виникає внаслідок травматичної події, зокрема спостерігання чиїсь смерті або особистого переживання серйозної фізичної травми, нападу, зґвалтування та сексуального насильства, утримання в заручниках тощо. Проте психотравма теж не належить до переліку розладів, вона може бути лише підґрунтям для розвитку певного розладу. DSM-5 визнає, що знання або спостереження за травматичними подіями, які пережили знайомі, друзі чи родина, може сприяти виникненню ПТСР. Тобто людина може травмуватися, коли переглядає фото, відео чи читає або слухає історії про травматичний інцидент. І, звісно, коли стає реальним свідком чи учасником жахливої події. Також можна травмуватися під час виконання професійних обов'язків. Наприклад, таке трапляється серед працівників швидкого реагування – військових, пожежників, медиків, журналістів. У психотерапії такі випадки розглядають окремо. Та не всі отримають психологічну травму від певної події. Дві людини, які стали свідком однієї і тієї ж травматичної ситуації, можуть мати різні реакції. Одну це може травмувати, а іншу – ні. Психотравма може настати, коли у психіки не буде ресурсу, щоб опрацювати інформацію навколо і безпечно архівувати. Згідно з підходами, які використовує когнітивно-поведінкова терапія, у кожної людини є три види ресурсів, від яких залежить, як психіка відреагує на ту чи іншу подію – біологічні, психологічні, соціальні. Біологічний ресурс – це просталі характеристики нервової системи. Якщо у людини високочутливий тип нервової системи, то вона більш емпатійна та вразлива. Психологічний ресурс – це психологічний стан на момент травми та психологічні навички. Наприклад, якщо в момент події у людини був депресивний стан, то це теж зробить її більш вразливою до психотравми. А ще зіграє роль те, наскільки в неї розвинені навички стресостійкості, вміння застосовувати різні інструменти – медитації, спорт, саморефлексію тощо, щоб впоратися із стресовими ситуаціями, не завдаючи шкоди своєму психічному здоров'ю. І після того, як певна подія сталася, важливу роль зіграє те, чи є у людини близькі, які зможуть її вислухати, підтримати та допомогти розпізнати, озвучити та прожити емоції, тобто соціальний ресурс. До того ж, ми не можемо контролювати, як реагуємо на загрозливу подію – б'ємося, тікаємо або завмираємо. Так само не обираємо емоції, які виникнуть, коли станеться стресова подія, бо це теж залежить від біологічних, психічних та соціальних факторів. Реакції на травматичну подію. Поширені реакції на спостерігання травматичної події – це тривалий плач і смуток, страх, нічні жахи та труднощі зі сном, занепокоєння, нудота або головні болі, труднощі з зосередженням, дезорієнтація та розгубленість, неспокій. Це природні реакції, які можуть тривати протягом декількох днів або тижнів. Вони виникають не лише у людей. У 2017 році вчені з університету Г'юстона розробили модель травми свідка для щурів. У щурів, які спостерігали за соціальною поразкою товаришів по клітці протягом 7 днів поспіль, розвинулися подібні до ПТСР поведінкові, схожі до тривоги та депресії, та когнітивні розлади. У щурів, як і в людей, спостереження за травматичними подіями призводить до поведінкових і когнітивних дефіцитів. А деякі дефіцити, зокрема тривога та погіршення довгострокової пам'яті, тривають принаймні 6 тижнів після завершення травматичної події. У більшості людей з часом ці реакції послаблюються і проходять. Проте, якщо подія викликала у вас реакцію, яка дуже погіршує вашу якість життя та заважає виконувати буденні справи понад 2 тижні, то можна звернутися до психолога або психотерапевта. Наслідки психотравми. У кожної людини можуть бути різні наслідки психотравми. Розлад адаптації, ПТСР, депресія, тривожні розлади, фобії. Також у багатьох людей після травматичної події не розвинуться жодні розлади. Може навіть бути посттравматичний стресовий зріст, бо іноді травматичні події стають каталізаторами для нашого росту. Хоча ми, на жаль, сплачуємо величезну ціну. Діагноз ПТСР ставлять, якщо симптоми тривають більше, ніж місяць. У багатьох випадках протягом цих 30 днів наша психіка відновлюється самостійно. Вона резилієнтна, тобто здатна відновлюватися після травматичних подій чи криз. Після травматичної події тільки у частини людей виникне ПТСР. Згідно з дослідженням у Північній Америці, приблизно у 30% осіб, які стали свідками травматичної події, розвивається посттравматичний стресовий розлад. Тобто приблизно у 70% його не буде. Як можна допомогти собі, якщо ви стали свідком травматичної події? Часом люди ігнорують той факт, що не обов'язково бути учасником жахливих подій, щоб отримати травму. Свідки теж можуть її мати. Проте варто розуміти, те, що ви відчуваєте, це природна реакція на неадекватну ситуацію. Сльози, злість, страх – це нормальні реакції нашої психіки, які ми не можемо обирати. Дозвольте собі відчувати все, що відчуваєте, і не блокуйте емоції. Проживіть їх. Хороше ставлення та добрі слова лікують, тому не варто ізольовуватися від близьких, які можуть вам це дати. Попросіть про допомогу. Якщо не маєте людей, з якими почуваєтеся краще і в безпеці, то можете звернутися за допомогою до психолога або психотерапевта. Численні дослідження показали, що при пережитій травматичній події ПТСР може не сформуватися, якщо поруч є люди, які підтримають та зрозуміють. Не порівнюйте себе з іншими. У кожного різні психічні, біологічні та соціальні ресурси, тому й будуть різні реакції на одну і ту саму ситуацію. Не знецінюйте свої переживання. Ви маєте право відчувати те, що відчуваєте. Подумайте над тим, що могло б вам допомогти покращити ваш стан. Так, все, що відбувається, жахливо. Тому якщо вам сумно і ви відчуваєте провину та безпомічність, то це лише означає, що ви емпатійна людина, яка не хоче, щоб інші страждали. Подумайте над тим, що у вашому житті не забрала війна, на що ви все ще впливаєте та що контролюєте. Домовтеся з собою про те, на який час ви можете поставити обмеження стосовно перегляду новин та нового травматичного контенту. Якщо ви дивитеся блогерів, які постійно транслюють інформацію, від якої вам стає гірше, то є сенс подумати про ліміт такого контенту. Піклування про своє ментальне здоров'я не робить вас поганою людиною. Як можна допомогти людині, яка травмувалась? Може бути важко зрозуміти, що сказати або зробити, коли хтось пережив травматичну подію. Ось кілька способів підтримати у важкий час. Оцініть власні ресурси. Якщо відчуваєте, що не маєте ресурсів вислухати, то допоможіть людині знайти того, хто може це зробити. Слухайте, ставте запитання з повагою. Якщо людині незручно говорити про це, повідомте їй, що ви готові поговорити, коли їй буде комфортно. Пропонуйте. Часто людина не може придумати, що могло б покращити її стан. Тому пропонуйте свої варіанти. Купити продукти, завести кудись, побути поруч. Помічайте стан іншої людини. Найгірше – бути невидимими з власними переживаннями та історією. Скажіть, що ви бачите страждання та емоції цієї людини. Не порівнюйте та не знецінюйте. Не варто казати «А ти подумай, як тим, хто на передовій!» «Та я теж це бачила і нічого!» Тощо. У кожного різний стан психіки, тому й реакції різні. Не сприймайте реакцію людини особисто. Гнів, замкнутість або дратівливість є нормальною реакцією на травматичну подію. Уникайте кліше на кшталт «Я знаю, що ти відчуваєш» або «Все буде добре». Ви не можете знати, що відчуває інша людина. І ви не маєте дару ясновидства, щоб сказати, яким буде майбутнє. Будьте чесними. Якщо ви не знаєте, що сказати, просто визнайте це. Перебування поруч – це прояв небайдужості. Організуйте безпечне місце. Бути поруч із кимось і залишати періоди тиші може зцілювати. Будьте послідовні. Якщо ви обіймали людину і казали, що бачите, як їй паскудно, то не варто на наступний день на неї кричати. Ваші реакції мають бути послідовними. Дозвольте сльози та сміх. Вони є частиною процесу одужання. Не намагайтеся все виправити. Достатньо того, що ви проводите час разом. Знизьте свої очікування. Тим, хто пережив травматичну подію, часто важко зосередитися та ухвалити рішення. Їм може бути важко виконувати завдання та завершити роботу. Прийміть те, що має пройти певний час, поки людина повернеться до звичайного ритму життя. Запропонуйте підтримку простими речами, як от взяти частину їхнього робочого навантаження або виконати за них доручення. Допоможіть життєвими справами. Закупіть продукти, приготуйте їсти, винесіть сміття тощо. Ми можемо травмуватися за дуже різних обставин. Війна виснажує нашу психіку та робить нас вразливими. Перед обличчям катастроф ми можемо відчувати та переживати різні емоції та думки. В цих умовах дбати про себе – необхідність, а не розкіш. Малі, але регулярні жести турботи про себе допоможуть нам пройти цей непростий воєнний період. Спробуємо домовитися з собою про ліміт часу на перегляд новин та травматичного контенту. І пам'ятаємо, що ПТСР буде не у всіх.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: У ритмі громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді державою, бо гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма була орієнтована в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні будемо ми говорити про те, чому важливо батькам об'єднуватись, саме про батьківське об'єднання поговоримо. І я рада вітати в нашій студії наших гостей. Тетяна Шаповалова, голова громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Вітаю, пані Тетяно.
4: Вітаю.
3: І пані Маріана Онуфрик, голова громадських організацій «Соціальна синергія». Вітаю, пані Маріана.
5: Добрий день.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
3: Дякую дуже, що відгукнулися на наше запрошення. Ми хотіли саме цим, напевно, перший цикл наших програм завершити, бо багато говорили про те, що робити, коли зіштовхуєшся з питанням вперше, як прийняти, як проходитись по різних соціальних послугах і так далі. І от абсолютно всі наші гості говорили, починаючи з психологів і всі, і вузькопрофільні спеціалісти говорили, що важливо знаходити для себе, для батьків підтримку серед людей, які тебе розуміють. Це в першу чергу батьки, які теж мають дітей з інвалідністю, які вже пройшли або проходять цей шлях. Тому, напевно, питання саме в тому, перше, чи дійсно це важливо і чому. І що дає батьківське об'єднання, для чого шукати людей зі схожим досвідом.
4: Угу.
3: Прошу, кому зручно, починайте.
4: Я можу почати. Моєму сину 16 років, 17 буде в жовтні. І організація, яка перша погодилася надавати послуги моїй дитині в громаді, була саме батьківська організація, власне, «Родина для осіб з інвалідністю», яку зараз представляє Тетяна. Всі решта, на жаль, не були готові до цього ні в сфері освіти, тобто ні дитячий садочок, ні школа. І відсутність організацій такого типу, тобто з послугами догляду в місті Києві, чи на той час ми проживали в місті Ірпені, так само не було, незважаючи на те, що були звернення і так далі. Тому, як виявилося, що саме така організація, яку організували самі батьки, родині в цьому році, це буде вже 25 років, так? Тобто,
3: одна з найстарших, я так розумію, в
4: так,
3: країні.
4: Так, тобто це такий доволі довгий досвід, так, роботи з громадою, роботи з дітьми, роботи з батьками. І саме ця організація нас прийняла, так, інша не приймала, тому я думаю, це дуже важливо. Дуже важливо, тому що ти почуваєшся своїм. Хочу сказати, що я своїх коліжанок, ну, як правило, це мами все одно, так, називаю посестри, так, це як побратими у війську, а це посестра, так, і я помітила за собою в якийсь час, так, що я маю до них таке, до цих людей,

0: Є, так, це більше, ніж сестра, так, це люди, на яких я знаю, що в нас можуть бути, я зустрічаюся і комунікую, і співпрацюю з багатьма мамами, які очолюють громадські організації, які працюють в цій сфері, чи які, яких я просто знаю, та, які там живуть якесь інше життя, не пов'язане з громадськістю. І я ставлюся до них з такою великою повагою, ми можемо не сходитися в думках, але завжди відчуваю і від них так само це розуміння і підтримку, яке я не можу відчути фактично ні від кого, хто близько не є в цій темі.
1: Чи важливо шукати організацію, яка, не знаю, зі схожим діагнозом? Чи це не важливо в цьому напрямку? І взагалі для чого? Що саме знаходять батьки, коли приходять в організації от, об'єднань подібного типу? Да? От, це для чого? Щоб виборювати права або щоб отримати послуги? Яка надмета?
2: Давайте я тоді почну відповідати. На це питання, воно теж буде прикликатись з тим, що ми звернулись як родина, як мама, яка виховує дитину з інвалідністю, в громадську організацію, і саме як отримувач соціальних послуг. Так, і так, ми шукали профільну організацію, та, яка має досвід, у якої є приклади, які є фахівці, які працюють з цією проблемою, з цими поведінковими порушеннями, з психічними, інтелектуальними порушеннями, якщо це стосується саме громадської організації родини для осіб з інвалідністю, тому що вони розуміються в цьому профілі. Ну, мені здається, важливо.
3: Діти мають право.
1: От ви звернулись безпосередньо, щоб отримати послуги, да, якісь, які були необхідні. І тут просто коли ми говоримо, що про батьківське об'єднання, і пані Лариса Татарину, яку, напевно, знають всі люди, які дотичні до цього, яка юристка, яка розповідає про те, як виборювати свої права, теж постійно наголошує на тому, що батькам треба об'єднуватись, щоб виборювати якісь права для своєї дитини. От вам здається, це важливо? І чи наразі не існує, наприклад, в державі більше цієї проблеми, умовно кажучи, і законодавство наше чітко прописано.
0: Найменше, що я би хотіла в житті, це боротися. Я вам так чесно скажу. Особливо
1: спокійно
0: маючи дитину з інвалідністю, це найменше, що мені треба. От. Але дійсно, ну, хочемо ми чи не хочемо, але громадська організація стає таким об'єктом уваги, так? І це ж якби здавна ця приказка, так? Коли ти один і говориш про якусь проблему, тебе не почують, особливо, якщо це стосується, наприклад, міста Києва, яке величезне місто з мільйонами людей, які кожен має якусь свою потребу, якусь свою проблему, так, якусь свою специфіку. І коли ти один, звісно, тебе ніхто не почує. Тому таке об'єднання є корисним, щоб доносити. Хочу сказати, що впродовж життя бували випадки, коли я можу назвати, що це боротьба. Але найчастіше ми ходимо, ми є досить конструктивними, так, чи коли я була в організації «Родина для осіб з інвалідністю», чи зараз, і ми пропонуємо, так, ми пропонуємо і показуємо, от дивіться, яка послуга у нас є, дивіться, як ми справляємося, дивіться, до яких результатів ми приходимо, які ми методики застосовуємо. Ми проводимо там вебінари, навчальні сесії, ми постійно готові, відкриті до співпраці, до комунікації, дні відкритих дверей, я не знаю, в родині, напевно, кожного місяця, так? Просто приходьте, дивіться. Звісно, іноді доводиться там включати громадського активіста, такого трошечки навіженого, бо інакше тебе, ну, скажімо так, не дуже почують. Але я за конструктив. Я не за те, щоб
1: боротьба заради боротьби.
0: Мене іноді, якщо говорити про спеціалістів, так, є дійсно дуже багато спеціалістів, які є помічними, так, які допомагають батькам дітей з інвалідністю, допомагають організаціям, які працюють у сфері там органів місцевого самоврядування чи в державі. Але буває так, що у нас не сходяться бачення, так, і чи очікування їх від нас, так? Мені іноді закидають, що от ви неправильно боретеся за ваші права, або ви не за ту послугу боретесь, вам треба боротися за ту. Тобто,

0: Деколи такі є казуси трапляються, але в основному, знову ж таки, ми стараємося вийти на якусь таку конструктивну стежку, так, тому що, знову ж таки, ми робимо це заради дітей, якби продовжуючи відповідь на питання Тетяни, звісно, починаємо ми точно не з боротьби за права у всьому світі, mm-hmm. та, для осіб з інвалідністю. Починаємо ми дуже з конкретної потреби своєї дитини. Mm-hmm. І саме цього ми дотримуємося. Знову ж таки, якщо би можна було не боротися, можна би було спокійно віддати дитину в послугу, в школу, так, і працювати за своєю спеціальністю, самореалізовуватися, звісно. Я маю вищу економічну освіту, я працювала, захистила кандидатську дисертацію з економіки, я працювала вченим секретарем науково-дослідному інституті, і мені дуже подобалася ця робота. Але коли в мене сталася ситуація, коли в мене в сім'ї з'явилася дитина з інвалідністю, я якби змусила перепрофілюватися, тому що я спочатку була паралельно, так якби чуть-чуть громадська активістка, але працювати, а потім я зрозуміла, що так не можна, так? Я мушу змінити цей свій профіль діяльності, мушу працювати в іншій сфері, так, тому що ну, я інакшого і не досягну, так? Інакше я не досягну того, чого мені треба. Для саме для конкретно для моєї дитини, так, знову ж таки, не йдеться про права у всьому світі. Але потім так стається, що ти об'єднуєшся, є інші батьки, ти бачиш, що оскільки ти один цю проблему не можеш подолати, якусь конкретно треба зв'язуватися з іншими організаціями, ставати членами громадських спілок різних, так, виходити на інший рівень і так далі.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: А про що конкретно йдеться? Бо люди часто, коли чують про інвалідність, про якісь моменти, одразу лише згадують там або візочок, да, крісло колісне, або угу. там пандус. І це ніби все. От пандус ми вам, яку ви ще хочете, доступність та? І інклюзію. Ага. От про які ще послуги йдеться, коли ми взагалі говоримо про права родини, де виховують дітей з інвалідністю?
3: Я би, знаєте, я про що сказала? Я би звернула увагу все ж таки на потребу конкретної mm-hmm. родини. На це не треба звертати увагу. Чому? Тому що для якоїсь родини в певних обставинах на її шляху саме потрібна буде, наприклад, юридична допомога, або потрібна психологічна підтримка, або є якісь складнощі, треба дати тільки інформаційну підтримку для того, щоб людина рухалась і родина mm-hmm. рухалась. Тому це дуже індивідуально і все залежить, на якому шляху знаходиться ця родина.
2: От щодо батьківських об'єднань, от як пані Тетяна каже, відштовхуємося від конкретної проблеми твоєї конкретної дитини, що необхідно. І тоді ми перше робимо що? От якщо може пройтись по цьому інструктажу, так би мовити, покроково, ми шукаємо інформацію, да, і шукаємо організацію, де можуть більше розповісти, чи що, що ми робимо.
0: Ну, взагалі, по практиці соціальної роботи, так, найперше потрібно провести оцінку потреб. Угу. Так, у нас є форми, затверджені на рівні законодавства. Взагалі, якби в ідеалі цю оцінку потреб мав би проводити фахівець соціальної роботи, який працює в міському центрі соціальних служб, так, який робить оцінку потреб сім'ї чи оцінку потреб особи, і де у висновку він зазначає, яких послуг потребує саме ця конкретно сім'я чи ця людина для того, щоб або не потрапити в складні життєві обставини, або їх подолати, так, або мінімізувати наслідки. І вже тоді, виходячи з цього списку, а у випадку, наприклад, коли є сім'я і там є дитина з інвалідністю, це, як сказала Тетяна, можуть бути дуже різні випадки, так, бо інвалідності є досить різні, так. Наприклад, якщо ця дитина є дошкільного віку, очевидно, їй потрібно ходити в дитячий садочок, так. Дитячий садочок – це інклюзивно-ресурсний центр, так, це перенаправлення в сферу освіти. Якщо це, наприклад, дитина, яка має 15 років, уявімо собі ситуацію, що сім'я приїхала, тут так само Тетяна може більше розказати, бо, на жаль, вона якраз опинилась в цій ситуації, як внутрішньо переміщена особа, коли вона приїхала в Київ, та, після повномасштабного вторгнення, коли є дитина уже досить дорослого віку, яка не відвідувала школу саме тому, що є комплексні порушення, а наша система освіти не готова до таких дітей, так, то

0: шукаємо послугу денного догляду для дітей з інвалідністю, щоб батьки мали час там на самореалізацію чи працювати. Та? Тому що в теперішній час, особливо, коли один з батьків не працює, а є дитина з інвалідністю, це вже дуже великий ризик потрапляння в такі складні життєві обставини. Та? Це малозабезпеченість. Тому дуже важливо, щоб батьки працювали не тільки для того, щоб начебто от від дитини відпочити, так? Як іноді це трактують, знову ж таки, спеціалісти, так? А для того, щоб матеріально забезпечити сім'ю в таких умовах. От. Тоді це денний догляд для дітей з інвалідністю. Тобто є у нас в законодавстві 43, здається, вони там постійно змінюються, перелік соціальних послуг, не всі для них, для дітей з інвалідністю, але серед них є різновиди. От ви згадали ще законодавство, я можу сказати, що не можна сказати, що наше законодавство погане. Так, у нас досить хороше законодавство, і при чинному законодавстві є достатньо аргументів, норм для того, щоб забезпечити цю систему, але воно не виконується. Наприклад, у нас є законодавство, закон України про державні соціальні стандарти і державні гарантії. І там є, наприклад, державні нормативи у сфері надання соціальних послуг, згідно яких мали би бути виписані державні гарантії у сфері надання послуг людям, які потрапили в складні життєві обставини. Ця норма ніколи не виконувалася, хоч закон, здається, з 92-го року. Ніколи. Тобто ніколи не виписались ні ті нормативи, ні ті гарантії і так далі. Тобто не в законодавстві справа. Законодавство, справа, як завжди, у виконанні.
1: А важливо, крім от інформаційного моменту, ще і розуміння того, куди рухатись. От мені здається, тут дуже от батьківські організації тому допоміжні, оскільки центр розвитку, він може надати, да, от комплексну оцінку, але не всі батьки, наприклад, готові працювати з державними, наприклад, закладами, тому що не завжди все в тому об'ємі, який необхідно. І у нас була гостя, яка розповідала, що вони обрали шлях там збору коштів і пошуку фахівців вже приватних, і самі для себе, наприклад, обирають цей шлях. І це теж важко, тому що ти ж не є спеціалістом, ти теж можеш робити помилки. І тут, напевно, важливо порівнювати досвід. Тому, знову повертаючись до цих механізмів батьків, які вперше зіштовхуються з цим, ми бачимо необхідність, ми звертаємось, ми там студіюємо законодавство, розуміємо, на що ми можемо спиратися, і звертаємось. І отут момент пошуку спеціалістів. Чи можуть батьківські організації допомогти з цим? Ну, хоча б зорієнтувати, що саме необхідно. Наприклад, не знаю, з пошуком спеціалістів необхідних. От ваша організація ГО «Родина для осіб з інвалідністю» допомагає з цим?
2: Ну, наша організація «Родина для осіб з інвалідністю», вона є і надавачем соціальних послуг. Тому так ми надаємо ці послуги, і ми вважаємо, ми не надаємо ні неформально, як ви, да? Коли кажуть, що є, але насправді вони не відповідають. Ми надаємо послуги, які відповідають державним стандартам. Намагаємося це робити якісно. І ми реалізуємо денний догляд для дітей з інвалідністю. Також займаємось молоддю. Є інклюзивний центр денної зайнятості для молоді. А також завдяки ініціативі пані Мар'яни відкрився будинок підтримного проживання. І оці кроки, і вони і будувалися від потреб цих родин. Спочатку родина зверталась, тому що в неї дитина з інвалідністю. І ми надавали послугу, і надаємо, кому це потрібно. Саме денний догляд – це комплексна послуга. Там задіяні фахівці, а також це комплексна послуга для всієї родини. Потім, коли людина стає повнолітньою особою, вона не може вже тут бути. Їй треба зовсім інші послуги. І тоді ми розуміємо, що треба рухатись і створювати молодіжне відділення, там, де покриваються їх потреби. І це соціальна адаптація для молоді. А якщо далі, що робити далі? А далі це підтримне проживання. І будуючи такий шлях, це завдяки батькам, завдяки тому, що вони вказують шлях, що далі, куди далі рухатись від їх потреб.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
1: Я нагадаю, що ми говоримо в програмі «Борці, що здобувають світ» з пані Маріаною Онуфрик, головою громадських організацій «Соціальна синергія», і пані Тетяною Шаповаловою, головою громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Пошук фінансування – це теж, напевно, така величезний пласт серйозної роботи. Не? Батьки, можливо, коли чують, що їх закликають об'єднуватися і так далі, перше, що думають, чи вистачить ресурсів там моральних, включеність, це ще і що робити, щоб ці кошти умовно знайти. От як у нас, можливо, тут ситуація і в державі, і наскільки важко, особливо зараз, там, з пошуком грантових коштів, зокрема?
0: Це дуже ви підняли актуальне питання. Дійсно, це дуже велика проблема, так, тому що, наприклад, у всьому світі, в європейських країнах, наприклад, куди ми прагнемо вступити, саме громада, саме держава стає закупівельником послуг. Тобто громади самі, як правило, не надають. Тобто у нас ще радянська структура, оця інфраструктура фактично збереглася, так, де були створені комунальні установи, наприклад, центри надання соціальних послуг, ЦССДМ, центр сім'ї, дітей, там, ну, якась така складна в нього була назва. Тепер громади створюють. За кордоном вже, як правило, якраз громадські організації, приватні ініціативи, які, по-перше, максимально наближені до тих категорій людей, яким вони надають послуги. Так? Ну, в нашому випадку це сім'ї, дітей, молоді з інвалідністю. Тобто, от, наприклад, у нашій організації, де родина для осіб з інвалідністю, сама Тетяна, вона є спеціалістом. Вона є спеціалістом високого класу. Тобто, коли вона прийшла до нас на роботу, ну, привела спочатку дитину, подивилася, так, і ми побачили, що Тетяна має відповідний досвід, має відповідні знання, і залучили її до співпраці. І в нас таких мам, я не знаю, напевно, половина, так, дуже багато, так. І я знаю, тобто, і з одного боку, і це працевлаштування, робота, так, а з іншого боку, і послуга для їхніх дітей. Я знаю таких мам, які мають 4 вищі освіти, тому що народилася дитина з інвалідністю, мама вже мала на той час, наприклад, юридичну освіту, потім побачила, що вивчилася на психолога, бо дитині треба психолога, потім вивчилася на логопеда, а потім, коли створила громадську організацію, є в нас проблема до цього часу, наприклад, з моніторингом, так? Вона ще вивчилася на монітора, розумієте? І так ми все життя рухаємося. Я не пішла цим шляхом, так? Але я знаю дуже багатьох батьків, які саме цим шляхом пішли. І це найкраще, повірте, спеціалісти, тому що вони мають досвід не тільки своєї дитини, а знову ж таки, через той обмін, який відбувається досвідом і контактами громадської організації. Це, звісно, це дуже цінно. Стосовно об'єднання, ще хотіла сказати, і фінансування. Ну, наприклад, громадська організація «Соціальна синергія», ми входимо в мережу «Українська мережа за права дитини». Так? Тобто ми мережуємося з іншими спілками, які принаймні хоч трохи дотичні до цієї теми. Родина для осіб з інвалідністю, співзасновниця громадської спілки «Ліга сильних» і в мережі «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», де там понад 118, уже здається, організацій. Тобто це частина так само нашого ресурсу, бо дуже багато проєктів залучаються саме через такі спілки, та? Такі профільні спілки і таку спеціалізацію. І хочу сказати, що до повномасштабного вторгнення дуже тяжко нам доводилося, так, бо було дуже мало фінансування. Місто Київ, на жаль, не приділяє увагу цій сфері. Так. Взагалі, стосовно інвалідності, там були роки, десь там, ну, умовно, 8 чи 10% фінансування, якого було. Тому доводилося залучати. Як правило, це найнадійніші спонсори, це бізнес і приватні благодійники. Не перестану дякувати, наприклад, до повномасштабного вторгнення фонду Сергія Притули, який щомісячно перераховував кошти. Ще до повномасштабного вторгнення вони мали такий фокус, зрозуміло, після повномасштабного змінився. Ну, не змінився, а повністю вони вже перейшли на іншу сферу, і був так само місцевий бізнес. Зараз в основному і соціальна синергія працюємо з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ, про ООН і так далі. Ну, соціальна синергія не є надавачем послуг, це організація, яка допомагає громадам, допомагає організаціям створювати ці послуги. Тобто, як експертно запускати, грубо кажучи, з нуля. Ми працювали свого часу в Сіверську, в Соледарі, в Бахмуті, що до повномасштабного вторгнення створювали там під ключ ці послуги. Та, на жаль, і коли нас, мене іноді питають, які чим можете, ну, як ви можете показати так роботу, на жаль, вже і показати не можемо, так, тому що там все зруйновано разом з тими новітніми центрами, які були запущені. Але так, питання фінансування стоїть зараз дуже гостро, тому що в перші роки війни дуже багато ресурсів вкладалося, в тому числі через гуманітарний компонент, так, саме завдяки міжнародній підтримці вдалося і доремонтувати центр денної зайнятості, створити підтримане проживання. І очікування донорів були такі, що ми створимо, ми цей твердий компонент, як вони називають, тобто ремонти приміщень, навчання спеціалістів, а далі громада має підхопити. На жаль, громада не підхоплює. Так? Підхоплює частково держава, там Тетяна може розказати через цю ініціативу, так, міні-грантів, але знову ж таки, це не про сталість, не про стабільність. Так?
1: І тому... от якраз про громади я теж хотіла запитати, а чому саме не підхоплюють? І в чому тут головна проблема, на вашу думку? У відсутності фінансування державного?
0: Значить, там багато, як завжди, проблем, але дві такі ключові причини, які би я могла виділити. Перше, це нерозуміння соціальних послуг. Тобто, дуже мало хто знає, а що таке соціальна послуга. Тобто, ми, коли кажемо про послуги, часто собі уявляємо і називають соціальні послуги, це, наприклад, там субсидія або якась виплата, так, якісь гроші. Погано розуміються громади в тому числі. І коли ми приходимо в громади і починаємо з ними говорити, це треба говорити з нуля. Тобто пояснювати всю систему, чому от виплати. А виплати у нас, як правило, з державного бюджету громада ні на що не тратиться. А соціальні послуги їх нема, так, і якби ніхто за це не береться. І інше те, що ви кажете, особливо зараз, до повномасштабного вторгнення, звісно, було легше, це брак фінансування. Тому що от наша організація зараз, наприклад, працює в Чернівецькій області. У нас є проєкт, який ми реалізуємо спільно ЮНІСЕФ, який стосується трансформації дитячого будинку для дітей з інвалідністю. І ми створюємо послуги в громаді для тих дітей, щоб заклад трансформувати, дітей вивести. То ми робили аналіз 53 громад Чернівецької області, лише дві недотаційні. Лише дві з них Чернівецька. Ну, Чернівці місто, було би дивно, так, і ще одна дуже маленька, де знаходиться об'єкт важливої критичної інфраструктури, не буду називати, так? Все. Тобто громади реально зараз мають обмаль фінансування, і, ну, і це зрозуміло. І ситуація така, що ті громади, які ми називаємо відносно безпечні, хоч в Чернівці всі чули, недавно прилітало, там дуже багато ВПО, внутрішньопереміщених осіб, багато внутрішньопереміщених осіб, дуже багато ресурсу йде на соціальний захист саме внутрішньопереміщених осіб. Тобто, а така категорія завжди, як діти з інвалідністю, знаєте, ми якісь ніколи не популярні в соціальній сфері. Якось на нас завжди не вистачає грошей, завжди знайдеться якась пріоритетна категорія. Зрозуміло, що зараз це сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих, та ветеранів і так далі. Це абсолютно очевидний пріоритет. Тут навіть мови немає, так? Але через те, що кількість тих потребуючих дуже сильно зростає в геометричній прогресії, а ресурсів більше не стає, тому що податки, на жаль, дуже слабо поступають.
1: Ви мені прям нагадали, як у нас в ефірі одна з представниць Міносвіти казала, ну, чого ви хочете до якогось такого ставлення, дітей з інвалідністю не так багато в країні взагалі. І це просто те, що мене так вразило, бо скільки б не було умовно вразливих груп, вони є, існують, мають право.
0: Навіть якщо одна дитина, так? Да. Навіть якщо одна дитина.
1: І тим більше, що у нас це і законодавчо прописано, тому це ніяк не виправдовує людей, які на своїх посадах ніяк не включені в ці процеси. І тут від батьків теж багато залежить, чи зможемо ми донести свою правду, чи ми будемо ми всі мати цей голос. Тому важливо нам про це говорити.
3: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Щодо того, хто може звернутися до вашої громадської організації, більше трішечки про ті послуги, які надається. І ще, от ми завжди пишемо потім постфактум на сайті перелік організації, куди батьки можуть звернутися. Можливо, тут ви теж згадаєте колег, до яких батьки можуть звернутися, членами громадської організації, якою можуть стати, щоб разом, можливо, на щось впливати.
2: Дивіться, ми створюємо систему підтримки дітей і дорослих вже людей з інвалідністю, з психічними та інтелектуальними порушеннями. Тому саме ця категорія і звертається.
1: Угу.
2: Так, це може бути також діти з групи ризику. Вони теж можуть звернутися до нас. Також, ну тож наша цільова аудиторія, це вона специфічна, чітка, зрозуміла. Це люди, але ж вони можуть ще додатково мати і рухові порушення, і це будуть вже комплексні порушення, складні поведінкові порушення. Дуже часто до нас звертаються, це вже казала пані Мар'яна, незручні діти. Вони були там. Але ж їх відмовляють.
1: І тобто тоді... не потрібно якогось умовного там направлення державного від якогось центру, щоб потрапити до вас, тут достатньо просто бажання батьків, і вони просто приходять,
2: та звертаються і розказують про свою історію, що сталося, що вони потребують, а ми вже вирішуємо, що ми можемо їм запропонувати, що в нас є. Якщо ні, тоді... проводиться ще у нас така послуга, як соціальний супровід сімей, які потрапили в складні життєві обставини. От там ще може надаватися або юридична, або інформаційна допомога. І розказуємо.
0: Психологічна,
2: звісно, да, психологічна.
0: Натуральна
2: підтримка.
0: Допомога іноді. Та, і коли ми маємо можливість таку, коли нам допомагають, ми маємо ресурс такий, то...
1: І от, до речі, це допомога, на вашу думку, яка, ну, тут, напевно, не можна казати, да, найцінніша, бо все, будь-яка підтримка, особливо сімей, де діти з інвалідністю, вона важлива, оскільки, як ми починали з цього розмову, життя багатьох змінюється, багато друзів втрачається, і тут, і, напевно, емоційна. Я просто хотіла запитати, що важливіше там, емоційна підтримка, юридична, інформаційна, але ж...
2: А можливо, і все разом, буває такі сім'ї, треба все зразу.
1: Угу.
2: Це надати, ще й послугу надати.
1: І, пані Мар'яно, ви казали про громади, допомогу, і от тут чи самі громади звертаються до вас? Бо от взагалі мережа велика. Я бачу, от ваша організація багато працює і дійсно надає унікальні послуги. А чи доводиться не вам іти в громади, а громадам до вас?
0: Таке буває, але дуже рідко. Тобто я навіть не можу пригадати, я пам'ятаю, точно був запит уже після повномасштабного вторгнення, де громада питала, чи можете ви приїхати до нас і розказати от більш про це детально, так, провести якийсь тренінг чи навчання. Ну, це буває, на жаль, дуже рідко. Напевно, це знову ж таки залежить від самої там бачення громади, як би вони хотіли бачити, як розвиватися. Дуже часто ті громади, які успішні, так само в соціальній сфері, знову ж таки, потім виявляється, що в них або так само дитина, тобто вони знайомі. Ми кажемо, за кордоном є такі визначення, ми починаємо його впроваджувати потрохи в комунікацію, як досвід інвалідності. Тобто це не людина з інвалідністю, а от я, наприклад, і Тетяна, ми маємо досвід інвалідності. Ми живемо з дитиною, яка має досвід інвалідності, це може бути брат, сестра, наші, мої діти, інші, так, вони мають досвід інвалідності. Тобто ті люди, які мають цей досвід, так, які приблизно розуміють, з чим стикаються сім'ї дітей з інвалідністю, вони більш відкриті, звісно, до соціальних послуг, з ними набагато простіше говорити і пояснювати, навіщо це потрібно. Тих громадах, де нема такого розуміння, так, на жаль, трошки важче пробитися. Але є там інші шляхи. Тобто самі громади не ініціюють, або якщо ініціюють, то дуже рідко.
1: Ну, сподіваюся, ситуація зміниться. От про організації, про які я казала, знову ж таки, про пошук цієї інформації. Чи є от перелік десь на сайті організацій, які надають різні послуги, серед яких батьки можуть шукати. Ми говорили, да, от центр спеціалізований спочатку потреби дитини оцінює, а от далі, де цей шукати перелік, умовно. Бо, звісно, якщо ти знаєш хворобу, ти можеш умовно нагуглити, да, громадську організацію, яка займається дітьми з цією хворобою, з цією видом інвалідності. А якщо, наприклад, немає такої організації, або є якісь такі послуги, які, ну, навіть от умовний дитячий садок, про який ми говорили, да, ми розуміємо, що просто так, умовно, нагуглити, куди можна віддати дитину з такою-то інвалідністю, в який дитячий садок, ти навряд знайдеш, цю інформацію одразу от так, тому що це неправильно буде сформований запит. І тому тут треба виходити від потреб, але і від організацій, які десь є. От тут от щось таке прикладне нам можете підказати?
0: Ось з цим дуже велика проблема. Тетяна недавно буквально так казала, що добре би було мати якусь інструкцію, якийсь такий алгоритм для кожних батьків. Ми в соціальній синергії розробляли такий путівник для батьків, та, де народжується дитина з інвалідністю або дитина нової інвалідності. Це було, правда, ще до повномасштабного вторгнення. Так? Тобто, яке там законодавство, на що ти можеш презентувати, по порядку, в які органи ти маєш звернутися, бо в нас же ж так, спочатку медицина визначає інвалідність, зараз це вже поміняли, ніби міждисциплінарна команда. Далі ти звертаєш в соцзахист, тому що саме там виплати, так, і саме там реалізується та ІПР, яку зробили це, і потім, якщо тобі освіта, то ти в освіту, тобто немає єдиного вікна, точно, та, ти мусиш ходити по різних інстанціях. Але, на жаль, ну, по-перше, змінюється постійно ситуація, змінюються адреси цих служб, назви. Міністерство соціальної політики переназвали, розумієте, і відповідно то можуть переназвати все решта. Немає такої чіткої інформації. Єдине, що можу сказати, ну, дійсно, найдостовірніше таке джерело інформації, де можуть порадити, це дійсно звернутися в профільну організацію, яка має приблизно такий самий спектр, так, експертизи, які має, наприклад, яка специфіка інвалідності у вашої дитини, так, і там вже батьки на місці, спеціалісти підкажуть, що вони знають саме в тій громаді, де, куди можна звернутися, до кого по законодавству ніби можна звернутися, але звертатися не варто, бо тільки втратиш час, так? Але загалом багато організацій, я знаю, наприклад, в організації ми, як соціальна синергія, ми робили картування послуг, так? Періодично робиться таке картування послуг, тобто які є послуги саме в громаді, конкретно, наприклад, ми робили в місті Києві. Звісно, це не є повний перелік, та? Це дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, колись ми жили в Ірпені, отримали послугу в Києві, але я знала, знайшла у Фейсбуці, що є дуже класна організація в Житомирі, я спеціально туди їздила дивитися, як вона працює. Ну, там повністю міжнародне фінансування, там один донор фінансував. А потім пізніше по роботі, коли я почала працювати з Житомирською областю, і вони зробили, ніби надали перелік надавачів послуг, а там не було цієї організації. Організація надає тисячам сімей. А вони кажуть, ми її не знаємо. Ну, тобто, розумієте, якоїсь такої достовірної інформації немає, тому що я можу порадити, це звернутися саме в департаменти соціального захисту, які відповідають за реєстрацію, є такий реєстр надавачів соціальних послуг, якщо ми говоримо про соціальні послуги, і вони повинні знати, хто в них зареєструвався. Раніше це було дійсно на карті оприлюднено на сайті Мінсоцполітики. Зараз там якась ще проблема сталася чи збій, чогось того немає. Потім сказали, що і не буде, тому що там були позначені важливі об'єкти, де, наприклад, бо це ж, наприклад, реабілітацію ветерани проходять, так? А це так само заклад, що і не буде. Тобто зараз з цим дійсно велика проблема, але це зобов'язання саме департаментів соціальної політики при органі виконавчої влади знати, так, які в них є надавачі послуг, і вони періодично збирають цю інформацію. Раз на рік, принаймні, вони мають цю інформацію збирати. Тому вони повинні знати, і до них треба звертатися. Інша справа, що дійсно вони можуть не знати, до них організація не звертається, але принаймні хоч щось.
2: Тільки з практики хочу додати, що звертаються до нас діти або молодь, не обмежуючи нашої громади. Це 100%. До нас приїжджають із Київської області, з інших громад.
0: Ми їздили з Ірпеня, наприклад, та й дуже в нас є з різних.
1: Тобто немає заборону мовного на це теж, якщо батькам можливо приїздити, да, то
2: звісно.
1: Ви...
2: Так, звісно, батьки вибирають. Mm-hmm. Вони роблять вибір, де їм отримати послуги.
0: Так.
1: І тут головне дійсно шукати, і я сподіваюся, що і родина для осіб з інвалідністю, і соціальна синергія в цьому максимально допомагають. Лінки ми дамо на публікацію на нашому сайті.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Це, можливо, от ви якраз якусь пораду батькам дасте, чи які думають лише, чи треба об'єднуватись, чи варто в організації вступати в громадські, чи взагалі треба там десь жити своє життя, і щоб тебе ніхто взагалі не чіпав, та й все. Навіщо мені ця громадська організація?
0: Було би супер чудово жити своє життя і не вступати в громадську організацію. Але ми жити своє життя можна, але якщо ти хочеш допомогти своїй дитині, то ефективніше буде об'єднатися з такими ж батьками, як і ти, так, і працювати. І хочу сказати, що наша організація, працюючи з громадами, в кожній громаду, куди ми заходимо, ми, напевно, найперше, з чого починаємо, це створення спочатку таких груп батьківських, так, бо найперша підтримка, і це найпростіша послуга в будь-якій громаді, це створити таку групу взаємопідтримки, виділити приміщення невеличке, час, якісь печенька, чай, каву, а то й батьки самі принесуть, де б вони мали можливість між собою поспілкуватися, повзаємодіяти, і тут же ми починаємо їх переконувати, що створюйте громадську організацію, ось вам документи, які треба створити, і фактично у нас кожній залишали після себе громадську організацію, тому що послуги з'являються там, де є на них запит. Якщо немає запиту, навіть якщо є ресурси і є готовність голови, але він не буде знати, кому треба, вона там не з'явиться. І хочу сказати, що у всьому світі, в будь-якій країні, розвиток послуг, розвиток системи починався саме з батьківських організацій. Саме батьки або самі особи з інвалідністю починали цю роботу, адвокатували, самі створювали, самі надавали, далі адвокатували, щоб брали на фінансування, і тільки так це розвивалося. На жаль, так, ми мусимо бути активні, щоб забезпечити краще майбутнє для своїх дітей.
2: Додати можна до цього?
1: Додати.
2: Звісно, що разом, це буде сильніше. Разом буде більше ресурсів, да, чим в одній родини. Це про різні, і про людські, і про емоційні, і про дружбу, про все це. І для мене громадська організація і громадське об'єднання, да, вони можуть бути різні, це така система, яка дійсно може змінювати суспільство. І якщо в контексті війни казати, якщо дуже багато вразливих груп населення, такі організації потрібні. Потрібна допомога.
1: Дякую дуже. Голова громадських організацій «Соціальна синергія» Мар'яна Онуфрик та голова громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю» Тетяна Шаповалова були гостями нашої студії. Це подкаст «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова провела його для вас. І ця програма виходить за підтримки ОКФ. Слухайте, думайте.
3: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють». На громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, удень підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де вдень прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а вдень повітря прогріється до 26-28 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Альона Яцина, засновниця видання «Кордон Медіа», розповідає про справжнє становище на Сумщині. 10.10. Розмова з Василем Звєрєвим, виконавцем партії і ролі пірата Івана в рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака» і спів Василя Звєрєва об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
2: Від закупівлі бронетехніки та дронів до придбання доступу до супутника. У шосту річницю фонду «Притули» з його СЕО Андрієм Шуваловим говоримо про те, як за цей час змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати найскладніші проєкти. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, маємо сьогодні прекрасну нагоду поговорити про діяльність вашого фонду. 6 років відколи існує благодійний фонд Сергія Притули. Сьогодні він опікується посиленнями Сил оборони України, допомагає цивільному населенню. І загалом, якщо навіть не працюючи у фонді, не відслідковуючи кожну новину, що стосується роботи фонду Притули, ми можемо на загал пригадати найрізноманітніші реалізовані проєкти від так званих народних зборів на Байрактари, ще ген-ген на початку повномасштабного вторгнення, до доступу до супутника, до експертних ліцензій Сполучених Штатів. Що таке взагалі сучасний фонд допомоги війську зараз на шостому році повномасштабного вторгнення, і чим він, можливо, принципово відрізняється від того, як ви і ми уявляли собі його на початку у 2022 році, які, може, функції довелося взяти на себе, хоча спочатку про це ви з командою навіть не думали?
8: Таке хороше дуже запитання. Якщо спробувати коротко так підсумувати, то еволюцію з благодійного фонду, починаючи з 2022 року, Там це була швидка робота, гасіння пожеж швидко, зараз і так далі, то з 23-го року стало зрозуміло, що війна надовго, і стратегічне бачення, як це все повинно відбуватися, то треба було будувати чітку інституцію, яка зможе

0: Роботи як в мілітарному, в гуманітарному, з навчанням військових, відкритий фонд в Сполучених Штатах і хороший аналітичний центр, який дає змогу аналізувати, куди рухатися, що купувати, де треба підсилення, де держава не встигає, а повинні включитися благодійні фонди. І це в більшості інноваційних технологій, тому що інновації приходять з громадського сектору, з громадських організацій, благодійних фондів. Якщо підсумувати з 22 по 26 роки, це FPV-дрони, перехоплювачі, наземні комплекси, які у нас зараз є. Це все перенесено було благодійними фондами, тому що нам зручніше їх знаходити, купувати, передавати. Потім спроможності, коли наростають, держава розуміє, наскільки це важливий засіб, починає контрактувати вже в більшій мірі. Але ми продовжуємо і продовжуємо навчання, тому що, повторюсь, технологічний засіб без навченого військовослужбовця, оператора, це просто витрачені марно кошти.
1: Абсолютно точно. І, в принципі, якщо слідкуєш, мені здається, за будь-яким фондом великий, який збирає мільйонами, сотнями мільйонів, іноді вже й мільярдами збираємо, різне було за всі ці роки, то може скластися враження, що от головне – зібрати кошти. Ну, бо що ж, відкрили збір, зібрали кошти, дуже швидесенько все купили, передали, військові тішаться, все працює, русня стає хорошою, все чудово. Але що насправді є найскладнішим після того, як кошти вже є, логістика, юридичні процедури, якісь обмеження по експорту, пошук виробників тощо. Розкажіть про це.
0: Є проєктна діяльність, от про яку ми зараз говоримо, знайти кошти і передати, я зараз до цього повернусь, а є повсякденна робота, яка менш помітна, але вона не менш важлива, ніж інші, тому що повсякденно на фонд надходять по 100-150 заявок щоденно. І це різна номенклатура. Це засоби живлення, засоби зв'язку, старлінки ті ж самі і так далі. Оця повсякденна робота, яка вимагає постійно операційної спроможності закривати ці засоби. Тому що гроші треба на сьогодні, засоби треба на сьогодні, і це така рутина, яка є щоденно. Що стосується проєктної діяльності, то тут я не можу сказати, що в 26-му році вже щось стало складніше, ніж було до початку, на початку, тому що раніше були кошти, а технології засобів насправді не було, і важко було привезти. Треба було шукати чи в Штатах, чи в якихось інших країнах, щоб завести. На сьогоднішній день, коли в тебе є кошти, то стає легше. Найскладніше ці історії правильно застосувати, знайти підрозділ, який вміє користуватися, зібрати зворотній зв'язок для того, щоб покращити даний засіб і закупити його по-новому вже вдосконаленням. Оце, напевно, найскладніше на сьогоднішній день.
1: Що ще найскладніше? Не знаю, чи буде найскладнішим тим, що я вас наступне хочу запитати, але як загалом ухвалюється рішення про запуск збору? Мені завжди це цікаво, тому що я переконана, точно ніхто у світі не має такого досвіду із запуском зборів, креативністю, підходом і так далі, як це роблять українці, тому що що в нас тільки не було і що нас може тільки чекати щодо великих наступних зборів і від фондів, і не лише від волонтерів, які збирають величезні суми, це лише час покаже. Але завжди цікаво, як ухвалюються самі рішення про запуск збору, його концепцію, назву, слогани, наскільки це тривалі процеси, чи оскільки це завжди якісь такі круті назви, влучні слогани і так далі, то це часто може бути щось і емоційно, і швидко напрацьоване. Як це у вас відбувається?
0: Так, що стосується до засобу, який приймається міру купувати, це доволі такі просто і зрозуміло, що на сьогоднішній день у нас є ряд викликів, які нам треба працювати. Це так само, як захистити наше небо, тому що ворог нас постійно наносить нам удари різними засобами, які шахеди, такі ракетами, такі балістикою. Ми розуміємо з вами, що треба від цього шукати протидію. Свій час ми знайшли перехоплювачі. Наразі у нас одна з найбільших загроз – це ракети, які в нас є проти нас, балістика. Треба тут рухатись, шукати можливості, що ми можемо закупити, що наразі є на ринку, чи немає зовсім. Тобто є проблема, яку треба вирішувати. Дивимося в цей бік, розуміємо, не купуємо,

0: те, що нам хочеться купувати, а те, що потрібно на сьогоднішній день. Що стосується зборів креативу назви, то я би, напевно, сказав, що зараз кожна копійка дається титанічними зусиллями, тому що дуже складно на четвертий рік креативній індустрії придумувати те, щоб у людей захопити їхню увагу, донести їм цю інформацію, щоб вони зробили певну дію, задонатили. Тому що в інфопросторі, коли ти вранці прокидаєшся, відкриваєш телефон і бачиш, як в Росії грять там заводи, як сухопутний коридор росіян знищується і так далі, там десь і впівішко розриває росіянина. Тобто, а твоя задача привернути увагу і пояснити суть цього збору, для чого це і так далі, це наразі дуже складно. Але десь виходить, десь не виходить, по-різному буває. Все залежить від масштабу, на яку цифру ми йдемо, яку кількість засобів ми хочемо закупити. Це може бути тиждень, може бути місяць, може бути півтора. Тут же ще не тільки закладено маркетинг і як це все запакувати людям, а ще хто буде застосовувати, кому передати, який підрозділ вже навчений, які потужності виробництва у виробника здатен він швидко поставити. Коли ми зберемо кошти, наскільки він буде готовий надати ці засоби, чи це прийде певний час, а якщо прийде певний час, наскільки воно буде вже дієве на полі бою, чи воно вже може бути непотрібне. Це такий великий комплекс роботи, який треба дослідити від того, що нам треба, яка нам треба протидія проти ворога і через скільки ми можемо її отримати.
1: Чи були такі випадки у фонді «Притулок», коли ви відмовлялися від якоїсь дуже популярної ідеї збору, бо розуміли, що вона не дасть реальної військової ефективності?
0: Я би сказав, напевно, ми відмовлялися і не йшли в те, в чому могли вже бути наші колеги. По цеху, це, наприклад, там «Повернись живим» чи «Стерненко». Наші колеги по цеху робили збір на мультироторні перехоплювачі, це умовно FPV, яка працює по повітряним цілям. Ми пішли в більш технологічні засоби, це перехоплювачі літакового типу. Вони складніші, їх не існувало, якісніший зв'язок для того, щоб радіус дії був більше, ніж у FPV-коптера. Він обмежений в радіусі, а літаковий засіб, він більш радіус може покривати, більше знаходитись в повітрі, тобто він дасть перевагу на полі бою. Що і перший засіб потрібен, що і другий засіб потрібен, але в перший засіб пішли наші колеги, ми від нього відмовилися, ми зрозуміли, що тут є дірка, їм ніхто не займається в даний момент, ми всі потужності, ресурси направили в це. І на сьогоднішній день ми на ринку маємо як і мультироторні перехоплювачі, які працюють по повітряним цілям, так і літакового типу, які працюють по повітряним цілям. Це така історія, де кожен займається тим, в чому він бачає результат і де ми будемо доцільними.
1: От якраз...
0: чи на прикладі броня, бронетехніку. У нас був колосальний дефіцит броні на полі бою. З великих фондів організації цим ніхто не займався. Наші партнери надавали не в такій кількості. Тобто ми бачили цю проблему, тому ми почали закуповувати спартани, султани, сничі і так далі.
1: Щодо того, щоб бачити проблему і реагувати на неї, наскільки швидко взагалі благодійний фонд, ми ж розуміємо, яка це потужна кількість всього людей, хотіли сказати махіна, не знаю, чи це дуже доречно в цьому випадку, але це величезний організм, тобто це не те, що ти сьогодні придумав, завтра зранку ви вже запускаєте збір і починаєте збирати. Наскільки швидко фонд може адаптуватися до якихось змін, що, наприклад, щось нове з'явилося на фронті, ви розумієте, треба це закупити, або от побачили якусь проблему і зрозуміло, що треба її вирішити, треба оголошувати збір.
0: По-різному буває, тому що фонд – це все-таки організація, яка працює згідно чинного законодавства. У нас є операційні процеси, у нас є процеси, які перестраховують ті чи інші, можливо, необдумані дії когось. Тобто вибудовується інституція, яка не може бути таким непохитним великим кораблем, а повинна ще вдало маневрувати. І тут така от золота серединка, яка в нас на сьогоднішній день є, І наразі держава теж пришвидшила можливості своїх закупівель, якщо щось з'являється дуже цікаво, а фонд в більшості це робить поки що по можливості, не оприлюднює цю інформацію. Наприклад, з'являється якийсь хороший зв'язок, який можна ставити на коптери, і ворог його не може глушити. Ми не можемо дозволити собі вийти в паблік. Дивіться, ми зараз будемо збирати на такий-то зв'язок, він так-то називається, ми його будемо ставити там-то, для того, щоб могли залітати на 60-70 кілометрів і нести таку-то там бойову частину. На жаль, ми цього собі дозволити не можемо. Ми намагаємося це робити не публічно, запаковуючи його там чи в збори, чи там щоденні донати, які нам дають. Те, що вже стає зрозуміло, і всі про це знають, наприклад, як можна використовувати Starlink. То ми там на день народження засновника фонду збирали на Starlink для того, щоб його можна було видавати військовим, і військові його вдало використовували проти сухопутного коридору для росіян, щоб знищувати логістику.
1: Також, оскільки ви працюєте з військом, зрозуміло, що не все можна розповідати, про щось можна розповідати лише через якийсь час після реалізації, через роки, або взагалі, можливо, після завершення війни і розпаду так званої Російської Федерації. Наскільки великий пласт роботи взагалі залишається за кадром через оці питання безпеки?
0: Напевно, 30% – це все-таки в більшості планування якихось операцій, закупівля засобів, про які ще ворог не знає, для того, щоб можна було уразити ту чи іншу ціль. Це те, що я сказав в попередніх реченнях. Тобто наразі зараз фонд закуповує деякі засоби для того, щоб дістати ворога там, де він не очікує. Закрити йому очі там, де він думає, що в нього все добре, і він може на постійній основі спостерігати. Десь 30%, напевно, в більшості. Але ми потім це все бачимо. Ми це бачимо, ці публікації, військові виходять, там знищений, чи якась там на якихось на базі, там, де знаходяться в них якісь чи літаки стоять в ангарах, чи те десь там, чи планування операції, чи, наприклад, як наші діпстрайки долітають до Москви. Для цього треба проробити певну роботу, знищити засоби радіоелектронної боротьби, які у росіян стоять, їхні засоби ППО, які стоять на цьому маршруті. Це пророблена робота, і кожен вкладає свою частку в неї.
1: І ви вже згадували про те, і ми, свідомі громадяни, громадянки, які ще не в силах оборони, але які підтримують сили оборони, розуміємо, бачимо, самі відкриваємо збори, знаємо, що збирати складно. Ми давно вже говоримо про те, що збирати стало складніше, і очевидно, що давно вже стало збирати складніше. На це є цілий ряд різних факторів. Ви у фонді відслідковуєте, як змінюється поведінка донаторів, наприклад, як було в перші там роки, чи в 2024, і, наприклад, зараз, 26-му, якось підлаштовуєтесь під це, як шукаються ці нові підходи, аби заохотити людину, зачепити, примусити подивитися на свій контент і відреагувати на нього?
0: Так, тенденція з 22-го року по 26-й точно змінилася. Якщо ми кажемо про початок повномасштабного вторгнення, то велика частка, це 80%, це все-таки були фізичні особи, донатили. То на сьогоднішній день десь 70% – це бізнеси, 30% – це фізичні особи. І я тут повинен сказати, що все-таки українці насправді великі молодці, тому що люди навчилися донатити системно. Це можна побачити в пікі надходження заробітної плати, це аванс всередині місяця і початок наступного. Тобто люди внесли в свою графу таке поле, як донат, благодійність, підтримка сили оборони, по-різному її називають, але щомісячно перераховують кошти на сили оборони. А друге – це наші бізнеси українські, які пережили ковід, пережили повномасштабне вторгнення, переживають постійні обстріли. Наразі, і щоб так далі було, енергетика у нас стає більш стабільною, але невідомо, що далі буде. Переживають ці моменти, сплачують податки, створюють робочі місця і продовжують підтримувати сили оборони, в когось є підшефні бригади, донатити фондом, допомагати своїм співробітникам. Тобто на сьогоднішній день український бізнес насправді взяв відповідальність за країну, тому що ми воюємо, поки в нас працює економіка, поки в нас є гроші.
1: Це факт. Я взагалі думаю, що колись українська нація, як така, і наші військові в першу чергу, і тил точно будуть предметом вивчення для науковців, як ми все це витягували, тому що те, з чим ми стикаємося упродовж років, і попри це живемо, намагаємось підтримати себе, підтримати тих, хто поруч, не опускати руки і якось рухатись далі, це точно заслуговує на повагу, і може, що навіть таких слів немає, як би можна було описати українців дійсно за те, якими ми і стали за ці роки, і з 14-го року, починаючи в 22-му, звісно, це все лише масштабувалося і збільшилося. І ще, що я вас хотіла б запитати, оскільки ви весь час на контакті з військовими, які запити від фронту, може, за останній час або не за останній, стали для вас от абсолютно несподіваними, що попросили щось таке, що ви думали, ну, про таке, чи не можуть попросити, чи навіть ви не думали, що щось таке існує, про що попросили. Були такі випадки?
0: Я би не казав би про номенклатуру якусь
1: Так.
0: точково. Я би казав би про, коли ти спілкуєшся з військовими, є якась така певна, не те, щоб там запит, але є таке питання. А чи не знаєте ви, чим можна було би уразити на півдні, на відстані 100-150 кілометрів з моря, якийсь засіб, який літає, спостерігає? Чи, наприкладі, побудувати мережу зв'язку для того, щоб ми не втрачали борти, коли працюють засоби радіоелектронної боротьби чи противника, чи наші, для того, щоб ми могли відстежувати, де вони знаходяться в повітрі. Як нам зробити тріангуляцію для того, щоб ми розуміли, де свій борт, де свій чужий, де чужий борт? От я в більшості би казав би про такого характеру запиту, і ми їх можемо забирати, спілкуватися з виробниками, питати, чи можемо ми таке зробити, чи якщо тут ми покращимо. А якщо ми оці декілька засобів візьмемо і розкинемо по цій ділянці фронту для того, щоб ми могли розуміти, покращити зв'язок і розуміти, щоб цей літак міг ловити той чи інший датчик, якщо він відпадає від цього основного зв'язку, переключається на інший зв'язок, який стоїть вже і в іншій частинці. Тобто, така от робота і такі запити надходять часто.
1: Це була розмова з СЕО фонду «Притули» Андрієм Шуваловим. Ми говорили про те, як за 6 років роботи змінилися потреби фронту та як фонду вдається реалізовувати навіть найскладніші проєкти. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Як знайти того, хто очолить «Нафтогаз»? У чому виклик добору кандидатів? Розпитуємо Юлію Згєєву, засновниці Згєєва Консалтінг, експертку з корпоративного управління. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Ми будемо говорити про компанію «Нафтогаз» і, власне, те, що наразі вона є без управлінця, без директора, без очільника. Очевидно, що процес добору кандидатів, ну, взагалі, величезна компанія, вакантне місце. Ну, я думаю, що багато хто би хотів очолити таку компанію. Утім, говорячи про ось ці критерії добору, на вашу думку, про що в першу чергу ми маємо говорити в такому випадку?
4: Дякую вам, дякую за питання. Якщо говорити про критерії добору кандидатів в цілому на велику компанію державну, звісно, насамперед оцінюють як управлінський досвід, здатність працювати в кризових умовах, репутацію, стратегічне мислення, ну і, звісно, результати там на попередніх посадах, вміння формувати сильну команду. Тому що для великих компаній також критичними є і важливими є, да, доброчесність і незалежність. А якщо говорити саме про компетенції, які мають велике значення, то це якраз те, що я сказала, досвід роботи в кризових умовах, тобто потрібна людина, яка вже проходила через якісь масштабні трансформації, це, на мій погляд, має величезне значення, тому що це і величезне емоційне, і фізичне навантаження. Також це і стратегічне мислення разом зі швидкістю ухвалення рішень, да, тому що ми знаємо, що є керівники, які можуть довго аналізувати ситуацію, перш ніж діяти. Тут ну, для цієї ролі, на мій погляд, це не працює. Да, і для компанії масштабу «Нафтогазу» потрібні, звісно, швидкі рішення без втрати стратегічного фокусу, що теж має значення. От. Те, що я сказала про здатність формувати сильну команду, тому що жоден керівник не здатен реалізувати трансформацію такого масштабу самотужки. От. І, мабуть, емоційна стійкість і репутація, і довіра, тому що в державних компаніях довіра, на мій погляд, є одним з головних управлінських ресурсів. І її вибудовують роками, а втратити можна за декілька днів, тож так.
3: Очевидно, що, ну, або ж знову ж таки, мені здається, що вкрай різко відбулися перестановки в уряді. Відтак, Сергій Корецький, колишній очільник «Нафтогазу», тепер прем'єр-міністр України. І ясно, що в компанії була певна стратегія. Ну, тобто, кожен директор має якісь бачення, кудись веде компанію, кудись рухається. Ось цей момент також же є визначальним. Тобто взяти і перезапустити, або там смикнути за стоп-кран і почати з нуля перед ще й таким відповідальним періодом, перед зимою щось робити в компанії, це вкрай важко. Одразу постає питання, ну так, а можливо, це має бути хтось із заступників в такому випадку директора, в цьому випадку конкретному пана Корецького. Це ніби логічно, людина працювала в цій системі, знає, знайома з процесами, можливо, продовжить його справу, але знову ж таки, людина, яка обіймає таку відповідальну посаду, вона бере на себе ризики. І хай там, як вона не була поінформованою, усвідомлена старих стратегій, або ж навіть, можливо, погоджувалась з ними, все одно йдеться вже про особисту відповідальність і вже про якесь особисте бачення. От з цього моменту, наскільки для вас тут є певний конфлікт, можливо, тому що з одного боку ми розуміємо, що ми всі в стресовій ситуації, там кризовий менеджмент або ж якісь нагальні питання, але разом з тим тяглість команди, яка вже працювала, і візії попереднього керівника, наскільки вони можуть накладатися одне на одне?
4: Я, наскільки розумію, 17 липня наглядова рада призначила Сергія Федоренка, да, комерційного директора та члена правління, виконуючим обов'язки голови правління, якщо я правильно знаю. І мені здається, сьогодні ми бачимо там не стільки кадровий вакуум, скільки переходний період. Операційний керівник є, виконуючий обов'язки, але питання там, звісно, довгострокового мандату та стратегічного вибору залишається відкритим. По суті, ну, я б тут чітко розділяла два процеси. Перше – це оперативне призначення, тобто воно відбулося, компанія отримала керівника, який може забезпечити безперервність роботи на якийсь час. Да? Друге – вибір постійного голови правління. І тут, звісно, ну, поки зарано стверджувати, чи наглядова рада там проведе повноцінний міжнародний пошук, поки такої відкритої інформації у нас немає, чи після певного періоду оцінювання запропонує укласти контракт з чинним виконавцем обов'язків. От, тому, можливо, ще питання мені задасте більш уточнене стосовно...
3: Як гадаєте, з термінами обрання, ну і знову ж таки, виконуючі обов'язки, ми прекрасно розуміємо, що він тому і називається виконуючі обов'язки, тому що це не кінцевий етап, відповідно, не кінцева відповідальність і тощо. В контексті «Нафтогазу» і те, наскільки ви в курсі цієї ситуації, або, знову ж таки, управління, навіть не конкретно знаючи проблеми компанії, очевидно, А загалом принципи, як працюють настільки величезні організації,
5: пошук саме,
3: да, саме пошук, як з термінами тут? Наскільки важливо використати, не знаю, можливо, це от вікно можливостей, чи можливо навіть доречніше в таких випадках призначати виконуючого обов'язки і довго і тривало розшукувати, ну, максимально підходящого кандидата чи кандидатку?
4: Да, розумію. Ну, звісно, коли йдеться про тимчасове управління, це можна реалізувати доволі швидко, але все ж таки, ну, я маю на увазі пошук, да? Але якщо мета полягає в пошуку сильного, генерального, здатного керувати компанією таких масштабів, як «Нафтогаз», то, звісно, поспіх може дуже дорого коштувати, тому що керівник «Нафтогазу» має працювати, на мій погляд, одночасно в кількох складних площинах, забезпечувати бізнес-результат, взаємодіяти з державою, відповідати очікуванням міжнародних партнерів і ухвалювати рішення в умовах постійної невизначеності. І в цілому, якщо говорити саме про строки, то для генерального директора такого рівня повноцінний пошук зазвичай триває десь від 3 до 6 місяців. Тобто, якщо говорити з точки зору якісного executive search, тобто пошуку керівників вищої ланки, да, то 2-3 місяці – це доволі інтенсивний такий присутній прискорений процес. Це якщо профіль зрозумілий і є доступ до кандидатів. 3-6 місяців – це більш такий реалістичний строк для якісного пошуку такого кандидату. Ну і, звісно, міжнародні пошуки або складні погодження теж можуть тривати довше. От. Людей, готових очолити державну компанію, я не думаю, що дуже багато, тому що, ну, я їх називаю, знаєте, діамантами. Вони вже досягли успіху в своїй сфері, вони можуть доволі довго приймати рішення, ніж погодитись на роль такого масштабу. Тож, ну, тому що високий рівень відповідальності тут поєднується, звісно, з політичним тиском, з обмеженими можливостями реалізовувати своє бачення, власне, да, і значними репутаційними ризиками. От, тому... мені здається, тут важливо розуміти, що людина має мати здатність працювати у невизначеності, швидко навчатися, ухвалювати складні рішення. Ну і, звісно, відповідаючи на ваше питання, тобто 3-6 місяців, я думаю, що це такий реалістичний строк для пошуку такої людини.
3: Пані Юлія, відтак у мене запитання з приводу оцього небажання мати справу з державою саме іти працювати на державну посаду. Про це зараз дуже багато розмови, обговорень. Очевидно, що в контексті уряду, очевидно, що в контексті навіть обрання головнокомандувача теж, зокрема, ось ці причини визначені. І навіть за попередніх формувань уряду вже була ця проблема. Фахові спеціалісти не хотіли йти і працювати в державну систему. По-перше, тому що дуже тягла вона і дуже забюрократизована, а по-друге, за великі ризики репутаційні, зокрема. З вашого досвіду, з того, що ви бачите наразі на ринку, чи можемо ми тоді сказати, що у нас справді якісні фахівці і спеціалісти закінчились, вони працюють і займаються чимось іншим, заробляють гроші і не мають там жодних якихось проблем, переслідувань тощо, а ми вже обираємо з такого, ну, не знаю, вже з середньої позиції, тобто не вищого класу, а чогось такого середньостатистичного. Я розумію, що, можливо, це дещо зневажливо звучить, утім, про це дуже багато йдеться зараз в обговореннях.
4: Так, розумію. Ну, по-перше, я б хотіла сказати, що все одно я даю коментарі, скоріш не як політичний експерт, звісно, не маю таких компетенцій, а скоріш як експерт з ринку. І більшість людей, з якими я працюю, мої клієнти, наші кандидати, це люди з реального сектору, да, тобто ті, хто працюють в корпоративі. І я б сказала так, що я пам'ятаю ще часи 14-й рік, потім пізніше, ще там через 5-6 років. Мені здається, були такі хвилі, коли популярність державних позицій, вона була то вище, то нижче. Зараз, мені здається, вона, ну, не дуже висока, скажімо так, тому що все одно це стосовно і репутації. Звісно, це стосується і репутації, про яку ви говорите, і про те, що більше ризиків. Я би не сказала, що, ну, тому що, от, наприклад, в 2014 році, я пам'ятаю, дуже багато людей були готові йти в державний сектор і працювати на різних позиціях, тому що це було про високий рівень довіри, про лояльність. І в якийсь момент, мені здається, навіть не те, щоб це про репутацію, в якийсь момент з'явилося у людей розчарування, тому що часто ці позиції для них закінчувались через 3 або 6 місяців. Це було також пов'язано з тим, що люди з реального сектору, з бізнесу, вони звикли працювати, ну, в більшій динаміці, процеси розвиваються швидше, і не кожен може перейняти новий стиль управління і новий стиль, з яким вони стикаються в державних установах. Якщо говорити про те, що закінчилися такі керівники, я б так не говорила. Вони не закінчилися, вони точно є. І ми багато з ким працюємо і спілкуємось майже кожного дня. Тим паче, що не забуваємо, що за останні там 5-10 років зростають нові менеджери, вони розвиваються, зростають в бізнесах. Тому люди точно є. Тут питання мотивації, наскільки вони готові дійсно ризикувати і йти вперед в державну установу.
3: А як щодо взагалі закордонного ринку і ситуації за кордоном? Можливо, ви також можете щось розповісти про це, наскільки, наприклад, в Європі престижно обіймати державну посаду, а не бути десь в своєму секторі, власне, то в топ-менеджменті, чи так само це працює? Тому що я припускаю, що контроль і нагляд і там можливість розвитку на державних посадах в Європі, вона ж теж має якусь свою стелю, так би мовити, якесь своє певне обмеження. Натомість на ринку, ну, скажімо так, приватному, умовно, я його називаю приватному, значно більше можливостей. Можливо, ми насправді в ситуації, яка поширена в усьому світі.
4: Складно сказати, тому що я не є експерткою по європейських ринках і саме стосовно роботи в державних установах, але припускаю, що ситуація може різнитися в залежності від країни, тому що це залежить і від культурних особистостей, і від в цілому того, як працює держава, да, і як, по суті, працює приватний сектор, да, про який ви говорите. Тому я не думаю, що є країни дуже схожі на нашу, тим паче, що зараз ми переживаємо той досвід, який не переживає більше ніхто в Україні, в Європі, так? Тому, і це, до речі, дуже має значення, тому що ми за останні декілька років отримуємо такий унікальний досвід, що тепер, я думаю, багато чим можемо ділитися з нашими європейськими колегами. Тому, ну, десь так.
3: Це була розмова з Юлією Згєєвою, експерткою з корпоративного управління. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: МВФ каже, що український уряд у 2027 році може почати підвищувати тарифи на газ та електроенергію. Як знайти баланс між прозорою тарифною сіткою та соціальною справедливістю, і наскільки Україна готова до зими? Про це ми розпитали у Інни Совсун, народної депутатки фракції «Голос» та членкині Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я хочу почати із безпосередньо цього висновку, що зробив МВФ. Як я вже зазначив, що в оновленому меморандумі говорять про можливе підвищення уже в 2027 році. Наскільки це нова вимога, по суті, фонду, і чи можна її так назвати, що це вимога? Наскільки це логічне продовження тієї політики, про яку йшлося і раніше, що стосується безпосередньо виконання вимог з боку України, які висуває Міжнародний валютний фонд?
7: Давайте з приводу формулювання вимоги. Дуже важливо тут зазначити, тому що в формулюванні вимоги це звучить таким чином. Йдеться про розробку дорожньої карти, навіть проєкту дорожньої карти, з приводу того, як можливо почати підняття тарифів. Тобто там не йдеться про конкретні рішення. Йдеться про те, що Україні станом на сьогодні, відповідно до чинних домовленостей з Міжнародним валютним фондом, необхідно розробити дорожню карту. Це я пояснюю слухачам в першу чергу для того, аби всі розуміли, що наразі в меморандумі МВФ не йдеться про те, що в 2027 році вже треба почати приймати якісь рішення. Йдеться тільки про те, що треба розробити дорожню карту. Я знаю, звідки цей пункт взявся, тому що з одного боку була позиція МВФу і інших міжнародних донорів, які казали про ці дійсно величезні розриви, які у нас є, коли у нас дійсно чинні тарифи не покривають всіх потреб, навіть без війни, а в умовах війни, звичайно, в умовах руйнування інфраструктури, звичайно, що грошей потрібно ще більше, і в цих умовах, звичайно, що там наявні тарифи не перекривають цього. Та, тобто в МВФу в першу чергу, але також в інших донорів є питання, чому, наприклад, українці з числа тих, які там більш заможні, які абсолютно можуть платити повну ціну за там комунальні послуги, чому вони не можуть платити цю ціну і чому уряд не приймає це рішення чи регулятор. З іншого боку, була позиція українського уряду, який казав про те, що ні, ми не готові, це політично непопулярне рішення, у нас війна, ми не хочемо зараз приймати таких рішень. І до слова, хочу сказати, що вчора також була заява від уряду, від Міністерства енергетики про те, що до завершення війни тарифи переглядатися не будуть. І тоді було знайдено ось це, так би мовити, серединне формулювання та компромісне про те, що задача уряду – це розробити дорожню карту, ну, вочевидь, якось її комунікувати населенню, для того, аби колись на якомусь етапі, коли буде готове політичне рішення, коли буде правильний момент, аби розпочати підняття тарифів. Тобто, от ситуація станом на зараз виглядає десь ось так. Тобто, тут логіка МВФ така, що у вас величезні касові розриви, ви постійно це перекриваєте з грошей з бюджету. Логіка українського уряду, що у нас війна, ми зараз не готові на непопулярні рішення. Ось і тому з'явилося ось це формулювання про дорожню карту. Але ну всі мають розуміти, що дорожня карта це не фактичне рішення, це от власне план, який можливо нам оприлюднять в 2027 році.
6: Це доволі цікаво. У цьому меморандумі, пані Інно, згадується програми захисту, я так розумію, вразливих споживачів, що стосується комунальних послуг. А що саме мається на увазі під ось цим формулюванням програми захисту? Це ось ця нинішня система субсидій чи йдеться про щось інше?
7: Йдеться в першу чергу так про субсидії, тому що МВФ виходить з такої логіки. В Україні станом на сьогодні у нас є занижений тариф, який субсидійований. Субсидійований для всіх. Тобто умовний олігарх і умовна бабуся, яка живе на пенсію, вони всі мають однаковий тариф на оплату комунальних послуг. Та, зрозуміло, що там людина, яка дуже заможня, вона абсолютно спроможна платити повноцінну вартість. Та. Більше того, заможні домогосподарства, чи навіть там не заможні, а просто там ті, які живуть в достатку, вони ж за великим рахунком споживають більше. Ну, тобто там великий маєток там людини з вищим доходом буде апріорі споживати більше тарифу, який ми всі разом субсидіюємо, перекриваючи його частину з державного бюджету. Та? І в цій ситуації МВФ вказує на нелогічність такого кроку, чому ми по факту в Україні в тому числі субсидіюємо не субсидіями прямими, та, а субсидією тарифу. Тобто ми встановлюємо занижений тариф абсолютно для всіх, включно для тих, хто а. більше споживає, б. спроможне платити більшу вартість. Тому МВФ каже, давайте логічніше було би, і тут складно з цим сперечатися, встановити тариф, який перекриває собі вартість, і його платять ті, хто можуть, а ті, хто не може його платити, їм будемо давати цільову підтримку. І так, це буде в першу чергу програма субсидій, про які йдеться у випадку, якщо, наприклад, буде підвищення тарифу, то очевидно, що, ну, скорше за все, буде переглядатися умови до отримання цих субсидій для того, аби дійсно люди не опинялися в ситуації, де вони там більшу частину доходів мають віддавати за комунальні послуги. Але в будь-якому випадку та логіка приблизно така. Є ще один аспект, вимір цієї проблематики, який полягає в питанні енергозбереження. І в питанні енергозбереження тут додатковий бонус, скажімо так, потенційного підвищення тарифів полягає в тому, що коли тариф вищий, то люди, для яких, скажімо так, цей тариф не є чуттєвим, не є важливим, тобто вони можуть платити потенційно і більше, та вони споживають більше, вони не вживають заходів для економії ресурсів. Тобто, умовно, якщо у тебе рахунок на електроенергію становить там, не знаю, там 500 гривень, тобі підняття на 800 гривень, по-перше, і у тебе дохід там сімейний там 100 тисяч гривень на місяць, то тобі підняття на 800 гривень, по-перше, буде не болісним, а друге, якщо раптом для тебе буде болісним, чи це буде підняття до 1500, та чи 2000, то тоді люди почнуть трошки економніше ставитися до цього ресурсу, що в кінцевому рахунку буде вигідно для всієї країни в умовах дефіцитів, які ми зараз спостерігаємо. Тобто логіка енергозбереження, вона теж якби прошита в ідеї того, що треба підвищувати тарифи для того, аби в тому числі домогосподарства трошки заощадливіше ставилися до використання цих ресурсів, які зараз, тим паче, в такому дефіциті в країні.
6: Так, абсолютно. Непрозорі і економічно не обґрунтовані, по суті, тарифи, вони так стимулюють збільшення споживання з боку кінцевого споживача, тобто простих громадян і громадянок. Ось я повернусь до цієї тези, що ви сказали, що стосується уряду. Я цілком розумію, що це політично непопулярно рішення, так, і що, по суті, зараз уряд каже, що вони не піднімають, тому що певним чином ці низькі тарифи – це підтримка людей. Але якщо тариф не покриває реальної вартості послуг, різницю все одно сплачують платники податків через бюджет. Тобто ми, по суті, з вами, хто платить податки. І насправді комунальні підприємства мають бути окупними. Як тут шукати консенсус між цією соціальною справедливістю, так, реально прозорою тарифною сіткою і для того, щоб, по суті, всім угодити. Чи є у вас бачення?
7: Ну, тут, вочевидь, треба бути готовими до чесної розмови з громадянами, з там мешканцями громад, наприклад, пояснити, якою є реальна ситуація. Та я, наприклад, впевнена, що абсолютно всі мешканці Києва дуже роздратовані там якістю постачання води в домівки киян. Та ці постійні довготривалі літні відключення гарячої води, ці постійні прориви на трубах і так далі. Ну, це ж вся частина, скажімо так, великого комплексу проблем, які полягає в тому, що, ну, з одного боку, громадяни не платять вартість, яка би перекривала вартість ремонтів. Наприклад, ремонти, до речі, у нас фактично не перекриваються тарифом взагалі. Да? Ну, з іншого боку, і тут теж є правда, ну, звичайно, що є великі проблеми з управлінням цими комунальними підприємствами. Тому що я вам чесно скажу, що я трохи поїздивши по Україні, я знаю, що є там деякі підприємства, ті ж водоканали, є Теплокомуненерго, які працюють ефективно та надають якісні послуги навіть в межах обмежених ресурсів. Тому тут, ну, правда в тому, що тут є там і співвідповідальність, скажімо так, власників цих комунальних підприємств, це місцевих громад, які можуть розпоряджатися підприємствами ефективно чи неефективно. І мені видається, що, ну, для того, аби цю складну дискусію про підвищення тарифів починати, громадяни мають бачити, що добре, у нас підвищуються тарифи, але у нас є, наприклад, покращене управління на водоканалі, у нас є там незалежне прозоре бюджетування цього всього, ми розуміємо, куди ці гроші йдуть, і тоді, добре, можна підвищувати. Знаєте, щоб не вийшло ситуації, як з підвищенням вартості метро в Києві, де громадянам сказали, що, ну, тут, виявляється, 8 гривень не перекриває собівартість, що було очевидно, відверто кажучи, і давно, та тепер будемо платити 30 гривень. Та? Ну, по-перше, це дуже різкий стрибок, звичайно, що він є шоковим для громадян. А з іншого боку, ну, громадяни логічно запитують, я тут розумію цей запит. Слухайте, ми за останні кілька років побачили стільки розслідувань про корупцію на метрополітені, що, ну, так, давайте теж поговоримо про те, як покращити управління метрополітеном, щоб, умовно, якщо я плачу 30 гривень, то я хочу розуміти, що у мене там потяги метро будуть ходити частіше, а гроші, які додатково будуть інвестуватися за рахунок цього тарифу, будуть йти, наприклад, у відкриття нових ліній метро. Так? Ну, тобто, і так само з іншими комунальними послугами теж має бути, тому що, ну, давайте чесно, там і на водоканалах, і на підприємствах теплокомуненерго, ну, теж є куди покращувати якість управління, та, і, ну, подекуди це дійсно просто там непрофесійний менеджмент, ну, подекуди це, на превеликий жаль, в тому числі корупційні схеми, через які, в тому числі, виводяться і без того там малі ресурси, які є в цій сфері.
6: Так, я тут додам, що окрім ефективного управління, також ще важливо стан цієї інфраструктури безпосередньо і підвищення її енергоефективності, зокрема, в багатьох українських громадах, це мене дуже тішить, встановлюються безпосередньо альтернативні джерела живлення і сонячні станції для того, щоб там той же водоканал під час відключень міг подавати воду і працювати повноцінно. Пані Інно, у нас є дзвінок від слухача, прошу вас залишатися на зв'язку і послухати. А вам кажу доброго ранку, представтеся, будь ласка, звідки ви і ваше запитання.
8: Вас вітаю, корінний киянин Олександр. Шановна гостя, Кушнарюк каже, що МВФ не вимагає підвищення на комуналку. І, пане ведучий, щоб слухачі довго не чекали. Дякую.
6: Дякую вам за запитання. Пані Інно, чи можете відрефлексувати?
7: Я не почула, хто каже. Я почула питання, що там МВФ не вимагає підвищення на комуналку. Я, ну, це пояснювала на початку розмови про те, що станом на зараз МВФ вимагає розробити план того, як ми поступово будемо підвищувати тарифи. Це не пряма вимога підвищити тарифи вже тут і зараз.
6: Так, поки на цьому фіксуємося. Пані Інно, у нас залишається буквально декілька хвилин. Я хочу скористатися нагодою, говорячи з вами, запитати про підготовку до зими, що стосується безпосередньо енергетики і житлово-комунальних послуг. Вчора президент Зеленський сказав, що він не задоволений підготовкою до зими. Якими даними ви безпосередньо володієте, що стосується і самого Києва, і інших регіонів? Можливо, у вас є якраз ті дані, які регіони більш краще підготовлені, а які гірше?
7: Ні, таких даних нам, як народним депутатам, не надавали, тому тут складно казати. Ну, тут вочевидь, що є проблема, скажімо так, я такий дам ширший коментар з цього приводу, що мене турбує в усій цій дискусії, що, ну, президент про це говорить зараз, в кінці липня, коли до початку опалювального сезону залишається фактично 2-2,5 місяці. І тут, якщо у президента є якісь дані, які вказують на те, що підготовка є незадовільною, то, ну, погана новина для українців полягає в тому, що за 2-2,5 місяці дуже тяжко ситуацію радикально змінити в таких питаннях, як стосується підготовка до зими. Тобто, ну, вочевидь, що підготовка до наступної зими розпочинається, коли закінчився попередній опалювальний сезон в квітні місяці. Та, і тут, звичайно, дуже, дуже прикро буде, якщо виявиться, що там через брак рішень з боку тепер вже попереднього уряду будуть знову проблеми такі, як ми мали попередньої зими, особливо, звичайно, тут в Києві. З іншого боку, теж треба всім розуміти, що, звичайно, що велика частина проблем, які нас скорше за все очікують взимку, вони, ну, скажімо так, головним чином пов'язані з можливими майбутніми російськими обстрілами. І тут потенційно ще можна було би дещо виправити, наприклад, там уважніше подивитися на систему протиповітряної оборони, можливо, якісь партнери ще можуть щось надати для того, аби захистити окремі об'єкти. Але з точки зору енергетики, не оборонного боку, а енергетичного, то, звичайно, що тут, ну, скажімо так, ті процеси, що запущені, вони будуть іти далі. Різко там пришвидшитися і так покращити ситуацію в кінці липня, ну, вже майже неможливо.
6: Так, абсолютно. І тут на сам кінець запитання, що стосується якраз з точки зору енергетики і розбудови відновлюваних джерел енергії, що стосується децентралізації системи запасів того ж газу, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал, ваша оцінка. Тому що говорив багато і говорю про енергетику, і низка енергетичних експертів каже, що Україна, навіть порівнюючи із минулим роком, дуже добре просунулася з точки зору розбудови відновлюваних джерел енергії. Але все одно я розумію, що ми будемо робити такий основний акцент на газі цього року, тому що якраз із ресурсами, які зараз наявні.
7: Ну, дивіться, з відновлюваними джерелами енергії є проблема досить очевидна. У нас дійсно зараз побудувалося багато чого. Це правда. Могло би побудуватися ще більше. Це теж правда. Якби були там належні урядові рішення прийняті. Але тут проблема в тому, що для того, аби відновлювані джерела працювали адекватно, на додачу до самої генерації, необхідно, звичайно, розбудовувати систему накопичення електроенергії. Це головне, та? Тобто, ну, сонце з зрозумілих причин світить вдень. Більше того, взимку воно не дуже світить. Та? Вітер теж не за графіком працює, не за тим графіком, за яким громадянам потрібна електроенергія працює. Тому тут перше велике питання – це розвиток власне системи накопичення електроенергії. І з цим у нас поки що, ну, відверто, ми не дуже багато де просунулись. А другий нюанс з відновлюваними джерелами, що дуже велика частка відновлювальних джерел – це, наприклад, по-перше, те, що встановлюється на рівні домогосподарств, тобто це для приватного вжитку, воно не буде мати впливу на систему в цілому, і, умовно кажучи, для мешканців великих міст, які живуть в квартирах найчастіше, ну, це не дуже на них впливає, тому що, ну, в Києві ти особливо не поставиш десь якісь там сонячні панелі чи вітряки. Друге, це навіть якщо говорити про промислові масштаби, то, звичайно, що у нас є перекіс між сходом і заходом країни. І у нас, на превеликий жаль, зараз велика проблема з генерацією буде саме на сході країни, тому що, ну, у нас теоретично об'єднана енергетична система, але росіяни постійно б'ють по підстанціях, через які електроенергія перетікає з заходу на схід. У нас на заході значно більше генерації, ніж на сході. На сході з зрозумілих причин майже нічого не будується. Та, і тому тут, скажімо так, воно в цілому, ти дивишся, то начебто показники непогані, начебто збільшилась кількість там, в тому числі, відновлюваних джерел. Але з іншого боку, це не означає, що на локальному рівні, ну, от особливо схід, південь – це Одещина, в якій дуже сильно знищували мережі, та там, на превеликий жаль, ну, це не матиме на них суттєвого впливу.
6: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою фракції «Голос», членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: В Україні 7 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, удень підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де вдень прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а вдень повітря прогріється до 26-28 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Альона Яцина, засновниця видання «Кордон Медіа», розповідає про справжнє становище на Сумщині. 10.10. Розмова з Василем Звєрєвим, виконавцем партії і ролі пірата Івана в рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака» і спів Василя Звєрєва об 11.10.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
11: Живають на прикордонні. А також послухаємо про вірші Яна Бжехви. У домі, у українському домі в Перемишлі відбулися літературні студії для дітей і, власне, звідти репортаж наших журналістів. А почнемо наш випуск із новин. Дар'я Юр'єва вже в студії, тож я запрошую.
12: Україна завдала далекобійних ударів по військових об'єктах у Росії та в Каспійському морі. Європейський Союз направив пожежну авіацію на допомогу Франції та Іспанії. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують переговори з Іраном. Сили оборони України в ніч із п'ятниці на суботу завдали ударів по заводу в Кірові, нафтопереробному заводу в Тюмені, логістичному об'єкту в Єкатеринбурзі, а також по суднах, які використовувалися для перевезення військових вантажів з Ірану. І військовому кораблю в Каспійському морі. Про це в суботу, 25 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський. Україна продовжує застосовувати далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Цієї ночі воїни наших сил оборони уразили у різних регіонах Росії цілі, які працюють на цю війну. Це знову підприємство у Кірові, звідки постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари по наших людях. Відстань від державного кордону України – близько 1200 кілометрів, написав Зеленський у Фейсбук. Президент також повідомив, що було уражено нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі, а також склад пального і мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном та військовий корабель, наголосив Зеленський. Європейський Союз направив пожежні літаки до Франції та Іспанії, які потерпають від масштабних лісових пожеж. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на платформі X, що 5 літаків і 2 гелікоптери з авіапарку ЄС уже розгорнуті у Франції. До Іспанії у суботу 25 липня мають прибути ще 4 пожежні літаки. Крім того, система супутникового спостереження Землі «Копернікус» надає супутникові карти, які допомагають пожежникам швидше визначати осередки займання. Мої думки з пожежниками, які мужньо борються з вогнем, а також з усіма людьми, яких довелося евакуювати, написала Урсула фон дер Ляєн. У зв'язку з пожежами на південному заході Франції було евакуйовано 167 тисяч людей. У департаменті Жеронда вогонь охопив майже 100 гектарів лісу. За даними місцевої влади, пожежа вже поширилася на території приблизно за 30 кілометрів від Бордо, шостого за величиною міста Франції. Аеропорт Бордо було закрито. У сусідній Іспанії сильний вітер ускладнює боротьбу з масштабною пожежею поблизу Мадрида та Альбі.

0: часу вони щось підривають, але їх уже небагато. Водночас вони ведуть з нами переговори. Вони дуже хочуть досягти домовленості. Не думаю, що вони вже готові. На мою думку, зараз не найкращий час, але я готовий їх вислухати. Однак вони не можуть отримати ядерну зброю. Ми не хочемо побачити Вашингтон, жодне інше наше місто, Ізраїль чи, якщо вже бути відвертим, увесь Близький Схід зруйнованими такою зброєю, адже я розумію, якою руйнівною є ядерна зброя. Я це добре усвідомлюю.
1: Israel or frankly the Middle East destroyed with a nuclear weapon because I know the power of nuclear weapons, I see it.
0: За повідомленнями ЗМІ, Тегеран відхилив останню американську пропозицію щодо припинення вогню. Відтоді, як попереднє перемир'я зірвалося, сторони вже 2 тижні обмінюються ударами, майже не демонструючи готовності повернутися за стіл переговорів. Також повідомляється, що Дональд Трамп провів консультації зі своїми радниками щодо можливого посилення американських ударів на Близькому Сході.
2: Я дякую, Дарій, за цей випуск новин. І йдемо далі. Фонд духовної культури «Пограниччя в Любляні» вже 22-й раз запрошує на Дні добросусідства. Ідеєю ініціативи є зміцнення відносин між людьми, які проживають у прикордонних зонах. Аби це було можливо, в населеному пункті Корчмен буде відкрито тимчасовий пункт пропуску. Інна Ясніцька продовжить цю тему.

0: Вперше європейські дні добросусідства відбулись у 2004 році. Як зазначають організатори, їхньою головною ідеєю було пом'якшення наслідків ізоляції прикордонних регіонів, збереження спільної історичної пам'яті та руйнування психологічних чи штучних кордонів між людьми. Засновником ідеї є отець Стефан Батрух. Протягом понад 20 років тимчасові пункти пропуску відкривали, зокрема, у Збоже, Адамчуках або ж Крилів Кречів. Цього ж року відкриють у Корчмені Стаївці. Більше про це розповідає Оксана Басараба з фонду духовної культури Погранича у Любліні.
1: Їхньою такою головною ідеєю, власне, було показати, що поляки і українці між собою можуть співпрацювати, що є оці дружні стосунки, що так насправді ці низові рухи, вони є дуже позитивні, що люди прагнуть комунікації, прагнуть спілкування, прагнуть співпраці. Я би не погодилась з тим, що вони збирають осіб з Люблінщини, тому що передовсім початково, коли починалися дні добросусідства, коли щойно отець Степан Батрух ініціював всі ці зустрічі, вони мали на меті, щоб зустрілися в тих місцях люди, яких звідти було виселено. Тобто, щоб зустрілися ті, кого виселили на північній території Польщі, щоб зустрілися ті, кого повиселяли в різні частини України, щоб вони мали нагоду побачитися, щоб могли перейти, наприклад, до церкви, яка є в Корчмені, яку фактично розділили, тому що церква залишилась по польську сторону, а те джерелове місце відпустове залишилось по українську сторону, щоб люди могли перейти до тої церкви, помолитися, або їхні там дідусі, бабусі, їхні предки в тій церкві, вони її плекали, були там, були частиною того простору, хоча поза церквою кількома могилами там нічого не залишилося, але дуже часто, власне, ці нащадки осіб, яких переселили, йдуть, власне, на ці могили, які залишились. Це не могили їхніх рідних, але вони так символічно йдуть, щоб шанувати їхню пам'ять, підтримують ці місця пам'яті, відвідують їх. Тому початково ці дні добросусідства дуже багато збирало людей, власне, з родин, які були розділені кордоном, які через всі ці обмеження в Радянському Союзі не могли одні до одних їхати, відвідувати, зустрічатися. Це було таким місцем зустрічі, місцем пам'яті, щоб трошки зцілювати ті рани, які були внаслідок всієї цієї політики після Другої світової війни, цих розподілів, цих виселень, коли люди втрачали зв'язок з рідними, з родинами, не знали, куди їх переселили, де вони опинилися, чи вони взагалі вижили. Ці дні добросусідства були такою першою нагодою. Пізніше, коли ці покоління вже трішки відходили, це були вже старші покоління, такі дні добросусідства були місцем зустрічі українців і поляків. Тобто робилися концерти на кордоні, робилися різні заходи мистецькі, бо теж дні добросусідства в свій час відбувалися в різних місцях, в різних локаціях. І це була така нагода, щоб зустрітися, щоб між собою комунікувати, спілкуватися. І це допомагало бачити, що однак тих кордонів між нами не так багато. Ми можемо порозумітися мовно, тобто десь там слово через два, але зрозуміємо, про що одні з одними говоримо. Ми маємо дуже багато спільних якихось таких традицій. Полякам цікаво пізнавати українську кухню, українцям цікаво спробувати журики і будь-які інші такі національні страви. А таке взаємопізнання призводить до того, що ми маємо щораз менше стереотипів щодо себе, маємо щораз менше якихось негативних упереджень, а більше такої відкритості одне на одне.

0: більше дружби, більше приязні.
1: Важливим елементом днів добросусідства є спрощення процедура перетину кордону. Для багатьох українців це здається трохи сюрреалістичне бачення, бо ми знаємо, скільки зазвичай не займає перетин кордону. Чи складно домовитись про цю спрощену процедуру? Як вона виглядає в практиці? Наскільки це швидко відбувається? І чому, власне, в цей один день важливо продовжувати цю процедуру?
0: Домовитися між міністерствами, між відповідними структурами прикордонними не є складно. Вони дуже відкриті, відразу дають ці дозволи і згоди. Роблять ці тимчасові пункти пропуску, тому що фактично люди переходять кордон в місці, де немає сталого пункту пропуску. Це фактично серед, як я кажу, поля ставлять намети по одну сторону, там українські прикордонники, по польську сторону польські прикордонники, але перетин кордону відбувається на тих самих правилах, як перетинають кордон у сталих пунктах пропуску. Потрібно мати дійсний закордонний паспорт, потрібно мати, не знаю, в цьому випадку зараз в часі війни це ДІПЛ, або віза, або, не знаю, можна теж по безвізу перейти, карта побита, тобто всі ті самі умови, які є при перетині сталого пункту пропуску. Все одно ці всі правила вони дотримуються. Натомість, чому це важливо, бо це таке, мені здається, що це є такий унікальний феномен загнів добросусідства, бо я не знаю в своїй практиці, не пригадую, щоб десь відкривали кордон в місті, де немає сталого пункту пропуску, і хтось взагалі про таке подумав. Коли отець Патрух перше це робив, то для всіх це здавалося таке сюрреалістичне, неможливе і нереальне, і взагалі хто там дозволить, який кордон буде відкритий, ніхто цього робити не буде. Це небезпека, будуть, не знаю, сигарети возити, будуть бійки. Але нічого не виявилось, нічого не було. Люди поводилися дуже притомно, багато з людей раділи з тої можливості такої, що можна перейти на один другий кордон. Теж мене дуже тішить в цих ініціативах, що відбуваються оці такі велотраси, велопроїзди, і дуже часто, власне, тут по польській стороні організовуються групи, які їдуть на українську сторону, беруть участь в тих подіях, повертаються велосипедами. Це теж кожного року, якщо раніше, наприклад, це було там до днів добросусідства, то зараз прикордонні організації громадські робляться 2-3 рази в році. Тобто є в травні такий велозаїзд, що відкриває теж кордон, є в часі оцієї прощі до Ченстохови теж відкривають кордон. Тому це вже стало такою доброю практикою, інші побачили, що можна це робити, що є, що немає якоїсь там спротиву, що є така відкритість цих державних прикордонних структур до цього. І користаються такою нагодою, і це певний спосіб теж спрощує. Важливо ще, що ми бачимо, що ці кордони є досить таки умовлені. Тобто дуже часто, як ми кажемо, що кордони є в нашій голові, що так насправді ця лінія поділу, яку відділяє якийсь колючий дріт, або не завжди колючий дріт, вона є дуже умовна. І насправді ми могли б жити так, як живуть всі країни Євросоюзу, без оцих всіх кордонів, без оцих таких драматичних сторінок нашої історії, більше покладатися на таку довіру, одні до одних їздити, відвідувати, знайомитися, бачити себе на взаєм, тобто я думаю, що це для цього, власне, ці дні добросусідства ще й потрібні.
1: Ти згадала про те, що раніше багато людей брало участь, які проживали на цих територіях. Чи тобі вдалося поспілкуватися з кимось, хто, власне, колись проживав, або його нащадки проживали, і ось для нього це була така подорож у якийсь спосіб у минуле, теж із пізнанням себе, своєї ідентичності?
0: Так, ще, певно, перший-другий раз, як я їздила кілька років тому на кордон, то були ще діти, онуки, власне, тих нащадків, які були виселені з цих територій. Мені здається, що вони десь не до кінця теж вже мали такий сентимент до цієї землі, бо вони або були вже дуже часто народжені на тих інших територіях, але думаю, що батьки дуже прощепили їм те, що вони втратили свою землю, що тут, власне, були їхні домівки, було їхнє все життя, були їхні предки. І вони приїжджають і дуже часто в такий спосіб символічний, навіть того, що, кажу, прибирають могили, які фактично там немає їхніх ні родин, ні родичів, нікого. Але підтримують, щоб ці могили зберігалися, бо це якийсь такий, мені здається, останній елемент, який ще нагадує про те, що тут були українці, що тут були ці поселення українців, що вони тут жили, що вони тут працювали, будували своє життя, що там, бо фактично від будинків нічого не лишилось, там зараз суцільні поля і немає, але лишилося цих посеред полів, лісів, дуже часто є ще ці могили, які от нагадують про ту присутність, власне, українців тут. Для цих людей воно, ця ідентичність є ще важливою, не знаю, як в їхніх наступних поколіннях це залишиться, але для цього покоління цих дітей, осіб переселених, вона є важливою. Для отця Стефана воно, мені здається, теж є дуже важливе, бо хоч він він переселений з трошки інших регіонів, він ж теж був народжений в Білому Борі, але його родина дуже плекала, власне, пам'ять про те місце, звідки вони походять. І для нього, я думаю, з цього теж виникла ця ідея, що для нього це теж було таке близьке, що от зберігати пам'ять про своє місце походження, про те, де жили предки. Я думаю, що це теж все було в основі таких перших днів добросусідства, коли на кордоні збиралися от люди. Я пам'ятаю, навіть є досить багато відео на Ютубі, можна побачити, якщо писати там «Дні добросусідства», чи польською, чи українською. Оці перші дні добросусідства, коли люди говорили, от вони йшли через кордон і говорили, що от я хочу побачитися там з якоюсь дідмікою, з якою ми не бачилися вже 50 років, або хочу побачити там свого якогось племінника, або свою сестру, або там була наша коліжанка, яка там жила. Люди мали то почуття таке, що хотіли зустрітися з тими людьми і відновити ті зв'язки, які були так штучно втрачені внаслідок того поділу, такого розділення родин і постійного цього закритого кордону, який не дозволяв нам переїжджати і бачитися.
1: Чи на твою думку, це є така ініціатива, яка побудована на трагічних подіях, але сьогодні показує, що, незважаючи на це, можна будувати нові відносини, дивитись на це більш, можливо, в якийсь спосіб оптимістично і плекати пам'ять про те, що було, але будувати нове?
0: Думаю, що передовсім це було потребою зцілювати ці рани, виселення і переселення в тих людей, які цього виселення зазнали. А в подальшому, коли, як я кажу, ці покоління вже відійшли, з новими людьми, які там не знають, не мають цієї травми виселення, ці дні перетворилися в такі дійсно дні добросусідства. Ми будуємо добрі сусідські відносини, ми одне з одним бачимося. І я думаю, що в цьому теж є такий, попри цей весь трагізм, з якого починалися ці дні, тобто з того, що щоб люди бачилися, які були розділені кордоном, до того, щоб зустрічатися навзаєм і будувати добросусідські теплі відносини. Бо як вже неодноразово всі згадали, що в нас не буде іншого сусіда, ніж Польща, в Польщі не буде когось іншого, ніж Україна. Відповідно, попри всі складні сторінки нашої співпраці, співжиття, ми мусимо вчитися будувати ці добрі відносини, спілкуватися. І дні добросусідства, власне, таким місточком, якому можемо, власне, це творити і робити.
2: Європейські дні добросусідства відбудуться 22 серпня. Тимчасовий пункт пропуску в Корчмені цього разу буде відкритий з 8 до 18. У попередні роки за час роботи тимчасового пункту пропуску український польський кордон перетнуло близько 3 тисяч осіб. Це була Інна Ясніцька.

А ми продовжуємо і наш випуск, і цю тему, зрештою, бо в українському домі в Перемишлі відбулися інтерактивні літературні майстерні для дітей віком від 3 до 6 років. Під час них вони знайомилися з найвеселішими та найбільш культовими віршами Яна Бжехви двома мовами – польською та українською. І це було не просто сидіння і слухання, а сенсорно-літературна гра з літературою, музикою, а також двомовна інтеграція через спільну розвагу. Галина Леськів продовжить.

0: Перед мікрофоном Галина Леськів, а в нашому ефірі рубрика «На межі». Пропонуємо вам репортаж із Народного дому у Перемишлі. Він про те, як маленькі дошкільнята вивчали твори найвідомішого польського дитячого літератора Яна Брехви.
1: Так, ми маємо вдома книжки Брехви, дуже любимо. Ну, він навіть сам підказував вже, як читаєш йому ці книжки. Так що він дуже любить ці віршики і тому ми сюди і прийшли.
2: Я Анна Наталич-Савка, координаторка фестивалю «Місто з рікою» з дитячих подій. І сьогодні в бібліотеці Народного дому маємо такі майстер-класи для дітей. Майстер-класи називаються «Висунь язика. Вірші Брехви. Двома мовами». Ян Брехва – це дуже відомий польський автор дитячих віршів та казочок. Він дуже популярний в Польщі, і ми хотіли просто з дітьми почитати ці вірші. Але розуміємо, що вже інші трошки часи, і діти потребують, щоб їм також це якось яскраво представити, щоб для них було цікавше. Ми так з Дарією поділилися, я повідала за цю польську частину, а вона, власне, знала, я навіть не знала, що є переклад.
3: Мене звати Дарія Пульковська, я проводжу майстер-класи з читання віршів Яна Брехви. Так, ми самі вибрали тематику і автора цього заходу, тобто «Брехва на два єнзори». Взагалі назва події – це від одного з віршів. Хотіли ми приблизити трошки творчість Яна Брехви. Я знала з часів шкільних, що Брехва перекладався на українську мову, то ми подумали з Анею, що це чудова нагода, щоб показати також дітям, які знають українську мову, що Брехва перекладається українською мовою. Є теж Брехва, ціла книжка перекладена «Академія пана Лапки», тобто «Академія пана Клекса», де також є вірші Яна Брехви. Думаю, що це цікаво дітям. Подія відбувається в межах такого проєкту «Місто з рікою». І він у співпраці з Народним домом, з об'єднанням українців у Польщі, відділенням в Перемишлі. І цей захід, який сьогодні відбувається, це захід додатковий до фестивалю.
2: Всі майстер-класи є інтерактивними. Тобто ми не тільки читаємо в двох мовах, українською та польською, але також бавимося з дітьми. Наприклад, віршик про качку собі разом танцюємо, показуємо, малюємо. Також граємо на музичних інструментах, співаємо, бавимося хусточками кольоровими.

0: Ті майстер-класи для дітей віком від 3 до 6 років. Це, думаю, найкращий такий вік для віршів Яна Брехви. І ми запланували з Анею в такий спосіб, щоб не стояти, не весь час не читати в двох мовах віршів, тільки щоб це було цікавіше, теж заохотити до того, щоб шукати в інших джерелах таких класиків, яким є Ян Брехва. Під час події діти мали нагоду активно влучитися до самої забави, до самих віршів. І показували ми також фрагменти театру телевізії, в яких дуже відомі польські актори читають вірші, так перформативно навіть би я сказала, читають вірші Яна Брехви польською мовою, а читали ми потім переклади українською мовою, щоб цей захід мав теж такий вимір інтеграційний.
1: Наша подія для дітей, як також інші події і замисел фестивалю «Місто з рікою», це події для зарівно українських дітей, як і польських дітей. І так, власне, до нас такі люди приходять, зовсім різні. Завжди в нас можеш почути переклад, якщо ти знаєш тільки українську, тобі буде перекладено на польську. І якщо ти знаєш тільки польську, то завжди почуєш також українську, тобто замисел є інтеграційний. І як ми бачимо, якщо йдеться про дітей, то це для них зовсім натуральне і нормальне, що вони інтегруються і бар'єра мовна для них майже не існує. На варштати прийшли мами з дітьми. Одна мама – це полька, одна мама є українкою з України, яка переїхала, коли почалася війна, а одна мама є з меншини української в Перемишлі. І також прийшла до нас мама, яка має таку змішану ідентичність, тобто вона є полькою, але якісь там коріння українські має, такі змішані польсько-українські.
2: Дуже варто. Дуже. Я дуже переживала просто, що дитина ще не має 3 років і йому буде не так цікаво, як іншим. Але цілий час був сконцентрований, слухав. Він дуже любить ці віршики Брехви. Мій син більше розуміє польською, ніж українською. Я дуже задоволена, що ми сьогодні сюди прийшли. І дуже вдячна дівчатам, що вони зробили для таких маленьких дітей таку подію.
3: Моя дитина ходила на заняття тут на кордонки, як була маленька. І тепер я побачила оголошення, тому вирішили прийти. І я не знала, що його переклали на українську мову, так що новинка. Але приємно, можна в двох мовах дитині читати в хаті.
1: Трапила тут дякую пані
4: Анні. Я потрапила сюди завдяки ведучій пані Анні, але також тому, що слідкую за графіком подій в Народному домі. А слідкую тому, що, на мою думку, тут проводять дуже цікаві якісні заходи, і їх варто відвідувати. Минулого року ми були на польсько-українському літературному фестивалі, і нам дуже подобалося. Також ми були на заняттях для дітей, які називаються «Гордонки». А ще давніше, коли в мене не було дітей, я приходила сюди на кінофестиваль Watch Dogs та інші події. Отже, точно фанатка цього місця. Сьогоднішні заняття були дуже цікавими, бо тут можна було почути вірші Брехви двома мовами, що в нашому випадку дозволяло ознайомитися з українською, яка не є нашою рідною. Думаю, що в це варто інвестувати, як і взагалі інвестувати в польсько-українську дружбу. Це дуже важливо, зокрема в наш час, коли цю тему використовують політики. А ми категорично проти цього, бо ж треба будувати мости, а не руйнувати їх, це однозначно.
5: Будувати мости, а не є бужуть, зацідування.
1: Головна ідея, щоб пропагувати читання, пропагувати літературу від найменших дітей. Я особисто є мамою, і це моя улюблена така річ, яку я люблю робити з моїми дітьми. Я їм читаю. І бачу, що це дуже файно їх розвиває.
6: Piosenka się nazywa Jak rozmawiać trzeba z psem, czyli po ukraińsku to jak rozmawiać trzeba z sobaką.

0: Wiersze brzechwy dwomamowe interaktywnie literaturni majsterklasy dla dzieci odbywają się zawdzięki projektu Misto Riczka Dim, prostory literatury u Peremyszli. To projekt, jaki finansuje się zawdzięki Ministerstwu Kultury w Polsce. I także w ramach tego projektu my będziemy mieć w Peremyszli w lipni drugą edycję festiwalu Misto z Rikoju, strefu także dla dzieci i młodzi. Naszymi gościami będą zarówno ukraińscy pismennicy, jak i polski. I zapraszam duży prostor dla dzieci i ta młodzi, Kostiuszki 5, biля pamiętnika Mickiewicza.
1: Нагадаю, це був репортаж з Українського дому у Перемишлі, де нещодавно провели інтерактивні, двомовні польсько-українські літературні майстерні для малюків, під час яких діти знайомилися з творчістю класика польської дитячої літератури Яна Бжехви. А матеріал підготувала Галина Леськів. Це все на сьогодні. Я дякую слухачам і запрошую до наступних наших ефірів, а також на наш сайт www.polskeradio.pl. Володимир Гарматюк і Грегош Лечковський прощаються з вами. До зустрічі.

0: запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: із Олегом Саакяном
1: на громадському радіо.
3: Проросійські джерела інформації заявляють про визначену дату українських виборів. Навіщо зараз потрібні ці пропагандистські наративи? Пояснює політолог Олег Саакян. При мікрофоні Єлизавета Цареградська.
1: Технологія впливу. Громадському радіо.
3: Отже, ми будемо говорити про 18 і 21 липня, саме такий період досліджували ми з командою цього року, тобто 2026-го. Розбиралися з тими джерелами, які є у доступі, відкритими, це, зокрема, телеграм-канали і все, що відбувається в контексті подій в Україні. І мені здається, що це цілком неочевидна тактика, коли почали розганяти тезу про вибори, що буцімто вибори українські вже призначені і визначені навіть на 1 грудня. Чому на тлі того, що відбувається в країні зараз, Росія вирішила дістати ось таку картку і намагатися її розіграти? Поясни, будь ласка.
4: Ну, задача в росіян одна, стратегічна, зрозуміло. Це похитнути Україну, це захопити, знищити Україну. Відповідно, згідно з їх доктриною гібридної війни, важливо ідентифікувати точки розламу і їх же використовувати. От ситуація об'єктивна з відставкою Федорова, з зміною кабінету міністрів, з напруженням щодо Сирську, яка була створена. І росіяни намагаються її розхитати, її використати. Що українців може посварити краще, ніж вибори? Нічого. Бо політичні вподобання українців – це завжди те, що є навіть більшим, ніж футбольний або будь-який інший фанатизм, приводом для того, щоб знайти водорозділи всередині. І тому російських аналітиків, вочевидь, складаються один плюс один і виходить два. Вони думають, раз там є внутрішня управлінська криза, є протести, то значить треба підняти тему виборів. І тоді цариця всіх наук, конспірологія, приходить їм на допомогу. З тим, що вони намагаються промалювати картинку, яку можна продати пересічному українцю, яка би пояснювала би все, що відбувається, користуючись вакуумом стратегічних комунікацій від влади. І ця картинка достатньо проста. Дивіться, все, що відбувається, це тому, що вибори. І от влада, яка діє таким чином, це саме тому, що вони хочуть виборів. Але ж які вибори під час війни, скаже одна частина суспільства. І на неї це розраховано. А інша скаже, звісно, вибори, бо треба змінювати владу. Дивіться, як зарвалися. І вони допоможуть і їм почути те, що вони хочуть. Ну і звісно ж, це одразу задає абсолютно хибну призму, хибний діагноз тій ситуації, яку маємо, яка є похідною від накопичення управлінських викликів і відсутності вчасно прийнятих рішень. Не електоральна природа нинішнього конфлікту всередині влади і протестів, вона не пов'язана з рейтингами. Ні Сирський, ні Федорів не є тими, хто ніс електоральну загрозу для, наприклад, влади, щоб говорити про це. Навіть не корупційна причина цього конфлікту, хоча, безперечно, і вона там всередині є електоральна з часом приєднується. Але Росія намагається підмінити причину, характер і пояснення того, з чим ми маємо справу. Причому вульгаризуючи його, тому що виборами можна пояснити ледь не все, що завгодно. А 70+% українців виступають категорично проти проведення виборів під час війни. Пам'ятаємо, колись в Сполучених Штатах команда Трампа активно комунікувала, що Україні треба провести вибори, який сплеск негативу це викликало всередині. Росіяни це чудово знають, і тому зараз вони хочуть звинуватити українську владу, що нібито вся ця дестабілізація внутрішньополітична, вона саме через електоральні амбіції влади. При тому, що жодної причини реальної для того, щоб говорити про це, її об'єктивно не існує. І ця ситуація, вона існує абсолютно у відриві від електоральних процесів і навіть бажання чи небажання частини людей всередині влади проводити чи навпаки не проводити вибори. Росія підміняє причину і інтерпретацію. Класична історія, замішуючи на конспірології і при цьому даючи хибну інтерпретацію.
3: Але це виглядає як дещо складніша схема, ніж можна було нею скористатися. Ну, якщо хочеш розхитати суспільство, знаючи, що тема виборів справді породжує дискусії, конфлікти і може породити розкол, так все ж на поверхні. Можна сказати, ось, подивіться, до чого, яку країну до чого довели, ось, які скандали, яке ручне управління. Так давайте взагалі піднімати цю тему і не Сирського просити звільнити, а вимагати виборів, змінити команду. Ну, все, засиділися, узурпація влади, тощо, тощо. Чи це я зараз накидаю зайвих ідей, власне, російській пропаганді?
4: Ні, не зайвих ідей. Я думаю, що вони про це також думали і моделювали. Якраз от таке би не взлетіло. Чому? Бо занадто в лоба. Раз. Два. Нагадую, українці, дві третини українців категорично проти проведення виборів під час війни. І навпаки, тут Росія грає на тому, щоб звинуватити українську владу в очах суспільства в егоїстичному бажанні виборів проведення всупереч реальності, в якій суспільство чудово розуміє, що вибори наразі провести не можна. Українці є майстрами спорту міжнародного класу з виборів. Ми любимо вибори, як ніхто інший на цій планеті. Нас хлібом не годуй, дай нам провести вибори в Україні і взагалі пожити електоральним процесом. Але більше, ніж відсутність виборів, ми не любимо імітацію виборів, підміну виборів. Ми відверто зневажаємо те, що відбувається в Росії. Українці навіть інколи через губу сприймають ситуацію в Білорусі, в інших країнах, де вибори є нічим іншим, як карикатурою. Бо для нас це є абсолютно неприйнятним. А зрозуміло, що під час війни вибори з високою ймовірністю будуть носити саме такий імітаційний характер. Бо провести їх змагально, провести їх з дотриманням всіх норм, провести їх об'єктивно з долученням всіх і змагальністю, ну, неможливо. Тому українці і виступають проти. І Росія на цьому грає. Якщо українці проти, то значить треба звинувати владу, що вони хочуть провести ці вибори. І ми можемо побачити, як ціла низка скоординованих ресурсів, телеграм-каналів, які пов'язані безпосередньо з розповсюдженням російської пропаганди вже не вперше, як під копірку почали хитати цю тему саме в моніторингові числа. Тож, не обов'язково, що саме російська пропаганда говорить про те, що вибори. Я певен, що є інші суб'єкти, які з такою ідеєю можуть виступати. Але абсолютний факт, що російські джерела пропаганди – всі, як під копірку, цю тему вирішили качнути. Тому безперечно, що значна частина її присутності в медіапросторі пов'язана саме з діяльністю російських пропагандистів.
3: Як щодо 1 грудня? Чому така дата взагалі обрана? Чи це просто від ліхтаря взяли?
4: Чесно, мені поки що складно сказати. Я думаю, що якась логіка за цим має стояти, але мені вона поки що недоступна. Чому саме 1 грудня? А можливо, росіяни далі в наступній хвилі інформаційні спробують відбудуватися саме від дати 1 грудня. Щось на це заплановано, або якийсь дедлайн, про який зараз нам в голову не впадає, який може проявитися, що росіяни потім розіграють цю частину сюжету. Якщо ні, тоді дійсно можливо і просто зі стелі взята цифра. Хоча росіяни дуже рідко, коли цифри беруть звідкилясь, не звідки. Зазвичай вони дуже помішані саме на символізмі будь-яких дат, і навіть там, де це абсолютно не має жодного сенсу, тим не менш вони все одно обов'язково знайдуть якусь прив'язку, чи бодай, можливо, заднім числом знайдуть інтерпретацію, чому саме в цю дату варто було обрати.
3: Ось цей ризик подальшого розвитку. Ми тут часто з тобою займаємося таким собі віщуванням. Для нашої постійної аудиторії це вже звичний процес. Я думаю, його навіть уже з певним нетерпінням навіть і очікують. Але які можуть бути подальші кроки? Очевидно, що ситуація в країні наразі є дуже чутливою і такою, що досягає певного рівня напруги, і це факт. Тут може запалитися будь-що, мені здається, будь-яка іскорка від будь-чого, від російської пропаганди, від необережності тих чи інших посадовців, політиків, все це може розбурхати дуже сильно. Тобто, насправді, віщувати сьогодні складно, але якщо все-таки взятися до того, як гадаєш, до чого може вдатися ця російська наративна машина пропагандистська і чим користатися найближчим часом?
4: Не хотілося би підкидувати їм ідеї, але тут якраз якщо піти в віщування, то можна навіщувати значно логічніші конструкції, ніж доступні росіянам, і можна ще зашкодити ситуації. Тому я не буду вдаватися в деталі, хоча в мене є приблизне уявлення того, по яким рейкам може все це рухатись, але точно не хочу давати росіянам рецепти. Якщо залишитись в загальному, то ймовірно вони будуть зараз. Це було тестування, і будуть дивитися на нього і дивитися, в який бік цей сюжет розвивати далі. Явні елементи, які можна публічно сказати, це буде дискредитація окремих осіб, причому на обидва табори. Вони будуть грати за всі команди одночасно, ескалюючи ситуацію. По-перше, по-друге, я думаю, що вони можуть піти в задачу якогось віяле трішових варіантів, тобто таких абсолютно абсурдних версій, але на тлі яких ця їх конспірологічна буде виглядати значно притомнішою, тобто напустити інформаційну димову завісу. Так само, як там бувало з розіп'ятим хлопчиком і всіма іншими російськими подібними фейками, коли запускається ціла низка інших варіантів, і на тлі найбільш абсурдних вже менш абсурдне виглядає як щось більш-менш реалістичне. Тому і тут я думаю, що є ще точки напруження і розламу зараз на тлі продовження ситуації з Міністерством оборони, Генеральним штабом і невирішеності кадрових питань, то вони можуть розігрувати зараз певні прізвища. Ну і третій важливий момент – це намагання стикнути лбами низку гравців, тому що поки весь цей бульйон вариться і не застиг в якійсь умовній холодеці, не підморозився, то можна спробувати позіштовхувати інгредієнти супу між собою, граючи за різні команди, безпосередньо зводячи все до персональних конфліктів, персональних атак, операцій під чужим прапором, так звані, коли фактично таким чином можна ескальовувати ситуації між особистісні, між суб'єктами ключовими. Ну, в деталі, знову ж таки, повторюсь, я йти не буду зараз.
3: В таких випадках, і ми також не вперше про це говоримо, вкрай важливо тримати голову холодною і вдаватися до аналітики, чітко розуміти, де ось ця межа, де ти аналізуєш і споживаєш якісну аналітику. Очевидно, що це перевірені джерела, це цілком очевидно, але знову ж таки, не бавлячись у те, щоб не йти у конспірологію, і тут є дуже оцей чутливий момент, і я хочу його окремо проговорити. Тому що, коли ми говоримо про наявні проблеми в політикумі і, зокрема, те, що зараз можна побачити, знову ж таки, від експертів та аналітиків, які свідчать про те, що дуже болісно президент Зеленський реагує на популярність тих чи інших гравців на майданчику, особливо прикутість уваги до них, тощо, тощо. Ось цей момент, як нам аналізувати і фіксувати об'єктивну реальність, яка є і на яку потрібно, очевидно, зважати, але не переходити у цю межу і не скочуватися, не чіплятися на ось ці гачки, які, очевидно, дуже близькі навіть з ось цих, ось цього, оцієї спроби розштовхати саме такий наратив. А його, до речі, і ти вже це зазначив, не дуже добре вдалося розігнати, тому що там охоплення навіть не добуває до 236 тисяч про ось ці вибори, які, власне, запустили росіяни.
4: Ну, якоїсь срібної кулі в мене, на жаль, для слухачів і глядачів немає. Тобто, от одним якимось рецептом взяти і в один хід в цій ситуації розібратися чи відмежуватися від російської пропаганди і її впливів. Є декілька універсальних методів. Перший, дивіться факти, менше інтерпретації. Весь інформаційний простір перенаповнений інтерпретаціями, судженнями. Як здається, як думають, як вважають тощо, дивіться перш за все факти. Далі дивитися друге інтерпретації судження, коли ви вже знаєте факти і розумієте, які з них мають підтвердження, які не мають. Дивитися судження тих джерел інформації, медіа, певних окремих журналістів, аналітиків тощо, які не були схоплені з вами або моніторинговими службами, відповідними аналітичними центрами, які готують доповіді, в публічному доступі вони є, звітують з приводу того, що от російські впливи, російські наративи, які не були вхоплені на цьому, ці джерела. І відфільтровувати ті, хто, на жаль, але піддаються маніпуляціям з боку Росії, будучи корисними дурнями, або навпаки є зарплатними проектами пропагандистськими, де так само це може проявитися. Відкидати їх, дивитися ті, хто плюс-мінус авторитетні, ті, хто не помічений в подібному. І третій момент. Це не шукати одного пояснення для всієї ситуації. Бо часто і густо, коли ми беремо політичний процес, в ньому немає добра і зла, в ньому немає чорного і білого, в ньому є нашарування низки процесів, і хто де розпочав, а де вже інші блохи вирішили прокатитися на собаці, інколи дуже складно розібратися. Тому не шукайте одної відповіді. Та, це все через корупцію. Може бути корупція, але причина абсолютно інакша. Або це все через вибори. Може бути, звісно, мотивація у частини суб'єктів вибори, але в політиці так не буває, що мотивація виключно одна. Може бути, звісно, ревнощі. Але не обов'язково тільки ревнощі. Не спрощуйте картинки задля зручності її розуміння. Якщо здається, що та, тут все зрозуміло, це ключовий тривожний дзвіночок про те, що це означає, що ймовірно взагалі нічого не зрозуміло, і дивлятись, і інтерпретовуєте взагалі не так, як, скажімо, цей процес розвивався. Ви неправильно розумієте ані його плин, ані саму суть процесу.
1: Технологія впливу.
3: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: із Олегом Саакяном
1: на Громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Смертність в Україні майже вчетверо перевищує народжуваність, свідчать дані Open Data Bot. Про демографічні тенденції у нашій державі ми поговорили із Світланою Аксьоновою, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, ці дані, які я озвучив, що показав Open Data Bot, а наскільки насамперед з вашої аналітики вони є повністю, що показують цілісну картину, тобто чи ці цифри коректні, як ви можете окреслити цю тенденцію і чи є це тривожною певною такою ознакою, що стосується демографічної кризи?
7: Безумовно, є тривожним сигналом, безумовно, є тривожною такою тенденцією, і насамперед не те, що зменшується кількість народжених, а саме співвідношення дуже тривожне. Тому що все-таки у нас поспіль 4 роки, з 2022 року по 2024-25 рік, все-таки у нас утримувалося співвідношення на рівні 3. Тобто смертність перевищувала народжуваність втричі. А зараз ми бачимо, що якщо навіть бути таким точним, то десь 3,5 рази воно іде перевищення. Тобто збільшилася різниця між кількістю померлих і кількістю народившихся. І це, як на мене, це дуже тривожний. Звісно, краще почекати до кінця року, тоді всі тенденції, вони більше чітко окреслюються. У нас є певні коливання, у нас є певні закономірності. У першій половині року завжди трошечки народжується менше, ніж у другій половині. Як правило, ці співвідношення не порушуються, така закономірність у нас зберігається. Але, знову ж таки, давайте подумаємо про те, якою була важкою зима. І от якраз на моє переконання, ми маємо відчути зменшення кількості народжених саме у другій половині. Тому що народжуваності властивий такий процес інерційний. Прийняття рішення, воно завжди відтерміновано від самої реалізації. Рішення про народження дитини, воно щонайменше за 9 місяців приймається до її народження. І тому я думала, що вплив цієї важкої зими з такими відключеннями електрики, з відключенням тепла, воно має позначитися на рішеннях, і ми це будемо бачити вже якраз у другій половині цього року. А зниження відбулось ще у першій половині року. І це також дуже тривожний цей сигнал. І тривожно те, для мене особисто дуже було тривожно, знаєте, спостерігати, що взимку сім'ї з маленькими дітьми, вони фактично опинилися наодинці з тими проблемами, якими стикалися всі громадяни нашої країни, всі, хто перебував на території України. Але це період для сім'ї, він вкрай важкий. З'являється новий член родини, з'являється дуже багато проблем. І крім тих проблем, потрібно ще було вирішувати, а де дістатися акумулятора, чи, наприклад, щось подібне екофло для того, щоб забезпечити тепло, щоб якось нагріти суміш, чи якось забезпечити всі, ну, принаймні самим необхідним перебування нового члена сім'ї в цьому середовищі. І ну, це вкрай важко, і фактично ми розуміємо, що навіть те підвищення, яке відбулось, ну, воно не здатне воно вирішити ті проблеми, з якими стикнулися молоді сім'ї. І я думаю, що це позначиться на настроях і позначиться на прийнятті рішень щодо народження дітей.
6: Станом за останніми даними, якими ви володієте, володіє ваш інститут, яка кількість людей зараз проживає в Україні безпосередньо, тому що окрім народжуваності, я також хочу говорити про певні такі демографічні рухи, що стосуються імміграції загалом. Тому, якщо можна, якщо, звісно, володієте такою цифрою, сказати її на загал.
7: Можу назвати лише, це не точне число буде, це завжди якась певна така варіація. Це, ну, за нашими розрахунками, це від 28 мільйонів до 29. Тобто ми навіть вже не 30 ставимо, ми вже спустили чисельність населення трохи та нижче оцінюємо, але це завжди варіація, це завжди якийсь проміжок, тому що дуже важко розрахувати. І чому це, відразу поясню. Дуже багато припущень. І якщо ми змінюємо певні припущення, то, звісно, змінюється і чисельність населення. Але те, що відбувається зниження, те, що відбувається зменшення чисельності населення, це однозначно. Міграція також відіграє роль. І, до речі, якщо ми вже заговорили про міграцію, то треба сказати, що в мене є певна надія, що от те зменшення кількості народжень, які ми спостерігаємо у першому півріччі, воно дещо було зумовлено тим, що вагітні жінки виїхали за кордон для того, щоб убезпечити себе і убезпечити пологи, щоб дитина народилася, ну, більш-менш безпекових умовах. У мене на це дуже, ну, величезні такі сподівання, що народження відбулись в безпекових умовах за кордоном, але воно ще не змогло відобразитись у цій статистиці, яку ви щойно озвучили.
6: Ось ви назвали цю приблизну цифру від 28 до 29 мільйонів людей. Чи враховуються в цю цифру люди, які зараз перебувають на окупованих територіях?
7: Це чисельність населення лише на підконтрольній території. Те, що відбувається на окупованих, ще я навіть не наважусь зараз озвучити, тому що для внутрішнього такого, для своїх таких наукових цілей ми проводимо, але на загал я б не наважилася. Особисто я не наважусь це озвучувати. Це лише ця чисельність лише на підконтрольних, і то, ви бачите, ми завжди даємо також варіацію. І тут дуже багато припущень, які ми заносимо у прогноз і у розрахунок чисельності населення.
6: Та тут така багатовекторна і багатофакторна насправді аналітика. Я це абсолютно розумію. Повертаючись до питання міграції, для мене, мені здається, важливим питанням, про яке ми маємо думати вже зараз і напрацьовувати певні інструменти, зокрема на рівні і вашої інституції, і загалом на рівні держави. А як нам повертати наших українців та українок в Україну, в нашу державу, додому після закінчення війни? Тому що, за останніми даними, якщо не помиляюсь, виправте мене, за кордоном приблизно 7 мільйонів українців та українок.
7: Знову ж таки, тут різні розрахунки і залежно від того, яку територію ми охоплюємо. Якщо ми дивимося Євросоюз, так, країни Євросоюзу – це одна чисельність, якщо ми розглядаємо в цілому світ, але без Росії це буде інше дані. Тобто тут якраз тут також дуже різні ці дані. Що мене, особисто мене трохи стривожило, то те, що, наприклад, я ті дані, які я останні побачила, вони стосуються 25-го року, але мене трошечки здивувала структура. У структурі тих, хто перебуває, хто отримав на захист в європейських країнах, наприклад, збільшилась частка чоловіків. І завжди ми говорили про те, що виїхали переважно жінки з дітьми, а чоловіків там мало. Але от, наприклад, це мене особисто це здивувало. А що робити? Ви знаєте, в Інституті демографії якраз розробляється така клопітка робота, відбувається для того, щоб розробити цю міграційну стратегію, яка, зокрема, по пунктам розробляє, як нам повертати тих, хто виїхав за кордон. До цього можна долучитися, обговорення воно на сайті, можна побачити і відео тих круглих столів, тих зустрічей, вебінарів, які проводилися у нас в інституті, ті дискусії, які розгорталися. Це процес не закінчений, до цього можна доєднуватися, можна висловлювати свої пропозиції. Тобто це ми всі розуміємо, що це дуже важке завдання. І як завжди є такий вислів, що у складних проблем немає простих рішень. На жаль, це та проблема, яка є вкрай складною, і вона не має такого однозначного рішення або однозначного якогось такого інструменту для того, щоб повернути. Це складне завдання.
6: Так, абсолютно. Від мене прозвучала цифра в 7 мільйонів. Тут є трішки оновлені дані, я їх мушу озвучити. Зокрема, цифра в 7 мільйонів була станом на квітень 25-го року, що стосується станом на квітень 26-го року. Приблизно 5,7 мільйонів українських біженців є за кордоном без урахування Росії. Про це йдеться у травневому випуску моніторингу основних подій в економіці, яке оприлюднило Міністерство економіки та довкілля України з посиланням на дані агентства ООН у справах біженців. Це важлива інформація, яка має бути озвучена. Це була розмова із Світланою Аксьоновою, провідною науковою співробітницею Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
8: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, у день підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де в день прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а в день повітря прогріється до 26-28 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Альона Яцина, засновниця видання «Кордон Медіа», розповідає про справжнє становище на Сумщині. 10.10. Розмова з Василем Звєрєвим, виконавцем партії і ролі пірата Івана в рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака» і спів Василя Звєрєва об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
7: Слухайте далі заголовків.
8: Далі заголовків.
7: Холодний аналіз головних подій тижня
8: на Громадському радіо.
9: Звільнення Сирського. Протести тривають, а Зеленський і Федоров не можуть домовитись.
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш. Я Андрій Куликов, а говоримо з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу та стратегії.
10: Вітаю вас.
9: Вітаємо. Насичений доволі тиждень, як і минулий, але я, знаєте, хочу розпочати з певної такої своєї рефлексії, безпосередньо і тих висновків, які я бачу, посилаючись на ту інформацію, яка нам відома, і на ті події, які вже сталися. Перше, що ми маємо? Ми бачимо, що підсвітилися системні проблеми, що стосуються оборонки, закупівель і корупційної схеми. З іншого боку, ми бачимо, що є відставка Сирського, драпатий новий головнокомандувач. Це вселяє певну надію, так, що будуть зміни, але водночас йому треба буде лаврувати доволі сильно між різними і політичними силами, і в нього доволі багато роботи, що стосується перебудови системи армії. А з третього боку, ми бачимо, що Федоров відмовився від усіх посад, які запропонував йому президент Зеленський, і хоче тільки в Міністерство оборони, знову на посаду міністра. Протести продовжуються. Пане Ігорю, в мене складається трішки враження, що ми в глухому куті, а у вас?
10: Я б не сказав, що ми в глухому куті. Тут просто треба для сторін цього конфлікту політичного, бо ми фактично в політичній кризі, все ж таки для себе визначитись в пріоритетах. Чого всі хочуть? Бо коли, ну, якщо говорити про владу конкретно, там, президента, не подається попередній міністр оборони, як відповідно Верховну Раду, в новий уряд, але призначається тимчасово виконуючий обов'язки міністра з поясненням, що потрібно проводити подальшу технологізацію, підвищувати технологічність армії, ну, то виникає певний дисонанс всередині. А для пана Федорова, в свою чергу, питання політичного характеру. Чи хоче він зараз використати нинішній потенціал протестний потенціал, який є, чи з функціональною метою виключно повернутися на посаду міністра оборони. Така можливість, я думаю, що в нього лишається. Або все ж таки зробити собі більш такий стратегічний марш-брасок до сепаратної політичної кар'єри, окучувати так звану ліберальну нішу, як один із моїх колег, пан Денисенко, вже сказав, що самопоміч 3.0, ну, умовно так кажучи, і поділити.
5: Чому не зиме покоління?
10: Ну, можемо далеко йти, звичайно, звичайно. От. Але це для справжніх аксакалів політики. От. Але суть в чому, що це дійсно, це вже питання стратегічне. Єдина проблема в виборі для конкретно Федорова в цьому аспекті, ми не знаємо, коли будуть вибори, для того, щоб реалізувати відповідний потенціал. Тому що все завжди, ну, така діяльність, вона, ця виборча драматургія, вона накладається на певний календарний план, коли ти розумієш, коли що треба робити для того, щоб досягнути результату саме в певний момент. Тому для пана Федорова, звичайно, зараз він, ну, його фактично суспільство винесло на вершину. Причому я кажу навіть не про мітинг сам, не про мітинг картонок. Чому? Тому що, ну, у нас ж є соціологія. Як мінімум, публічно, те, що я зустрічав, 3 компанії. Значить, Градус, Active Group і група Рейтинг, які зафіксували одну і ту саму тенденцію, що більшість українського населення проти відставки якраз Федорова з посади міністра оборони. Там від 61, здається, до 74. Ну, але суть ясна. І

0: президент, ну чи йому подали, те, що в Телеграмі опубліковано, що після вирішення юридичних тонкощів все ж таки збираються подавати Хмару. От. Ну і ясно, що Драпатого як призначення головкома подається як певний крок в бік вже Федорова і мітингарів, тому що ну, насправді...
1: Це поступка, по суті.
0: Ну, це, я б не сказав, що це саме поступка, тому що як Офіс Президента це показав для суспільства. Зверніть увагу, три дні плідної комунікації з військовими, з воєначальниками, з Збройних сил України, з Національної гвардії, проведення ставки Верховного Головнокомандувача. Тобто, по суті, було дано такий меседж, що це ледь не військові. От якраз по факту підняли Драпатого якраз. Хоча для суспільства, ну, багато хто, ну, я теж казав, що це виглядає як кастинг. Як кастинг, хто буде наступним головком. Але я думаю, що все ж таки ось тут специфічний момент, знову ж таки, по першій вимозі мітингу повернення Федорова на посаду. Тому що посада міністра оборони...
2: Так, це перша
0: якраз була. А потім він модифіковувався, з'явилося по Сирському, що звільнити. От по Драпатому цікаво, координатори не виносили цю тему, ну, десь на графіку, ну, що розповсюджувалось, але ж самі мітингувальники, ну, дуже доволі активно це звучало.
2: І впри... Ми насправді не знаємо, координатори чи самі мітингувальники.
0: Ні, ну,
2: ну, наприклад, Андрій Длігач, коли розповідає про історію Майдану, каже, що його готували ще з 2010 року.
0: Ну, я ж
2: так само я вважаю, що нам треба всерйоз розглянути вплив на картонкові ці протести Офісу Президента.
0: Ну, є теорія така, ну, чутки, скоріше, що ледь не з офісу, навіть і минулорічні десь конспірологія.
2: Варіант.
0: Що,
2: варіант.
0: Ну, то, я людина відкрита до різних якраз версій, тому що якісь версії підтверджуються потім даними офіційними, неофіційними, коли багато чуток бувають з різних сторін, які не перетинаються, тобто теж можна повірити. Ну, ми теж можемо побачити, там, якщо говорити там про координаторство, там, якщо подивитися, ну, зараз, по суті, ті самі ломи, лідери суспільних думок, які в минулому році якраз теж світилися в картонковому майдані по НАБУ і САП, зараз так само вони вийшли. Тобто, в принципі, з точки зору механіки мітингу, ясно, що вони долучилися по вже наїженій стежині, можна це так сказати, але це не означає, що люди не вийшли нативно. Тобто, це дійсно це загальне розуміння, що, ну, лише так, очевидно, в умовах відсутності виборів, лише так можуть почути. Ну, і якщо, вибачте, у нас представницька демократія, у нас Верховна Рада, яка має представляти, ну, безпосередньо людей, пішла де-факто у відпустку до 18 серпня. Ну, про що тут мова? А як тоді людей почути? На петиції у нас такої реакції немає, ми ж бачимо, що це відношення абсолютно формальне до таких речей.
1: Хоча самі нардепи кажуть, що це не відпустка, вони працюють, але нема засідань. Я не адвокат їх, але...
0: Ні, так правильно, є засідання комітетів, але я нагадаю, що засідання комітетів здебільшого проводять онлайн, ще з часів ковіду, і це дуже зручно насправді. Але якщо говорити саме про пленарні засідання, на яких і має, власне, розглянути посаду, ну, відповідно, кандидата на посаду міністра закордонних справ, міністра оборони. Ну, чомусь жоден із суб'єктів владних, які мають все ж таки форсувати цей процес, ні подань ми не бачимо станом на зараз, ні, відповідно, організації продовження пленарного засідання. Чому продовження? Я нагадаю, що в умовах воєнного стану Верховна Рада працює в умовах єдиного пленарного засідання.
2: Пане Ігоре, а хто за кимом?
0: Ну, тут же ж нюанс.
2: Подвійне значення цього запитання. Хто за ним стоїть і хто кого наступного вимагатимуть замінити?
0: Ну, до речі, по Кіму я вже бачу певний негатив, який пішов, тому що, ну, ось як може бути міністр з питань ветеранів, якраз там, не будучи ветераном, не долучаючись до відповідної спільноти. У мене є на це... Ну, така формальна відповідь. Все ж таки, як очільник Миколаївської ОДА, у них як мінімум відділ з питань ветеранів є. І цей відділ, до речі, дуже радів, я навіть

0: заходив на їхні інформаційні ресурси, дуже радів, що Кіма підняли на рівень міністра.
1: І він тепер з ними не матиме
0: справи. Тут питання відкрите. Але, ну, з точки зору, дивіться, насправді, ну, є ж версія, що це там, по суті, намагання, от говорять же про гіпотетичний оцей проєкт Терєхова-Кіма, який активно вносять в опитувальники соціологічні. Ми бачили, з Терєховим було обговорення теж там, як імовірного, незрозуміло, чи кандидата в прем'єри, чи міністра відновлення, чи ще, ну там по-різному це озвучували, він лишається в Харкові, але ж з точки зору, все ж таки, якщо ми говоримо дійсно про подальшу партійну роботу, політпроєктну, то, ну, треба виходити на загальноукраїнський рівень. І, в принципі, якраз посада міністра у цьому тандемі Терєхова-Кіма, от Кіму, я так розумію, що через це і перепала тема міністра ветеранів. Просто, ну, ми ж маємо розуміти, ветеранська спільнота з точки зору політтехнологів, це, по суті, продовження, як раніше класична була тема, освітяни, медики, на кого можна спертися у разі, ну, наступних там виборів. Схоже, аспект, ну, довкола ВПО, наприклад, внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, як низка політичних сил намагаються окучувати і цю категорію. Тому, якщо говорити з точки зору саме будівництва політпроекту, цей крок зрозумілий. Але водночас є і негатив, і про нього теж потрібно говорити. І саме тут більше навіть для Кіма негатив. Який? Бо, ну, ми ж бачили, що відбулося з пані Калмиковою. У неї був доволі такий позитивний репутаційний багаж, але, ну, наприклад, по темі кладовища меморіального, ну, на жаль, дуже багато скандалів відбулося і попрали, в принципі, її оцю репутацію доволі серйозно. По Кіму, схожа ситуація може бути. Тобто, з одного боку, це може бути такий піар-трек, але з іншого боку, це не менш токсична посада, ніж, наприклад, міністр соціальної політики. Тому що проблем багато, ветеранів у нас вже, на жаль, не сотні тисяч, мільйони, і ця когорта збільшується. Тобто проблем набагато більше. І взагалі, до речі, правильне рішення було свого часу утворити окреме міністерство з питань ветеранів по принципу там американців, наприклад, чи ще щось. Ось
2: хотіло ВПО зараз доєднати до Мінветеранів.
0: Ну, по ВПО дуже добре, що цю тему доєднали зараз до Міністерства громад. Це я вважаю правильно. От, тому що, знову ж таки, тут треба максимальна комунікація з місцевим самоврядуванням. Але от, завершуючи тему ветеранів, я нагадаю, що взагалі це міністерство хотіли ледь не ліквідувати. Тобто, чомусь у баченні нинішньої влади ветеранська політика, ну, не лишається десь на чільних місцях. От цьому, як на мене, найбільша проблема, тому що, ну, насправді, якщо упустити цей момент зараз, ну, це буде гірше для держави з точки зору різних проблем, ніж там в 90-х роках, згадаєте, там чорнобильці, наприклад, були. Ну, тобто, це той шлейф, який, по суті, це, знаєте, як сніжний ком, який падає все більше і більше на себе, нашаровує проблем, який, ну, неможливо розв'язати, якщо цим не займатися на перших стадіях. І по ветеранській політиці абсолютно схожа ситуація.
2: Ну так, у держави, певно, не є це в порядку денному, в адженді, так би мовити, тому що, знову ж таки, Кім зайшов із певним таким скандалом, і те, що найбільше людей обурювало, йому згадували інтерв'ю Главкому жовтень 25-го року, де якраз він розповідав і давав такі означення ветеранів, що більшість із них мається ПТСР, я навіть зацитую, за вищі очікування і загострене відчуття справедливості. І там він сказав, що він не проти військових у політиці, але їх масова участь там недоцільна. І людей це найбільше тригернуло, вибачте за слово.
0: Ну, знову ж таки, які військові? Тобто, коли ми говоримо про мобілізованих, які вийшли з цивільного сектору, які мають абсолютно різний досвід, ну, і, зокрема, що стосується і топ-управлінців, вони ж теж є багато людей, і не лише мобілізованих, які пішли контракти, самі підписали. Тобто, не можна вважати, що військовий – це якраз, знаєте, якась окрема когорта, виключно, яка має специфічне бачення. От те, що є там відчуття справедливості завищене, ну так це ж добре. Це ж добре з тієї точки зору, ну ось у нас протягом багатьох вже місяців, да навіть років, ми бачимо фактично таку нетерпімість до корупції. Те, що відбувається. Тобто низка корупційних скандалів, в принципі, їх би можна було інформаційно загасити без проблем. Але за рахунок цієї нетерпимості до корупції і те, що навіть під час війни у нас тему корупції суспільство саме виділяє як одну із найбільших проблем, якщо не найбільшу, то це ж і змушує рухатись, змушує все ж таки робити і певні перестановки, певні закони приймати. Ну, не так, як в липні минулого року, звичайно, там був протилежний трошки процес. Але тому я вважаю, що по військових суспільство саме буде раде, якщо більше їх буде при владі. До речі, я нагадаю, що згідно із зі змінами, які були прийняті Верховною Радою уже під час війни повномасштабної, як тільки завершиться відповідно війна, завершиться воєнний стан, у нас запрацює вимога до всіх, хто буде подаватися на державну службу або базова військова служба, або, відповідно, якесь там ветеранство, відповідно, участь у війні і так далі. Тобто це
1: і
0: вже прописується як основа.
1: Пане Ігоре, я пригадую те, що ви сказали, як свого часу чорнобильці. Ну от ми ж знаємо, скільки насправді посвідчень учасників ліквідації аварії були за те, що один раз з'їздив, там побув, і вже є, і вже чорнобилець. Так само і серед наших...
0: По УБД та сама ситуація
1: так.
0: Зараз.
1: От, і тут питання в тому, що ті самі посвідчення, той самий статус отримують люди, які мають добрий досвід політики або державної служби, але не мають військового досвіду і воєнного досвіду. І тут питання в тому, на кого розраховано це положення. А в той же час багато людей, які справді воюють за Україну, вони не отримують належних їм виплат, тих самих статусу учасників бойових дій. От у нас буде незабаром інтерв'ю з бійцями-іноземцями. Ну це бозна що з ними робиться. Люди, які з 23-го і навіть 22-го року воюють за Україну, не мають навіть військових квитків.
0: Я вам більше скажу. Донедавна тільки Верховна Рада дала можливість банально ВЛК пройти іноземцям.
1: Mm-hmm.
0: Тобто вхід в службу, я не кажу вже про вихід, про всі соціальні гарантії і так далі. Тобто там величезний пласт, що треба дроблювати в Верховній Раді, а не засідати на закордонних округах до 18 серпня.
1: О, і отут якраз оце питання в тому, що та, закони і нетерпимість до корупції, ми про це пишемо і так далі, а суд тим часом ухвалює рішення і підтверджує рішення, що не можна публікувати дані про 143 об'єкти нерухомості, придбані братом керівника ДБР.
0: Ситуація взагалі абсурдна, чесно кажучи. Я дуже радий, що серед української журналістської спільноти створили ініціативу 143.
2: Громадське радіо до неї долучилося, до речі, так.
0: І якого там 17-го, здається, липня одночасно опублікували матеріали. Це якраз те, що я пропонував напередодні в одному із ефірів, кажу, ну якщо є заборона для... одного проєкту, це ж легко обійти. Ну, тобто, якщо до вас ставляться з таким, з такою формальністю, формалізмом, чому б не обійти? Є дуже добре, що, знову ж таки, це теж певний елемент цієї нетерпимості до корупції і відповідь журналістської спільноти як частини громадянського суспільства на ту ситуацію. Тому що, ну, мене особисто це реально обурило. Тобто, не видаючи жодної інформації до того, ну, як можна вважати, це буде шкодити репутації чи ні. Ну, і зважаючи на предісторію конкретного кейсу, ну, дійсно, там же ж навіть позивачі, вони ж не знали, в чому суть самого матеріалу. Тобто, журналісти лише надали перелік запитань. Тобто, ну, на цьому нереально визначити, чи буде це шкодити репутації чи ні. Ну, Печерський суд у нас взагалі, і пан сам Вовк, суддя, у них цікава предісторія. Але це якраз і показує, що в Україні не вистачає достатньої системи стримувань і противаг. І саме тому і є необхідність такої реакції вже громадянського суспільства.
2: Я тут хочу трішки повернутися назад стосовно Хмари, якого призначили тимчасово виконуючого обов'язків, так, на посаді міністра оборони. Як ви вже зазначили, що він військовий, він є цивільною людиною. Якщо все умовно складається, Верховна Рада проголосує за зміну до законів, що стосується оцих юридичних тонкощів. Якщо військовий прийде на посаду, що це змінить загалом для країни з політичної точки зору? Що він не цивільний.
0: Безвідносно до особи так. Євгенія Хмари. Тому що я дуже поважаю особу. Я дивився дійсно його і бекграунд, і питав про нього. Максимально позитивні по ньому відгуки. Але все ж таки є питання цивільного контролю. Цивільного контролю над армією. Це базис. Базис, тим паче для держави, яка прописала в себе в Конституції євроатлантичну інтеграцію. Тобто ми не можемо відходити від певних позицій якраз у цього цивільного контролю. Тому, як на мене, те, що ми вже почали від цього відходити, а я нагадаю, є указ президента, який дозволяє займати посади першого заступника і заступника міністра оборони військовим не нижче там певних звань. І це вже, по суті, почало десь ламати оцю систему цивільного контролю. Тобто тут уже питання не Федоров, Хмара, не Хмара. Це питання розуміння загалом системи. Тому що от що проти нас застосовує Російська Федерація? Ну, серед переліків тих меседжів, які нам закидають в їхній пропаганді. Ну, і, зокрема, те, що в Україні будується хунта. Просто хунта. На жаль, якщо ми обійдемо момент якраз оцього цивільного контролю над армією, ми підкинемо хмизу в багаття. Якраз і підживимо оцю російську пропаганду. Зважаючи на те, що вони вже там після першого переляку по Драпатому, вони почали його там максимально дискредитовувати через попередні старі інтерв'ю, от, що зараз активно там шириться. Але суть в іншому, що от треба зберігати саме оцей цивільний контроль, тому що це питання і подальшого поствоєнного майбутнього України. Бо якщо зламати зараз цю систему, тобто ми можемо говорити про ветеранів в політиці, тобто люди, які повернулися в цивільне життя. Але армія має лишатися зі своїм функціоналом якраз в тих рамках, які були визначені. Там, ну, це основа.
1: От знову ви так рукою показали, а я подумав, а Єрмак матиме статус ветерана? Він на фронт з'їздив.
0: Ну, до речі, цікавий момент. Я не знаю, чи є в нього УБД, чи нема, але нагадаю, станом на зараз він продовжує займати посаду очільника галузевого комітету Національної асоціації адвокатів України, так. Якраз визначивши безпековий цей вектор, плюс відшкодування, там, що стосується завданих збитків. Ну, очевидно, якщо чим ближче він буде перебувати, я не здивуюсь, якщо якимось чином це буде далі оформлено.
1: Відносно Федорова, що ми насправді знаємо про його діяльність у Міністерстві оборони? Ба більше, що ми знаємо відносно його діяльності зі створення держави у смартфоні? Я от сьогодні прочитав, що Самвел Акуп'ян, засновник системи Хелсі, та охорони здоров'я, продав її Київстару і буде розвивати азартні ігри. Ну, для мене це одна з ознак того, як ми залюблюємося у різноманітні новинки. А виявляється, що там насправді йшлося не про те, щоб забезпечити нас усіх системи охорони здоров'я, а тим, щоб накопичити, продати і в азартні ігри.
0: Ну, там по Хелсі ще раніше, там інші власники були.
1: Ну, от, але, так отож.
0: Ну, так одне іншому не заважає. Мається на увазі, є гральний бізнес. А ми ж знаємо, що, до речі, проблеми у Федорова не по лінії, насправді, там сирський Федоров було. І навіть, ну, зараз там закидають, от, закупівлі в оборонці і так далі. Там же ж все йде якраз з теми грального бізнесу. По суті, конфлікт з нинішнім секретарем Ради коаліції Данилом Гетманцевим. І вони ніяк не могли поділити сфери впливу на цей рахунок. Пам'ятаємо, було ж свого часу припинена діяльність Крайл, Потім створено Play City. До речі, на днях очільник сам подав у відставку. Пан Новіков, здається, якщо не помиляюсь. Можу помилитися по прізвищу. І гетьман це виходить уже з законодавчою ініціативою. Давайте, значить, проводити оновлення цього Play City, конкурсна комісія, причому не просто по стандартах, як там в правоохоронні органи зараз іде, а ще й окрема посада для НАБУ. От. Ну, знову ж таки, це показує перерозподіл на цьому ринку. Тому те, що у нас все складніше в політиці, власне, я про це хочу сказати, ніж демонструють по різних аспектах, там, по оборонці і так далі. Гральний бізнес, він насправді займає одну із серйозних ланок перерозподілу сфер впливу, так само, як і кол-центри, так само, як, ну, багато чого з'явилося за часи і ковіду, і потім повномасштабної війни. Тому це якраз і, ну, я закликаю всіх, хто стає на ту чи іншу сторону, ну, принаймні, приділити для себе, ну, хоча б вечір чи два, проаналізувати інформаційний простір. Я не кажу там ставати на одну і іншу сторону. Насправді, достатньо матеріалу. Так, він публікувався там на цих чорнушних сайтах з метою дискредитації, але дуже багато даних там, вони дійсні. Я там точково іноді там по Сінту перевіряю, та воно є в реєстрах, тобто там зрозуміло, що йде ця боротьба. Але, знову ж таки, з точки зору збереження балансу, я тому і не вникаю в конкретні прізвища, тому що, знову ж таки, будуть мене доєднувати до якогось одного із таборів.
2: Про Михайла Федорова. У нас є запитання від нашої учасниці спільноти, і тут зазначу для наших глядачів і глядачок, що якщо ви хочете мати унікальну можливість так ставити запитання нашим гостям, ставайте частиною нашої спільноти, зокрема через Patreon, Baseby Mono, і також ви можете стати спонсором чи спонсоркою YouTube-каналу Громадського радіо, і підпишіться, поставте лайк цьому відео. Пане Ігорю, наша патронка Колін запитує. Михайло Федоров став одним із символів української моделі цифрового державного управління в умовах війни. Наскільки ця модель вже стала інституційною, якщо Михайло Федоров більше не обійматиме свою посаду, які реформи продовжують розвиватися завдяки тому, що вони вже інтегровані в державні інституції, а які надалі значною мірою залежать від його особистого лідерства? Ось, знову ж таки, про особистість і про інституції.
0: Почну з останнього. Роль особистості все одно грає дуже велику роль. Тому що бюрократичний апарат, як цивільний, так і армійський, має страшенну інерцію. Його долати завжди, ну, це проблема, це проблема. Говорити, що все зробив Федоров, теж неправильно, тому що є багато різних ініціатив. Я вам навіть скажу чесно, той же самий Сирський, я розумію, що з політичної точки зору робили от там, знаєте, такий атавізм Сирський, там Федоров, там, і там просунутий, але там насправді багато рішень з боку Генштабу приймалося правильних. Та і ще до Сирського, насправді, там і по безпілотних системах.
1: Але Генштаб можна... не зовсім Сирський.
0: Ну, я розумію, ну, з точки зору, що потім там Ігнатов це робив, і, до речі, теж дуже не хотілося б, щоб його загубили. Я просто скажу, що в самій армії, ну, розуміли важливість десь і технологій, той же Залужний згадати, безпілотні ж системи, це ж він почав, по суті, впроваджувати. От, тому в цій ситуації має бути все одно візіонер, я так вважаю. Тобто, ну, Федоров десь на це підходить. Підходить, але паралельно з тим, звичайно, по-перше, посада. Я не є апологетом ідеї, що виключно Міноборони, очільник Міноборони. Питання в тому, яке наповнення дадуть йому на наступну посаду.
2: Пропонувала ж віце-прем'єра.
0: Так от віце-прем'єр без міністерства, вибачте, це, ну, є координатор, але зазвичай це навпаки, щоб просадити конкретну особу там в наступні місяці, тому що у нього не буде важелі впливу. От коли от він був міністром цифрової трансформації і першим віце-прем'єром, нагадую, першим віце-прем'єром, а люди з Мінцифри були в кожному міністерстві, і він, по суті, контролював дуже багато процесів. Я не кажу лише про оборонку, про United24, про, ну, багато цих аспектів. Тобто є загальні тренди, ну, де має бути вплив. І я думаю, що можливо, через це зараз, от якраз те, що йому не дають, принаймні, міністерство, навіть таке невелике, як Мінцифри, От, можливо, через це він і не погоджується на інші посади, окрім Міноборони. От. Але я теж даю там приклад дуже часто. В нинішній вертикалі влади навіть посада радника президента може багато чого значити. Ну, от, наприклад, Камишин. Людина, яка була міністром стратегічних промисловостей, зараз просто радник, але це не просто радник. Він на собі тягне комунікацію з європейцями, він на собі тягне координаторство Укроборонпромом, ну і багато інших напрямків. Тобто це все залежить конкретно від Зеленського, які повноваження де-факто він делегує тій чи іншій особі. Можна дати віце-прем'єра, але цього віце-прем'єра ніхто просто слухатись не буде.
2: Загалом Офіс Президента така доволі унікальна інституція.
1: Я от думаю, а коли у нас з'явиться перший віртуальний міністр або міністрка, як це зробили в Албанії, на основі штучного інтелекту?
0: Ми ж такі... Я нагадаю, Федоров, він же ж робив аватар свій. І певні коментування, ще коли він був очільником Мінцифри, видавали, як вже цифровий його аватар. Не він сам записував, тобто це було вже.
1: Оце я до того, що і протести на підтримку Федорова, на мою думку, великою мірою віртуальні.
0: Я думаю, що вони мають, знову ж таки, гарну координацію, але використано абсолютно професійно, використано нерозуміння людей, що, власне, відбувається. Тобто я про це одразу казав. Найбільша проблема для чинної влади, яку вони собі створили, відсутність комунікації як такої. Причому не лише з суспільством, з народними депутатами, з міністрами попереднього уряду, з кандидатом на той момент в прем'єр-міністра Корецьким. Коли він виходить, його запитують у Верховній Раді, він каже, ну прямо, це ж є в стенограмі, вибачте, мені запропонували тільки 2 дні тому, я ще, ну, треба час банально професійно війти. Ну, тобто він абсолютно нативно це все говорить. Але... А це якраз і показує, що ну певні кроки, причому такі форсовані, ну вони мають бути підготовлені. Або станом на зараз це більше виглядає як певна пожежа. Мотивів однозначних ми сказати не можемо. Хоча так, ну там у Федорова там кажуть, що це щоб звільнити Федорова. Там по прем'єру там кажуть, ну це ну там. Треба було швидко там прибирати умовно людину Єрмака, хоча знову ж таки Свириденко зробила все можливе за останні місяці 8, щоб відмежуватися від Єрмака, наскільки це можливо було, якщо аналізувати інформаційний простір. Я те, що знаю, взагалі готувалося м'яке перезавантаження уряду, тобто там ну, питання було по Кулебі, по міністру освіти Лісовому, тобто поступово готували. От міністр інфраструктури, Калашник нинішній, за неофіційну інформацію, знову ж таки, за чутками, які він озвучив на своїй попередній посаді очільника Київської обласної адміністрації, так він ледь не в квітні місяці сказав, що все, він іде в уряд. Квітень місяць. Тобто воно готувалося поступово. Я вірю в ситуацію, що кейс Стефанішиною запустив ефект доміно. Просто різні сторони ситуативно вирішили зіграти. Зіграли по Федорову? Так. Чому вони зіграли по Федорову? Тому що Верховна Рада, підкреслюю, не голосувала за його відставку. Тобто по Федорову планомірно відпрацьовувалась тема, ну, наприклад, мобілізації. Чому у нас ситуація така з бусифікацією і так далі, ну, якщо, знову ж таки, аналізувати низку виступів. Говорити, що там, умовно, завтра була б ця відставка, ті, хто це організовували, я думаю, вони цього не планували. Просто скористалися моментом, а як воно буде далі, не розрахували. А Федоров скористався якраз станом суспільства, те, про що я казав, по соціології, відповідно, і вивів далі людей. Але що, як далі це? Чи будуть люди стояти, умовно кажучи, до 18-го там серпня? Якщо влада не буде робити помилки, я думаю, що буде лінійний сценарій і буде поступово згасання.
1: Отут ще одне ключове слово. Чи будуть вони стояти? Вони не дуже стоять, вони приходять і йдуть.
0: Так в цьому це... так все одно. Ну, тобто, це ж дві ж. Він має бути чимось підживлений. А якщо влада не робить цих помилок, якщо у нас зміниться інформаційне тло, Ну, знову ж таки, от перед нашою розмовою там Київ там активно атакували. Тобто люди, бах, переключились. Потім знову починається, ну, політика, там ще якісь нюанси, якісь внутрішні питання. Ну, от ми ж розуміємо, ціни на стелах, там на заправках пішли вгору. Люди починають це активніше обговорювати.
1: Мене більше цікавить зростання плати за проїзд в київському міському транспорті.
0: Я хотів якраз
1: транспорті.
0: Це сказати. Оце ж якраз наступна тема. І в цьому найбільша проблема, тому що люди постійно від однієї теми якоїсь токсичної до іншої переходять. І це дає можливість старі теми просто не вирішувати. І ось у мене дійсно враження, що в Офісі Президента думають все ж таки максимально загальмувати тему з Федоровим, що дійсно буде нативно зменшена активність якраз цього мітингу. І, в принципі, тут є логіка. Але якщо, я ж кажу, якщо не буде помилок. Я вам чесно хочу сказати, якщо б в 2013 році не ексцес окремих топ-управлінців у Януковича 30 листопада, я думаю, що воно б не переросло в Революцію Гідності і все те, що ми бачили. Там би теж планово був би спуск.
1: Ну, знову ж таки, пошлюся на Андрія Длігача, котрий обґрунтовує, що це би сталося. Ну, цікаві речі. І дуже часто знаходяться люди, які кажуть, а насправді це було тому. От я, наприклад, думаю, що ми справді недооцінюємо те, що змусили піти Юлію Свириденко. І це мені нагадує ситуацію, коли так популярна думка, що свого часу помаранчева революція перемогла, тому що соціалісти взяли активну участь. Тоді як Анатолій Кінах і люди, які близькі до нього, і деякі політологи, до речі, кажуть, що насправді вирішальною була участь Української партії промисловців та підприємців.
0: Ви знаєте, я вам скажу, що і по Революції Гідності, ну, якщо із середини дивитися, то багато чого б не відбулося без зміни позиції і голосування буквально 7 регіоналів. В певний ключовий момент. Попри те, попри весь той багаж, який був, я не буду цю тему далі розвивати, просто, ну, те, що я там знаю, там, постійно перебуваючи в цьому кулуарному режимі. Але хочу просто сказати, що якщо говорити про Свириденко, найбільша проблема в тому, що, ну, вона ж для системи, а ми ж розуміємо про владну вертикаль, вона показувала, що вона готова була виконувати будь-які забаганки. Хочете національний кешбек, хочете цю умовну Вовину тисячу, там є підтримка, все, що хочете. Треба кошти швиденько за рік, які в резервному фонді витратити там за 2 місяці, знову ж таки, без проблем. Є така політична воля, є виконання. І тут же її прибирають. Ну, це ж сигнал. Це сигнал для системи, що, ну, можливо, не треба тоді настільки р'яно все реалізовувати. На це все дивляться. Але другий є аспект, протилежний. Все ж таки те, що змогли затягнути Корецького зараз, плюс затягнули пана Кравченка, міністром економіки з Макінсі, це може бути зворотній процес. Бо я це, до речі, пояснюю тим, що послабили вимоги до ПЕП, якраз політично значущих осіб, де по факту обмежено їх такий сильний форсований контроль рік після звільнення. От, тобто у нас же ж, яка ситуація була? Занадто коротка лава запасних. Якщо зараз ці персоналі покажуть, що вони зможуть технократично досягати певного успіху, і їм дадуть можливість це зробити, я думаю, що це буде сигналом для низки СЕО з бізнесу. Все ж таки є можливість заходити безпосередньо у владу, тому що, знову ж таки, прибираються певні такі ред-флаги, які були до того. Але ми поживемо, побачимо, тому що, на жаль, ми живемо в умовах війни, не мирної держави, і майбутня зима, якою вона буде, невідомо, чи мирною, чи продовження війни, але виклики з точки зору економіки будуть насправді не меншими. Ну і відповідно, оці люди, які заходять, дуже часто їх порівнюють навіть десь з урядом вже Яценюка, такі собі політичні камікадзе, бо дуже швидко можуть спалити навіть оцей технократичний фльор.
2: Я хочу повернутися знову до протестів і, можливо, такий потенційний сценарій, який може бути. Ми його не можемо виключати, що сьогодні п'ятниця, дедлайн, який протестувальники і люди, які виходили, ставили владі для того, щоб повернути Федорова. Якщо цього не станеться, я підозрюю, що цього не станеться точно сьогодні. Люди, безпосередньо один із організаторів, так би мовити, сказав, що ці протести можуть перетворитися на безстрокові. І тут, звісно, виникає запитання. Зеленський вже пішов на певну поступку, коли звільнив Сирського. Ми бачимо, що, по суті, він не готовий звільняти зараз, повертати Федорова, перепрошую. То видно, що Федоров безпосередньо цим користується, як ви сказали, він похитнув владу Зеленського, але хто перший має піти на поступки? Чи тут нема компромісу?
0: Так у цьому, як на мене, є проблема. Тому що ситуація з Драпатим вже частиною вважається як поступка Зеленського. Тому що, ну, я нагадаю, на зустрічі з фракцією «Слуг народу», що говорять безпосередньо учасники цієї зустрічі, Зеленський сказав, що краще було прибрати обох. І Сирського, і Федорова. Але Сирського на той момент, коли відбувалася зустріч, він не може прибрати. Але врешті-решт це і сталося. Тому в цій ситуації ми говоримо саме про оцей найкращий варіант прибрати і Сирського, і Федорова. Але, знову ж таки, по Драпатому, попри те, що його дуже хотів поставити Федоров весь час під час свого міністрування в Міністерстві оборони,
2: недовгий час.
0: Ну, все одно, ну, тобто, там були ж інформації. Знаємо теж історію, що це не дуже подобалося ніби попередньому главкому і так далі. Але все ж таки у Драпатого історія давніша. Давніша, і дуже добре, що він, принаймні, побудований, його кар'єра побудована як військового саме за часи вже війни за незалежність. Оце ми маємо розуміти. До речі, теж цікавий нюанс. У нас 72-га бригада, якась кузня головкомів. Тому що і Сирський звідти, і, відповідно, Драпатий звідти. Так що в 72-й придивіться довкола. От. Але в нинішній ситуації, якщо говорити саме політично, я думаю, що Зеленський усвідомлює всі подальші ризики, якщо він буде зараз повертати Федорова. Тому що, ну, цю тему він...
2: Він може втратити суб'єктність, якщо це зробить?
0: Ну, це не те, що суб'єктність. Ми говоримо вже про поствоєнний період, чи радше період до проведення президентських виборів. Тому що є один із сценаріїв, що придеться під час війни їх проводити, саме президентські. Тому що є питання, чи Зеленський все ж таки буде йти на другий термін, як він для себе це бачить, чи йому доведеться запускати там а-ля операцію «Наступник». І, до речі, теж, знову ж таки, за чутками, до того, як Буданов став очільником Офісу Президента, нібито на Федорова, все ж таки, перша кандидатура був Федоров, але через умови, які були виставлені Зеленському, знову ж таки, по темі наступництва, щоб Зеленський підтримав потім Федорова, це все не склалося. Не склалося, тому ми десь там з певними колегами розглядали призначення в Міністерство оборони на початку року не лише як елемент, ну, от, вітрини, що ось Буданова призначила, ось Федорова, а як, ну, і певне місце для самогубці. Mm-hmm. Тобто, одне справа бути міністром цифрової трансформації, знову ж таки, весь цей позитивний фльор, а інше питання – понирнути в генералітет і багато чого, що відбувається. Найбільш складна бюрократична махіна саме в Міністерстві оборони. І досягти хоч якогось там результату, насправді, навіть за півроку, це нереально. Насправді, і ті речі, які почали запроваджуватися, дуже часто вони все одно мають фасадну натуру, і ми теж маємо це розуміти. Це не тому, що там Федоров поганий чи хороший, система сама така. Тобто вона, на жаль, вона пожирає реформаторів і буде далі це робити.
2: Дякуємо за розмову.
1: Дякуємо дуже.
2: Це точно. І Ігор Чоленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Підпишіться на YouTube-канал Громадського радіо, поставте вподобайку. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Як держава не дорахувала пацієнтів із епілепсією, як забезпечити людей необхідними ліками? Про це ми розпитали у Нії Нікель, засновниці ГО «Епіпросвіта». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, ви у своєму такому новині чи то прес-релізі заявили, що, по суті, держава фактично не дорахувала пацієнтів з епілепсією під час планування закупівель ліків. Перше запитання, як ви зрозуміли і ви це виявили, наскільки є великою ця проблема і як так сталося?
4: Перше питання, як я це виявила, я вже кілька років входжу в спеціальну експертну групу, яка, власне, перевіряє правильність закупівель, і нам надходять заявки перед тим, як вони підуть в реалізацію. І я побачила, що дуже сильно не вистачає препарату Сабрил, це діюча речовина вігабретин. Оскільки на початку війни я кинула там всі роботи, все і зайнялася саме завезенням ліків протисудомних в Україну, я пам'ятаю, скільки у нас в середньому пацієнтів по Україні, унікальних пацієнтів, не повторів, там, не запасів, а саме унікальних пацієнтів. І ця цифра зараз в 5-6 разів менше від того, яку подає МОЗ. І таким чином, наприклад, я побачила, що в закупівлях по Вінницькій області у нас всього один пацієнт на всю Вінницьку область, де у нас дуже багато людей з ВПО, де у нас найпотужніші центри інклюзивні зараз розвиваються. І ну, це як мінімум дивно. І оголосивши такий збір даних загальний, власне те, що ми будемо сьогодні з вами теж просити, це якщо люди приймають препарати Сабріл Вігабретин або інші препарати протисудомні і купують їх за власний рахунок, то я прошу, щоб вони написали в ГО «Епіпросвіта», бо ми збираємо цих пацієнтів зараз. Власне, за першу добу ми зібрали близько 50 пацієнтів з Вінницької області, які роками, деякі десятиліттями купують ці ліки за власний рахунок.
2: Тобто, по суті, цей механізм працює так, що якщо людина купує ліки власним коштом і не звертається по безоплатне забезпечення, вона не потрапляє до офіційної статистики, і тому такі розбіжності, ось ці цифри, одна людина і 600, до прикладу.
4: Медична система України дуже складна. На жаль, конкретно тут від пацієнта не так багато залежить, оскільки потреби збирають дози. Це такі державні заклади охорони здоров'я, чи якось так вони розшифровуються. Власне, це посередник між лікарнями, де пацієнт стоїть на обліку у невролога, ну, у нас немає епілептологів, невролога, або педіатра, або сімейного лікаря, який може продовжувати рецепти. Між МОЗ, які роблять закупівлю. Тобто проблема лежить в дозах, які не збирають ці потреби. Вони не опитують належним чином лікарні. До лікарень не донесена інформація, що пацієнти мають отримувати саме цей препарат там, на безоплатній основі. Відповідно, лікар не інформує пацієнтів про те, що ці ліки вже безоплатні, оскільки вони стали безоплатними, якщо конкретно там Сабрил брати, якраз під час ковіду. І з того часу було багато криз інформаційних, потужних різних потоків, де, наприклад, там середньостатистична бабуся, вона могла просто і не знати про те, що ці ліки стали тепер недоступними, безоплатними, так?
2: Так, і тут хочу уточнити, а загалом, коли люди роками, насправді, дехто купує ці ліки, про які суми йдеться? Тобто, скільки родина змушена витрачати щомісяці на ось ці протисудомні препарати?
4: Від 2,5 тисяч гривень до 10. Це якщо казати про саме Сабріл. Але якщо казати про інші види ліків, то, наприклад, я витрачаю, оскільки мої ліки є не зареєстрованими для моєї дитини, я витрачаю 2000 євро на місяць на ліки.
2: Тобто суми, по суті, ось такі великі різняться, але якщо люди витрачають, тобто вони, по суті, не знають про той механізм, що вони можуть отримати їх безоплатно, наскільки зараз є ось ця обізнаність, і, можливо, тут нагадаєте механізми, як сьогодні можна отримати ліки безкоштовно, за якими програмами?
4: Так, у нас є дві основні програми, за якими ми отримуємо ліки безкоштовно. Перша називається «Доступні ліки», і їх дуже легко перевірити, які ліки туди входять в «Доступні ліки». Є Telegram і Viber-бот, які називаються «Спитай Гриця». Ви просто туди заходите, вписуєте правильну назву або діючі речовини, або ліків, які вам виписав лікар, і вам цей Telegram-бот або Viber-бот показує, чи ці ліки входять в доступні ліки. І, відповідно, якщо вони входять, ви в цьому ж Telegram-боті можете подивитись найближчу аптеку, яка працює з програмою «Доступні ліки», і піти туди і отримати свої ліки по електронному рецепту. Другий варіант – це так звана постанова 1303, і це ліки, які видаються за рахунок місцевого бюджету. І це всі ліки, які зареєстровані на території України. І якщо у вас є інвалідність або діагноз формату епілепсія, то ці ліки вам теж мають бути безоплатно або там з невеликою доплатою, власною. І якщо ми говоримо про 1303, подивитися, які ліки туди входять, ви можете зайти на сайт Епіпросвіта, написати 1303, і вам покаже повний список саме протиепілептичних засобів. Чому раджу такий хід? Тому що, насправді, якщо зайти на постанови, там накази і таке інше, то там буде просто дуже великий список з усіх ліків по всім напрямкам, по всім хворобам. І не завжди легко там розібратися. І є ще один такий момент, що насправді дуже часто ми чуємо, що місцеві бюджети кажуть, що у них немає грошей на закупівлю ліків. Насправді в цьому моменті треба теж писати нам, бо треба судитися. Насправді це не є питанням пацієнта, це є питанням формування місцевого бюджету. Тому ліки вам по цим двом постановам, якщо вони входять в один список або в інший, ви їх отримуєте безоплатно. Сабрил – єдині ліки, які отримуються по третій схемі, і це централізовані закупівлі. Тобто лікар вам виписує сабрил, і він в цей же момент подає заявку на лікарню, а лікарня на ДОЗ, про те, що у нас є такий пацієнт, і нам треба закупити ці ліки на рік. І потім ці ліки видаються вам в лікарні. Ви приходите щомісяця на огляд і забираєте свої ліки. Це єдиний препарат по епілепсії, який саме таким чином видається.
2: Пані Ніє, тут на сам кінець у нас лишається буквально хвилинка. А що стосується якраз цієї форми, про яку ви казали на початку розмови, ви закликаєте родини заповнювати їх. Яку інформацію там збираєте, що далі будете з нею робити?
4: Далі ми будемо за кожного пацієнта боротися з МОЗ, для того, щоб кожен пацієнт отримав безоплатні ліки, на які він має розраховувати, які гарантовані державою. Ми не будемо передавати там ваші дані без вашої згоди, з кожним пацієнтом ми будемо працювати окремо, але наша фінальна мета, щоб кожен пацієнт з епілепсією міг отримувати гідне лікування, гарантоване державою в Україні.
2: Це була розмова із Нією Нікель, засновницею ГО «Епіпросвіта». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: На хвилі громадського радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, у день підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де в день прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а в день повітря прогріється до 26-28 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Альона Яцина, засновниця видання «Кордон Медіа», розповідає про справжнє становище на Сумщині. 10.10. Розмова з Василем Звєрєвим, виконавцем партії і ролі пірата Івана в рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака» і спів Василя Звєрєва об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Зараз ви почуєте розмову з Христиною Семиген-Бодак. Вона керівниця програми охорони здоров'я Міжнародного благодійного фонду «Карітас України», лікарка-нефрологиня, кандидатка медичних наук, і йтиметься про мобільну реабілітацію. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Чесно кажучи, термін «мобільна реабілітація» мені не дуже зрозумілий, але я знаю, як ви вмієте пояснювати, тому, будь ласка, поясніть його насамперед.
6: Отже, мобільна реабілітація. Справді, термін не такий типовий і зрозумілий для всіх, але це про допомогу і про реабілітацію, тобто повернення втрачених функцій у зв'язку з хворобою чи травмою, для тих пацієнтів, які з якихось причин не мають можливості доступу до медичної допомоги. Чи з психологічних, чи з фізичних причин залишаються вдома, і при цьому не пацієнт іде до закладу охорони здоров'я за цією допомогою, а ми йдемо до нього. Це адаптація і можливість надання медичної, реабілітаційної, психологічної допомоги тим людям, які цього найбільше потребують. Ми, як завжди, акцентуємо на допомозі найбільш вразливим категоріям населення. Це і люди старшого віку, це і зараз нова категорія, з якими пацієнти, з якими ми працюємо, це і ветерани. Це люди з хронічними захворюваннями або одинокі люди, які не мають можливості знаходитися в закладах охорони здоров'я, які надають реабілітацію, або пройшли основний курс лікування там, а в зв'язку з станом здоров'я потребують тривалої допомоги. Ми залучаємо для цього мультидисциплінарні команди.
5: Що означає так, мультидисциплінарна команда? Хто в неї входить? І наскільки там склад завжди однаковий? Чи він може бути варіантний, залежно від потреб ваших, тих, кому ви надаєте допомогу?
6: Мультидисциплінарність полягає в тому, що до команди входять і фахівці як медичні, так і соціальної сфери. Обов'язково це є лікар, медична сестра, соціальний працівник, психолог. А вже фах лікарів, які входять до команди, то залежить від потреби людини. І якщо ми говоримо про мультидисциплінарну реабілітаційну команду, то обов'язково до складу команди входить фізичний терапевт, який безпосередньо після складеного індивідуального реабілітаційного плану надає допомогу бенефіціарам. І суть роботи мультидисциплінарної полягає не тільки в здійсненні реабілітаційних заходів біля пацієнта вдома, а й навчання його родини. Тому що навіть не для фахівців зрозуміло, що все, що будь-яке напрацювання, будь-яка навичка здобувається тільки під час тривалої роботи, тривалої праці з пацієнтом. І тому для того, щоб цей процес був безперервним, ми працюємо з рідними або з близькими, які здійснюють догляд за такою людиною, за таким пацієнтом. Тобто фахівці, які входять до складу команди, незалежно від їхнього фаху, вони проходять спеціалізовані спільні тренінги, навчання, і кожен з них знає, про що йдеться в процесі реабілітації. Кожен з них володіє навиками психосоціальної підтримки, крім того, і має можливість працювати з рідними, навчати, які вправи вони мають робити з людиною, яка отримує допомогу, як з нею спілкуватися, як їй фізично допомогти. Якщо є потреба, мультидисциплінарність, власне, інтегрованість цього підходу полягає в тому, якщо є потреба в допомозі в побуті, то ми також здійснюємо цю допомогу, чи з оформленням медичної документації, якщо це особа з інвалідністю, чи допомога з закупівлею продуктів, чи допомога з гігієнічними наборами. Тобто такий індивідуальний підхід до кожного залежно від потреби.
5: Христина Семиген-Бодок, керівниця

0: мережі медичних центрів. Команда, ми маємо таких два пілотних проекти. Один з них, де мобільна реабілітаційна допомога в місті Хмельницькому надається виключно ветеранам, тому що після тривалого спілкування і співпраці з великими реабілітаційними центрами, які здійснюють реабілітаційну допомогу цій категорії населення, ми зрозуміли, що то, про що я згадувала, коли пацієнт повертається додому, процес адаптації стає набагато важчим, тому що треба і рідних адаптувати, і самого пацієнта, і продовжити цей процес реабілітації. Тобто ми показали, що реабілітація не закінчується після виписки, вона продовжується. І завдяки командам мобільним вони можуть це проводити, особливо для тих бенефіціарів, для тих пацієнтів, які є вдома і через важкий фізичний стан не можуть покидати свої домівки.
1: Пані Христина, я би одразу уточнив, перш ніж до наступного проєкту підійти. Так, ви кажете, що продовжувати, наскільки це означає, що одного курсу може бути недостатньо?
0: За все залежить від стану пацієнта. Якщо стан пацієнта є близький до паліативного, ми вже з вами цю тему піднімали неодноразово, тобто це захворювання, яке залишається з пацієнтом до останніх днів його життя, а ветерани, це в більшості є молоді люди, і часом вони є закуті у власному тілі, зболеному, травмованому тілі до кінця своїх днів, і наша робота полягає в тому, щоб полегшити їхній стан, адаптувати їх до побуту, адаптувати їхню родину для максимальної допомоги, покращити психологічний стан такого пацієнта. Відповідно, реабілітація для нього є пожиттєвою. Вона, скажімо, не є, напевно, необхідна постійно з дня в день, але оцей процес, ще раз наголошую, між професійною підтримкою команди і навчанням рідних є безперервний, що дає змогу забезпечити постійну підтримку людині, яка потребує цієї реабілітації.
1: Отже, про Хмельницький ми дізналися, а ще де ви мобільну реабілітацію надаєте?
0: Мобільну медичну допомогу чи таку мультидисциплінарну ми почали надавати з огляду на те, що люди на прифронтових територіях, а особливо ті категорії, з якими ми часто працюємо, це люди старшого віку, не мали доступу до медичної допомоги з різних причин. З причин того, що через безпекову ситуацію, з причин того, що люди залишаються часто самотніми і не покидають свої домівки. Тобто такий досвід ми вже мали тривалий роботи через мультидисциплінарні команди, де соціальний працівник, медична сестра працювали з цими пацієнтами, і медичну допомогу ми здійснювали через надання телемедичних консультацій. Тобто віддалено лікар мав змогу надати пацієнту свої поради, ну і вже відповідно за допомогою медичної сестри і соціального працівника ці поради виконувалися і пацієнту надавалась допомога. Скориставшись таким принципом, ми маємо зараз дві реабілітаційних команди, яка працює у Полтаві і в Дніпрі, надаючи допомогу реабілітаційну, медичну реабілітаційну допомогу вразливим категоріям населення, які постраждали від війни. Знову ж таки, це і цивільні, і ветерани, і військовослужбовці, які знаходяться на тривалому лікуванні після поранення чи якогось іншого захворювання, зумовленого перебуванням на службі. Відповідно, це ті пацієнти, які з різних причин, знову ж таки, не можуть отримувати реабілітаційну допомогу в реабілітаційному центрі, вони її отримують вдома завдяки роботі наших мультидисциплінарних медико-реабілітаційних команд.
1: Пані Христино, звідки беруться гроші на це? Тому що я знаю, що були істотні проблеми із отриманням грошей від української держави. Може, подолали вже ту проблему Caritas України?
0: Ми працюємо над цією проблемою і над пошуком ресурсу постійно, і мені здається, що роль таких організацій, як Caritas, є власне в підтримці держави в тих відтінках роботи, де бракує фінансування, де бракує експертизи, де бракує адекватного моніторингу. І якщо ми маємо можливість залучити до співпраці наших фінансових партнерів, наших іноземних партнерів, які діляться не

0: Тільки фінанси має експертизу, і, до прикладу, проект з мобільної реабілітаційної допомоги для ветеранів. Це є ініціатива нідерландської організації Cordate. Це така організація, схожа на організацію Caritas, з конфедерації Caritas, які минулого року, 2025 році, під час відшанування Дня ветеранів в їхній країні, зібрали приватні кошти від мешканців Нідерландів для допомоги українським ветеранам. І ці, власне, кошти були використані для фінансування цього проекту зі створення такої моделі, пілотної моделі мобільної допомоги реабілітаційної для ветеранів. Щодо двох організацій в Полтаві і в Дніпрі, двох команд, які працюють на прифронтових територіях, надаючи реабілітаційну допомогу населенню, яке постраждало від війни, то воно фінансується за підтримки німецького уряду, а також Renovabis, організація, яка є тривалим нашим партнером і забезпечує такі ініціативи з допомоги вразливим категоріям населення.
1: Пані Христино, так іноді хочеться якоїсь такої світлої казки. І в зв'язку з цим запитання, наскільки часто і взагалі трапляється, що от надає Caritas мобільну реабілітацію, допомогу цю, а в один момент з'ясовується, що людина вже її не потребує, тому що, ну, одужала настільки, наскільки це можливо. Які історії ви можете розповісти, якщо вони є?
0: Це не казка, це історії з життя, і
1: Все
0: на
1: таки
0: превелике
1: буває, так?
0: щастя, та вони частіше є позитивними, ніж негативними. Навіть якщо ми бачимо у пацієнта покращення його стану, там на говоримо цифрами на 50, на 75% від вихідного, це вже є великий здобуток. Ви знаєте, під час одного з візитів до Хмельницького доктор покликала мене до вікна і показує, каже, це наш пацієнт, який починав мобільну реабілітаційну допомогу. Проект, нагадаю, триває з січня 2026 року, а ці відвідини були десь, напевно, в травні місяці. Тобто за кілька місяців і в дворі стоїть пацієнт, його мама, він з тростиною посміхається, розмовляє з медичним персоналом, який його зустрічає, бо соціальне таксі, яке працює в Caritas Хмельницьким для людей з особливими потребами, привезло його для вже отримання реабілітаційної допомоги в медичному центрі. А все починалося з того, що він навіть не мав бажання розмовляти з командою. Тобто це спочатку приходив соціальний працівник, який просто допомагав по дому. Тоді почав приходити психолог, казати, що він є асистент фізичного терапевта. А далі, тому що взагалі мови про психологічну допомогу не було. Пацієнт пересувався на кріслі колісному, не володів абсолютно ні лівою рукою, ні лівою ногою. А зараз він прийшов в медичний центр своїми ногами, тільки з тростиною, без крісла, а вдома він пересувається взагалі навіть без тростини. Тобто ці історії надихають безпосередньо самих пацієнтів, які отримують допомогу, а також команду, яка бачить свій результат, бачить те, над чим працює, і як вона може таким пацієнтам допомогти.
1: А як часто залучають таких пацієнтів, які вже поправили свій стан, до допомоги іншим?
0: Ми часто запрошуємо наших пацієнтів стати прикладом, особливо коли вони приходять у центр, організовує психолог такі групові сесії, чи арт-терапевтичні, чи іншого вигляду сесії для спілкування людей, для надихання один одного, для побудови цього містка довіри між медичною і соціальною командою, між тими людьми, які готові надати допомогу, і тими, хто би її мав отримати. Тому що я ще раз хочу наголосити, що найважчим кроком у побудові цієї довіри і нормальної співпраці є початок цього процесу. Люди іноді, наші працівники іноді по кілька разів приходять додому для того, щоб тільки налагодити контакт. Контакт швидше налагоджується з рідними, які доглядають за цією людиною, бо вони вже теж і втомлені, і готові допомогти, але не знають як. А часом коли ми правильно навчаємо рідних, як спілкуватися з пацієнтом, то і нам простіше вже розпочати розмову з пацієнтом. Особливо це стосується тих людей, бо ми не беремо тільки людей, які мають гостру травму чи гостре захворювання і потребують гострої реабілітації. Тут йдеться про тих пацієнтів, які тривалий час хворіли, а через відколи почався в 2019 році COVID-19, тоді повномасштабне вторгнення. Це все здовжилося щонайменше 5-6 років люди перебували без доступу до медичної допомоги, постійно відкладаючи візит до лікаря, а про реабілітацію тут взагалі мова не було. Тому ось цей, власне, процес історій позитивних є особливим через те, що ми маємо такі гарні результати навіть в тих людей, які тривало-тривало не отримували допомоги.
1: Керівниця програми охорони здоров'я Міжнародного благодійного фонду «Карітас України» Христина Семаген-Бодак зараз в етері громадського радіо. Є ще у наших слухачок і слухачів змога потелефонувати безкоштовно 0800 30 40 33, поставити власні запитання пані Христині. А у мене таке, «Карітас України» має дуже важливий методологічний, я би сказав, досвід, в тому числі у визначенні не тільки як і кому допомагати, а й де допомагати. І от з якими критеріями ви послуговуєтесь, коли вирішуєте той чи інший пілот, а потім і ширшу програму розгорнути в певному обласному центрі, або не обласному центрі, але в певній області. От що було критерієм, коли для пілоту з допомоги ветеранам мобільної реабілітації ви обрали Хмельницький? А в іншому вашому проєкті Дніпро і Полтаву?
0: Це дуже цікаве запитання, але на нього ще більше є цікава відповідь. Ви знаєте, тут має велике значення, по-перше, контекст, в якому ми зараз працюємо, тому що більшість допомоги наших партнерів скерована на схід України. Ну, це є логічно, там є більше людей постраждалих, прифронтова територія, але в процесі своєї роботи ми бачимо і розуміємо також, що велике значення має тил, тому що людей евакуюють зі східних і з південних областей, і вони потрапляють сюди, там центральна, західна Україна, де ми маємо напрацювати такі моделі, які у випадку покращення ситуації безпекової в прифронтових територіях можуть швидко там мультиплікуватися і швидко почати працювати, створюючи місця, де можна буде отримати допомогу. Тому, що стосується категорії ветеранів, як пацієнтів, це особливо вразливі люди, де не можна розділити фізичну і психологічну реабілітацію, це має бути комплексний підхід. Ми вирішили спробувати напрацювати цю модель в Хмельницькому. Тим більше ця організація дуже багато працює над адвокацією сталих рішень, в тому числі і фінансових рішень, щодо надання послуг вразливим людям.
1: Там це, називається «Карітас Хмельницький УГКЦ».
0: «Карітас Хмельницький». Вони мають гарні стосунки з місцевою, з обласною державними адміністраціями. Вони часто пропонують ініціативи і мають підтримку з боку громади щодо допомоги людям вразливих категорій населення, і соціальне таксі, і медичний центр, який надає допомогу всім, а особливо вразливим людям, безоплатно. Я завжди наголошую на тому, що не безоплатно, не безкоштовно, а безоплатно, тому що за неї хтось платить. Або наші партнери, або Національна служба здоров'я України, або приватні партнери. Але вони вміють правильно побудувати так стосунки з органами влади, що дуже часто ті ініціативи пілотні в подальшому фінансуються громадою. Тобто громада бачить в ній потребу, Вони тестують таку модель, щоб вона працювала злагоджено, була економічно вигідною, і будують таке партнерство. Щодо Дніпра і Полтави, тут більша потреба викликана великою кількістю людей, які справді не мають доступу до допомоги. Тобто, якщо пацієнт до нас не йде, ми йдемо до нього. І наскільки безпекова ситуація буде дозволяти і в цих регіонах, і в Полтаві, і в Дніпрі здійснювати цю допомогу, настільки довго ми її будемо здійснювати і адаптовуватися до реалій. І знову ж таки, це вже таке, знаєте, перенесення пілоту з більш безпечних територій на території з важчою безпековою ситуацією. Але знову ж таки, це демонстрування спроможності і готовності швидко реагувати на гуманітарну кризу, на екстрені ситуації і в випадку стабілізації ситуації до розвитку.
1: Пані Христино, і останнє запитання у цій розмові, воно про спроможності. Що у найближчих планах Карітаса України у сенсі розширення, можливо, чогось нового, чи будете і зосереджуватись на тому, що вже апробували?
0: Звичайно, що розвиваємо, укріплюємо те, що вже напрацювали. Реабілітаційну допомогу, її види продовжуємо розвивати. Також велику увагу приділяємо розвитку послуг, що стосується психічного здоров'я, не тільки на рівні психосоціальної послуги, а й таких глибших інтервенцій професійних з консультаціями психіатрів через засоби телекомунікації, які полегшують доступ до допомоги. А також працюємо з нашими партнерами в плані стратегічного розвитку, тому що, на мою думку, як ми починали нашу розмову на початку, враховуючи те, що ми маємо можливість шукати ресурс додатковий, окрім того, який може запропонувати держава в умовах війни, ми маємо виступати в ролі експерта і ділитися своєю експертизою, навчати фахівців, навчати надавати послуги правильно, на високому професійному рівні, тестувати ті моделі, які можуть бути найбільш фінансово ефективними в майбутньому. Відповідно, працюємо з партнерами щодо розвитку і відновлення нашої держави.
1: Це була розмова з Христиною Самоген-Бодак, керівницею програми охорони здоров'я Міжнародного благодійного фонду «Карітас України». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Легенду легко вигадати. Проблема в тому, що деякі з них не містять ані краплі правди, а деякі складаються виключно з правди. І це в них найстрашніше. Де моє тіло? Малгажата староста.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
3: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо збирати відпускну книжкову валізку з допомогою видавництва «Каралі Букс». І наостанок у нас два детективи від польської авторки Малгажати Старости. У мене вдома ціла полиця польських репортажистів, яких я безмежно люблю і поважаю, і вважаю, що польська школа репортажу найкраща в світі на сьогодні. Один Войцех Тохман, вартий цілого десятка. А от польський детектив читала вперше. І не просто детектив, а й книгу, яка створювалася у незвичному інтерактивному форматі співавторства з читачами. Малгажата староста регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинки сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї, наприклад, куди саме має повернути історія та як розвиватимуться події у наступних частинах. Фанати допомагали вигадувати імена і прізвища для героїв книги, допомагали формувати минуле, їхні психологічні портрети та брали участь у вирішенні моральних та сюжетних дилем. Авторка каже, що разом з читачами написала іронічний детектив. Як Як на мене, в результаті вийшов майже готовий класичний сценарій для Нетфліксу або іншої серіальної платформи. Тут дуже кінематографічний сюжет. Отже, ми одразу знайомимося із головним дуетом. 50-річний Єремей Органик – досвідчений, педантичний і дуже красивий патологоанатом. Зовнішність в нього, як у Джорджа Клуні, проте жінки – тере інкогніто. Він класичний інтроверт, дуже розумний, харизматичний, вміє тримати себе в руках. Одного ранку на його секційний стіл потрапляє тіло невідомої молодої жінки без жодних супровідних документів. Під час первинного огляду Єремій знаходить в горлі покійної дивний предмет – таємний ключ. Але поки лікар відлучився, тіло безслідно зникає прямо з операційної зали. Єдиним свідком того, що лікар не збожеволів і жінка дійсно була в морзі, стає Лінда Міллер. Молода, рішуча екстравертка, рудоволоса блогерка та історикиня, яка не може промовчати навіть 5 хвилин. Отримуємо класичний дует «Лід та полум'я» і насолоджуємось закрученим сюжетом. Скільки питань ми поставимо собі вже за пару розділів? Що спільного мають між собою Марек Новак і нацистська організація часів Другої світової війни? Чому ключ до приміщення, схожого на місце зйомки порнографічних фільмів, виявився в горлі мертвої дівчини? І чому вона взагалі померла? І чого Кужава хоче від Лінди, яку бачив лише один раз у житті? Сліди та зачіпки ведуть детективів-аматорів до передмістя Вроцлава та старовинного похмурого палацу в Макшешові. Тут сюжет набуває серйознішого і навіть моторошного відтінку, адже ця будівля реальна і має темне історичне минуле. Вона пов'язана з нацистською програмою «Лебенсборн» часів Другої світової війни, яка, зокрема, займалася примусовою германізацією польських дітей. Звісно, нам, українцям, тут є що додати в реальній перспективі з індоктринацією та викраданням наших дітей Росією. Треба відмітити, що малгажаті старості вдалося об'єднати і непросту історичну спадщину, і атмосферу затишного детективу. Бо жахи минулого тут балансують із дотепними діалогами, достойними кумедними перепалками між Ліндою та Реємією, а також безглуздими ситуаціями, у які вони потрапляють через свою шпигунську недосвідченість. «Де моє тіло, малгажати старости» треба читати, коли шукаєш унікальної та легкої атмосфери затишного детективу, що майстерно балансує між іронічним гумором і серйозними історичними загадками. І нагадаю, книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Росія вербує на війну проти України іноземних громадян. Ботсвана заявила про швидкі темпи залучення обманом її громадян на захоплені частини України. Розбираємо тему із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки масштабною сьогодні є проблема участі іноземних найманців у війні на боці Росії? І чи справді це вже системна практика?
5: Так, як ви сказали вище, це є досить таки поширеною практикою, оскільки Росія намагається рекрутувати громадян різних країн до лав власних сил оборони. Зокрема, серед географічно серед центрів рекрутування можна виділити два регіони, з котрих найбільше намагаються залучати власне потенційних рекрутів. Це власне є Африка та Євразійський континент. Говорячи детальніше про африканські країни, то можна наголосити, що російська система рекрутингу там працює достатньо давно. Однак останні роки Росія намагається переходити від такого фонового режиму до більш прямого, місцями політичного формату рекрутування. Грубо кажучи, можна сказати, що Росія намагаються створювати власні політичні партії, як то було, до прикладу, в Мадагаскарі наприкінці минулого року, де фактично було створено партію за прямої підтримки Російської Федерації, котра закликала до участі в російсько-українській війні та, власне, до рекрутування до російських збройних сил. Також, як ви казали раніше, росіяни намагаються проводити свій рекрутинг і не прямою дією. Зокрема, оманою закликають громадян африканських країн працювати на теренах Російської Федерації на різних посадах, обіцяють їм певні виплати, соціальні умови тощо. Однак після перетину кордону, власне, з Росією, ці громадяни фактично стають рекрутованими до російської армії та продовжують свій шлях вже в російській армії.
4: Наскільки я розумію, то ось цю вербовку можна поділити на дві категорії. Одна – це там, де люди добровільно знають, що вони підписують контракти, ідуть саме на військову службу. Інша категорія – це там, де їм обіцяють бути кухарями, охоронцями, таксистами, але по факту вони приїжджають на територію Росії, в них забирають документи, і вони потім, ну скажімо так, силоміць їх відправляють на лінію в саме пекло, там, де йдуть бої, і дуже часто це саме штурмові підрозділи.
5: Так, абсолютно вірно. І говорячи про відсоткове співвідношення, то левова частка із іноземців, котрі воюють за на стороні Російської Федерації, є саме рекрутовані шляхом обману. Росіяни дійсно намагаються наповнювати такими іноземцями свої штурмові підрозділи, зокрема, як зазначав заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в травні цього року. Ворог намагається доукомплектовувати власні сухопутні та штурмові підрозділи, залучаючи як кримінальні елементи або якихось представників незахищених груп з самої Росії, так і, власне, мігрантів.
4: А на вашу думку, чому Росія дедалі активніше вербує людей за кордоном? Це ознака нестачі власного мобілізаційного ресурсу, чи це спосіб уникнути нової хвилі мобілізації? Або ж, скажімо так, можливість зекономити гроші з бюджету? Тому що, наскільки я розумію, читала з відкритих джерел, мова йде про те, що дуже часто цим людям обіцяють якусь компенсацію. От історія, яка на слуху була в травні із перуанцями. Родичі їх заявляли активно про те, що їм там обіцяли компенсацію від 5 до 20 тисяч доларів за те, що вони приїдуть туди. Знов-таки їм обіцяли посади таксистів, кухарів, охоронців, по факту вони опинилися на фронті, але у підсумку родичі не мають ні грошей, ні жодної інформації про своїх братів, чоловіків, які опинилися на окупованих територіях України. Тобто, по факту, ось те, що Росія зараз активно вербує людей за кордоном, це що демонструє?
5: Це демонструє вимушений крок Російської Федерації в контексті мобілізаційних процесів. Наразі Кремль боїться оголошувати пряму масштабну мобілізацію саме на теренах Росії. Це пов'язано з низьким рейтингом схвалення дій поточної влади Росії. Маючи певні побоювання за, скажімо так, створення, виникнення бунтів та збільшення невдоволення власних громадян, Росія намагається вийти, не зменшуючи обсяги мобілізованих військових, вийти з цієї ситуації іншим чином. Власне, звертаючись до громадян інших країн. Як закликають та повідомляють нас МЗС, зокрема, африканських країн та європейсько-азійського континенту, ці процеси з мобілізації чи рекрутингу є переважно незаконними та несуть під собою здебільшого обман. Зокрема, МЗС цих країн наголошують не вестись на дані оголошення та, власне, не потрапляти в цю от пастку вихід з якої є, на жаль, тільки участь у війні на стороні Росії.
4: Ну і родичі багатьох тих, хто опинився на території Росії і потрапив туди саме обманом, говорять, що як тільки вони можуть поспілкуватися зі своїми рідними, які перебувають на фронті з російської сторони, то одразу відзначають жахливе ставлення, відсутність якоїсь елементарної медичної допомоги, про те, що дуже часто зникає зв'язок, вони не можуть поговорити зі своїми рідними, а будь-які прохання про допомогу завершуються тим, що їх відправляють або до МЗС, яке теж нічим не завершується, або ж тим, що навіть якщо людина повідомила про свою проблему, її направляють знову до підрозділу і закінчується тим, що з нею просто зникає зв'язок.
5: Та, власне, широко відомим є той факт, що Збройні сили Російської Федерації, як і загалом будь-який державний підрозділ нашого ворога, ставиться до свого особового складу фактично як до гарматного м'яса, що підкреслюють і тактики, котрі Росія обирає. Власне, теж відношення Росія переносить і на емігрантів чи іноземців, котрі воюють на її боці. Тобто це не є чимось новим для нашого ворога.
4: А наскільки ефективними є такі підрозділи? Чи можуть там іноземні найманці суттєво впливати на ситуацію на фронті? Чи тут радше говориться про те, що Росія закрила певні квоти в себе на папері? Тому що, знову-таки, з відкритих джерел повідомляється, що зазвичай людей, яких вербують обманом, мають якусь мінімальну військову підготовку або взагалі не мали належного досвіду. Тобто, по суті, вони їх беруть в штурмові підрозділи для галочки.
5: Та, знову ж таки, продовжуючи про тактику, яку використовує Російська Федерація на лінії бойового зіткнення наразі та протягом щонайменше останніх 2 років, це так звана тактика м'ясних штурмів. Її суть полягає в фактично закидуванні особовим складом лінії бойового зіткнення в надії на певні просування, захоплення територій, населених пунктів тощо. Власне, говорячи про роль іммігрантів та російських службовців в цьому контексті, доречно буде додати про те, що підготовка цього особового складу є на достатньо низькому рівні. Військові, як і емігранти, так і рядові військові, саме російські, проходять мінімальну військову підготовку, після чого їх відправляють безпосередньо на фронт. Росії наразі не потрібні висококваліфіковані військові, оскільки якщо ми подивимось на співвідношення втрат та рекрутингу, то до лав Збройних сил Російської Федерації, то ми помітимо, що фактично цифри є однаковими. Росія щомісяця рекрутує та одночасно з тим втрачає близько 35 тисяч військових. Власне, вкладання фінансів чи інших ресурсів навчання цього особового складу не є доцільним для нашого ворога, оскільки він фактично втрачає все те, що встигає мобілізувати протягом кожного місяця.
4: А яку роль у російських планах відіграють військові з Північної Кореї? Чим вони відрізняються від найманців з інших країн? От з відкритих джерел говориться про те, що КНДР відправила на допомогу Росії близько 14 тисяч військових. Тобто, по суті, вони офіційно визнали про те, що так, вони беруть участь у цій війні і на боці Росії, та й загалом багато вже говорять про те, що Північна Корея позиціонує себе як російський союзник. То чим їхні солдати відрізняються від решти іноземних найманців?
5: Особисто солдати фактично нічим не відрізняються, окрім того, що Північна Корея є безпосереднім, власне, союзником Російської Федерації, та людські ресурси, котрі Росія може залучати з цієї країни, є набагато більшими та в певній мірі якіснішими, ніж з інших країн. До того ж, хочу наголосити на тому, що КНДР, скажімо так, має певні домовленості з Російською Федерацією, на основі яких, власне, дає свій особовий склад. Це відбувається умовно добровільно, та з залученням, активним залученням обох сторін. Якщо ж говорити про африканські країни або рекрутених іноземців чи мігрантів з інших країн Росією, то ці рекрути є не настільки підготовленими та в багатьох випадках, як ми з вами проговорили раніше, не знають, що вони фактично будуть брати участь в війні, оскільки вони розраховують на зовсім інші умови та на зовсім іншу роботу на території Росії.
4: А чи можуть країни, громадяни яких Росія вербує на війну, реально зупинити цей процес? І чи існують якісь механізми для цього? Бо нині виглядає так, що країна дійсно визнає, що така проблема існує, але якось повпливати на це я не бачила новин і конкретних дій, де був зупинений цей процес.
5: Наскільки мені відомо, наразі не було гучного або ж масового припинення рекрутингу з тої чи іншої країни. Це пов'язано з принципом, через який, власне, країни, котрі є постраждалими в цій ситуації, та громадян, яких рекрутують до Росії, звертаються, власне, щодо цих проблем. Фактично, країни мають перед собою обмежену кількість інструментів, котрі реалізуються шляхом дипломатичних перемовин, офіційних звернень від Міністерства закордонних справ, власне, до представництв Російської Федерації чи напряму до Росії. Тож, фактично, цей процес можна зупинити наразі, говорячи про поточні умови тільки дипломатичним шляхом, що є не зовсім дієво, враховуючи кількість мобілізованих до лав Збройних сил Росії та темпи цього рекрутингу.
4: Назарій, останні до вас питання. Якщо тенденція збережеться, чи здатна Росія таким способом компенсувати власні витрати та підтримувати високі темпи бойових дій у довгостроковій перспективі?
5: В повній мірі Російська Федерація не може компенсувати мігрантами чи рекрутованими з інших країн громадянами власні потреби, оскільки якщо подивитись на масштаб рекрутованих за весь проміжок з початку повномасштабного вторгнення, то він фактично дорівнює кількості рекрутованих громадян особового складу за один місяць. Тобто те, що Росія компенсує цим рекрутингом, є досить малим відсотком. Говорячи ж про продовження російсько-української війни, та про те, що Росія, власне, буде робити надалі з дефіцитом особового складу на своїй армії, то тут доречно згадати, знову ж таки, заяву заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси про те, що після парламентських виборів восени цього року Росія все ж може вдатись до більш масштабної мобілізаційної кампанії на своїй території, таким чином сподіваючись наростити кількість особового складу та своє угрупування на тимчасово окупованих територіях, що за планами нашого ворога може дозволити їм просунутись.
4: Ботсвана заявила про швидкі темпи залучення обманом її громадян на захоплені частини України. Тему ми розбирали разом із Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Росія дедалі частіше атакує українські АЗС. Чи загрожує це дефіцитом пального, зростанням цін? І які наслідки можуть мати ці удари для України, міркуємо з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Помітили ті, хто читають новини, що Росія останніми місяцями, останнім часом посилила удари по АЗС по Україні у різних регіонах. І якраз напередодні з'явилася інформація на сайті Texty.org. Опублікували вони дані від розслідувачів, які збирають дані про ці атаки з січня 24-го року. І от у червні 26-го зафіксували вони 66 ударів. Це їх найвищий показник за весь період спостережень. За перший тиждень липня уже 29 ударів. Звісно, тут ми говоримо лише про підтверджені аналітиками випадки, але загалом по цій тенденції розуміємо, що невтішні ми маємо дані. І ще до цього, що стосується АЗС, якраз вчора опублікували інтерв'ю на «Українській правді» з директором фонду «Повернись живим» Тарасом Чмутом. І він теж говорив про небезпеку ударів по АЗС, і що торкнеться це, ймовірно, і областей, які на півночі нашої країни, Житомирщина, Чернігівщина, Київщина, але, окрім того, і Черкащина, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Ну і, в принципі, ми і зараз бачимо по тому, як відбуваються ці удари, поки що найбільше страждає Дніпропетровщина. На вашу думку, пане Юрію, головна мета цих ударів з боку ворога зараз – це створити дефіцит пального, ускладнити техніку, чи передовсім це поки що більше про психологічний тиск на населення йдеться?
9: Ну, насправді, кількість заправок, кількість АЗС, вона значно більша, так, ніж ті, які обраховані, щоб у них наносились удари, і говорити про те, що це може створити дефіцит пального, навіть якщо це буде в певному навіть не регіоні, а там умовно районі, так, і навіть там район також має багато АЗС, включає, ну там не одну, так, то говорити про дефіцит не можна, це мало ймовірно. Тобто, принаймні, удари не носять такої якби кількості. Про дефіцит можна говорити тільки в прифронтових районах, але вони страждали завжди, ще з початку війни, фактично, там і по базах також, нафтобазах. Там, де зберігали нафтопродукти, там їх уже фактично якби мало було, їх поводили звідти ще з 23-го року фактично вже. Тому в першу чергу можна погодитися, що це, по-перше, не тільки психологічний тиск, як ви назвали це, так, певний вплив на споживачів, так, їхні очікування. Тобто, бо очікування, споживач не розбирається, там це 10 АЗС, 200 АЗС чи 2000 АЗС. Так. Він бачить, що наноситься удар, і в нього виникає ефект паніки. Так. Тобто, звичайно, паніка, вона буде породжуватися в такому, ну, з такими, зі збереженими темпами. Якщо темпи таких ударів збережуться і будуть розширені навіть далі, скажімо так, в так званій тилові області. Але на перший момент я би поставив все-таки такий, скажімо, фактор такої відповіді, так, зеркальної відповіді російської сторони, так, тому що ми бачимо удари по НПЗ, так, по нафтопереробних заводах російських, по також по об'єктах зберігання нафтопродуктів, по АЗС також точково. І це, скажімо, зважаючи на те, що Росія вже давно завдавала ударів і суттєво пошкодила в цілому нафтопереробну промисловість. Ну, у нас Кременчуцького НПЗ одного фактично складалася, і там міні-НПЗ також, які були під ударами давно, і відповідно вони постраждали. І нафтобази самі, тобто там, де нафтопродукти зберігались. Тобто ми цей етап уже пройшли в 22-23 роках. Так? Тому, відповідно, зараз це наступний етап, і він є, в першу чергу, все-таки відповіддю на ці удари по, скажімо так, називаємо загальним словом, нафтопереробній промисловості Росії. Так? І в тому числі АЗС, як комплекс. Вони, їх також можна умовно назвати частиною, бо вони продають продукцію. Але от все-таки з точки зору внутрішнього споживача, так, то це ефект психологічний, звичайно, як ви сказали, так, ефект паніки, який може бути породжений, тому що удари, в принципі, можуть бути хоч від Закарпаття, насправді, так, туди хоча дуже рідко щось долітає, так, і слава Богу, так, але з іншої сторони, все одно ми бачимо, на жаль, що всі ці безпілотники, так, вони вдосконалюються, шахеди, яких називають, і вони мають великі, скажімо так, потенційні можливості, так, досягати цілі там і на Західній Україні, І тим паче, кажу, наприклад, Закарпаття. Тому, але поки що ця територія фактично перефронтова, особливо там Чернігів, Сумська область, Харківська, Дніпропетровська, так, вони, Дніпропетровська найбільша, там дійсно постраждало об'єктів. Вони носять також, це вже другий момент, фактор військовий. Тобто все-таки це пальне, так, заправляється багато також військових об'єктів. І в тому числі росіяни, вони це розглядають, як часто ми чуємо, так, в таких позиціях, як військові об'єкти, так. Щоб ми розуміли, що АЗС фактично розглядають як військовий об'єкт.
8: Росіяни військовими об'єктами, як ми бачимо, розглядають і наші багатоквартирні будинки, і наші ринки, і наші переходи, як показує досвід останніх атак. Тому, в принципі, у них будь-що, що про українців, про Україну, це вже може стати цілком в їхньому світобаченні військовим об'єктом. От що стосується АЗС, чи можуть, от ви кажете, що дійсно, це зрозуміло, що в людей може виникати паніка. Виникне паніка, чи збільшиться її масштаби, збільшиться попит і так далі. Чи можуть ці удари, якщо вони не будуть припинятися, ну поки що немає тенденції до того, що їх стає менше, їх стає все більше, на жаль, наразі, позначитися на цінах на пальне?
9: Ну, дійсно, якби сам ефект паніки, він може бути присутній, він вже присутній в тих регіонах, там, де багато АЗС страждають, ну, відносно багато, те, що ми говорили. Поки що це заміщають сусідні регіони, так, сусідні райони, тобто там, де залишається діючі АЗС, так, і відповідно туди пального більше просто поступає, тобто йде така, скажімо, така перерозподіл обсягів постачання, тобто, але це кажу, це поки що настільки мізерний обсяг, що про нього якби навіть перерозподіл, що про нього якби не варто говорити. Мова там, де АЗС працюють, залишається, а не там, де дійсно вони фактично вже вийшли якби з роботи. Тобто кажу, і там і Чернігівська область, і Сумська, там і Харків, особливо Дніпропетровська область. Так, але звичайно, наступним етапом після паніки, так якби ми це бачимо, наприклад, війни в Ірані, так яка спричинила там далеко не було багато підстав для того, щоб ціна зростала, так скажімо, в сторону такого суттєвого підвищення, так, але може бути, звичайно, ріст вартості нафтопродуктів. Але говорити, що це буде такий значний ріст, який може там перебити ріст, який спричиняє ріст нафти, наприклад, зміни курсу валют, так поки що не можна, знову ж таки, тому що все-таки не така значна кількість цих ударів. Да, вони присутні, фактично частина елемент війни, Так, от зараз же воно перетворилося в такий елемент війни. І відповідно тому, скоріше за все, навіть якщо підвищення будуть, то вони можуть стосуватися просто окремих регіонів, тобто там, де буде виникати така напружена ситуація, скажімо таким словом, в плані нафтопродуктів. З іншої сторони, у нас все одно знижується споживання пального. На жаль, економіка, скажімо так, просідає. І відповідно, навіть у ті запаси, які є зараз, так коли АЗС трейдери, точніше, купували їх, бензину багато купували, наприклад, дизпалива, так наперед, так то вони тепер змушені його і продавати ті обсяги. А скажімо так, а продавати їх особливо нема кому. Ну я умовно кажу, особливо є кому, але десь приблизно, скажімо так, на 10% мінімум, а то й в сторону 15% знизиться в цілому продажі нафтопродуктів за підсумками 26-го року. Це навіть можна сумніватися в цьому. Ну, причина економічна, але я думаю, що буде додавати, звичайно, в цю скарбничку таку, да, таку не дуже хорошу, так от ефект цих ударів також. Тобто, повторюсь, там не так і багато АЗС, але все одно споживання все одно зменшується, в тому числі і через це. Ті споживачі також, скажімо, там припиняють свою активну діяльність, і бізнесу стосується, і населення. І це отак якби формує картину цього скорочення споживання. Але ціна в цілому, в загальному цьому рості, бо ми бачимо зараз, наприклад, новий виток там конфлікту Ірану-США, так, воєнних дій, так, воно знов там підвищило ціну нафти, відповідно, підвищує ціну на АЗС українських, в тому числі. Тобто цей ріст від цих військових ударів поки що, ну, дронами, там, маленькими, великими, шахедами, так, він поки що не відчутний. Ми його поки що там не бачимо, тому що там є загальний ріст від росту вартості нафти. Тому поки що важко так виокремити окремий такий от ціновий фактор, який залежить від ударів по об'єктах саме військових.
8: Зрозуміло. І хотіла вас запитати ще ось що. На 6-му році повномасштабного вторгнення, наскільки швидко взагалі оператори паливного ринку зараз уже навчені і здатні відновлювати свою роботу після таких атак, от якщо ми говоримо саме у контексті АЗС? Чи є вже якісь відпрацьовані механізми, які мінімізують наслідки тощо, чи зважаючи на ті наслідки, яких завдають ці удари, в принципі, про якусь мінімізацію йтися не може, тому що ну часто і здебільшого, мабуть, там все вщент випалюється?
9: Ну, ви розумієте також того, що ми починали говорити, що ці технології, на жаль, зараз вони з усіх сторін, з усіх боків, так, і з нашого, в тому числі, боку, так, вони якби підвищуються і зростають технологічно. І тому говорити про те, що навіть АЗС можна захистити по типу там різними сітками, різними елементами конструкції, ну, знаєте, якщо так сказати, просто там по-людськи дірочку можна знайти, тобто, на жаль, і ми це навіть бачимо. Тобто, завжди знаходиться дірочка, і через неї може потрапити такий бойовий елемент, і, відповідно, це ставить під великі ризики того, наскільки це ефективний захист. Тому говорити про систему захисту сьогодні, яка там реалізується компаніями, навіть так не можна. Тобто такого немає, на жаль. Тобто є конструкції, елементи захисту є, так, особливо при фронтових регіонах, в першу чергу там, в тиловій зоні так звані, так, якщо називати, там, от і Черкаська область, яку ви згадували, там, наприклад, там, чи... там чи Київська, наприклад, так, то такого нема, звичайно, поки що. Але в цілому, ну от реагувати поки що і не навчилися, ну, в мережі АЗС, тому що повторюсь, що нема таких такої значної кількості ударів при фронтовій зоні, зрозуміло, там є, але там вони просто дійсно знищувалися, як ви кажете, і все, і не відновлювали свою діяльність по суті. Тобто вони не продовжували свою роботу. Ну, бо це, по-перше, об'єкт насправді великий, комплексний, дорогий. Так, тому навіть якщо він самий такий мінімальний, але він все одно не дешевий. І тому відновлювати його з точки зору, щоб він далі був втрачений, тобто він не несе, дивіться, якщо порівняти, наприклад, з тепловими електростанціями, які також зазнають ударів, так, гідроелектростанції, він не несе оцей маленький об'єкт АЗС, він не несе таку величезне навантаження і важливість для енергосистеми, для паливної системи. Так, він, звичайно, якби, ну, втрачається, він несе шкоду для оточуючих там сіл, наприклад, містечок, але йдемо перерозподіл споживання, тобто люди йдуть або в сусідні міста, їдуть там в сусідні села і так далі. Але от говорити про те, що там його треба захищати і відновлювати, от як відновлюють ТЕС, наприклад, ГЕС, так, ТЕЦ, ну, так якби з цим не можна порівняти. Тому, скоріше за все, це будуть просто об'єкти, які будуть зупинені, заморожені, будуть чекати, скажімо так, завершення війни і щоб потім уже бути відновленими, от так.
8: Про атаки з боку ворога на АЗС ми говорили з експертом Інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
10: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Києві внаслідок нічної атаки російських військ балістичними ракетами постраждали троє людей. Зафіксовані пожежі та пошкодження в кількох районах столиці. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. За його словами, поранення отримали жінка та двоє чоловіків у Солом'янському районі. Одного постраждалого госпіталізували, ще двом медики надали допомогу амбулаторно. У Солом'янському районі через падіння уламків загорілася територія нежитлової забудови. У Шевченківському районі уламки влучили у 18-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа на рівні 7-го та 8-го поверхів. У Деснянському районі зайнялися автомобілі на парковці. На місцях працюють екстрені служби. У Харкові зафіксовано влучання російського дрона в автомобіль. Є постраждалий. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, удар стався у Шевченківському районі міста. Постраждалого чоловіка госпіталізували. Водночас у Слобідському районі внаслідок влучання бандеролі по приватному будинку загинула одна людина. На цю хвилину також відомо про 7 постраждалих. Серед поранених двоє дітей, зокрема 10-річний хлопчик. Внаслідок ворожого прильоту зруйновано приватний будинок. На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги. Ще одній людині знадобилася допомога лікарів у Слобідському районі після падіння російського безпілотника типу «Шахет» на відкритій місцевості. Загалом за добу під ударами, окрім Харкова, були ще 15 населених пунктів області. Росіяни застосовували по регіону ракети, керовані авіабомби та десятки безпілотників різних типів. Внаслідок обстрілів, за інформацією Синьогубова, поранення отримало 7 людей, серед них 17-річний хлопець. Пошкоджено житлові будинки, магазини, автозаправні станції, склади, електромережі та залізничну інфраструктуру в кількох районах області. А в Лозовій транзитний евакуаційний пункт за добу прийняв ще понад 200 людей. На Чернігівщині російські війська протягом доби атакували підприємства, житлові будинки, сільськогосподарські угіддя та об'єкти критичної інфраструктури. А зранку росіяни атакували Чернігів. Безпілотник влучив на території підприємства, внаслідок чого загорілося одне з приміщень, а в іншій будівлі вибуховою хвилою пошкодило вікна. Про це повідомляє начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Вранці також місто Новгород-Сіверський Чернігівській області зазнало удару безпілотником «Молнія», пошкодження житловий будинок і цивільні автомобілі. Напередодні російська армія обстріляла місто з реактивної системи залпового вогню. Пожежу на місці влучання ліквідували. Також ввечері внаслідок влучання безпілотника Гербера в громаді загорілося 9 гектарів ячменю. Також протягом доби російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури Чернігівської області. У Сумській області за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 8 поранені, серед них дитина. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, найбільше постраждали прикордонні громади. Там російські дрони вбили 53-річного чоловіка, поранено 2 чоловіків та 11-річну дитину. Загалом, протягом доби з ранку 25 до ранку 26 липня росіяни здійснили понад 90 обстрілів по 37 населених пунктах області. Російська армія застосовувала артилерію, міномети, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, медичні та освітні заклади, магазини, транспорт та інші об'єкти цивільної інфраструктури в низці громад області. У ніч на 26 липня сили протиповітряної оборони збили та подавили 110 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, Росія застосовувала керовану авіаційну ракету X-59-69, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та С-400, а також 136 ударних безпілотників різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера», «Італ-МАЗ» і дрони-імітатори. Сили ППО знищили одну авіаційну та 5 балістичних ракет і 104 безпілотники. Водночас зафіксовано влучання 2 балістичних ракет і 27 дронів у 18 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: – Погода на громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, у день підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де в день прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а в день повітря прогріється до 26-28 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривня, 81 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати,

0: 14:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
1: Я чую інших людей.
2: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. В 11:00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який можна слухати, як і це висилання, на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну і корисну інформацію. Ну і зазвичай я частоти FM оголошую пізніше, а сьогодні от спало на думку, що буде елегантсько подати так. У Києві частота громадського радіо 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, частота громадського радіо в обласному центрі Миколаїв 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові 105,9 FM і от причина, чому я зараз подаю частоти FM насамперед, це Суми. У Сумах частота громадського радіо 88,6 FM. Ну і у мене у студії людина, яка мені завжди подає поживу для роздумів і для дій, до речі. Альона Яцина, вона очолює заснований нею, чи співзасновний, киває головою, таке видання «Кордон Медіа». І парадокс ситуації полягає в тому, що ми з Альоною сиділи в апаратні, поки подавали тут новини громадського радіо. Альона каже: «О, послухаю новини». А для мене «Кордон Медіа» є джерелом новин, і не тільки про Суми і Сумщину, хоча, звісно, ви зосереджуєтесь на вашій області. От, і тому перше запитання – оскільки ми тут про контекст згадували, у контексті цілоукраїнської ситуації і цілоукраїнських проблем, які ви вважаєте для Сумщини типові проблеми для нас усіх, а які специфічні ваші?
5: Вітаю слухачів, пане Андрію. Ну, типовими проблемами є, власне, ті, які зачіпають, мабуть, всіх громадян нашої країни, але ну, я би поговорила про специфічні. Сумська область розташована на прикордонні і тепер при фронті. Тож маємо чимало специфічних проблем, які нам приносять, власне, бойові дії, сусіди, а також, знаєте, певна така логістична віддаленість від центру і від основних шляхів. Тобто, фактично, Сумська область знаходиться в такому тупіку, да, і залізничне сполучення, якщо ми беремо, і автомобільне, і до самого обласного центру, і до інших міст, дещо складно дістатися, якщо тут туди спеціально не їхати. Це створює певні такі, ну, я би не сказала проблеми, але логістичні задачки для всіх, хто в нас там працює, хто живе. І, власне, створює таку, знаєте, така собі задача із зірочкою. Зараз чому я про це говорю і наголошую? Тому що удари нашого ворога, армії Російської Федерації, приходяться переважно по саме логістиці. І це впливає вже і на економіку, і на добробут, і на безпеку тощо. Тобто такі от особливості.
4: А на відчуття людей?
5: Ви знаєте, дуже по-різному люди сприймають ситуацію, яка відбувається настільки по-різному, що це я не можу помістити під одну парасольку.
4: У тому, що я дивлюся і черпаю із повідомлень «Кордон Медіа», дещо є те, про що повідомляють ну, усі українські видання, які вважають за потрібне не зосереджуватись тільки на Києві, а є дещо, про що практично прочитати можна лише в «Кордон Медіа». Ну, коли йдуть удари по мирних цілях, по логістиці, про це можна прочитати деінде. А от, скажімо, про бої на Сумщині, я завжди дізнаюся, ну, за рідкістю,

0: деякими винятками саме з Кордон Медіа. В цьому сенсі, що у вас відбувається?
1: Ми маємо 564 кілометри кордону з Російською Федерацією, і на них маємо 4 активні ділянки фронту, на жаль. Минулого року це ще все ще була одна. Ми спостерігаємо щодня, в нас область розділена на 3 частини між різними армійськими корпусами, тому що протяжність кордону дуже велика. І ми знаходимось в постійному контакті з усіма цими 3 корпусами. Маємо гарний контакт з службою прес-центрів 2 із 3 корпусів. І, на жаль, один він дуже закритий. Не тільки для кордон-медіа, він в цілому з пресою. В них комунікація, мабуть, політика така досі залишилася чомусь. В них вона максимально закрита. Збираємо всю інформацію, постійно моніторимо все, що відбувається. Моніторимо не тільки з офіційними представниками, а, звичайно, і власні різні джерела для того, щоб слідкувати, знаєте, за кожним квадратним метром нашої землі і за тим, що там відбувається, що відбувається навпроти на тих територіях, які межують з нашою областю.
0: От якраз з огляду на те, що сказала Альона Ціна, з різних власних джерел є тут повідомлення, одне з перших на кордон медіа, зараз фронт на Сумщині 25 липня, росіяни штурмували біля Бачівська та Андріївки, чи Бачівська?
1: Бачівська.
0: Бачівська, здогадався. От, і там написано, що трам-трам, про це кордон медіа відомо з власних джерел. З власних джерел і за власними підрахунками, із 564 кілометрів кордону Сумської області з Росією, скільки кілометрів або під атакою ворога, або вони вже прийшли?
1: Не люблю рахувати навмання, для мене цифри – це завжди про точність, тому от так не скажу, якщо чесно.
0: Ці напрямки наступу пробних штурмів росіян – це проба нашого кордону? Чи це за вашими даними і за інформацією з ваших власних джерел уже розвиток наступу, який має на меті, наприклад, захоплення Сум?
1: Жодного наступу немає, і він, власне, не планується найближчим десь часом. В принципі, станом на зараз це неможливо. Будь-який наземний наступ на Сумщину наразі неможливий, великий, такий от проривний, як би росіянам цього не хотілося. Якщо ми говоримо про Бачівськ, це північна частина Сумщини, Шосткінський район. Там, якщо дивитися на карту, є такий невеличкий виступ у Сумській області. І з однієї сторони, з північної, є Бачівськ, а з більш південної сторони цього виступу є село Комарівка. І от росіяни намагаються з обох сторін штурмувати таким чином, щоб відхопити цей шматочок, цю ділянку і якби закрити наш виступ в їх тил, як вони вважають. Тобто це такі у них дії – відрізати шматок територій. А, власне, там, мабуть, щодня відбуваються якісь намагання штурмувати малими штурмовими групами росіян. Вони не перестають, не полишають цих спроб, штурмують, але українські військові їх зупиняють. Те саме відбувається і село Андріївка, це вже Сумський район, і це стала лінія фронту. Вона не рухалась взагалі, мабуть, з осені 25-го року. Це останні моменти, коли там були будь-які коливання цієї лінії в якусь із сторін. Не вдається її посунути. Чому? Тому що специфіка бойових дій зараз стала такою, що ми маємо просто сіру зону, маємо кілу зону, вона досить широка. Специфіка місцевості на Сумщині, саме її особливості лісистість, гористість, болотяність. Тобто це все певні перешкоди. Це не те, це не поля, не степ і не звичні якісь от посадки.
0: І навіть не лісостеп.
1: Ні. Це такі, знаєте, прадавні, густі, такі добрячі ліси.
0: От вперше мені спало на думку таке політично некоректне, напевно, запитання. А наскільки люди на Сумщині готові до партизанської боротьби в разі потреби?
1: Так, Сумщина область партизанської слави. У нас навіть на в'їзді це стоїть, і це підтверджено не тільки там часами Другої світової війни, це ось 22-й рік. Партизанський рух – це ті, хто захистили Сумщину у 22-му році, поруч з іншими, да, пліч-опліч, але фактично на землі все, що відбувалося, це партизанський рух. Як би ми їх зараз не називали і не категоризували цих людей потім, там ДФТГ, або якісь ще загони, або не розписували б там політичною по посадам, хто там знаходився. Фактично все, що відбувалося, і дії влади, і дії тих військових і інших там формувань, які залишалися, і дії простих громадян, які прийшли і сказали, я буду щось робити, від того, що взяли в руки зброю, до того, що там допомагали вислідковувати колони техніки, тощо, це все була чисто партизанщина.
0: Альона Яцина, співзасновниця і очільниця «Кордон Медіа», це надзвичайно корисне, ну, для мене і для всіх, хто захоче його читати, а це дуже просто, та набирай «Кордон Медіа», виходиш просто на них. Видання, яке працює у Сумах, у Сумщині, звичайно, і сусідні райони інших областей, і територія ворога знаходяться під їхнім спостереженням. Але, ну, як той казав, жити в суспільстві, бути вільним від суспільства неможливо, і тому на «Кордон Медіа» поширюються ті самі дуже складні проблеми, тяжкі, які є у Сумах і Сумській області. От 17 липня ваша редакція, я не знаю, чи стала, от за вашим припущенням, мішенню, чи просто вас зачепило?
1: Ні, в жодному разі це не було мішень, тому що ми знаємо, куди летів цей КАБ, mm-hmm. да, керована авіабомба, тобто є розуміння, є підтвердження цьому від військових, тому це просто попутно зачепило, на жаль, і редакцію, і студію.
0: Ну, сильно врізало? Що ви тепер? Залишаєтесь там, чи мусили шукати собі нового приміщення? Чи це приватна інформація?
1: Ви знаєте, трошки поділюсь, в цілому приватно, ми не дуже розповсюджуємося ні про місце нашого знаходження, в нас немає там якихось табличок, вивісок, ви не знайдете нашу адресу. Якщо будете, да, десь шукати, чому? Тому що міркування безпеки. Да? У нас 18 кілометрів від міста до лінії бойового зіткнення, фактично, от від краю міста. Тому ми досить обережні з цим. Але, знаєте, ну, приміщення офісу не дуже зачепило. Так, там винесло двері, якби разом з рамою ми їх вже вставили в той же день буквально. Одне з вікон розбилося, але, ну, найбільше постраждав наш кіт, який живе в редакції, да, і він
0: як
1: просто
0: звати?
1: Один.
0: Ого!
1: Да, йому вже 11 років, він у нас внутрішньо переміщена особа і да, проживає в офісі, от він налякався найбільше, ми за нього дуже теж злякалися, але він, в принципі, вже відійшов. Але інше приміщення, яке є в нас теж там поруч, це наша студія, яку ми будували і мали запустити уже в вересні. Вона там на 95% була готова, залишалися останні такі штрихи. І спершу, коли ми до неї забігли, тому що, да, бігли нагору просто от в те приміщення, якраз де вона знаходиться, влучив КАБ у дах і кілька поверхів повністю знесло, нам спершу показалося, що студія нормальна, не постраждала, вилетіли вікна, але, знаєте, це невелика біда, не найбільше, що може бути. Але потім вже через там пару днів ми мали певні попередні висновки експертів, і приміщення, в якому знаходиться студія, швидше за все, буде непридатним для використання. Там немає даху, немає кількох поверхів, і от якраз в коридорі, да, там напроти студії, ми, якщо виходимо, можна вийти на два поверхи нижче, да, випадково. Ну, таке
0: як
1: буває.
0: Як спільнота «Кордон Медіа» відгукнулась на цю подію? Ті люди, які постійно з вами, які підтримують вас. Це, до речі, такий прозорий натяк тим, хто нас чує, що можна допомогти «Кордон Медіа», якщо, звісно, вам це потрібно.
1: Ми показали одразу спільноті, як, власне, і всі інші удари, на які ми виїжджаємо. Спільнота перша дізнається, що, де саме ми це все показуємо. Це виключно для наших учасників спільноти, окрім всього іншого, що ми там для них робимо. Ви знаєте, ми нічого не просили. Єдине, що от і в спільноти, і на загал запитали приміщення, можливо, от хто знає, там в більш безпечних районах Сум звучить, можливо, дивно, але це більш віддалені від лінії бойового зіткнення, куди не долітають FPV, і ми сподіваємось, там та частина от міста і не долітатимуть ще тривалий час, знову ж таки, через особливості висот.
0: Альоно, під повідомленням з фронту є інша новина, котра, поміж інших, мене теж дуже-дуже цікавить, тому що тут можуть бути корисні відомості, корисні висновки. У Сумах дрони на оптоволокні вдарили по 4 автозаправках. Наскільки зараз у вас дрони на оптоволокні поширені з ворожого боку? І наскільки я от по деяких інших областях роблю висновок, що по автозаправках цілеспрямовано б'ють, як у вас?
1: На жаль, оптоволокно у нас почалося от місяці півтора, мабуть, тому. Заїхав підрозділ російського Рубікону. Це той підрозділ, який працює на дронах, скажімо так, досить вправно. Не хотілося б хвалити ворога, але...
0: Наші військові теж визнають Рубікон.
1: Так, да, маємо те, що маємо, просто ми маємо знати, з ким маємо справу. Десь 3 тижні тому їм привезли нові катушки, там на 50-40 кілометрів, і ми бачимо, на жаль, результати їх використання. Ковпаківський район міста Суми і все, що ми ділимо зараз місто безпеково, по залізниці. Да? От все, що знаходиться від залізничної колії, яка проходить через місто, основна артерія залізнична, і між кордоном, це все зона роботи і зона ураження постійно FPV-дронами, як і звичайними, так і на оптоволокні. На оптоволокні в чому їх небезпека, в чому складність? В тому, що їх не можна завчасно побачити. Використовують їх постійно, я би сказала, зараз навіть активніше, от останні тижні-півтора. В нас величезний центр, мабуть, один з найбільших у місті, епіцентр, спалили майже повністю дотла саме дронами на оптоволокні. Тому що їх не можна завчасно побачити, тому що їх там фактично збити теж не можна. Першими, кого вбили ці дрони на оптоволокні, це якраз групи прикриття військових, які стояли, які мали прикривати там і заправки, і цей епіцентр. От вони були вражені, на жаль, першими. І далі поступово дрон за дроном, таким от невеличким, вибивали і повністю спалили цей торгівельний центр. При цьому удари були постійно ще й порятувальникам, які там знаходились, їм теж спалили автівку. Тобто такими нібито дрібною зброєю, да, відносно, робляться жахливі речі. І, звичайно ж, автозаправки, дрон підлітає так, що його не можна там побачити, почути завчасно, вже от коли він іде на удар, коли він поруч, коли фактично вдіяти майже нічого неможливо, палять заправки. По декілька на добу це є таке.
0: Наскільки росіяни роблять спроби перервати сполучення автомобільне між різними містами в області? Ви тут вели мову спершу про те, що не кожен доїде до Суми, це зрозуміло, а в області як?
1: Досить активно, я би сказала. Це транспортна артерія, автомобільна така траса. Да? Якщо ми беремо там Шостку і Охтирку, це найпівнічніший районний центр і найпівденніший. То ця дорога, вона пролягає саме вздовж кордону. Росіяни постійно намагаються там дронами вибивати автівка. Що хочу сказати тут, що наші військові, які захищають цей логістичний шлях, їм треба віддати належне. Вони роблять неймовірні речі, як і захищаючи, так різними способами, да, і безпосередньо захищаючи, і за допомогою РЕБів, і за допомогою всього, в принципі, тримають. Але росіяни продовжують. От із останнього є ділянка траси між Охтиркою на Сумщині і Богодуховом на Харківщині, і ось ця ділянка, там теж ми знаємо, що працює підрозділ Рубікону, була інформація про те, що вони якби пішли, але ми от бачимо, що тижні два, мабуть, знову, чи вони повернулися, чи хтось інший, ще точної інформації немає, і знову працюють, знову вибивають автомобілі.
0: Буквально за останні 2-3 дні почали з'являтися заяви від українських урядовців, в тому числі від нових українських урядовців, що наступна зима в сенсі енергетики і теплозабезпечення може бути гіршою за попередню. Що у Сумах? Готуються вже до зимового сезону? Чи це досі не на порі?
1: Готуються насправді, і ми бачимо, що досить активно. Питання в тому, наскільки вони зможуть це зробити, наскільки вони впораються з цією задачею. Тому що задача стоїть не те, щоб зірочкою, навіть із трьома. За попередні 4 тижні до Сум, саме до міста, долетіло 7 десятків кабів, і переважна кількість з них летіли по критичній інфраструктурі, зокрема по ТЕЦ. Тобто там дуже багато всього розбито, і саме і приміщення, і там, де котли знаходяться, і там. Ну, я не буду в деталі вдаватися, але тим не менш. Зараз роблять і активно працюють над альтернативами цьому. Побачимо.
0: У нас свого часу Віталій Кличко закликав людей, не в розползами, а зима заносилася якраз. Він каже, що у кого є змога, нехай з Києва виїздить і перебуде там, де є автономне опалення, печі і так далі, і так далі. Такого в Сумах не можемо очікувати.
1: Ви знаєте, наші посадовці про це не заявляють, але треба розуміти, що якщо в Києві було питання опалення, світла і час від часу таких масованих атак, то в Сумах зараз за 18 кілометрів, нагадаю, від лінії бойового зіткнення, життя під цілодобовою атакою. Ти 24/7 знаходишся на вулицях міста і розумієш, що тебе хочуть вбити, да? Якщо ми особливо говоримо про Ковпаківський район або про зону ураження FPV-дронами, це якщо станом на зараз. Тому опалення, мабуть, не найстрашніше, що очікує на нас взимку у Сумах. Я не хочу нагнітати. Ми віримо і сподіваємось на захист, на наші сили оборони, на те, що, в принципі, скільки років, скільки часу це все трималося і відбувалося. Однак, маючи досвід того, що відбувається з прикордонними містами і селами на Сумщині, на Донеччині, на Харківщині, Херсон той самий, ми бачимо, що є той сценарій, в який зараз дивитися не хочеться. Однак, якщо бути максимально тверезими, емоційно, і розглядати те, що відбувається у Сумах, то так, про зиму треба дбати вже.
0: Альона, я тут робив вигляд, що добре знаю, де Ковпаківський район, але насправді я адміністративний поділ Сум не дуже знаю. І той орієнтир, що ви назвали, мені не дуже відомий. А Соборна в Ковпаківському районі чи як?
1: Вже в Зарічному. Я розумію, що багато хто не чує, не знає ці райони на слух. Просто давайте, Ковпаківський – це той, що ближчий до лінії бойового зіткнення, до Російської Федерації. Є ще інший Зарічний, їх всього два в місті. Взагалі-то офіційного поділу на райони не існує. Угу. Наразі його прибрали, однак ми, як то кажуть, по старій пам'яті орієнтуємось в місті приблизно так.
0: Я гадаю, що це ще одна корисна інформація, яку ми почули від Альони Яцини, а нагадаю, що вона є співзасновницею, очільницею «Кордон Медіа». Це сумське інтернет-видання. Будемо також стежити за тим, що ж вони, для чого вони студію готували, і, я сподіваюся, підготують. Про це поговоримо наступного разу. Набирайте «Кордон Медіа», можна з крапкою, можна без крапки, ви обов'язково потрапити туди. Я зараз теж дивлюся на це, і тут і новини, і спецпроєкти. Про новини ми тут говорили з Альоною Яциною, про спецпроєкти наступного разу. Дуже дякую. Для тих, хто все ж таки доїде до Сум, я гадаю, що ми дістали орієнтир того, де у Сумах, умовно кажучи, менш небезпечно, тому що сказати «безпечно» не можна взагалі.
1: Я сподіваюся, що, в принципі, безпечно. Для людей, хто там проживає, вони почуваються себе більш-менш захищеними і не намагаються не зважати на ті загрози, які є постійно. Тому що, якщо це робити, то, як то кажуть, в підвалі нам сидіти 24/7.
0: Альона Яцина, Громадське радіо. Дякую за участь. І нагадаю, при мікрофоні працює Андрій Куликов. В 11.00 черговий випуск новин від Громадського радіо подасть колега Леся Виговська і наша звукорежисерка Ірина Нижник. Так мені показує, є у нас вже наступна співрозмовниця. І це Оксана Волошинюк, голова спілки кінокритиків України. І пані Оксана нас регулярно знайомить з новинами і новинками українському кінематографу і довкола українського кінематографу. Зазвичай запитую, так сьогодні буде довкола чи напряму? Сьогодні я такого запитання не Сьогодні я такого запитання не ставлю. Що найважливіше ми сьогодні почуємо?
2: Найважливіше, що ми сьогодні почуємо, що український кінематограф продовжує існувати, радувати.
0: А чи є він найважливішим для нас видом мистецтва?
2: Так, абсолютно підтримую цю думку, що він є найважливішим для нас видів мистецтва. І вчора відбулася 10-та церемонія Золотої Дзигі. Це премія Української кіноакадемії, яка була заснована в 2017 році. От якось вони там цей рік між собою обирали. І основна премія, яка нагороджується всередині української кіноспільноти. Вчора вона зібрала близько тисячі людей, які були присутні, визначались переможці 21 номінації. Ну і безумовно, кіноакадемії чи якісь такі, знаєте, об'єднані професійні спільноти є в кожній країні. І дуже важливо, кіноакадемії, відповідно, кіноакадеміки, члени обирають їх достатньо багато, близько 500, чи може вже більше зараз. Вони голосують, дивляться списки, оголошують, як цього року був такий довгий список 65 різних кіноробіт. От, і для мене це важливо цього року було, я якось ніколи не відвідувала, не дуже люблю різні пишні церемонії, не пишні, вона була цього року не пишною. От, і дрес-кодом був чорний або військова форма, і люди в військовій формі були постійно присутні на і нагороджували, що вона була дуже пов'язана цього року саме із тим, про що вона говорить, про історію українського кіна. Дзига Вертов, класик і українського кінематографу, який зняв тут три своїх найкращі фільми, спасибі Всеукраїнському кінофотоуправлінню, яке запросило його вигнаного з Москви у 27-му році. І насамперед найчільнішу, напевно, до сих пір таку біблію документального кінематографа, це людину з кіноапаратом, і залишив нам лики Києва, Одеси і Харкова. І перше, що я побачила, ну, крім червоних доріжок і всі інші, вибачайте, мішури, я побачила виставку старих камер, і я побачила ту саму знамениту камеру Дзигу Вертова. Добре відомий, це такий кадр, де людина з моноклем, фактично вона дивиться через цю золоту лінзу на світ. І я була дуже рада і втішена, що цього року партнером Золотої Дзиги став Довженко-центр. І це були, знаєте, зовсім інші акценти, які були присутні і в сценарії, які промовляли, як завжди гламурні акторки, сцени. І це було зовсім інше оточення, тому що це був крок в історичний контекст українського кіно. І кожен раз, коли нагороджували тих, хто є героєм сьогодні, згадували от тих людей, які працювали там над тінями забутим предків, над якимись там довоєнними, що фільми Довженко. Піднімали руку тих, хто бачив фільми Дзиги Вертова. Їх виявилось якось до сумного мало в цій великій кінозалі. Але все ж таки основна подія – це відзначення фільмів минулого року. Ми з вами про багато з тих фільмі вже говорили, але хочу відзначити, що згадували минулого разу Сергія Буковського, нагородженого за визначний і це були найдовші аплодисменти зараз. Якось люди, я не рахувала хвилини, але це були найдовші аплодисменти, коли Сергій отримував цю премію.
0: А за порядком нагородження, де воно відбувалося? Це було на початку?
2: Вона була самою першою. Чи... Це вона сама перша.
0: Потім уже не залишилося енергії на довше оплески.
2: Я не схильна до такої іронії. От зазвичай люди, коли розпалюються, в кінці вистави аплодисменти бувають ще довшими. Я думаю, що йдеться про рівень поваги і до людини, і до її робіт.
0: Ні, я з цим повністю згоден, але так само. Коли, може, так набили собі долоні, що далі і ляпати було непросто.
2: Так, і загалом чільними роботами були ті, які відзняли військові і створені на передовій. Ми також вже говорили про фільм Артема Рижикова «Справжній солдат», і цього разу він отримав також таку спеціальну нагороду як відкриття року. Він Артем кругом приходить своїм командиром. Командир говорить більше за нього, і вони зростають. Артем став молодшим офіцером. Командир став за ці два роки, що отримує з Артемом премію старшим офіцером. Ну і до цієї премії також долучилась Національна спілка кінематографістів, яка власне і висунула цю молоду людину, режисера, продюсера, який він мобілізувався в перший місяць війни, і з тих пір він і воює, і фільмує війну. Ну, а щодо інших фільмів, то були два таких, знаєте, переможці серед тих, хто були номіновані. Це фільм «Ти космос» і фільм «Сірі джоли». Тут в мене є своя така думка, що занадто часто і кіноакадемики, і кінокритики, знаєте, є такий інстинкт, я обираю того, хто буде першим. Така от спіраль мовчання, як говорила соціолог Ноель Норман, коли люди прагнуть долучитися до тих, хто в більшості. Ну і це показав непоганий, але, можливо, не найбільш цікавий фільм минулого року «Ти космос». Він виграв, був номінований 12 номінаціях і в 9 з них отримав перемогу. Десь справедливо, десь менш справедливо, десь всенародна любов до Володимира Кравчука, вона ж перебирає межі. На жаль, фільм «Сірі бджоли», який я передивлялась недавно все з більшою повагою до Дмитра Майсєєва і до тої історії про людей, які світоглядно протистоять російсько-орієнтовану і україно-орієнтовану людину, які проживають на одній землі, і вони вже нікуди з цієї землі подітися не можуть. Він отримав лише одну нагороду, хоч одну, за найкращий грим, але це важлива нагорода, тому що завдяки художнику Гримеру, про яких ми не завжди згадуємо, людина, яка просто зайшла в кадр, вона стає героєм.
0: Ми ще рідше згадуємо про людей, які забезпечують звук у кінематографі.
2: Ой, ні. Цього разу я хотіла про інше, але скажу, Сергій Степанський був номінований, в мене особливий сентимент, я скажу, бо я зараз з ним працюю якраз над посібником таким для дітей, який має розповісти, як зробити кіно. От ми сьогодні завершуємо главу про звук. І Сергій Степанський, один з найвідоміших, найцікавіших і звукорежисерів, і навіть акторів, він знявся в фільмі «Вулкан» свого часу, він отримав свою третю дзигу, був номінований за дві кінострічки, а отримав за «Ти космос», і тут от я підтримую вибір кіноакадеміків. От дуже емоційною був виступ Марини Кошкіної, яка нарешті, бо вона чимало номінувала за цей рік, отримала нагороду за найкращу жіночу роль у проєкті. Там «Синочок», здається, новела і називалася «Війна очима тварин», який створив продюсер Олег Кохан. І Марина розплакалась на сцені. Вона згадувала свою колегу, кастинг-директора Квітку Бойкову, яка пішла, загинула в ЗСУ, і вона назвала, можливо, не дуже політкоректно, а те, в чому ми перебуваємо і живемо, саме таким от українським сюром. Ну і, знаєте, дуже добре, що організатори потребувались про те, щоб не тільки сьогодення, щоб лики українських акторів і акторок минулого, вони постійно були присутні на цій церемонії. Ну і ще одну нагородження я б хотіла відзначити, це роботу посмертну Василя Кухарського, який зіграв в фільмі «Киснева станція» про молодість Мустафи Джамільова. І зіграв,
0: до речі, дуже, а взагалі як «Киснева станція»? Вона отримала щось, крім Василя?
2: От лише цю за актора другого плану. І тут я підтримую. Василь Кухарський зіграв там дуже посмертно, на жаль, колоритну роль такого мисливця Колю, такого героя, який най трохи комедійно відіграє те, що те, чим живе Джамільов у побутовому, в якомусь світоглядному плані. І було дуже щемно, вийшла його дружина Наталка Гордій Кухарський і син 5 років, який ледве тримав цю дзигу і ще не розумів, що в нього руках. Ну і звідки йому це розуміти. Ну і ще з таких нагороджень, один з тих, хто вручав за блок операторської майстерності, за спецефекти, за монтаж, був Ярослав Пілуцький, один з найцікавіших наших операторів, який з початку війни став оператором дроном. От, і те, що йому допомагало слідкувати за кадром і герой рухом, він зараз втілює в зовсім іншій атмосфері. От, і він дуже колоритно вийшов в значку Шевченківської премії лауреата і сказав, що коли минулий раз він вручав, то той, хто отримував, стали потім лауреатами. Ну і тому і дуже така цікава історія, що нагороду за найкращий монтаж він вручив своєму напарнику цього дронового свого екіпажа Івана Ватікому за монтаж фільму, знову ж таки, «Ти космос».
0: Словом, оця історія була... з «Ти космос» нагадує мені історію, яка сталася із піснею «Love is all around», тобто кохання на усюди, у виконанні шотландського гурту «Wet, wet, wet», тобто «Вогко, вогко, вогко» або «Сиро, сиро, сиро». Вони 15 тижнів, ця пісня була на верхівці британського, загальнобританського гіт-параду. От, і зрештою музики сказали: «Забирайте платівку з продажу, бо треба, щоб щось інше з'явилося». І в такий спосіб, до речі, вони не перевершили попередній рекорд Брайана Адамса, чия пісня була 16 тижнів на верхівці гіт-параду, але зберегли, як це називається, цілісність внутрішню.
2: Так, і ви підвели до того, хто...
0: До речі, мій улюблений гурт всіх часів і народів у жанрі рок-музики, ну, окрім Кобзи, звичайно, Слейд, у них є така знакомита пісня «Merry Christmas, everybody», та? Себто веселого, щасливого, гарного Різдва усім. Так вони теж просили, щоб в аеропортах, куди вони прилітають, цю пісню не грав.
2: От, а от в номінації «Найкраща пісня», як би це сказати, «Монополію, ти космос», там немає. Хоча прекрасна музика Микити Моєсєєва, одна з найцікавіших кінокомпозиторів і таких дуже колоритних кіноперсонажів, дуже звавий він і цікава людина, пробила пісня «Ні обіцянок, ні пробачень» з фільму Нема. На жаль, також посмертно один з виконавців, це Михайло Клименко Адам, був нагороджений, і молода актриса і співачка Уляна Зулкіна, яка з ним, напевно, одна з наймолодших, найцікавіших актрис. І це говорить, що не все ти космосу, а буває і бувають і інші про це історії.
0: Так, з іншого боку, чи іншої руки, чи іншого вуха, ні обіцянок, ні пробачень, це зовсім не нова пісня.
2: Не нова, але
0: і вона
2: це,
0: не написана спеціально для кіна.
2: Звісно. Так, але це формулювання, вибачайте, не домовила за авторське аранжування цієї пісні. Як я не дивно, я бачила цей фільм, хоча його не можна віднести до авторського. І з тих людей, які грали там, також номінувалась Ада Роговцева, яка не отримала нагороди за найкращу роль. Тому так відбулася ця церемонія 10-та, відбулася, я дуже рада, з таким от присмаком історії українського кіна. Дуже рада, що більше людей в залі дізнались, хто такий Дзига Вертов і які фільми він знімав, хоч би на слух, можливо, це призведе до того, що вони їх і подивляться. Ну і... мені було приємно там знаходитись, було якось менше, я повторюю, цього рожевого мішури гламуру, хоча без якихось таких ось обмовок не обійшлося, які мені, наприклад, мало приємні, коли вручали нагороду Ірмі Вітовській, яка, на жаль, не було за фільм «Малевич», за роль другого плану жіночу. Продюсерка, я не пам'ятаю її прізвище, сказала, що, напевно, Ірма Вітовська отримала за те, що зіграла там сцену кохання в оголеному вигляді.
0: Що на мене?
2: Це не просто, це, знаєте, якийсь такий кам'яний вік. Ірма розповідала про цю сцену, що вона першу в житті зіграла, що вона не хотіла цього грати, що вона носила коньяк режисеру по цій сцені, вибачайте, не було. А тут виявляється, що це відвага і сумнівна відвага, сумнівні фрази. Ну і взагалі «Золоту дзигу» я...
0: Це те, що за нинішньою термінологією називається кринж, але насправді треба казати ганж.
2: Ну, не те слово, хоча от «Золота дзига», я з повагою ставлюсь до людей, які її організовують, але і минулого року був подібний же скандал, який змінив, привніс до змін регламенту. Це було пов'язано з актором Темляком, який знаходиться під слідством.
0: Під слідством.
2: Під слідством, за домашнє насильство, а може й не домашнє. І після цього змінився регламент «Золотої дзиги», де йшлося про те, що люди, які можуть нанести репутаційні втрати, не допускаються до номінації. Ну, але як кожної премії, розумієте, в них є свої репутаційні втрати, і вони будуть. Єдине, що... мене завжди порадував, знаєте, в хорошому сенсі цього слова, наш голова Держкіно Андрій Осіпов, який завжди з такою незмінною легкою усмішкою бороздить всі ці наші збіговища, і зі словами він стояв на сцені, так, ну що, всі хочуть керувати кіном, ну поки що це я роблю я.
0: Голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк зараз наша співрозмовниця. І пані Оксано, при зменшенні енергії обертання дзиги за рахунок тертя, гіроскопічні сили теж зменшуються, що призводить врешті-решт до падіння. Об що треться золота дзига?
2: Ну, цього року із таких сил тертя – це одні із меценатів, які підтримують родина Петровських, яку має дуже неоднозначну репутацію. Це, не можу сказати, що золота дзига перша, третя об такі родини і об таких людей, які хочуть привнести собі репутаційної радості за рахунок кіна. І Камалія колись фінансувала фестиваль молодості. Хто тільки не наближався до кінематографа, як і до медіа, щоб таким чином відбілити за рахунок цих чарівних ліц частину своєї репутації. Ну, Що сказати? Я розумію, що якусь хвилину ти не можеш полишити свою працю, от, наприклад, цю ж десяту дзигу, що тобі катастрофічно не достає фінансування. Я не можу осуджувати за це. От, але для мене золота дзига все ж таки залишається дзигою Вертова. Він ще в 1915 році написав вірші «Я кручусь круг себе, як дзига». І ця, хоча його, звичайно, тоталітарний режим збив, ця дзига впала в 50 там, з невеликим років. Більшу частину свого життя після України він же, те, що він зняв, це не можна було називати кіном, його не пустили більше до кіноапарата, до кіноробота, він перестав бути кіноробом, але для мене оця дзига – це насамперед він, найгучніша, найлучніша, найстрімкіша кінокомета, яка була на горизонті кіно України.
0: Оксана Волошинюк, і а що для себе подивилися у цей період? Я знаю, що вам доводиться переглядати дуже багато через, ну,
2: ви знаєте,
0: з обов'язку. Але ж іноді треба щось, кудись там рука сягнула, око впало, і треба подивитися щось таке, ні?
2: Щось таке якраз я хотіла анонсувати, бо я і причетна до цієї події, що 13-16 серпня відбудеться фестиваль високого мистецтва «Букет», як завжди, вже вкотре в Софії Київській, і там буде частина програми – це кінобукет. От, і ми готуємо, навіть не буду цього приховувати, велику анімаційну програму і на відкриття кінобукета, і це буде пов'язано з постатями Євгена Сиваконя і Адріана, Радниса Халтуєва, Адріан Йосинтова, мовка, так би мовити, тут нормальна. От, а для себе подивилися те, що бачила частково, і виявилось, що мене ця робота дуже вразила. Я навіть не можу зараз дивилась перед цим назву цього кіноальманаха, але це кіноальманах студентів Андрія Дончика. Ага. Це п'ять картин, і вони короткометражних фільмів, надзвичайно єдні, надзвичайно цікаві, тому що це такий самовислов в військовий час молодих людей від 19 до 23. Дуже чесний, дуже різний, без спроби показати себе, а скоріше показати свою візію на реальність. І я нарешті подивилася фільм, який колись давно не могла подивитися, просто не хватало часу. Татова подряпинка – це остання роль Якова Ткаченка, одного з гарних акторів. Посмертно, на жаль, уже також він був нагороджений. І мене вразила ця історія, коли батько повертається на кілька днів з фронту, як він спілкується зі своєю донькою, як відбувається ця магія відсторонення і знаходження один одного в звичайному міському просторі, де вони конфліктують через килим, який донька не хоче підліток залишати в своїй кімнаті. Тому ця татова подряпинка, яку я б мала б давно подивитися, стала моїм фільмом вчорашнього дня. От,
0: ну, і, як це вчорашнього дня? Я думаю, що він залишився з вами тепер надовго.
2: Він залишився, але це я, зі мною це сталося вчора. Ага. І скоро кінобукет оголосить свою програму, і ми будемо раді бачити всіх там, тим паче, що це така можливість подивитися кіно як в приміщенні, в трапезні, так і на відкритому повітрі. І
0: просто
2: дуже складно,
0: небо.
2: До речі,
0: просто небо,
2: пане Андрій. Чи ти сказала англомовний відповідник? Подивитися просто небо, і дуже складно знайти фільми, які гарно просто небо дивитися, тому що, знаєте, як спектаклі не завжди граються просто небо, так і фільми не завжди дивляться просто небо, але, я сподіваюся, українська анімація буде пасувати нашому небу.
0: Так, ну і якщо вже мова зайшла про високе мистецтво, то я нагадаю, що дзига, яка, обертаючись, здатна зависати в повітрі над спеціальною магнітною коробкою, називається «Левітрон». Це так. Виявляється, що дзига може крутитися в повітрі. І тоді, до речі, тертя у неї набагато зменшується. Інша справа, що її опертися нема на що. А я оце минулого тижня подивився вперше, я просто дивуюся, як я раніше цього не бачив, фільм «Роман і Франческа». Пам'ятаєте таке кіно?
2: Ну, звичайно. Денисенка, друга кісточка.
0: Так, неймовірно цікаво. Ну, з огляду
2: дуже
0: на те, та, як його там
2: історія.
0: На компоненти, на складові можна аналізувати і так далі. Пісні, до речі, є, здається, «Павличко і Білаш» там.
2: Так,
0: дівча ходило босе, щось там, ніжку покололо. От. Дякую. Нашою співрозмовницею в етері громадського радіо щойно була, і я сподіваюся, ще буде наступної, скажімо, неділі, голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник і колега Леся Виговська рівно в 11-й подасть вам новини громадського радіо, черговий випуск. Це означає, що мені треба з цієї студії забиратися. Ну, принаймні, десь так до 11.07, 11.08, коли я з незмінною і незамінною допомогою Ірини Нижник сюди повернуся. Ви слухайте, думайте. І обов'язково відповідно дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Кількість постраждалих внаслідок влучання бандеролів в Слобідському районі на Харківщині зросла до 9 людей. Відомо також про одного загиблого. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Серед поранених, за його словами, двоє дітей, зокрема 10-річний хлопчик. Внаслідок ворожого прольоту зруйновано приватний будинок. На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги. У Кривому Розі російські війська зранку атакували великий торговельний центр. Про це повідомляє голова міської адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, за попередніми даними, внаслідок удару постраждалих немає. Рятувальники локалізували пожежу, триває її ліквідація. Міськводоканал та інші комунальні підприємства забезпечують безперебійний підвіз води. Наразі Росія продовжує атакувати реактивними шахедами торговельний центр. БПЛА летять в бік міста. Тож перебувайте в укриттях до закінчення тривоги. Загалом на Дніпропетровщині внаслідок російських атак за добу постраждала одна людина. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, російські війська майже 20 разів атакували область артилерією та безпілотниками. У Павлограді поранення отримав 66-річний чоловік. Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно. У Нікопольському районі пошкоджено універмаг. Дві людини поранені внаслідок ринкової ворожої атаки на Запоріжжя. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через удар російського дрона, за його інформацією, зазнали поранень 38-річний чоловік та 25-річний чоловік. Стан одного постраждалого медики оцінюють як важкий. Обом надається уся необхідна медична допомога. Загалом, за словами Федорова, у Запорізькій області внаслідок російських ударів за добу загинула одна людина, ще 12 поранені. За його інформацією, протягом доби росіяни завдали 1029 ударів по 50 населених пунктах області, здійснили 28 авіаційних ударів, понад 750 атак безпілотниками, 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 240 артилерійських ударів. Надійшло щонайменше 80 повідомлень про руйнування житла, інфраструктури, автомобілів і господарських споруд. У самому Запоріжжі пошкоджені 16 багатоквартирних будинків і 4 нежитлові споруди, вибиті вікна та пошкоджені балкони. Частину з них вже закрили тимчасовими конструкціями. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу загинуло двоє людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, під авіаударами атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів області та місто Херсон. Російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено 18 багатоповерхових і 17 приватних будинків, церкву, автозаправну станцію, магазини, газопроводи, господарську споруду, приватні гаражі та автомобілі. На Миколаївщині російські війська атакували портову інфраструктуру ударними безпілотниками, пошкодивши 2 цивільні судна та складське приміщення. Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. За його словами, минулої доби російська армія застосувала ударні безпілотники типу «Шахет» Гербера по портовій інфраструктурі області. Внаслідок атаки пошкоджено 2 цивільні судна та складське приміщення. Постраждалих наразі немає. Також напередодні FPV-дронами атаковано Очаківську громаду Миколаївського району. У цьому випадку також обійшлося без постраждалих. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як на решті території країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, у день підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де вдень прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а вдень повітря прогріється до 26-28 градусів.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривня 81 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок. Продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
5: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після

0: Мобільний телефон у такий спосіб, збільшивши, поширивши, ні, розширивши і поглибивши джерела, з яких ви дістаєте достовірну і корисну інформацію, ну і про частоти, на яких можна чути громадське радіо, варто чути, потрібно чути громадське радіо, я вам скажу дещо згодом, вони є в різних містах України, а тим часом і далі провадимо інформування аудиторії, якомога нам би хотілося ширшої, про процес перебіг поступ творення рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» у різноманітних її втіленнях. Ну і зараз це втілення, це творення, яке відбувається за підтримки Українського культурного фонду, сягнуло тієї стадії, коли готується телевізійний запис і трансляція цієї рок-опери, причому там до уже досить добре нам відомого ансамблю солістів, хору там і так далі, долучається ще й танцювальна група хору імені Варьовки. Ну, будемо дивитися, будемо стежити. А сьогодні розмова із людиною, яка виконує у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», яка, звісно ж, присвячена герою України, нашому захисникові Василеві Сліпаку, всесвітньо відомому оперному співакові, який загинув, захищаючи Україну. Ну, от сьогодні з Василем Звєрєвим, це актор, це пісняр, це людина, яка пише вірші, і ви ці вірші ще почуєте. Отже, він у цій рок-опері втілює образ пірата Івана. Василь Звєрєв.
1: Ну, насправді, тут дуже тонка межа, мені здається, тому що як актор, я ніби як отримую роль, я отримую певну партію, але цей твір, він сам по собі настільки потужний у всіх сенсах, і з музичної точки зору, і з точки зору моральної, духовної, що тут мало просто вживатися в роль, тут потрібно її в справжньому сенсі слова переживати, пропускати через себе. І якщо ми дивимося на те, що відбувається в рок-опері, то ми бачимо, що це абсолютна актуальність. Тобто події, які відбувалися в історії нашої країни 100, 200, 300 років тому. Я маю на увазі протистояння із нашим сусідом неврівноваженим. Воно нікуди не поділося. І так чи інакше, те, що відбувалося тоді, в далекому історичному минулому, воно сьогодні вилізло черговою агресією нашого сусіда. І всі ці фактори, вони дають розуміння, що те, що ми робимо не дарма. Те, що ми робимо, нас надихає. І я сподіваюся, що це так само надихне нашого глядача, нашого слухача.
0: Пане Василю, оце, що ви кажете, наш досвід 100, 200, 300 років. У участі вашій в цій рок-опері заважає, накладає щось додаткове, як потрібно відповідати цьому уявному часу, коли це відбувається, чи навпаки зменшує потребу напружуватися? Все одно це вигадка.
1: Я не знаю, як це правильно сказати українською, але пам'ятаєте, в радянські часи було таке російське прислів'я «сказка лож, давній намек». Угу. Тобто, не зважаючи на те, попри те, що це така літературна вигадка, вона абсолютно точно описує події, події протистояння України і Росії. Що тоді там українці протистояли царському режиму, що зараз вони протистоять диктатурі, але незмінним залишається той фактор, що Росія завжди намагалася знищити все українське. І коли ти виконуєш роль у цій рок-опері, виконуєш роль пірата, який, там є фрагмент, що він порубав цих російських послів, пірат. І ви знаєте, раніше, можливо, я трошки під іншим кутом дивився, але от зараз, коли вже буде більш-менш повноцінна прем'єра цієї опери, мені здається, тут я буду ще більше вживатися в цю роль, тому що буквально, ось там скільки, ще немає 2 місяців, як Російська Федерація прильотом ракети понівечила

0: і частково знищила мою квартиру, мою оселю. І тому у мене є особисті претензії до того російського режиму. І я гадаю, що я спробую як актор це перенести на сцену.
1: Перед тим, як заграти ту саму арію «Пірата Івана», оскільки ви краще знаєтесь на драматургії, на втіленні драматургії, то ми спершу будемо ваші вірші слухати, які можуть нас підготувати до образу, до зустрічі з образом, чи спершу образ, який може нам пояснити дещо із ваших віршів.
0: Я навіть не знаю, ви тут сьогодні керуючий, тому робіть, як це буде краще для етеру.
1: Ну, тоді я почну із того, що пов'язано з образом пірата Івана. Оцей ковток у вашому вусі, це піратське?
0: Це музичне, це рокерське, скажімо так.
1: Я припускав. Ну і ще одне запитання. У вас величезний успішний досвід у театрі, а який у вас досвід у телебаченні і, зокрема, у такому специфічному жанрі чи піджанрі, як телетрансляція рок-опери?
0: Якщо брати окремо взагалі мій досвід на телебаченні, то я на телебаченні працював 12 років на різних телеканалах, але в трансляціях рок-опери, тим більше, в мене досвіду абсолютно немає телевізійного. Тому, так чи інакше, я дотичний до телебачення, принаймні був дотичний до телебачення, але до таких ось трансляцій ні. І я сподіваюся, що ті люди, які візьмуться за трансляцію, то вони свою роботу зроблять професійно, тому що попри війну у нас все одно чимало ще залишилося фахівців своєї справи.
1: Василь Звєрєв, окрім всього іншого, він ще й виконує партію і роль пірата Івана у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака» авторства Ігоря Романа. Трансляція ця буде здійснюватися за підтримки Українського культурного фонду, і зараз ми почуємо фрагменти з рок-опери, саме які зосереджуються на піратові Івані.
2: Мав я маєток, дружину красуню та трьох діточок. Тож їж собі вареники з вишнею, та у садочку дави собі на бочок. Та покликали друзі до Парижу у полк мушкетерський. Писали, за безпеку непогано платять королі. Тож поїхав, а за півроку отримав листа, що родину мою і все місто наше вирізали кляті москалі. Листа читаю і божеволію, аж раптом чую, за рогом московицькою лаються. Я туди, а там у шовкових халатах пузані бородаті розважаються. Холуям своїм пенделі та стусани роздають, всіх п'ятьох заколов, так і

став збиратися в путь. Та виявляється, то посли московські були. Король видав наказ мене знайти, заарештувати та царю віддати. Тож довелося негайно до Англії тікати. Та у першому ж портовому трактирі до Елю щось підлили. І прийшов я до тями посеред моря з кишенями порожніми.

0: Отже, пірат Іван – один із провідних персонажів рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Створення цієї рок-опери відбувається за підтримки Українського культурного фонду, так само, як і телеверсія за підтримки Українського культурного фонду. І тепер настає час перейти до людини, яка втілює цей образ, Василь Звєрєв, окрім всього іншого, ще й успішний поет. Наскільки в тих віршах, які ми зараз почуємо, в ваших віршах, пірат Іван, а наскільки це Василь Звєрєв?
1: Ой, ну, залежить від того, що ми почитаємо, так, тому що насправді я так в останню мить вже прихопив, бо я мало своїх віршів пам'ятаю так, щоб раз розповісти десь. На пам'ять не все. Тому от просто те, що мені трапилось під руку, схопив, і виявилось, що тут там 2-3 вірші в мене абсолютно чиста лірика, а один, ну, я не знаю, як це називається, мабуть, такий, що так чи інакше відображає мою якусь громадянську позицію. Mm. Тому якщо ось цей вірш з громадянською позицією, то мені здається, що ця громадянська позиція, вона, мені здається, перетинається, переплітається із образом мого героя в рок-опері.
0: Ну, поки не згладився у нас у пам'яті образ героя в рок-опері, читайте вірш з громадянською позицією.
1: Стежками, гостинцями, віхами, багаттями вільних дібров, з'єднавши чесноти з гріхами, я уперто до ненненьки йшов. Я люто боровся з навалами, а поруч летів синій птах. Політиками, генералами рубався надрізки мій шлях. Я плив широченними ріками і брів крізь дрімучі ліси, здіймався у небо з шуліками, тонув у краплині роси. Прадавніми різнодорогами мій шлях лопухами поріс. Рішуче та з пересторогами я щастя для ненечки ніс. А їй, молоденькій красуниці, весь час заважало одно. То хворий сусід нагло сунеться, то внутрішнє лізе лайно. Був гарний початок, та нація за волю платила сповна. Анексія і окупація, і хтива старуха війна, а ще є корупція, зрадники, кремлівська цвіте гопота, і ватні буяють розсадники. Не та нині, ненька, не та. Тому моя путь не спиняється. До тебе я, ненечко, йду. У серці надія з'являється крізь горе, крізь сум і біду. І попри жахливі мутації, що створюють влада, кенти, моя волелюбна нація до тебе продовжує йти.
0: Василь Звєрєв, і я не сумніваюся, що якби це пролунало в якомусь зібранні, то були би оплески. Крім того, відзначаю, що використано деякі слова, які не часто ми подивимо в нинішній українській мові, шуліка, людина знає, якого роду слово путь, ну і так далі, і так далі. Я вам дякую за це. А лірика?
1: О, лірика – це окрема історія.
0: Лірика часто буває окремою історією.
1: Потяг, дорога, ліс. Хмари нависли, сум тягне додолу вниз противагою дум. Швидко минає путь крізь пелену повік. В чому життєва суть? Як доживати вік? Досвід сріблястих скронь? Стій або кроком руш? Ніжність твоїх долонь? Вирій коханих душ, потяг, дорога, ліс, злива, стіна води. Я би тебе відвіз, але нема куди. Спогадів дивний вир, слабкість тремтливих рук, низка моїх зневір, холод твоїх розлук. Стомлений потяг став, дощ за вікном закляк. Я би тебе кохав, але не знаю, як.
0: Ми Ми слухаємо вірші Василя Звєрєва, поета, як ми тепер переконалися, я і раніше це знав, але ну, рідко, коли поети так проникливо і переконливо читають власні вірші. Це, мабуть, тому, що Василь Звєрєв ще й актор неабиякий. Наступна окрема історія з лірики.
1: А, ви ще хочете? Ну, ще, окей, то... давайте. В мене ще дві історії є. Одна трошки складніша за ритмікою, одна трошки простіша за ритмікою.
0: Беремо складнішу.
1: Складнішу, окей. Парки і сквери вбралися у святкове. Посивіли гаї, забриніло блакиттю небо, полилось через край. Я не можу дивитись на осінь, в неї очі твої. Бездонні, підступні, красиві, наче пекло і рай. Відтепер не сприйматиму сплетіння осінніх гілок. Вони надто схожі на візерунки твоїх долонь. Уявити не можу, як тепер слухати інді-рок. Взагалі від музики тепер стоятиму осторонь. Бо як слухатись будь-яку пісню, ніби про тебе текст. Лірика про романтику, про щастя і про любов. Там співають «I love you», мені чується «Who is next?». Хто ж той щасливий, що надалі житиме із тобою? Хто ж тебе обійматиме? Любитиме тебе хто? В неспокійній твоїй душі залишатиме дивний слід. Застібатиме тобі чоботи, подаватиме пальто і кидатиме до струнких твоїх ніг цей безмежний світ. Хто шукатиме тепер всесвітом твою точку джи? Прикрашатиме твою долю повсякдень, повсякчас? Хто б не був той щасливчик, благаю, ти його бережи. А щоранку я пошепки буду молитись за вас.
0: Василю Звєрєву, незважаючи на те, ні, не незважаючи, а попри те, що написано у його вірші, не вдається стояти осторонь музики. І зараз він бере участь у втіленні, уже в телеверсії, рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». А перший досвід, очевидно, в рок-опері, наскільки він перетинається, і, до речі, ваш досвід як пісняра – наскільки він допомагає або, навпаки, перешкоджає вашій участі як, ну, хоч і яскравого, але одного з персонажів опери?
1: Ну, я, мені здається, маю певну проблему з тим, що дотичний так чи інакше до музики, до створення музики. І через це у нас бувають такі робочі сутички із автором, тому що я як музикант, йому як музиканту доношу певне своє бачення цієї історії. Він як автор, звичайно, бореться за те, що він вигадав, придумав. І іноді це, ну, я не сказав би, що шкодить, тому що якраз у цих суперечках має народжуватися істина. І зазвичай так і виходить, і ми йдемо до якогось спільного рішення. Тому я можу сказати, що мій музичний досвід, він все ж таки тут стає в нагоді. І з іншого боку, коли людина, яка створила цю рок-оперу, говорить щось музичною мовою, звертаючись або до виконавців, або до музикантів, то ми одне одного, в принципі, розуміємо співслова. Це, звісно, допомагає, тому що ми говоримо однією мовою. Мовою музики, мовою мистецтва.
0: Василь Звєрєв, актор і людина, яка у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака» виконує і роль, і партію пірата Івана. Ну і будемо і далі тримати вас у відомості про те, як відбувається творення і втілення цієї рок-опери за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов, наша звукорежисерка Ірина Нижник. В 12.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо і, окрім сайту громадське.радіо, громадське.радіо і застосунку громадське радіо на мобільних телефонах, зараз я вам скажу, на яких частотах у різних містах України можна чути наше радіо громадське, а у студії тим часом з'являється один із найшановніших мною музик, і не лише музик, Юрій Верес. І зараз, пане Юрію, вам особливо увага слухати ті список, який я скажу, тому що одразу після нього буде до вас запитання в зв'язку із цим списком і не лише. От Юрій робить вигляд, що він страшенно цим здивований. Я думаю, що він, якщо не здогадався, то інтуїтивно відчуваю. Відчуваю все інтуїтивно. Відчуваю, з чим це буде пов'язано. Отже, частоти громадського радіо у різних містах. Київ 99,4 FM, Херсон 94,4 FM, Нікополь 91,5 FM, частота громадського радіо у обласному центрі Миколаїв 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові громадське радіо можна слухати на 105,9 FM, і в Сумах частота громадського радіо 88,6 FM. Ну, а тепер просте запитання до Юрія Вереса. Які із цих міст відображені у вашій книзі «Світло крізь руїни»?
2: Багато з тих міст. Насправді і Чернігів, і до речі, Херсона немає. Я був лише на межі Херсонської і Миколаївської областей.
0: Підказую, Миколаїв.
2: Миколаїв, але багато чого і немає в вашому списку.
0: Ну, само собою, це і Київ, пане Юрію, ну, починали ж з Києва, причому у Києві якраз там, де список в місту цієї книги, там всюди йде так, назва міста або селища, або села, а потім пояснення, а до Києва все ж таки написано «Києве мій».
2: Так.
0: І далі крапка. Отже, «Миті війни у фотографіях» – це насправді не фотоальбом, а справді книга. І сьогодні ведемо мову про, як це називається, видання доповнене і виправлене?
2: Є місця, які були навіть виправлені.
0: Серйозно?
2: Так.
0: А що довелося виправляти?
2: Ну, десь були помилки в цифрах, тоді ну, я більш в другому виданні більш уважно підійшов. Виправив місця, які були або нечітко, ну, не було офіційних даних якихось, або прибрав, або доповнив. Загалом додалося до цього видання 10 сторінок, це відповідно і трошки текстів більше, сторінок і фотографій більше, і книжка стала при цьому трошки легшою, тому що ми більш оптимальний папір вибрали.
0: А передмова і післямова залишились ті самі, чи вони написані саме для видання 2026 року?
2: Вони трошки змінені. Післямови в першому виданні не було, і якраз читачі, які отримали перший екземпляр книги, зауважили мені, що вона якось обривається. Хотілося б все-таки заключеного слова. Ну, і я виправив це в новому виданні вже.
0: А коли було перше видання і коли взагалі скільки часу забрало те, щоб підготувати перше, а потім друге?
2: Отут дійсно цікаво, тому що перше видання, це був, презентація була у вересні. Ми так його презентували дуже на швидкоруч, там було всього-то небагато екземплярів. І я дійсно зробив його доволі швидко. В мене була по папочкам розформовані фотографії, тексти написав, і дуже хотілося просто відправити цю книгу, показати її, щоб побачили в Європі, оскільки поширювати інформацію вкрай потрібно. А ось друге видання, я вже сів і так серйозно передивився, перечитав, десь змінив формулювання, десь взагалі якісь розділи, ну, якщо не майже повністю, то так суттєво переписав.
0: Юрій приніс два примірники цієї книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях» сьогодні на етер. І я хотів був один примірник залишити на горі, там, а до студії взяти лише один. А тоді подумав, ні, візьмемо два, тому що у автора і у ретельного читача, яким я є, принаймні цієї книги, можуть бути все одно, все ж таки, різні погляди на те, що там найбільше вражає і так далі. І от я встиг зробити три закладки у книзі. Два з цих моментів я пам'ятаю із попереднього видання, одне Один у мене залишився, ну, от щойно з'явився. І з попереднього видання це таке, іноді здається, що війна відступила, що все це було поганим сном, та раптом лунають вибухи. Це невеличкий фрагмент із Харкова, із подорожі до Харкова. От. Ну, далі сьогодні Харків виглядає стомленим, але в цій утомі упертість. Юрію, і от іноді здається, що війна відступила, та раптом лунають вибухи. Це ж з нами триває. У вас є фотографії з Бучі, і позавчора буквально, так, позавчора ж, я так. Не помиляюсь, в Бучі знову вибухи і так далі. Це не тільки про те, яке продовження буде цієї книги, це про те, яким буде продовження вашого, мого і нашого в цілому життя.
2: На жаль, так. І, мабуть, наша психіка, вона адаптується. Ну, якщо повернемося до Харкова, то мене це найбільше дивувало. Ти приїздиш туди, люди гуляють парком, діти, тваринки, атракціони, все це працює, зоопарк. Таке враження, що війни і нема. Працюють ресторани і навіть затори на дорогах. Спробуй місце, де припаркуватися, знайти ще. А тут, оп, вибухи. І все одразу повертається. Ну, ми одразу починаємо знову усвідомлювати, що ми живемо в війні. І Київ зараз не менш яскравий приклад, ніж Харків. На жаль,
0: ну, є і інші яскраві приклади у цій книзі Юрія Вереса, нагадаю, «Світло крізь руїни». І з попереднього, знову ж таки, видання я роблю закладку. Навесні 2025 року я знову приїжджаю в Миколаїв. Місто звучить інакше. На дорогах автівки з синьо-жовтими прапорами. У розмовах дедалі частіше чути українську. Хлопчаки опановують скейти. Школярки репетирують танець просто посеред площі біля ОДА. Десь поруч грає жива музика, а з кав'ярень тягнеться аромат свіжо звареної кави. Ну, це те саме, що ви щойно розповідали про Харків.
2: Так, і ці паралелі можна проводити. Звичайно, людина намагається адаптуватися і, ну, жити, тому що нам це потрібно.
0: Ну, і те, що не з попереднього видання, тому що щойно ми почули, що післямова з'явилася тут. От в післямову я вклав теж таку закладку, і протягом цих років ми почали відчувати війну всюди. В тиші одеського дворику, запаху гару в Новоселиці, скрипі вікон у Запоріжжі, присмаку солоної води в Миколаєві, прохолоді підземки в Києві. Війна не полишає нас навіть у вісні. І тут запитання буде інше. Більшість із нас знають, де Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, обласний центр, і Київ. Що таке Новоселівка?
2: Новоселівка – це село під Черніговом, і воно було майже повністю зруйновано. Я потрапив туди в 22-му році, побачив це все, ну, як сказати, коли люди тільки починали туди повертатись. Воно майже було. Я туди приїхав тоді з гуманітарною допомогою, ми привезли, ну, возили їжу людям. І зробив фоторепортаж. І в цій книжці є окремий розділ «Новоселівка». Ну, насправді, багато чим схоже і на інші населені пункти після того, як туди ступила нога росіянина, от, російського солдата. Я думаю, що, звичайно, радію тому, що вона поступово відбудовується попри все. Тобто люди повертаються, люди там живуть. І зараз цей населений пункт більше густонаселений, ніж раніше. Ну, тобто я читав про це в інтернеті.
0: Наскільки ви стежите за тим, що відбувається у тих містах, які ви відвідали? Ну, я маю на увазі, що це може і потрібно робити і для продовження книги, якщо є такі плани, але і тому, що, можливо, в деяких містах, місцях ви побували тоді вперше.
2: Я можу сказати про відчуття, коли ти в місто буваєш в місті багато разів. І коли ти дійсно в 22-му році приїхав, ти бачиш одне. Той самий Харків, наприклад, він дійсно це дуже великий контраст. Бо тоді це було місто, в якому майже не було людей. Воно було порожнє. Взагалі, це якісь такі відчуття. Десь якісь місця були зруйновані, якісь вціліли, і ти 3 години йдеш містом, ти не зустрічаєш жодної людини. Оце такий був якийсь. І коли ти приїздиш сюди вже там в 25-му році і бачиш оцю різницю, і при тому місто і далі залишається в небезпечній дуже зоні, дуже близько від Росії. Мене от вражає оце людське. Людське світло внутрішнє, коли люди тягнуться до життя і попри все, і можуть жити, вміють жити навіть в таких небезпечних зонах.
0: 24-го року я знову приїхав до Харкова, і одна моя знайома, яка народилася в Харкові, але його зовсім не пам'ятала, тому що маленькою переїхала з батьками в інше місто, і якось так сталося, що за там скільки їй, 30, може більше років, жодного разу в Харкові не була, вона попросила, ну ти пофотографуй мені, я хочу знати. Та ясна річ, що я там на телефон іду, щось клацаю, і тут на мене лягає рука, мені показують посвідчення міської прокуратури. А що це ви тут робите? А що це ви тут знімаєте? Я до того, що навіть з цього огляду робити ваші репортажі могло бути непросто. Бували такі справи? Ви брали якісь спеціальні дозволи? Нагадаю, Юрій Верес, автор книги «Світло крізь руїни. Миті війни в фотографіях».
2: Так, у мене в 22-му році була акредитація офіційно на зйомку. Я тоді співпрацював з Польським центром допомоги культури Україні. Вони просили, щоб я в поїздках за можливості фотографував пошкоджену або знищені культурні пам'ятки. Mm-hmm. І одного разу в Чернігові якраз це було. Я зупинився біля будівлі, яка була згорівшою, але явно нагадувала, що це якась культурна цінність. Я тільки прицілився, і мене точно так же по плечу, так, кажуть, це Служба безпеки, ми просимо вас пройти з нами. Mm-hmm. Ну, звичайно, ми поговорили, я описав їм ситуацію, ну, вони мене затримали десь на півгодини, може на годину, поки виясняли все, я їм подякував за таку працю, за роботу, таку важність, тому що це ж важливо, і я вважаю, що це правильно. Якщо якась людина з'являється з фотокамерою, то треба зупиняти, питати, що і як. А вони відпустили, і я пішов далі собі працювати.
0: У Юрія теж зараз перед ним лежить примірник його книги. Ну, тепер, до речі, це і моя книга, бо він мені подарував. Але автор і взагалі автор задуму і втілення Юрій Верес, нагадаю. От, і я тут відкрив книгу і зробив закладки на 3 місцях. А де зробили б закладки ви?
2: В кожному розділі.
0: В кожному розділі.
2: Так.
0: А розділів там щось із 30.
2: Але, мабуть, що найближчий для мене це розділ, який присвячується моїй родині.
0: Угу.
2: Тому що, наприклад, той самий Іванків, це там знаходився раніше музей, де були роботи моєї бабусі Ганни Верес. І на початку війни саме в цей музей прилетів снаряд. Причому тоді не було жодного пострілу більш нікуди. Він поцілив прямо в музей, і саме в те місце, де були роботи моєї бабусі.
0: Така робота в якому жанрі?
2: Це ткацтво.
0: Ткацтво.
2: Так, це були рушники
0: і панно. І це вони винесені на обкладинку, так?
2: Так, так. Тут я би хотів зауважити, що це не декоративні елементи, це саме для цієї книги, а це частина концепції. Тобто, тому що це наша культура, це наша пам'ять, це те, що було до війни, і те, що нам треба зберегти зараз і продовжити, на, ну, залишити на майбутнє. А тому, от повертаючись до розділу, цей розділ для мене близький, оскільки там, ну, особливо близький, оскільки там були роботи моєї бабусі, які були знищені. І взагалі Іванків я пам'ятаю з дитинства, бо ми часто туди їздили. Також Жерева, Жеревпілля, Розважів – це ці місця, які, в яких...
0: А де це?
2: Київська область, нині Вишгородський район, а колись був Іванківський район. От в Жеревпіллі народилась моя мама. І ми поїхали, оскільки... Коли почалася повномасштабна війна, ми втратили зв'язок з нашими родичами, ми не знали, що з ними відбувається, як, дуже за них переживали, то, відповідно, як тільки з'явилась перша нагода, ми одразу поїхали туди.
0: Іванків, Жеревпілля, Розважів, це вже зовсім близько до Києва, і ми дійшли до розділу «Києва мій».
2: Так.
0: Що у Києві такого, чого не, ну, показано в вашій книзі, чого немає у засобах масової комунікації? Фотографії публікується повно.
2: Ну, в моєму випадку це все-таки більш якась серія, концепція є певна, що є в Києві саме було, відбулася подія. Тоді це був, по-моєму, жовтень 2022-го, коли один з перших цих ракетних обстрілів, таких масованих, був України, і тоді в центр Києва чимало влучило ракет, і я одразу взяв камеру і поїхав. І там є от така проста історія, і поки я біг на перехрестя Володимирської і Богдана Хмельницького, да, то зустрів жінку. Вірніше, вона мене зупинила. Каже, ви преса, а в мене була така, якби, ну, футболка з написом преса. І каже, я втратила зв'язок зі своїм знайомим. Він щойно десь тут їхав на роботу, я не можу його знайти, ви можете допомогти мені знайти якусь, хоч якусь інформацію. Ну, я почав шукати, запитувати, ніхто не володів жодними новинами з приводу цього. Але це був такий трохи для нас шок тоді, це був хаос в якомусь сенсі. Як пізніше стало відомо, він загинув. Це був поліцейський, який їхав на роботу.
0: Юрій Верес у студії Громадського радіо. І ті, хто не має поки що книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях», можуть прийти на презентацію цієї книги, яка відбудеться 1 серпня у гарнізон «Докер Паб». Це називається?
2: Гарнізон «Мілітарі Паб», колишній «Докер СІБІСІ».
0: Так,
2: пасажі
0: так,
2: тут.
0: У пасажі, там, на Хрещатику. І там, окрім того, що буде автограф-сесія, звичайно ж, а автограф найкраще отримувати на книзі, яку придбав, то там буде ще і грати Юріїв рок-гурт «Кам'яний гість».
2: Так, будемо таку затишну програму грати, акустичну.
0: І що там буде? Нові якісь пісні будуть?
2: Буде одна нова, яку ми вже декілька разів виконували. Зараз якраз ведемо запис її, тому маю надію, що скоро вийде. А так, в основному, це репертуар з таких вже, там, «Шато Гаяр», «Києва мій».
0: О, «Києва мій». Так. Ну, «Шато Гаяр» ми ж знаємо вже більше 10 років, насправді, так? А «Києва мій» ви записали зовсім нещодавно.
2: Так, зовсім нещодавно, і навіть отримали дозвіл від нащадків авторів цієї пісні на виконання. Тому...
0: І ми з нашою звукорежисеркою Іриною Нижник підготували заграти цю пісню «Кам'яний гість, Києве мій».

0: Юрій Верес і рок-гурт «Кам'яний їзд», «Києво мій», цю пісню, ну, напевно, в іншому, в акустичному так званому виконанні ви почуєте, ті, хто прийдуть 1 серпня до гарнізон «Мілітарі Паб» у «Пасажі» в Києві. І ще там буде автограф-сесія, можна буде придбати і отримати дарчий напис, очевидно, на книзі «Світло крізь руїни», «Миті війни» у фотографіях Юрій Верес. І є, звісно, тут, як у багатьох книжках, листа подяки, список тих, кому автор дякує. Я з нього лише останній рядок зачитаю. Кожному, хто несе світло, особливо тоді, коли навколо темрява. В який спосіб?
1: Будь-який спосіб, який можна нести світло. Це і взаємодопомога, і підтримка, взаємопідтримка, і якісь дії на користь того, щоб наша країна залишилася і перемогла врешті-решт. Перемогу можна по-різному трактувати, а може для кожного це своє. Кожному захиснику, кожен захисник несе світло. А журналісти несуть світло.
0: Тобто, і от, до речі, але я вже «Київ мій» у вашому виконанні слухав принаймні 5 разів, в тому числі один раз видавали ми вже її до ефіру. Але сьогодні вперше я подумав, що оцей перелік наших міст наприкінці пісні, якого в оригіналі, звичайно ж, не було, от, то це може бути і начерк третього видання «Світло крізь руїни».
1: Я вже про це думаю. Тобто, я хочу продовжити зйомки, в мене є певна концепція. Я хочу, щоб там було більше людей, і саме більше людей, які несуть світло.
0: Юрію, і ще кілька запитань, які я завжди ставлю тим, хто фотографує. Це все цифрове, чи на плівку теж є?
1: Все цифрове.
0: Все цифрове. А спокуси зробити щось таке от плівкове?
1: Я дуже люблю плівкову фотографію переглядати. Мій тато теж був, ну, захоплювався фотографією в свій час. Я пам'ятаю ці всі розтворителі, там, розчинюючи і все це. І потім результат, ці чорно-білі фото.
0: Тому висять на прищепках, та, там стікають.
1: Ванна. Тобто, да, це в цьому була певна романтика тоді. Мені хотілося б це зробити, але технічно поки такої можливості немає. Я буду до цього, ну, я це розглядаю. Але в даній книзі все зроблено на цифрову фотокамеру.
0: Фотографії у книзі Юрій Верес, а на афіші заходу, які 1 серпня, до речі, у котрій, в 19-й у «Мілітарі гарнізон ПАП», там є фото Юрія Вереса. Ну, в сенсі, сфотографований Юрій Верес. Хто знімав?
1: Віктор Чернецький – це наш гітарист «Кам'яного гостя». Він дуже хороший фотограф. Він набагато раніше почав захоплюватися цією справою. Я то 2019-го, а він, мабуть, років на 10 раніше цим почав захоплюватися. Тому в нього вийшло це фото.
0: І що найбільше любить фотографувати Юрій Верес?
1: Я люблю радість, емоції, хороших людей, друзів, архітектуру, природу. Саме це я фотографував до 2022 року, але коли почалася повномасштабна війна, оцей рівень, ця зміна, звичайно, це зовсім інше. Це інший рівень відповідальності, коли ти вже знімаєш війну і інші правила цього. Тому, а я люблю щось позитивне, щось тепле, добре.
0: Наскільки важко було знайти видавців для книги «Світло крізь руїни»? А може легко?
1: Я написав пост в Фейсбук, де анонсував, що я готую книгу. І видавництво «Білка» вийшло на зв'язок. Ми з ними почали обговорювати цей проект. Їм дуже сподобалась концепція. Вони захотіли стати видавцями. Ми продовжили з ними.
0: Ну, насправді я про видавництво «Білка» дізнався з книги «Світло крізь руїни», бо тут є їхній знак, оцей жолудь.
1: Так, так. Але це видавництво, хоча назва «Білка», здавалось би, вони в основному військову літературу видають. Тобто про війну це або романи, або якась документальна література. Там багато книг військових. Також в них є два томи «Народні герої України». І вони, це якби їхня така ніша, вони вибрали собі саме військове.
0: Київське видавництво?
1: Так.
0: Так. Юр, і ще запитання. Ну, я повністю визнаю цінність, мені дуже подобається, якщо до такого жанру можна застосувати слово «подобається». Фотокнига, вона різноманітна, вона вражає. Але ж є і текст. Наскільки, на вашу думку, він може і повинен існувати окремо від не ілюстрації в даному разі, від фотографій? Тому що смаки у людей різні. Хтось сприймає фотографію, а хтось прагне тексту. Я до того, чи не маю плану написати враження без фотографії.
1: Я вважаю, що фотографія – це окрема мова. Її може бути різні діалекти у різних фотографів, тобто тому ми бачимо різницю, коли фотографує одна людина чи інша. І це певна універсальна мова в якомусь сенсі. Тобто, наприклад, за кордоном, коли беруть цю книгу, вони можуть не розуміти текст, але вони бачать фотографії, вони можуть здогадатись про щось. А повертаючись до вашого запитання, я поки про це не думав, щоб писати таку книгу, бо зосереджений більше на фото. Але хто знає, що буде історії все більше і більше.
0: 1 серпня буде розмова з автором?
1: Так, звичайно.
0: Це запитання, яке я хочу поставити публічно. Андрій Куликов при мікрофоні, а нашим гостем був Юрій Верес, автор книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях». І він же ж вата гурту «Кам'яний гість». Презентація книги 1 серпня у «Мілітарі гарнізон паб» чи «Гарнізон мілітарі паб». Коротше кажучи, в пасажі. Слухайте, думайте. І знайте, що громадське радіо тримає під пильним оком те значуще, що відбувається в українській культурі. О 12:00 новини.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Російські війська знову атакували Запоріжжя. Зафіксовано влучання по одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, наразі відомо про займання автомобіля та про одного загиблого. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Нагадаю, вранці через удар російського дрона зазнали поранень 38-річний та 25-річний чоловіки. Стан одного з постраждалих був важким. За даними Національної поліції, минулої доби в Запоріжжі через авіаудари та атаки безпілотників по промисловому підприємству постраждали 11 людей, серед них троє дітей. А в Запорізькій області внаслідок російських обстрілів загинула 22-річна жінка, ще 12 людей зазнали поранень. Зокрема, у селі Біленьке внаслідок удару безпілотника по цивільному автомобілю поранення дістали 64-річна жінка. За добу правоохоронці отримали 80 повідомлень про пошкодження житла та інших цивільних об'єктів, а також евакуювали 5 жителів із прифронтових населених пунктів. У Шевченківському районі Харкова зафіксовано падіння російського FPV-дрона на автомобіль. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Безпілотник, за уточненою інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, не здетонував. На місці працюють профільні служби. Інформація про постраждалих з'ясовується. За минулу добу російські війська 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Одна людина загинула, зафіксовані численні руйнування. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, загиблий був жителем Дружківки. У Краматорську пошкоджені 9 багатоповерхівок, приватний будинок, 2 адміністративні будівлі, культова споруда та нежитлове приміщення. У Краматорському районі пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. В області зруйновано 1 приватний будинок, пошкоджено 7 приватних будинків і багатоповерхівку, а також сільськогосподарське підприємство та об'єкти інфраструктури. За добу з лінії фронту евакуювали 647 людей, зокрема 44 дитини. На Луганщині російські війська протягом доби 20 разів обстріляли позиції сил оборони та 10 разів намагалися прорвати українську оборону на Лиманському напрямку. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Олександр Харченко. За його словами, для атак російська армія 6 разів застосовувала ствольну артилерію, 5 разів міномети, здійснила 5 ударів FPV-дронами, 2 скиди вибухівки з безпілотників і 2 обстріли з автоматичних гранатометів. Водночас у тимчасово окупованому Сіверсько-Донецьку, за його інформацією, через погіршення безпекової ситуації виник продовольчий ажіотаж. Постачальники відмовляються завозити товари, а підприємці підвищують ціни. Також від завтра, з 27 липня, масштабне відключення водопостачання очікує Алчевськ і ще майже 40 населених пунктів Луганщини. У багатьох районах вода відсутня вже понад тиждень або подається лише на кілька годин раз на кілька днів. За минулу добу Сили оборони України уразили низку військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Про це повідомляють в Генеральному штабі Збройних сил України. За даними Генштабу, в ніч на 26 липня українські військові завдали удари по об'єкту «Чорноморнафтогаз» у районі Внуково в окупованому Криму. Після тимчасової окупації Криму захоплені об'єкти «Чорноморнафтогаз» використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу і нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угрупування на півострові. Також, за даними військових, уражено наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань» і «Гербера» поблизу Чорноморського. Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління безпілотниками, які Росія застосовує для атак по території України. Крім того, українські сили завдали ударів по автомобільному мосту біля виселок на Донеччині, складу безпілотників у районі Червоно Попівки та району зосередження особового складу російських військ у Пудрівці на Луганщині. Генштаб також підтвердив результати попередніх ударів, зокрема ураження Тюменського нафтопереробного заводу, який є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру та виробляє паливо, що використовується для забезпечення потреб російського військового промислового комплексу. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, удень підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях – місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де вдень прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а вдень повітря прогріється до 26-28 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні, 81 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
6: Чесно.
5: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт.

0: Привіт! Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: Борці, що здобувають світ.
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Події та явища, про які говорить весь світ.
5: Про що це насправді?
0: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
6: Про що це насправді?
7: Україна має негайно капітулювати перед Путіним, тому що коли цей російський державний діятель доведе свою країну до військового, політичного і економічного цугундера, здаватися йому буде вже пізно. Саме про це говорять більшість путін-ферштейнів саме в той момент, коли Росія наблизилася до своєї поразки.
0: Про що це насправді?
7: Ну, для початку почнемо з того, що в Німеччині прокинулися ультраправі політики. Вони почали закликати канцлера Німеччини Фрідріха Мерця, який є відомим путінським антагоністом, негайно налагодити контакти з російським очільником. Мовляв, причому дуже дивне формулювання, мовляв, наразі вони сумніваються в тому, що Путін може якось загрожувати Німеччині, тому треба з ним негайно поговорити, тому що Мерц жодного разу це не робив. Так само до перемовин, саме через те, що Путін терпить поразку, закликають, до прикладу, ультраправі в Польщі. Ми чуємо звідти розмови всіх цих конфедератів про те, що, мовляв, Україна не є небезпекою для Польщі. Зокрема, про це, до речі, говорять і респектабельні польські політики, як те міністр закордонних справ Польщі Радослав Сикорський. Він говорить про те, що Росія не становить для Польщі наразі загрозу, але, тим не менш, треба негайно просто обговорювати з Україною питання Бандери, а Росія, вона почекає. І от все це ми бачимо всю цю метушню навколо Путіна. Нещодавно доволі престижний журнал «Економіст» опублікував інтерв'ю з російським олігархом Андрієм Мельниченком. Для того, щоб розуміти, хто це людина номер один в російському Форбсі. Тобто, умовно кажучи, серед всіх цих Путінів, Патрушевих і прочих людей, які накрали російські грошей, але не можуть офіційно їх показати, ховають їх по офшорах через своїх підставних осіб, через всяких ралдугіних, не враховуючи усіх, тобто всі, серед тих, хто може показати свої статки, Мельниченко найбагатший. І от зараз ця людина дала інтерв'ю величезне, 10 журнальних сторінок, це дуже великий об'єм, де він розповідав про те, що, ну, по-перше, винен Захід, безумовно, винна Україна в тому, що сталося. Путін завжди був правий, як він правильно казав 10 років тому, як він правильно казав 15 років тому. Тобто Путін все казав правильно. Він каже, ну, ми теж винні, хто ми, невідомо, бо Путін же завжди правий. І от Мельниченко там каже, що насправді будь-яким війну треба закінчувати, але мир має бути таким, що не позбавляє Росію суверенітету. А під суверенітетом він дуже чітко, він 38 разів використовує це поняття в своєму інтерв'ю, намагаючись його розшифрувати. Так от, суверенітет по-російськи – це, в принципі, право робити, що ми хочемо, якщо ми це можемо. От так це, в принципі, сформульовано. І тут виникає питання, а про який мир ми говоримо, якщо Росія хоче після цього миру робити, що вона хоче? А вона хоче знищити Україну. Тобто ми говоримо про щось, що не буде мати навіть стримуючих механізмів для Володимира Путіна. Тим не менш, це розповсюджується, це обговорюється як, Боже, в Росії з'явився крутий великий бізнесмен, який може врятувати свою

0: країну. Друзі, все це називається ефективна поведінка, і вона, звісно, веде якраз до подальшої ескалації. Нагадаю, що ефективна поведінка – це така поведінка, коли жертва провокує агресора. Це насправді ніякий не victim blaming, тобто звинувачення жертви в нападі на неї. Ні, в жодному разі. Але якщо, до прикладу, людина в криміногенному районі світить своїм гаманцем повним купюр, то, звісно, вона пригортає до себе увагу і на неї можуть напасти. Якщо людина залишає машину незачиненою і йде собі там по своїх справах, то, звісно, цю машину можуть викрасти. Тобто це не називається ефективна поведінка, провокація агресора на ті чи інші агресивні дії. Так от, для Путіна, який на сьогоднішній момент бачить для себе єдину можливість вийти переможцем або принаймні непереможеним з розв'язаної ним війни, це змусити західні країни, змусити європейські країни, змусити Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, якимось чином здати йому Україну, тобто він хоче перемовин, він бачить перемогу саме за столом перемовин, причому не з нами, а з європейськими, а краще з американським лідером. Але, тим не менш, європейські теж підійдуть. І от ми бачимо, що зараз в Росії про це багато говориться, про це попереджає Сполучені Штати польських колег в тому, що Росія може планувати якісь гібридні атаки, дронові атаки, ракетні атаки, або навіть операції на землі проти країн Балтії. Ми бачимо те занепокоєння, яке зараз є щодо ситуації з Фінляндією. Там теж йдуть гучні заяви про можливий російський напад. Ми бачимо, що розвідка Сполучених Штатів попереджає про можливий напад на Польщу. Для чого це Путіну? Для того, щоб налякати і змусити до перемовин. Іншими словами, коли на тлі путінської поразки, з якої він не знає, як йому вибратися, звучать розмови, все, треба негайно говорити з Путіним, бо він зараз програє, тож, напевно, він погодиться вести перемовини. От коли звучить оце, це в принципі, провокує Путіна на подальшу агресію, на ескалацію, тому що це веде його до його шляху. Так само Путіна провокують всі ці бажання без жодних купюр і аналізу прорекламувати і продекларувати на 10 рекламних сторінок його олігарха. До речі, Мельниченко є людиною, яка виготовляє азотні добрива, і відповідно на цих підприємствах виготовляються компоненти для вибухівки, тієї самої вибухівки, яка вбиває українців. Тобто він безпосередній злочинець. Він заробляє гроші на вбивстві українців. І оцій людині дають майданчик в найпрестижнішому і найнезаангажованішому, найпроукраїнському світовому виданні «The Economist». Це все провокує Путіна, щоб в нього все правильно виходить. Ми читаємо, що так само в західній пресі, яка публікує інтерв'ю з неназваним російським генералом, де, мовляв, от ви зараз ведете Путіна до поразки, ви ж бачите, що він програє, ви фактично ескалюєте і провокуєте його на ядерний удар. Це, як знаєте, це якраз і є класичний victim blaming, тобто звинувачення жертви. Україна жваво відбивається і доволі успішно. І це вона сама, і тому вона винна в тому, що Путін може переступити ще одну межу. Спойлер, не може. Але тим не менш, відповідальність за оці путінські можливі злочини покладається на Україну, покладається на європейців, які не хочуть з ним розмовляти. Цим обумовлені всі ці розмови, альтернативи для Німеччини і заклики до Шольца почати говорити з Путіним. Про що говорити? От виникає питання. Про капітуляцію України? Для чого? Щоб він не кинув ядерну бомбу? Так, наче йому щось заважало вчиняти воєнні злочини, коли він цього хотів. Далі ми бачимо, що Путіна, безумовно, от всі ці перемовини, вони якраз провокують Путіна для подальшої агресії. Дональд Трамп своїми розмовами, своїм бажанням поговорити з Путіним, коли він легітимізував його, витяг його з цієї якби пустелі геополітичної, в якій він опинився, коли з ним не хотіли ніхто розмовляти через його розв'язану ним агресивну війну. Дональд Трамп якраз знову вів його в це геополітичне коло, навіть пропонував і тис на європейців щодо запросити Путіна на G7, повернути його Росію в Велику Сімку. Все це дає Путіну зрозуміти, що він діє правильно.
1: Про що це насправді?
0: Знову ж таки, є ще одна така віктивна поведінка, яку ми спостерігаємо в Європі, це не безпосередньо заклики почати з Путіним перемовини, бо він, мовляв, програє, і тому, можливо, він захоче прийняти українську капітуляцію. Ну, теж так. Або, принаймні, захоче зупинитися і не вбивати свою країну або українську стінку остаточно. Тобто, якась теж така дивна історія. Якщо людина програє, чому вона має висувати умови? Але, тим не менш, саме це звучить. Так от, крім от цих от провокативних речей, які спонукають Путіна ще більше ескалювати, щоб ще більше лякати, щоб намагатися витягти за можливим столом перемовин з європейцями чи з американцями під всі ці ядерні або інші погрози, витягти все більше і більше для себе преференції. Але є ще одна провокація. Її ми спостерігаємо з боку президента Польщі Кароля Наврокського. До прикладу, ми розуміємо, що якщо би Путін, якщо би він наважився на агресію проти, до прикладу, країни НАТО, то тільки з однією метою, щоб, налякавши європейців, змусити їх відмовитися від підтримки України і тим самим послабити українські можливості до спротиву. Очевидно, в нього є одна мета. Навряд чи Путін на сьогоднішній момент має можливості там захопити Варшаву. Це те, про що говорить Радослав Сикорський. Він правий в цьому плані, але це не означає, що в нього немає причини підстав, до прикладу, вдарити саме по Польщі. В Росії закликають до удару по Познані, до удару по Гжешову, не до десантів і не до наземних операцій, а саме до цього. Тому що, коли польський президент починає внутрішньополітичну боротьбу з причини допомоги-недопомоги Україні, мовляв, не треба допомагати Україні, а Путін хоче спровокувати якийсь агресивний жест у Європі саме для того, щоб Європа не допомагала Україні, то, в принципі, Наврокський фактично провокує Путіна для удару по Польщі. Це і є та сама віктивна поведінка, як вийти серед ночі в поганому районі в короткій спідниці і на підпитку. Так, ти не винна, якщо на тебе напав нападник, провина повністю на ньому, але це і є віктивна поведінка, коли ти себе не бережеш, знаючи і усвідомлюючи, що навколо небезпечні люди, небезпечна ситуація. Тобто, коли ти не бережеш себе від можливого нападу, ну, в принципі, ти провокуєш цей напад, ти ризикуєш тим, що якийсь негідник все ж таки скористається твоєю оцією безпечністю. І от ми бачимо, що Кароль Наврокський своєю політичною боротьбою, де він просто тероризує уряд Туска на тему, а скільки ви допомагали Україні, а не треба допомагати Україні, а вони не вдячні, нам не треба їм допомагати. В принципі, він і є тією безпечною польською баришнею, яка в короткій спідниці шастає навколо маньяка Путіна в сподіванні, що той на неї не кинеться. Хоча до цього він вже кинувся на 3-4 країни прямо в допомозі до яких, я маю на увазі Грузія, Молдова, Україна, ну, Польща приймала участь, польські політики приймали участь в намаганні допомогти країнам, жертвам російської агресії, зупинити цю агресію. І тут зараз так ризикувати власною країною, ну, це доволі дивно. От вся ця віктивність в міжнародній спільноті, вона провокує Путіна до того, що до думки, що продовження, посилення ескалації, посилення злочинів, по-перше, минуться йому безкарно, а по-друге, що таким чином він все ж таки може переломити ситуацію на свою користь і, безумовно, таким чином досягти перемоги. Путін хоче перемоги, бо що інше, крім перемоги, для нього є поразкою. Так само, якщо ми вже говоримо про ефективність цієї ситуації, активно провокативні щодо Путіна, щодо цієї людини, таке опосередковане навіювання йому надії, що йому може все вдатися, такою самою активністю геополітичною, на мій погляд, є чвари всередині українського суспільства і, зокрема, в українського політику. До прикладу, коли Україна кожні там півроку готується до виборів безкінечних, коли українські політики виходять і кажуть, що ну в нас за там за два місяці будуть вибори, зараз чергова у нас історія, що восени вже вибори. Всі ці речі Путін розуміє, він бачить, що українці не готуються до тривалої оборони, і це дає йому можливість, що рано чи пізно він нас надломить. Це теж виктивна поведінка, безкінечно говорити про те, що ми готові говорити з Путіним, ми готові до зупинки по лінії фронту. От в мене питання, якщо ми говоримо, буквально формулюємо, що коли Росія буде доведена до краху економічного, політично і воєнного, тоді вона сяде за стіл перемовин. Перемовин про що? Пробачте. Це як провести з Гітлером перемовини, вже коли палає Берлін, і вже взяти Рейхстаг, провести з Гітлером перемовини, коли вже остаточна поразка. Про те, як зберігти його рейх, і як йому дати вийти, не якось заляпавши кров'ю і багном своє, значить, маньяче лице. Ну от про що перемовини, коли Путін доходить до краю, коли він в принципі, доводить свою країну до поразки. В цей момент ну, вже нема про що говорити. Треба просто атакувати, добивати. І от коли я чую про те, що ну зараз Путін, от він зараз, Росія втратить можливості воювати, втратить можливості до економічного росту, в них зараз почнеться економічне провалля, колапс, нестача всього. І от тоді Путін піде на перемовини, тоді Путін має піти як подалі, на мій погляд. Тоді він програв. І тоді говорити з лузером, говорити нема про що. Але фактично цими розмовами, цією політикою, яку постійно обговорюють в наших мережах, яку постійно обговорюють в українських пабліках, ми це чуємо. Ми даємо Путіну зрозуміти, що він насправді нічим не ризикує. Що в нього немає сценарію програшу, тому що навіть якщо він програв, єдине, чим він ризикує, це тим, що ну, нарешті він сяде за стіл перемовин і погодиться зупинитися по лінії розмежування. Зупинитися, коли він не може вже ні наступати, ні утримувати цю лінію розмежування, коли він знаходиться під загрозою внутрішньої кризи і проваля. От в цей момент єдине, чим він ризикує, це сказати, ну ладно, окей, припиняємо вогонь. Хіба це не ефективна поведінка, коли Путін навіть не розуміє для себе ціни поразки? В нього є можливість на перемогу, тому що то європейці розказують про те, що давайте зупиняться, все це дуже дорого, допомога Україні, то Дональд Трамп хоче подивитися в очі Путіну, то європейські ліберали хочуть послухати російського олігарха, який розповідає їм про те, що ну, Росія була в усьому права і не треба позбавляти Росію суб'єктності, і це сприймається як щось таке нове в ситуації, яка склалася. То, до прикладу, починаються в Україні розмови про те, що ну окей, ну от зараз от головне зупинити вогонь, провести вибори. Тобто це для нас головне. Таке враження, що ми воюємо тому, що нам не дають провести вибори. А от як в нас отримає, буде така можливість, б ще красота. От все. Це те, що ми хотіли. Це те, заради чого ми воювали. І от ця історія, вона от саме подається так. І все це, безумовно, створює ситуацію, в якій російський диктатор не бачить для себе ніяких загроз, особисто для себе.
1: Про що це насправді?
0: Тож, виктивна поведінка – це не провина всіх тих, хто так говорить, і всіх тих, хто так бачить світ. Але це відповідальність їх за те, чому об'єкт їх впливу, об'єкт їх спротиву залишається глухим. І на що він сподівається? Він сподівається на Путін-Ферштейнів. Він сподівається, що йому все міннеться. Він сподівається на боягузів, на всіляких рішал по всьому світу. Він сподівається, що... як тільки не для нього, а для них відкриється можливість якось все це замісти під диван, всю цю криваву історію, яку він розпочав, і почати з ним знову джаз-бізнес, от саме тоді, мовляв, він може, тобто вони на це підуть. І тому він зможе продовжити водити їх за ніс. Він сподівається на Дональда Трампа, коли Трамп говорить про те, що, мовляв, ми... я готовий вести санкції за те, про що нам говорив покійний Лінсі Грем, що Трамп погодився проголосувати за закон Грема Блументаля щодо російських санкцій на російську нафту, які мають бути накладені на покупців цієї нафти і газу. Так от, Трамп, мовляв, погодився, але оця його згода, він сказав, що, по-перше, він хоче, щоб закон мав таку форму, де не Конгрес зобов'язує американського президента ввести ці санкції, а де Конгрес дозволяє, а президент хоче вводи, хоче не вводи, хоче спростовує їх в будь-який момент, коли хоче президент, тому що це важливий момент. Якщо Конгрес голосує санкції, Конгрес же їх і відміняє. От ті санкції, які були накладені Обамою, вони були абсолютно беззубі. Але ці санкції, їх особливість полягає в тому, що це не президентські санкції, а якраз прояв тієї двопартійної підтримки України, вони були проголосовані Конгресом. І для того, щоб відмінити обамівські санкції, а тепер на ці санкції обамівські, їх Байден розширив до своїх оцих санкцій ззаду. І тепер жоден американський президент не може відмінити ці санкції. Він мусить повстати перед Конгресом і довести Конгресу Сполучених Штатів, що російська агресія проти України припинилася. І тільки тоді Конгрес проголосує, є умови. Конгрес має проголосувати тільки після того, як буде доведено припинення агресії, що агресія закінчилася. Після цього голосує Конгрес, і американський президент може зняти санкції. Тобто, і от зараз Дональд Трамп хоче, щоб Конгрес проголосував санкції Грема Блюменталя, але щоб там не було цієї умови, щоб президент сам міг їх вводити і прибирати. Щоб це не було, щоб це був закон Сполучених Штатів, але без повноважень закону. І от нам розказував Грем, що під час своєї поїздки до Києва, що нібито вже є домовленість. Але знову ж таки, як говорять джерела з Білого Дому, Дональд Трамп в будь-якому разі залишає за собою можливість вести чи не вести ці санкції, навіть якщо вони будуть проголосовані, після розмови з Путіним. І виникає питання, а тоді чому ви Путіну не морочите голову Дональду Трампу, якщо достатньо просто подзвонити? І кожен раз американський президент починає в своєму сподіванні відміняти санкції, відкривати ті чи інші можливості для Путіна, тиснути на Україну. Путін вже навчений, що так можливо. Тому така поведінка Дональда Трампа, вона теж провокує Путіна. Кожен раз, коли Трамп каже «зупиняй вогонь», Путін знає, що це він каже зараз, а от зараз я йому подзвоню, щось хвоста розпушу. І, в принципі, Трамп може повернутися і знову почати кидатися на Україну і Володимира Зеленського. Тобто все це провокує Путіна не зупинятися. Він абсолютно не вірить в ту ситуацію, де негайна зупинка війни – це єдина можливість для нього врятувати свою країну від краху. Він вважає, що в нього є ще купа варіантів, покладаючись саме на власний досвід всіма тими людьми, які своєю віктивністю, які своїми закликами не покарання агресора, а перемовин з агресором, які своїми натяками на те, що Путіну буде забути все, аби він тільки припинив вогонь, От всі ці люди, якраз, от він на них і сподівається. І вони взялися не звідки. Вони були, є, і вони якраз є переважною більшістю всьому цьому. Тож, друзі, я ще раз вам нагадую поставити вподобайки, підписатися на наш канал, прийняти участь в цій розмові, говорити про те, що ви думаєте щодо цієї виктимної поведінки по відношенню до кровожерливого агресора. Наскільки вам здається, що це явище має місце і що до цього явища відносяться перемовини, безкінечні розмови про коротку війну, безкінечні сподівання на те, що з Путіним можна домовитися, наскільки це якраз продовжує війну. Хотілося б почути вашу думку. Ну і, звісно, долучайтеся до спільноти громадського радіо, ставайте спонсорами, тому що для спонсорів в нас є особливий контент і багато сюрпризів. І наостанок я хочу сказати ще про один момент, що, в принципі, є, на мій погляд, виктимною поведінкою. Це всередині українського суспільства всі ці доволі красномовні виступи, як це називається, народні повстання проти мобілізації. Все це ми знаємо, що Путін розраховує, як йому перемогти Україну. Він кожен раз чекає, і йому про це доповідають його генерали, що ось-ось обвалиться фронт, ось-ось, що людей нема. Народ України не хоче мобілізуватися. До цього російська пропаганда, до речі, докладається для того, щоб якраз позбавити оцю Україну мобілізаційного імпульсу, от того самого, який ми спостерігали в 22-му році, коли мільйони людей прийшли військкомати захищати себе, давати по зубах агресору, тому що це наша земля, це наш дім. І якщо воно сюди полізло, то воно має отримати собі на горіхи. Але зараз все це зникло, і Путін на це розраховує. От кожне таке відео, от всіх цих дивних абсолютно проявів лінчування військових, нападу на військових, замість того, щоб проводити справжню політичну кампанію по формуванню народного запиту на справедливу мобілізацію, не на відсутність мобілізації, а на мобілізацію. Коли народ демонструє, що оце це нам не подобається, ви маєте це прибрати. Але ми виконуємо свій обов'язок. Ми не відмовляємося від права України на існування через власне боєгузтво. Коли суспільство формує запит на сучасну народну армію і при цьому уникає от всіх цих проявів капітулянських, що, мовляв, краще здатися, аби не воювати, це якраз теж є тим моментом, який міг би змусити Путіна усвідомити, що його країні кранти, і що йому тут не перемогти. А поки він бачить всі ці відео, всі ці шабаші, він усвідомлює, що ось-ось його мета близько. Коли суспільство постане проти власної армії, армія просто полишить окопи, тому що а за кого воювати? За тих, хто лінчує твоїх близьких і побратимів, твоїх дружин і дітей? Тобто, на що тобі взагалі, кого ти захищаєш тут, сидячи в окопі? Це те, що, на що розраховує Путін, його розрахунок, в тому числі, на от цей розкол між тилом і армією, і на абсолютну демобілізацію тилу, який, на його погляд, якраз і доб'є в спину, вструмить той останній удар в спину власній армії. Тож, це теж доволі важливий момент, і це теж виктимна поведінка. Боїшся воювати, боїшся, ну, ховайся. Сиди собі тихо, але коли ти демонструєш оці капітулянські настрої, що це не народна війна, що чому я маю воювати, а що мені дала ця країна, оця вся виктимна поведінка тільки провокує агресора до подальших вбивств, подальших жертв. Тому що Росія в будь-якому разі програє, друзі. І це очевидно вже і росіянам, і Раша Ферштейнам, і тим, хто відноситься до Росії скептично. Це вже видно. Видно, що в неї є великі проблеми в економіці, і питання її таких серйозних економічних криз – це питання півроку. Все це помітно. Але в цей момент так само помітно, що до цього програшу Путін забере ще багато людських життів. Він забере багато людських життів, тому що в нього через виктивну поведінку деяких міжнародних і вітчизняних верств є надія, що йому вдасться зламати або нас, або наших союзників. Тож, друзі, дякую вам. Я Лариса Волошина. Дуже дякую, що ви були зі мною в цьому блозі. І сподіваюся, що ця тема була вам цікава. Тож, побачимося. Па-па.
1: Про що це насправді?
2: Про що це насправді?
1: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на Громадському радіо.
14: Коли я вперше почув людей, розмову з якими ось-ось почуєте ви, я був приголомшений. Порушення прав іноземних бійців, які воюють за нас, за їхніми словами такі, що постає запитання, що їх і далі тримає в Україні. Мої співрозмовники, іноземний воїн-доброволець українського війська, американець на псевдо Гейтор або Гатор, напевне, що від Елегейтор, алігатор, і українка Лера, ветеранка російсько-української війни, колись журналістка, а нині правозахисниця. Почнімо з Гатора, який прибув в Україну на початку 2023-го. Я пропоную американському воїну назвати три головні проблеми, з якими стикаються в Україні іноземні бійці.
15: So, I'm not sure if I can break it down into three individually, but the main issue that we're working to get solved right now is
16: не певен, що можу розокремити це на три самостійні питання, але головна проблема, на розв'язання якої ми нині працюємо, це документація. Йдеться про документи, які ми мали отримати від нашої попередньої бригади, а перед тим від Інтернаціонального легіону, але досі не отримали. Я спершу служив у Інтернаціональному легіоні, і там дехто з хлопців були в Україні із 2022 року. Воювали під Києвом, Мощуном, Бахмутом, багато де. Я приєднався до них 2023 року, а потім кілька з нас залишили легіон і заснували розвідувальну штурмову роту при 39-й механізованій бригаді. У багатьох з нас немає військових посвідчень особи, багато хто не має статусу учасника бойових дій. Ми втратили 15 побратимів. 11 з них під час, коли ми були із 39-ю бригадою. У двох хлопців немає ніг, і майже всі ми дістали важкі поранення. Так от, документів про поранення у нас немає. Нам казали, що нас нагородять у зв'язку з пораненнями, але паперів і пільг, які з цим пов'язані, досі немає. Немає і багатьох документів, які нам потрібні, щоб ми нормально функціонували у війську. Наприклад, свідоцтв про базову військову підготовку. Тому, коли я переходжу з частини до частини або з роду військ до іншого роду військ, виникає багато проблем у бюрократичному вимірі. Нас у частині 50-60 і всі у такому становищі.
15: I'm personally transferring branches and units. I'm having a lot of problems with the just bureaucracy side of things because I don't have any of this stuff that I'm supposed to have. And out of the 50 something, 60 something of us from that unit, every single person is in that position. Everybody is missing things.
14: Це лише ті проблеми іноземних бійців, які першими спали на думку американцю Гаттеру. У ветеранки-українки Лери я запитую, наскільки таке ставлення відрізняється від ставлення до українських воїнів?
9: Well, if I had to break it into like three points, the first one would be paper.
17: Якщо називати три проблеми, одна з них точно була б робота з документами. Я розумію всі складнощі, які спричиняють зволікання, але серед українців я не бачила жодної людини, яка б не отримала військове посвідчення особи. Цей документ найперший, що тобі видають, і робити його недовго. Я свій отримала менше ніж за годину у ТЦК. Тож тут величезна відмінність від справ з іноземцями. Друге, немає чіткої комунікації, що часто веде до корупції. Наприклад, якщо людині кажуть, що вона має заплатити за статус учасника бойових дій, то це може видаватися смішним. Але насправді це не смішно, бо подібного відбувається чимало. Дехто місяцями не отримує належних виплат, отже можна припустити, що ці гроші отримає хтось інший. А третя відмінність найбільш сумна. Я про це чула і від українських, і від іноземних бійців. Не кажу, що це в кожній частині і завжди, але часом до життів іноземних бійців ці ставляться так, ніби вони дешевші за життя українців. Мовляв, можемо їх відправити на штурм, а можемо навчати лише 5 днів перед тим, як кинути на штурм. Може бути всяке. А я от вважаю, що ми маємо бути навіть більш вдячними цим людям за те, що вони приїхали до нас, коли від них цього ніхто не вимагав. Це наш дім. Їм є де жити. Вони не мусили сюди приїздити нам на допомогу.
14: Леро, а як ви долучились до спроби виправити становище іноземних добровольців? Ви, може, воювали разом з іноземцями 2014-17 року, коли служили в Збройних силах України?
17: Я ветеранка. Природно ми одні одних знаємо, рухаємося у тих самих колах. Коли я воювала, з нами були росіяни, білоруси, поміж найближчих товаришів були латвійці і, звісно ж, були грузини. Тоді не було поміж нас ані британців, ані американців. Але тепер йдеться про зовсім інші числа. І в Міністерстві оборони вважають, що це число має зрости. Але я сумніваюся, що так станеться, якщо не виправити становище.
14: Наступне запитання до українського бійця-американця Гаттера. На прес-конференції я почув, що ви двічі платили за те, щоб вам оформили заслужений статус учасника бойових дій. І Лера веде мову про подібні випадки. Невже у вас не виникало підозри, що з вас просто викачують гроші? Що вас від самого початку ошукують?
15: We certainly had suspicions. We had similar suspicions that started before we ever went to that brigade. We had the first time we ever really.
16: Звісно, підозри у нас були. Подібні підозри у нас виникли ще до служби у бригаді. Вперше ми запідозрили, що, можливо, маємо справу з корупцією, ще коли були у інтернаціональному легіоні. Дехто запідозрив це раніше за мене, бо ті хлопці були там до мене. Це, зрештою, і спонукало нас залишити легіон, щоб заснувати роту при регулярній українській бригаді. Адже в легіоні нам постійно обіцяли оснащення для навчання і все з цим зволікали. Багато хто залишив службу через це. Адже нас навіть не навчали належним чином. Ми знали, що гроші на оснащення є, що його закуповують, але до нас воно не надходило. Тож підозри у нас були. Коли командири приїздять на нових машинах і всяке таке, саме в той день, коли ми б мали отримати боєприпаси, паси і оснащення, які зрештою так і не надходять, от тому ми кінець кінцем і залишили легіон. Але і в регулярній українській бригаді, до якої ми перейшли, це питання було. Ну от, наприклад, медалі у зв'язку з пораненнями. Нам казали, вони будуть. У нас кожен дістав принаймні одне поранення, а дехто і 5-6. Наскільки мені відомо, таку нагороду не отримав ніхто. Тут не про якісь пільги йдеться, а про те, що такий послужний запис зараз згодиться тим, хто на військовій службі. От і платили ми за це. Нам щоразу казали, коли ми щось заслужували, що за отримання ми маємо платити. А ми платили і все одно не отримували. Ще один приклад – статус учасника бойових дій УБД. Спершу нам усім казали, що за отримання статусу УБД кожен має сплатити 25 тисяч гривень. Спершу, до речі, треба було сплатити за переклад наших паспортів та дечого іншого. Але після цього сказали нам ще й сплатити безпосередньо за УБД. Наскільки я знаю, ці гроші сплатили всі, і я в тім числі. І потім нічогісінько про свій статус УБД не чув. За кілька місяців я запитав, а мені кажуть, що документи загубились, тому я маю сплатити 25 тисяч знову. Я й сплатив. Статус учасника бойових дій я так і не отримав.
18: В оповіді американського бійця Збройних сил України Гатора мене вражає, як можуть бути такими наївними, сміливі, загартовані війною люди. Я запитую ветеранку-українку Леру, чому так?
17: Що ж, вони сплатили спершу за переклад їхніх документів. Вони в країні, яку не знають. Вони у власній групі. Якщо у штабі їм кажуть, що вони мають за щось сплатити, може за переклад, може за щось інше, то повірити цьому, як на мене, легко. Для нас це надзвичайно дивно після того, через що ми прийшли, а для них не так.
18: Леро, який рівень поваги до іноземних бійців серед українських військових?
17: Вважаю, що це залежить на загал, про яку людину йдеться. Я багато зустрічала людей, які не в захваті від жінок на лінії фронту. Гадаю, нам треба бачити особистість і не казати, що це, мовляв, блондин, чи іноземець, чи жінка, чи ще щось на такий кшталт. Усе залежить від конкретного випадку. Є чимало людей цілком фантастичних. Вони професійні. Сіні військові, вони приїхали до нас, бо в цьому їхня кар'єра, їхня мета, а ще вони б'ються за свободу. Дехто, звісно, приїздить заробити грошей. Так всюди буває.
18: Тепер логічне запитання до американця Гатора. Як часто в українському війську чи поза військом до нього ставилися з недовірою тільки тому, що він іноземний боєць?
15: But I think that my experience and the experience of people in our company may be...
16: Маю сказати, що такого насправді не було. Але гадаю, що мій досвід і досвід людей у нашій роті певною мірою інакший, ніж в інших частинах, бо ми були такою собі престижною, добре відомою частиною. Ми долучилися до 39-ї бригади в той час, коли ще небагато іноземців йшли до регулярних українських бригад, а з тих, що йшли, зовсім небагато здійснювали штурмові операції. У цьому сенсі наша частина була унікальна, бо ми лише і хотіли йти до штурму, до наступу. У нас була дуже інтенсивна операційна сітка, часом по кілька операцій на тиждень. 2023 рік ми цілком провели на передовій, не залишаючи позицій. Багато людей дістали поранення та повертались до служби, щойно підліковувались. Тож ми заробили авторитет у бригаді практично після першої операції. Ми виконували завдання, які чимало українців виконувати не хотіли, а ми їх виконували хоче. Отож, гадаю, що наш досвід певною мірою не такий, як у багатьох інших іноземців. Бо наша частина була добре відома. Про нашу роботу багато знали, а зроблені нами відеокадри чимало використовують Збройні Сили і для поширення інформації, і для навчання, як приклади успішних штурмових дій. Тож, я гадаю, наш досвід значною мірою інакший, ніж у безлічі інших підрозділів. На загал, ставлення до нас більшості українців було що треба.
15: Countless other units that were as high profile as we were. But in general, our treatment by most Ukrainians was always good.
18: Гаторе, у вас видурили гроші, вас не нагородили тим, що обіцяли, що ви заслужили. Чому ви досі в Україні?
15: We didn't come here for that, you know, not at least myself and my close friends, those of us from this unit.
16: Ми приїхали не для того, щоб з України брати. Ми приїхали допомогти Україні. Звісно, люди з часом втрачають ілюзії і виснажуються від того, що тут з нами відбувається. Але це не впливає на причини, які нас сюди привели. Ось тому, попри те, що я розповів, майже усі з нашої частини досі в Україні. Частина вже й не існує в тому вигляді, в якому була утворена. Вона розформована. Але ми й нині щодня розмовляємо, і, до речі, є співпраця між різними підрозділами, в яких ми служимо. Наскільки я знаю, майже усі мають намір залишатися в Україні.
18: І запитання до української ветеранки, правозахисниці Лєри. Наскільки ймовірно, що в справі іноземних бійців, яку ми обговорюємо, переважить справедливість?
17: Я вважаю, що в разі, якщо ми привернемо достатньо уваги до саме цієї роти, вони зрештою отримають статус учасників бойових дій. Інша справа – загальні проблеми. Я веду мову про проблеми у війську від 2014 року. Нині 2026 рік. І ви бачите, що відбувається. Маю на увазі протести з картонками. Тож відповідь – може. Колись. Може, розв'язання проблем конкретних людей, конкретних підрозділів розбудує зміни на краще в цілому. А може і ні. Але принаймні чиїсь проблеми наші зусилля здатні розв'язати.
18: Цими словами Лєри, української ветеранки і правозахисниці, закінчуємо цю частину розмови із нею і Гатором, американським бійцем Збройних сил України. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
19: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, загинув чоловік, решті пораненим надають необхідну медичну допомогу. Російська армія завдала удару керованими авіабомбами по автозаправній станції ВОК в обласному центрі. Також пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, навчальний заклад та споруди розташовані поруч із місцем удару. Остаточні наслідки атаки уточнюють. У Кривому Розі рятувальники локалізували масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті, яка виникла після російського удару. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За попередніми даними, люди не постраждали. За інформацією МВС, вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. Рятувальники продовжують гасити займання. Роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів російської армії. Місцеві медіа уточнюють, що йдеться про гіпермаркет «Епіцентр», який працював у місті майже 19 років. Від початку повномасштабного вторгнення Росія повністю знищила вже 11 торгівельних центрів мережі «Епіцентр», ще 14 пошкодила. Також зруйновано один логістичний комплекс компанії. Росія атакувала автозаправну станцію в Основ'янському районі Харкова безпілотником. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов. За його інформацією, дрон не здетонував. На місці працюють вибухотехніки, які проводять обстеження та знешкодження боєприпасу. Раніше у Шевченківському районі Харкова зафіксовано падіння російського FPV-дрона на автомобіль. За інформацією міського голови, він також не здетонував. Про постраждалих інформація ще з'ясовується. Вранці, нагадаю, в Слобідському районі Харкова російський безпілотник вдарив по житлових будинках. Внаслідок атаки загинула одна людина. За уточненою інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Снігубова, наразі відомо про 12 потерпілих, зокрема у 75-річної та 42-річної жінок і 62-річного чоловіка медики діагностували гостру реакцію на стрес. Відомо також, що серед потерпілих двоє дітей, зокрема 10-річний хлопчик. На місці працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. У ніч на 26 липня росіяни запустили по Україні 8 ракет і 136 безпілотників різних типів. Частину повітряних цілей українська ППО збила, однак не всі. Про це йдеться в повідомленні президента України Володимира Зеленського. Загалом протягом цього тижня, за словами Зеленського, російська армія застосувала проти України майже 1700 безпілотників, понад 1630 авіабомб і 95 ракет, більше половини з яких балістичні. Під ударами опинилися Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Запорізька, Чернігівська області та місто Київ. У столиці внаслідок удару балістичною ракетою постраждали троє людей. Президент наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами над своєчасним постачанням ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони. Росія готує розширення мобілізації та не планує припиняти війну восени. Про це повідомляє Володимир Зеленський. За словами глави держави, українська розвідка має ґрунтовні дані про плани Росії і серед них немає намірів щодо миру. Зеленський зазначив, що за неповні 7 місяців цього року до російської армії залучили 221 тисячу осіб, тоді як втрати становлять майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча загиблих і близько 93 тисяч поранених. Президент підкреслив, що значна частина поранень є тяжкими через низький рівень медичного забезпечення в російській армії. Також, за словами президента, Росія готується залучити додатково до 30 тисяч військових з Північної Кореї. Їх уже почали готувати до прийому у Воронезькій області. Окрім цього, Північна Корея планує передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Зеленський наголосив, що така співпраця становить загрозу не лише для України, а й для країн Азії. Президент додав, що Україна разом із партнерами має посилювати тиск на Росію, щоб змусити її перейти до думок про мир, а не до нової мобілізації. У Берліні під час ЛГБТ-прайду автомобіль в'їхав у натовп учасників. Загинула щонайменше одна людина. Ще 17 зазнали поранень. 8 госпіталізували з тяжкими травмами. 3 перебувають у критичному стані. Про це повідомляють Deutsche Welle та Reuters і німецькі медіа. За даними поліції, увечері 25 липня мінівен або мікроавтобус в'їхав у людей у парку Тіргартен поблизу воріт, після чого врізався в дерево. За інформацією Білд, водій залишив автомобіль і втік. Поліція повідомила, що ідентифікувала підозрюваного як ісламіста та веде його розшук. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, у день підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де в день прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а в день повітря прогріється до 26-28 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні, 81 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні, 55 копійок. Продають по 44 гривні, 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Що з економікою?
6: За підтримки Приватбанку.
7: Привіт, ви слухаєте подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
8: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Росія посилює атаки на українські порти. Під ударом також опиняються судна, що заходять на розвантаження та завантаження. Про те, як ці атаки впливають на українських аграріїв та експорт продовольства, ми поговоримо сьогодні з Олегом Хоменком, генеральним директором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Олеже, вітаю.
9: Доброго дня всім.
7: У четвер, 23 липня, судна перестали заходити в українські порти.

0: того, що наскільки для аграрного сектору важливий цей коридор, і наскільки для нас важливі глибоководні порти Великої Одеси, це очевидно є фактом, тому що у нас модель є експортоорієнтованою. Ми це все пам'ятаємо ще з часів 22-23 року, коли у нас були тимчасові блокування роботи портової інфраструктури, коли човни до нас не заходили, і це призвело до шаленого такого темпу необхідності відвантажень. Тому ми розуміємо, що 92-94% нашої аграрної продукції, вона йде на експорт саме через Чорноморські порти. Тому це є абсолютно критичною такою точкою для експортерів, для виробників, яка безпосередньо впливає на прибутковість, безпосередньо впливає на виробництво, тому що будь-які затримки із експортом, вони призводять до перебоїв, як із наповненням інфраструктури по зберіганню зерна всередині країни, так і з відвантаженнями, так і з виконанням контрактів зовнішньоекономічних, так і подальшим надходженням валютної виручки, ну і, звичайно, що наповнення державного бюджету.
1: Ми зараз знаходимося на самому початку цієї кризи. Які у вас настрої зараз? Ви вбачаєте ризик повторення от ситуації, про яку ви згадали 22-23 років, коли було дуже складно з логістикою?
0: Ну, воно вже фактично вже повторилося, тому що після удару в неділю по одному із човнів, який рухався завантажений, на якому загинуло близько 10 людей, власники суден прийняли рішення не заходити через високу ризиковість і про турбуючись про безпеку і життя своїх співробітників і свого майна, фактично абсолютна більшість власників човнів прийняла рішення відмовитись від заходження в українську акваторію. Ну і очевидно, що це потягнуло за собою збільшення вартості фрахту. Фрах збільшився майже в два рази, але, незважаючи на це, ніхто не приймає рішення зараз ризикувати для того, щоб заходити сюди. Тому, власне кажучи, ситуація доволі походить до тієї, яка була у нас в 22-23 році. Але тут потрібно розуміти контекст. Якщо в 22-му році, це був лютий місяць, у нас були повністю завантажені всі спроможності елеваторні, тобто ми тільки готувалися інтенсифікувати відвантаження, і сільськогосподарські товаровиробники були, скажімо так, не у вигідному фінансовому становищі, тому що ніхто не очікував, ніхто не готувався. Всі очікували покращення там світових цін, щоб здійснити своє відвантаження. То зараз ситуація в плані для виробництва, вона виявляється трохи легшою, тому що непоганий був попередній рік, тобто у фінансовому плані, у фінансових ресурсів агровиробники більш-менш забезпечені. Посівна відбулася, тобто на посівну всі розуміємо, що є велика необхідність в додаткових коштах і залучених коштах. Посівна відбулася, є певні коливання із вартістю товарно-матеріальних цінностей, те як добрива, те як пальне, але ці речі, вони певною мірою схеджувалися гарними врожаями, які були перед цим. Тому головне в зазначеній ситуації, як для виробників, так і для інфраструктурної складової, це не наганяти паніки. У нас є певний запас міцності, через який ми можемо провести певний час, притримуючи своє збіжжя. Потім, звичайно, що потрібно буде нас доганяти і гарними темпами відвантажувати для того, щоб покрити нестачу продовольства на світовому ринку і забезпечити вільні місця для нового урожаю, там, елеваторної спроможності наших виробників.
1: А що змінилось зараз? Чому росіянам раніше не вдавалося паралізувати морську логістику, хоча вони, в принципі, намагалися це робити безперервно? Бо атаки на порти відбувалися впродовж всіх років, на судна теж атакували. Що зараз? Що трапилось?
0: Ну, очевидно, вони поставили собі за мету таку, що, розуміючи, наскільки важливим для нас є морський експорт, я думаю, що також це пов'язано із інтенсифікацією наших ударів з боку України по їхній також спроможності, там, по їхньому ціновому флоту і все інше. Тому розуміти потрібно, що росіяни просто б'ють не через те, що ми там вдарили, чи вони б'ють фактично через те, що вони мають таку спроможність і поставили собі таку ціль для того,

0: щоб підкосити спроможність наших виробників експортувати, ну і підкосити спроможність держави забезпечувати по свою обороноздатність. Зрештою, на мою думку, війна – це така річ, як шахматна дошка, коли хтось робить крок, і тепер нам потрібно думати над тим, як робити крок у відповідь і як на це все реагувати. Зрештою, наші оборонці вже не раз доводили, що вони можуть забезпечувати в різних верифікаціях і в умовах можуть забезпечувати безпеку, так само, як вони забезпечили в 22-23 роках, так само ми бачимо там покращення в роботи протиповітряної оборони. Тому в мене вся надія на те, що з часом ми адаптуємося, ми зрозуміємо, як це влаштовано, ми зрозуміємо, які заходи необхідно виконати для того, щоб забезпечити безпеку судноплавства. І ми в цьому покладаємося, звичайно, що на Сили оборони України.
1: Чи можна сказати, що певна, от, наприклад, там інфраструктура портова на землі є під більшою загрозою, це там термінали, склади, чи все-таки судна в морі – це перша ціль?
0: З точки зору забезпечення безперебійності, звичайно, що для портових терміналів це суттєві втрати, тому що це великі інвестиції, в першу чергу. Це певний термін для того, щоб його побудувати там, чи відбудувати, звичайно. Але з точки зору операційності, насправді, технологічний процес побудований на терміналах таким чином, що ми можемо його знайти альтернативу. Тобто іншими механічними засобами ми можемо його завантажувати, зерно на судна. Тому, власне, ми і бачили, що незважаючи на велику кількість ударів там з початку року, яка інтенсифікувалась по припортовій інфраструктурі, незважаючи на це, Україна все-таки відвантажувала великі обсяги зерна. Тобто це ж ні для кого не секрет, що 4,5 мільйони тонн – це колосальні обсяги для того, щоб його вантажити. Тобто це середня темп відвантаження. А от питання із човнами, із суднами, з балкерами і костерами, які заходять, тут уже питання більше до власників цих судів. Тому що це є в дійсності ризикована історія, і вони беруть на себе ці ризики, і ці човни заходять туди в акваторію. Тому тут говорити, хто страждає більше, хто страждає менше, ми не можемо зробити, тому що обсяги фінансових втрат для обох сторін, як для інфраструктури, і як для судноплавства, вони будуть колосальними. А з точки зору процесу самого, то, звичайно, що критичнішим, на мою думку, це якраз є наявність човнів, які готові заходити сюди на завантаження.
1: Якщо нинішня інтенсивність так збережеться до кінця року, що зараз потрібно робити?
0: Дивіться, у нас потрібно розглядати цю всю ситуацію на, як класично розглядають, на три складових. Тобто є короткостроковий прогноз, є середньостроковий прогноз і довгостроковий. В середньостроковому прогнозі це, наприклад, умовно там, в короткостроковому прогнозі це 2-3 тижні, це абсолютно ні на що не повпливає. Тобто фактично воно призупинилося, ми чекаємо там до рішень військових, як воно буде. Знайдуть рішення, буде класно, ок, ми відновилися, ми починаємо, відновлюємо свою роботу. В середньостроковій перспективі, звичайно, що на це потребуватиме певних додаткових заходів з боку держави, для того, щоб мінімізувати вплив на економіку і на виробництво, звичайно. До цих заходів, звичайно, що в першу чергу це відноситься, це введення конвенції на навантаження залізничних вагонів в напрямку портів Великої Одеси.
2: Поясню,
0: чому. Наприклад, зараз відбувається, незважаючи на те, що відвантаження з портів не йде, судна не заходять, все одно відбувається процес навантаження зерна у вагони, і вони всі прямують в напрямку Великої Одеси. Це призведе до того, що велика кількість вагонів на під'їзді до Одеси, десь на розподільних станціях чи на проміжних станціях, просто почне накопичуватись. Ми стикнемося з ситуацією, коли у нас велика кількість збіжжя опиниться на колесах залізничних, фактично. І коли нам потрібно буде переорієнтовувати, в разі необхідності переорієнтовувати напрямки експорту на західні кордони, в якій ми вже проходили цю історію, чи на Дунай, нам потрібно будуть додаткові вагони. А вагони будуть всі завантажені стояти десь під Одесою. І буде ситуація, що вантаж буде стояти там місяцями, це вже було, вартість користування вагонами через їх дефіцит об'єктивно почне зростати, і від цього фактично втратять експортери, виробники, всі втратять від цього. Тому це одне із першочергових речей, які потрібно запровадити. Наступна справа – це те, що у зв'язку із блокуванням акваторії експортери стикнулися з тим, що вони не можуть виконати зовнішньоекономічні контракти свої. І це також челендж, тому що він має під собою розуміння того, що це штрафні санкції за невиконання або невчасне виконання, або непостачання своєї продукції. Це теж також дуже важливо. Тому держава має на офіційному рівні надати інформацію для ринку, для зовнішнього світу, що на в дійсності відбувається така ситуація, відбувається вимушене припинення експорту з України для того, щоб ми і експортери могли пояснювати своїм покупцям, що в дійсності відбувся форс-мажор.
1: Це може захистити їх, якщо
0: в цьому випадку, якщо є офіційний документ, звичайно, що в будь-якому судовому порядку, коли ти пояснюєш, що це відбувається форс-мажор, ти маєш представити якісь документи, якісь докази. Тобто, ну, порти працюють, залізниця навантажує в напрямку портів, порти працюють, просто кораблі не заходять. Ну, це так. Я думаю, що важко буде доказувати там в судовому порядку чи в третейських судах з приводу того, що відбулося. Тому оця складова, вона є також важливою. Наступним кроком, це те, що ми говоримо там в середньостроковій перспективі, наступним кроком потрібно, щоб Укрзалізниця провела аудит наявних спроможностей, які в них є, які були використані в 22-23 років для функціонування шляхів солідарності. Тому що після того, як у нас повноцінно запропонував Чорноморський коридор, все звичайно, що весь експорт 90% плюс він змістився назад на інфраструктуру портів Великої Одеси. І звичайно, що відбулася певна там, ну, скажімо так, атрофація всіх, атрофовані всі процеси, які там були, вся інфраструктура, звичайно, якщо вона не була використана повною мірою, звичайно, що вона трошки просіла. Тому для Укрзалізниці зараз важливо зрозуміти, на якому місці, де ми зараз знаходимося, яка у нас пропускна спроможність. Потрібно оцінити, в яких напрямках ми будемо, ну, експортери будуть користуватися, якими саме напрямками. На мою думку, у нас очевидний напрямок – це експорту в напрямку Румунії і Констанца, також через Венгрію в напрямку Італії, тому що це основні зараз наші такі великі покупці. Ну і, звичайно, що потрібно розпочинати діалог там з Молдавією, і також на державному рівні потрібно починати вже діалог із Польщею. Тому що ми всі пам'ятаємо ті ситуації, коли у нас транзитом йшло через Польщу збіжжя, і ми розуміємо зараз ситуацію, яка загострення, яке відбулося, яка заполітизована справа, і наскільки там розігріті польські фермери, які можуть використати цю ситуацію якраз знову для того, щоб фактично піднімати там свої політичні сили і піднімати це все питання. Тому оця комунікація, вона дуже важлива. Важливо почати комунікувати тепер на рівні бізнесу, наскільки готова інфраструктура на рівні тієї самої Констанці, адже вона в дійсності румуни багато вклалися після 22-23 року, розуміючи, що ситуація може повторятися. І вони наростили певну свою спроможність. Але тепер головне з'єднати два процеси, тобто це ж залізниця румунська, залізниця українська, вклинитись в їхні графіки, вклинитись в їхні графіки відвантаження, але це певною мірою також одне з серйозних завдань, тому що згідно очікувань у Румунії, в Болгарії, там досить непоганий врожай цього року буде, і нам
2: і вони самі будуть вибрати.
0: Звичайно, і нам потрібно буде вклинюватись в ці всі графіки. Але зрештою, я думаю, що враховуючи той досвід, який у нас вже набутий, враховуючи ті не прививки, вакцини, які ми вже прийняли так у 22-23 році, то я думаю, що у нас має це все вдатися, і ми зможемо забезпечувати, звичайно, що не 4,5 мільйони тонн там по залізничній інфраструктурі і автомобільному транспорту з зернових експортувалося орієнтовно десь 1 400 000 500 тонн в місяць через напрямки ці. Тому, власне кажучи, це може бути як паличка-вирушалочка. І, звичайно, що порти на Дунаї, їх також потрібно зараз провести аудит, в якому стані воно це все знаходиться, де вони мають слабкі місця, що потрібно зробити для того, щоб його це все підсилити, для того, щоб відновити. Зараз по Дунаю є велика проблема з приводу його міління, яке Дунай наразі є в позиції якби найбільша осадка, ватерлінія найнижча там за останні 30 років, десь близько 2 метрів, я читав. Але зрештою ми розуміємо, що там велика вода чи повна вода, повноводдя там з часом в кінці серпня до вересня можливо буде підніматися. Тому цю річ також не можна відкидати, і нею потрібно також активно користуватися.
2: Порти Дунаю колись нас врятували, по суті, бо ви кажете і згадали, що зараз більше 90% нашого експорту йде через порти Одеси, через глибоководні порти на Чорному морі. Водночас в 23-му році в окремі місяці там до 2/3 або навіть більше йшло через порти Дунаю. Зараз у них дуже низька частка. Чому їх зараз практично не використовують? Чи це тільки питання Дунаю? І чи можемо ми наростити експорт через ці порти? Чи там теж складна безпекова ситуація?
0: Ну, безпекова ситуація – це окремий компонент, звичайно, тому що теж потрібно пам'ятати, і скільки разів ворог вражав інфраструктуру Дунайського пароплавства, там всю інфраструктуру, де ледь не до того, що вони просто били по чергах автомобілів, які стояли там. Але, зрештою, якщо розглядати можливість конкурентної спроможності Дунай і порти Одеса, звичайно, що вони не є конкурентними. Тому, як тільки відкривається Велика Одеса, звичайно, що всі вантажі перетікають в сторону Великої Одеси.
2: А в чому проблема? Чому
0: ну, перше, це додаткові логістичні витрати. Тобто, на Дунай це далі потрібно перенаправляти, тобто це додаткових там, $5-7 тільки на доставці. Тобто тут уже конкуренція. Інша справа – це те, що засадкою суден. Там великі судна не можуть заходити. Тобто це маленькі костери, які заходять туди, там засадка 1-2 метри. Тобто це операційно дуже важко їх знайти таку кількість. Тому, ну, і враховуючи зараз ситуацію з тим із мілководдям, то звичайно, що вони не можуть взагалі зараз забезпечити і нормально там функціонувати.
1: Чи відчувають уже фермери наслідки затримки експорту, і чи не станеться ситуація, коли доведеться продавати дешевше або залишити на зберіганні те, що вже є?
0: Ну, дивіться, зерно ж воно лишиться. Тобто воно ж нікуди не піде, воно не розтане, воно не випарується. Тобто зерно є. Питання ціни. Очевидно, що в Україні у зв'язку з цим закупівельна ціна падає. Вона, причому, що падає нормальними такими темпами, а зараз десь мінус $10 тільки за тиждень зменшилося. Зрештою, в Румунії, в Констанці, вартість навпаки піднялася на $10. Фактично, фермер же буде очікувати ситуацію, коли, наприклад, от на Констанцу там додатково по логістиці плюс $40. Зміст вести в Констанцу туди є, тільки якщо у них є різниця в ціні, піднялася фактично на $40, які буде покривати ці додаткові витрати. Тому в умовах сьогоднішніх, на мою думку, потрібно не нагнітати паніку. Да, є ситуація, да, ми маємо розуміти, що ми це вже проходили, у нас вже є щеплення від цього. Ми розуміємо, що певною мірою те, що відбувалося в 22-му році, воно було в панічній такій ситуації, тоді продавали просто збіжжя, аби продати за будь-яку ціну, аби просто його вивезти для того, щоб отримати кошти. Потрібно було сіятись, потрібно було і обігові кошти на утримання господарств, на заробітну плату, на орендну плату, на все потрібні були кошти. Зараз ситуація трошки відмінна, тому На мою думку, головне це не панікувати. Ми розуміємо, і уряд розуміє, які заходи потрібно вжити в плані цього, і просто дивитися і орієнтуватися по ситуації, як вона буде розвертатися. Тобто там тиждень-два, я повторюся, що вони абсолютно не є критичними і на що попливати не можуть. Найбільша критична ситуація для агровиробника, вона стане десь посередині вересня-жовтня, якщо нічого зовсім не поміняється. Тому що у нас почнеться активне збирання кукурудзи, і для кукурудзи потрібні додаткові місця зберігання. Тобто елеваторна інфраструктура найбільше від цього буде страждати, тому що її потрібно наповнити. Але є також інструменти. В військових умовах ми пам'ятаємо минулий рік, коли велика кількість кукурудзи зимувала в поля. Тобто, об'єктивно, да, звичайно, що там є втрати по якості, але урожай не втрачається в повній мірі. Інша справа – це те, що неефективно використовуються поліпропіленові рукава для зберігання. Це також якісний, хороший інструмент, причому, що фермера вже приловчилися, як з ним правильно працювати, для того, щоб забезпечити оптимальні умови зберігання збіжжя на тривалий період. Тому готуватися, звичайно, що потрібно, необхідно замовляти певну кількість там цих всіх рукавів, необхідно розуміти, як буде розміщуватися урожай на елеваторах, на токах, для того, щоб максимально так застраховано пройти цей кризовий період, який може статися.
2: От ви згадували, що в 22-му році, коли криза почалась, це був лютий, це був проблемний місяць. Зараз ви кажете, що проблемним буде жовтень. Чи правильно я розумію, що нам певною мірою пощастило, що зараз ми саме в липні, і це доволі спокійний місяць з можливих для того, щоб потрапити в таку проблемну ситуацію?
0: Абсолютно з вами згоден, тільки з однією ремарочкою. У нас просто утворилися певні перехідні залишки, перехідні залишки зерна у зв'язку у зв'язку з інтенсифікацією обстрілів. У нас сформовано зараз близько 10 мільйонів тонн зерна, які ще лежать на елеваторах. Вони певною мірою, звичайно, що будуть давити. От оптимально у нас би, взагалі ми про це навіть не говорили, про ситуацію, да, якби цих 10 мільйонів не було. Тобто у всіх елеваторів пусті, є певний запас міцності, ми можемо там проходити місяць-два, можемо пройти. Але ці 10 мільйонів, вони насправді це найбільший залишок від того часу, коли у нас почалась війна. На початку війни було десь близько 22 мільйонів, зараз 10 мільйонів, тобто це досить великий обсяг. Але він буде давити по ціні, він буде давити на ємності по зберіганню, він буде давити також і на експорт наступний. Тобто, якщо ми зараз там припиняємо на певний час відвантаження, ми розуміємо, що там 4,5 мільйона у нас вже накопичилось. У нас є ще плюс 10, і це 14 мільйонів, які ми повинні ще експортувати в наступні періоди. Тобто, ми розуміємо, що зараз якщо ми почнемо активно там в вересні відвантажувати, ми його розвантажимо, ці всі залишки, тільки у там при кінці наступного року. Тому ці речі вони очевидні, математично вони рахуються, і господарства це все розуміють, так само, як і експортери.
3: Що з економікою?
2: Хочу дати тут трошки контексту. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, аграрії накопичили значні перехідні залишки продовольства, зокрема пшениці, кукурудзи, ячменю більше 10 мільйонів тонн. І це в 2,5 рази більше, ніж минулого року були залишки перехідні.
0: Це не за даними УКАБу, це офіційна статистика Мінагро, ми нею просто користуємося.
2: Так, а чому так багато? Чому зростають ці залишки перехідні?
0: Це пов'язано з тим, що є певні перебої із відвантаженням. Mm-hmm. Тобто у нас там місяць до місяця, в залежності від того, які були удари по інфраструктурі портовій, звичайно, що воно впливає. Там потрібно розуміти, що ми там 5,5 мільйонів тонн, ми стали його все одно не можемо вантажити. Є певні зупинки інфраструктури для того, в портах, для того, щоб там технічного обслуговування. Тобто інша річ, це постійні повітряні тривоги. Також вони впливають, тому що люди не можуть працювати, коли там в Одесі повітряна тривога, і вони не можуть працювати на відвантаженні. Звичайно, що це певні перебої. Так само і залізниця. Залізниця також зараз змінила свій концепт. Вони при повітряних тривогах і при наявності серйозної небезпеки, вони зупиняють свої потяги, да, і забезпечують там безпеку свого персоналу. Тому от такі от речі, вони призвели до того, що у нас інтенсивність відвантаження, вона постійно змінювалася, і це призвело до того, що ми накопичились такі залишки.
2: Ну, якщо підсумувати цей блок розмови, чи правильно я зрозумів, що зараз немає такого великого тиску на аграріїв терміново продавати все, збувати все зерно за найнижчими цінами, аби його збути, і є час переждати і уникнути вимушеного продажу зерна?
0: Я згоден із цим формулюванням, дійсно, але ну, це підприємницька діяльність. Ми не можемо говорити 100% за всіх. Будуть, звичайно, що будуть господарства, яким потрібно розраховуватися там за поставлену техніку, яким потрібно буде розраховуватись там по своїм кредитам, по всьому. Тобто це речі такі більш вони унікальні. Але розуміючи, як влаштована там система кредитування, постачання ТМЦ і все інше, воно в більшості своїх прив'язано на період уже там первинної реалізації продукції, це жовтень-листопад. Тобто в більшості свої аграрії розраховуються там жовтень-листопад-грудень, вони стараються розраховуватись за поставлені там запчастини, за добрива, за всі речі, тобто коли відбувається реалізація. Тому очевидних зараз таких стимулів для того, щоб продавати там в масштабах, для того, щоб лізти, падати по ціні, платити шалені кошти за логістику, їх зараз немає. Ну, але, зрештою, можливо, комусь потрібно буде гроші, то він просто сам на свій ризик собі бере, приймає рішення, що мені потрібно там реалізувати по такій ціні. Він бачить свою картину краще.
2: А як налагоджена співпраця з банками? Чи можуть вони зараз піти на зустріч, відтермінувати якісь платежі, поставити з розумінням до ситуації? Чи вони очікують, що...
0: Ну, дивіться, у військових умовах, якби банки не йшли на зустріч і не розуміли ті складні ситуації, в яких опиняється виробник, очевидно, що у нас там частина господарства вже збанкрутіла, да, там під тиском банків. Тому...
2: Вони цього не роблять, якщо не просити.
0: Тому очевидно, що аграрний сектор є досить цікавим для банківського сектору. Він активно зараз кредитується, є багато програм, там, в тому числі та сама 579 програма, яка допомагає на поповнення обіговими коштами, також є певні там компенсаторні програми. Тому я думаю, що тут до такого вже прямо воно не дійде, але якщо і дійде, то аграрій в Україні, він вже роками показав свою стійкість, свою resilience, да, в Україні, який продовжує працювати в таких умовах, які є. Тому мені здається, що це для банків найнадійніший клієнт на даний момент.
2: Куди він дінеться з своєї то землі?
0: З землі, сам. Тому тут я сподіваюся, що з банками проблем не буде, і це такі, можливо, там точкові якісь непорозуміння, але все-таки все буде гаразд.
1: За ціну, ви вже сказали, мінус 10 доларів зараз. Хочу запитати, чи є якісь, можливо, сценарії, скільки ще вона може впасти або відновитися назад? І які країни сьогодні найбільше залежать від українського агроекспорту і можуть потенційно вже відчути наслідки затримок з постачанням?
0: Ну, я про залежність би прямо таку фізичну залежність би не говорив. Загально прийнято рахувати, що українським там зерном і українською агропродукцією і Україна кормить близько там 400-500 мільйонів людей у світі.
2: Ого.
0: Ну, це так загально прийнято рахувати. Але зрештою, от про залежність я би не казав, тому що А ринок настільки динамічний, що якщо десь в якійсь країні є певна недостача, то вони дуже швидко переорієнтовуються і знаходять інших постачальників, які можуть постачати. Звичайно, що в цьому випадку для мене, особливо і для нас усіх має бути особливим тригером, те, що цю нішу можуть займати вороги наші. І це, от просто.
1: І вони можуть скористатися цією...
0: Звичайно, якщо виникає дефіцит, вони можуть використовувати свої там балтійські порти для того, щоб виходити з зерном в Чорноморському регіоні. Я так сподіваюся, що наші захисники вже забезпечили їм повне перекриття з приводу того, що вони не могли б скористатися можливостями там вивезення своєї продукції, але... Будемо дивитися. Ми зараз активно, якщо дивитися експорт там за півроку, у нас активно йшов експорт в напрямку Африки, це Єгипет. У нас активно йшли відвантаження в напрямку Італії. Тобто, потрібно розуміти, що вони там це не тільки Італія як споживач, в Італії просто портова інфраструктура розбудована, і воно пішло далі по всьому світу відвантажуватися. Також у нас є, звичайно, що регіональним гарним партнером це є Турція. Ось тому, от прям про залежність якусь я б не говорив. Якщо ми говоримо там про африканський континент, ми вже декілька разів ми вже спілкувалися про це питання з приводу того, наскільки вороги заходять в експансію на африканські ринки, і як вони за рахунок того, що там квазідержавні корпорації, квазідержавно-приватні корпорації, занижуючи ціну, заходять на постачання продукції прям країнами і починають там використовувати це як інструменти впливу на кшталт впливу на Венгрію, коли з постачанням нафти, на кшталт того, як було в Україні з постачанням газу. Тобто вони фактично його садять на зернову голку і починають там впливати внутрішньо на певні процеси. Тому це є загроза, це є така у них, росіяни так вирішили, що це їхня така політика на континент, який розвивається, який споживає дуже великі обсяги продукції, і вони, звичайно, що користуються цією історією. Тому втрата цих ринків для нас, очевидно, є теж великою проблемою, тому що наше продовольство завжди забезпечило і завжди було популярним в африканських країнах, і ми велику кількість продукції туди постачали, але, зрештою, через отакий вплив, через таку політику, коли вони навіть у збиток собі все одно мають продати дешевше, ніж це може забезпечити Україна, і вони ще плюс можуть гарантувати через своїх державних операторів великі контракти, виконання яких там на рік постачання. 10 мільйонів тонн в країну мають гарантовано поставити. В нас державних операторів немає, тому в нас такої програми ми не можемо гарантувати там постачання. У нас більше все приватний бізнес. Але зрештою це дає можливість в певний момент переорієнтуватися, і бізнес досить швидко шукає нові ланцюги постачання і експортні шляхи, і нових покупців. Це вже доведено 22-м роком, 23-м.
2: А хто ще, крім України та Росії, може прогодувати ці півмільярда людей у світі? Хто ще є нашими конкурентами в експорті?
0: Ой, тут же ж велику частку продукції, зокрема, там, якщо ми говоримо про кукурузі, виробляють Південна Америка. Це великі виробники.
2: Бразилія,
0: Аргентина. Тобто у них два врожаї вони збирають за рахунок там клімату і всього. Тому це дуже великі постачальники, які забезпечують загалом також велику частину планети продовольствам. Америка також виробляє велику кількість і вони експортують також продукцію.
2: Якщо ми подивимось на нашу політичну ситуацію, пов'язану з аграрною політикою. Минулого року наше Міністерство економіки об'єднали з Міністерством аграрної політики. Зараз їх знову роз'єднують. Ми заходимо в цю кризу, а Мінагро тільки починає працювати. І у нас на подкасті минулого року тоді ще заступник міністра економіки Тарас Висоцький казав, що для налагодження процесів в новому міністерстві, чи то об'єднаному, чи то роз'єднаному, потрібно півроку. Тобто 6 місяців суто набирає ход ця апаратна робота. Наскільки критичним це є зараз, що ми от входимо не з міністерством, яке тільки-тільки напрацювало свою роботу і почало нормально працювати в об'єднаному режимі, а знову роз'єднується, наскільки це критично, і чи погоджуєтеся ви загалом з тим, що все-таки Міністерство агрополітики має бути окремим міністерством?
0: Ну, очевидно, Міністерство агрополітики має бути виключно окремим міністерством, тому що аграрна політика має певні особливості, аграрне виробництво має певні особливості, тому наявність власного міністерства і представництва в колективному органі, такому як Кабінет міністрів України, вона є дуже важливою. Щодо реформування, ну мені, на мою думку, от скільки разів міністерство переформатовували, особливо Мінагро в різних там конфігураціях, що, мабуть, у всьому Кабінеті міністрів найбільше досвіду це якраз Міністерство аграрної політики з приводу того, що куди і як передавати. Тому я думаю, що цей процес буде недовгим, тому що вони тільки недавно завершили. Вони все розуміють, як це влаштовано операційно, процесно.
2: Поміняють вивіску.
0: Вивіску, я думаю, що вони не викидали, вони відразу її перемінять. Але зрештою, звичайно, що для інституційної спроможності, звичайно, що такі шарахання, вони не є ефективні. Та й для будь-якого процесу, як тільки ти починаєш десь входити в цей процес, і потім все різко змінюється вертикалі, змінюється там розподіл обов'язків, розподіл зобов'язань, пошук людей, пошук експертів. Звичайно, що це є велика проблема. Проте зараз, в даному випадку, якщо ми говоримо про Мінагрополітики під проводом Тараса Висоцького, який був заступником, уже тривалий час він є заступником, людина, професіонал своєї справи, людина фахова, він розуміє, як це влаштовано, то ми знаходимося в більш вигідній ситуації, чим це би прийшла б інша людина політично там з іншого сектору, чи з іншого міністерства, чи там іззовні сектору. Тому Тарасу Миколаївичу все зрозуміло, всі проблемні питання, йому не потрібен час для того, щоб підлаштовуватись, йому не потрібний час для того, щоб проводити аудит і бути в курсі того всього, що відбувається. В цьому плані йому легше, тому що він фактично з коліс приступив до виконання обов'язків міністра. Інституційно, звичайно, що, незважаючи на те, що вертикаль зараз і розподіл обов'язків між заступниками, вона трохи порушилася, але понятійно всі розуміють, що хто за що відповідає і хто куди буде рухатися. Тому з точки зору понятійного, воно продовжиться працювати, а з точки зору бюрократичного, звичайно, що це потрібен буде певний період для того, щоб налагодити повністю оці всі процеси.
2: Але в цілому воно сильно не вплине саме на цю проблему з експортом, те, що ми переживаємо зараз?
0: Думаю, що зараз в тій конфігурації із міністерством на чолі з Тарасом Висоцьким, думаю, що у нас загроз із цим, що щось недопрацює міністерство, чи щось недопрацює Тарас Висоцький, я думаю, що у нас цього не буде. Я сподіваюся на це.
2: Також з інституційних питань – це європейська політика. І, наприклад, українські металурги зараз дуже страждають через нову європейську політику СІБАМ. Це вуглецевий податок. Фактично, європейці обмежують експорт до Європейського Союзу сталі, інших металургійних виробів з різних країн. І Україна дуже постраждала через те, що політика європейська не підлаштована під умови в Україні, чи під воєнні ризики і так далі. Чи стосується СІБАМ аграріїв, тому що, здається, таки деякі сектори аграрні теж постраждали від цього. І чи є якісь інші перепони з європейського боку, які можуть зараз завадити нам переорієнтувати свій експорт на Європу чи ще кудись?
0: Ну, СІБАМ – це найменший такий виклик для українського агро взагалі як такий. Тому ми дуже активно зараз займаємося питаннями по європейській інтеграції, тому що там близько 40% всіх нормативних документів, які стосуються євроінтеграції, вони стосуються саме сільського господарства. От історія там про сталість сільського господарства, про державну підтримку, про формати, про використання добрив, про використання пестицидів, агрохімікатів і всього остального, і плюс екологічні аспекти. Це найбільший зараз челендж для, ну, для сільського господарства, якщо ми дивимося загалом про сектор. На сьогоднішній день у нас перегляд умов торгівлі, зараз у нас діє умови DCFTA, це Deep and Comprehensive
2: Trade. Це угода про асоціацію.
0: Да, так. Це не угода про асоціацію, DCFTA, Free Trade Agreement, це договір про вільну торгівлю. У нас є певні обмеження на квоту товарів. Там є певний перелік чутливих товарів, таких як м'ясо курятини, цукор, яйця. От такі речі, вони лімітуються обсягами торгівлі з боку Європейського Союзу. І от Європейський Союз там в 28-му році взяв на себе зобов'язання переглянути ці всі зобов'язання.
2: 28-му?
0: В грудні 28-му.
2: Вони переглянуть?
0: Вони переглянуть в 28-му році для того, щоб збільшити спроможність. Для цього ми маємо виконати певні маяки. І ці маяки, власне кажучи, їх можна поділити на декілька груп. Це добробут благополуччя тварин, це певні екологічні вимоги і регулювання з приводу застосування пестицидів і агрохімікатів в Україні. Чому пестициди і агрохімікати – це одна із великих складових таких, що потребує особливої уваги як з боку бізнесу, так і з боку влади, так і переговірників? Це через те, що при інтеграції України до європейської спільноти ми повинні адаптувати в себе законодавство, яке регулює застосування пестицидів і агрохімікатів. І в Європейському Союзі 50% пестицидів і агрохімікатів, які використовуються в Україні, вони є забороненими до використання по тих чи інших причинах. Тобто там речі такі, вони проводили дослідження, постійно там змінюють цей весь перелік, тобто вони дивляться на це дуже сильно скрупульозно і дуже сильно відносяться до цього серйозно. Ми врахували, що у разі одномоментного заборони цих препаратів, які заборонені в Європейському Союзі, в нашому аграрному секторі, сектор втратить близько 2 мільярдів євро щорічно. Буде просто втрачати. Це абсолютно великі кошти, які не є посильними для нас. Проте є рецепт, яким користувалися інші країни, які входили в Європейський Союз. Це наявність перехідних періодів. Що дають нам перехідні періоди? Перехідні періоди нам дають можливість адаптувати зміни технологій, адаптувати техніку, адаптувати людей, навчитися, як правильно працювати. Тобто є препарати в Європейському Союзі, які є замінниками, вони, очевидно, що є дорожчими на 10-20%, але для того, щоб їх спробувати тут, навчитися з ними правильно працювати, виробити прям технологію, нам фізично потрібно 3-5 років для того, щоб це все попробувати. Тому що ми, ну от ви представляєте, що ви приходите в аптеку, і вам потрібно, в мене діарея, а вам дають від голови. Ну, тобто з цим всім потрібно навчитися працювати. Тому це великий виклик. Україна готується до цього. Ми робимо все для того, щоб підтримати і наших переговірників, і наші інституції з приводу того, що в комунікаціях з Європейським Союзом ми доводили, що нам необхідні ці перехідні періоди. Бо ці періоди були як у венгрів, як у поляків, як у румун, у всіх цих країн, які останнім часом заходили, такі періоди були. Просто фермери трохи про них забулися і зараз пробують нас шантажувати. Тому що ми коли з поляками постійно комунікуємо, у них два питання. Що ви будете робити з великими виробниками своїми? І друге питання, а що ви будете робити із засобами захисту рослин і з цими всіми регулюваннями? Ми не відмовляємося від цього. Ми готові. Багато компаній вже зараз тестують ці всі препарати. Багато компаній постворювали R&D-департаменти, які постійно працюють і готуються до цього. І вже є напрацювання, як ми будемо з цим виходити. І повірте мені, що ми в котрий раз покажемо, що ми набагато конкурентоспроможніші, чим європейські виробники, за рахунок того, що ми адаптивніші, ми шукаємо варіанти виходу із ситуації, і це якраз нас зробить сильнішими насправді. Тому оці речі, вони це частина по пестицидам, агрохімікатам, вона є. Далі по благополуччю тварин у нас більше забезпечення це інституційної спроможності державного Держпродспоживслужби, яка має контролювати ці всі речі. Тобто це теж важливий блок, тому що цьому велика кількість уваги приділяється під час перемовин в Європейському Союзі. І забезпечення контролю – це одна із великих вимог, тому тут потрібно буде також попрацювати. І, зрештою, це готовність України там виходити і збільшувати, і нарощувати експорт до Європейського Союзу. Це дуже важлива річ. Тут більше бенефітів, чим втрат взагалі, якщо ми говоримо для економіки. Тому мені вигоди від європейської інтеграції, вони очевидні. Просто є певний період, такий кризовий, стресовий, який ми повинні пройти, які ми повинні адаптуватися до цього всього. Зрештою, я думаю, що з входженням України в Єврооб'єднання ми принесемо їм багато всього хорошого, те, як ми вміємо, і Європейський Союз буде все-таки одним з найбільших виробників сільськогосподарської продукції, одним з найбільших виробників і експортерів продукції у світі.
1: Пане Олеже, дякуємо вам, що сьогодні прийшли до нас. Нагадаю, що ви дивилися або слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був Олег Хоменко, генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк. Ми будемо сподіватися, що наші експортні потужності найближчим часом відновляться. Дякуємо, що дивилися або слухали нас. До зустрічі.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ви слухаєте громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. На Сумщині внаслідок російських атак за добу загинула одна людина, ще семеро дістали поранення, також загинули тварини на фермі. Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, російські війська з вечора атакують безпілотниками цивільне підприємство у Дубов'яздівській громаді. Внаслідок ударів загинули корови, є ще поранені тварини, а на території ферми виявили двигун від реактивного безпілотника поруч із загиблою коровою. Попередньо люди не постраждали. В обласній адміністрації наголошують, що підприємство навіть під час війни продовжує виробляти молоко, а росіяни свідомо знищують цивільні господарства. Поліція Сумщини повідомляє, що у Великописарівській громаді внаслідок ударів загинув чоловік 53 років, ще один 76-річний чоловік дістав поранення. Також від удару дрона по двох автомобілях поранено трьох чоловіків віком 55 і 58 років. Один дрон влучив у будинок, поранення отримав 68-річний чоловік. На інших локаціях травмовано 11-річну дівчинку та 41-річного чоловіка. Росія передає Ірану розвідувальні дані для підготовки та оцінки ударів по об'єктах у країнах Затоки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, від початку липня фіксується активна супутникова зйомка Росією території країн Затоки та розміщених там американських військових об'єктів. Згодом ці знімки передаються Ірану. Зеленський зазначив, що є чітка кореляція між такою зйомкою та ударами іранських сил, як напередодні дня атак, так і після них для оцінки наслідків. Зокрема, лише 19 і 20 липня російські супутники зафіксували щонайменше 4 авіабази, 2 у Бахрейні та по одній в Йорданії та Кувейті. Президент наголосив, що така співпраця свідчить про розширення загроз і потребує посилення тиску на Росію. Тим часом Іран звинуватив Україну в ударі по іранському торговому судну в Каспійському морі та заявив, що залишає за собою право захищати свої національні інтереси. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ Ірану. У Тегерані заявили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, один моряк загинув, ще один дістав поранення. Іран назвав інцидент порушенням статуту ООН і, цитую, актом агресії, який може призвести до подальшої ескалації війни. Також у МЗС Ірану заявили, що країна нібито ніколи не втручалася у війну між Росією та Україною. Європейський Союз дозволить країнам-членам продавати російську нафту та інші вантажі, вилучені із суден так званого тіньового флоту. Про це повідомляє видання EurActiv із посиланням на представників Європейської комісії. За даними видання, відповідна норма міститься у новому пакеті санкцій проти Росії. Вона дасть змогу державам ЄС конфісковувати вантажі після перехоплення танкерів під час військово-морських операцій і реалізовувати їх. У Євросоюзі зазначають, що такі випадки трапляються дедалі частіше, а вилучена сировина є цінним ресурсом. Окрім нафти, за аналогічною процедурою можуть продавати й інші товари, зокрема зерно. Нагадаю, 23 липня Європейський Союз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Він також передбачає замороження на 12 місяців граничної ціни на російську нафту на рівні 44 доларів за барель. За оцінками ЄС, це може позбавити Кремль близько 3,5 мільярдів доларів нафтових доходів упродовж наступного року. На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,8 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на головний центр спеціального контролю. За даними фахівців, землетрус стався о 5:24 ранку неподалік села Малинівка Постомитівської громади Львівського району. Осередок залягав на глибині 4 кілометрів. За класифікацією підземні поштовхи належать до категорії ледве відчутних. У центрі спеціального контролю закликали людей, які відчули землетрус, повідомити про це через спеціальну форму, щоб допомогти науковцям уточнити його параметри. Нагадаю, територія Заходу України належить до сейсмічно активних районів, однак землетруси такої магнітуди зазвичай не спричиняють руйнувань. Це були новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, у день підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де в день прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а в день повітря прогріється до 26-28 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні, 81 копійка.
0: Євро.
2: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
6: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
9: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
10: Yet freedom is not the same as independence.
11: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
12: Chicken Kyiv.
1: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говоримо про національний пантеон. Керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишній голова Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антон Дробович буде допомагати нам розібратися в цій темі.
0: «Чікен Київ».
1: Друзі, всім привіт! Це Chicken Київ, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо Next Gen. Я його ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми дякуємо студії подкаст 360 для затишне місце для цієї розмови. А буде вона про національний пантеон. Дуже складна і дуже глибока, насправді, тема. Говорити будемо про це з нашим гостем. Антон Дробович, нині керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, а в минулому, з 2019 по 2024 рік, очільник Українського інституту національної пам'яті. Я вас вітаю, Антоне.
3: Моє шанування.
1: Тема, окрім того, що складна і дуже глибока, вона ще й дуже свіжа, тому що законодавство про національний пантеон з'явилось от нещодавно, і буквально напередодні нашого запису подкасту ще й визначилися з місцем, де це все буде. Отже, місце національного пантеону визначено в Києво-Печерській лаврі. Це самий центр Києва, самий центр його історії, і, мабуть, очевидно, доволі символічне місце для національного пантеону. Як ви його оцінюєте?
3: Ну, тут є така важлива деталь, що хоча розмови про пантеон ще, ми пам'ятаємо, ще за президентства Ющенка починалися, але реально процес законодавчого запуску цієї історії, він почався в 2015 році. Було розпорядження уряду, в якому було передбачено створити концепцію національного військового меморіального кладовища і пантеону. От окремі два пункти. Про тому, що оця концепція загальна, її, до речі, автор, один з авторів, Павло Подобєд, український історик, власне, була логіка така, що на локальному рівні в громадах створюються сектори військових поховань. Власне, ми їх всі бачимо. Це їх уже там понад 5 сотень по всій. Це, власне, на всіх цвинтарях оці щогли з прапорами, які позначають місця загиблих захисників і захисниць. Другий рівень – це

0: І тепер справа дійшла до пантеону. Просто, хоча законодавство, як ви слушно сказали, свіже, але процес це як мінімум трек 10 плюс років тривав. Загальна логіка на 100 плюс років вперед. Та відповідно, ваша теза про те, що це складна і глибока історія, точно by default це так і є. От що стосується оцінки місця цього, для мене, наприклад, теж було сюрпризом таке швидке рішення уряду, тому що ми буквально нещодавно був закон, який доволі швидко був ухвалений. Я нагадаю, що попередня ідея була затвердити концепцію пантеону рішенням уряду, але навіть спеціальний оргкомітет є, хоча багато років не оновлювався. От, а тут ми бачимо, що інтерес очільника Офісу Президента, а я з його персоною, його активністю пов'язую це рішення і інтерес президента, він, власне, викликаний тим, що Кирило Буданов дуже такий чутливий до цієї меморіальної проблематики. Власне, з його інтерв'ю для книги Софії Середи це теж випливає. Ось, і буквально тиждень не прийшов від рішення парламенту, як уряд локалізує пантеон в структурі, важлива деталь. Там не написано, що це буде в лаврі, але в структурі Києво-Печерської лаври. Тобто напрошується ця ділянка. І хоча я дійсно знаю, що там є ділянка, яка, до речі, забудована Пашою Мерседесом, була незаконними спорудами, стародавня київська локація, яка називається Соляна Гірка. Вона не має прямого релігійного контексту, ця локація. Власне, це місце, де колись чумаки торгували сіллю, а лавра була монополією у монастирів. Раніше була монополія на певні види діяльності, зокрема на торг сіллю. І, власне, на Соляній Гірці є оця незаконна забудова Паші Мерседеса. Якщо там демонтувати ті непонятні споруди, то виходить, що між верхньою і нижньою лаврою є така ділянка історична, яка не входить в класичний вид, тобто більшість людей її не бачить, бо вона за парканом. Там є така ділянка з дуже гарним видом, власне, Соляна Гірка. І попередній керівник, а тепер вже нинішній знову керівник лаври Максим Остапенко пропонував зробити там. У нього була інша трішки концепція, ніж інститутська, бо концепцію пантеону первинно робив інститут, Український інститут національної пам'яті. От, але бачимо, що, скоріш за все, дуже ймовірно, що це йдеться саме про цю локацію. Чому мене трішки здивувало таке швидке рішення, бо немає ніяких обговорень. Це так трошки насторожує.
1: Це насторожує, але водночас ми бачимо, що і перші репатріації вже пішли, і вони відбулися ще до ухвалення законодавства і визначення місця, тому що Андрій Мельник, він вже в Україні, він вже тут перепохований, і що, очевидно, після цього рішення його ще раз перепоховають на території пантеону, чи він так і залишиться на території військового меморіального кладовища?
0: Ну, так було анонсовано, що він буде перепохований, але ми повинні бути реалістами. Якщо пантеон буде робитися належним чином, по належним процедурам, то це займе 2-3 роки мінімум. Угу. Саме мінімум. І то є навіть велике зараз питання, чи варто створювати просторові форми, будівлі, навіть ландшафтні перетворення в умовах таких обстрілів столиць. Про це кажуть і фахівці, і навіть люди, які не є фахівцями в архітектурі, що це небезпечно. От. Але тим не менше створити концепцію, виділити земельну ділянку, підготувати проєктну документацію, провести конкурси, процедури, всі пов'язані з тим, визначити процедуру вибору постати і так далі, звісно, логічно. Чому це, наприклад, перевезення Андрія Мельника, який безпосередньо видатна постать в українській історії, відбулося першим, до того, як було визначене місце і процедура відбору цих людей? Наскільки це логічно, це відкладемо це питання в бік. Та? От. Але, вочевидь, постаті рівня, ну, не менше, як Мельник, насправді, значно більші за масштабом, типу, князів, гетьманів, Мазепи, княгині Ольги. От такого масштабу постаті планувалися в першу чергу для пантеону. Частина з них, ми не знаємо, де поховані. Частина з них знаємо.
1: Так, є якраз маленька проблема з тим, що дуже багато місць невідомі і невідомо, чи навіть взагалі зберіглися рештки.
0: Так, так, є така. Ну, наприклад, у нас є доволі ймовірна інформація по гетьману Мазепі і по гетьману Хмельницькому. От, по гетьману Мазепі потрібно ще додаткову експедицію, по гетьману Мазепі, да. А по гетьману Хмельницькому, я думаю, після завершення бойових дій ми, як це, підійдемо до оприлюднення цієї інформації. От, але є ряд постатей, звісно, особливо, якщо ми говоримо про княжу добу, вони дійсно, ну, загублені рештки. От, або, ну, принаймні, ми не знаємо точно зараз, де вони. Тому це точно потребуватиме часу, але це нічого страшного. Це проєкт з перспективою в сотні років, тому можна і почекати. В інших країнах теж це не робилося в одну секунду.
1: Тобто шукати, перепоховувати – це доволі на десятиліття, на століття процедура.
0: Так, ну і давайте все-таки не забувати, що пантеон – це не про поховання. Це багато хто так має тільки таку оптику. Концепція пантеону, яка раніше розроблялася інститутом, передбачає, що це просторово символічний

0: ансамбль, де поховання в криптах. До речі, ми там передбачали це, як ну, тому що це все-таки центр столиці, це не має бути кладовище нове, тому що там є санітарні і інші обмеження. Так от, пантеон – це не стільки про поховання. Пантеон – це про таке символічне місце. Там може бути кенотафи, тобто, власне, символічні могили. Там може бути там символічна площа, де, наприклад, приводитимуться до присяги майбутні військовослужбовці. Там закінчуватися буде там частина якихось військових парадів і так далі. Відбуватися якісь урочисті, торжественні події державної ваги і так далі. О, тому оця частина важлива до прояснення. Я сподіваюся, що наступним кроком, він, до речі, передбачений постановою уряду, буде напрацювання концепції публічної частини. І дуже бажано, щоб її напрацювали все-таки більш публічно, ніж останнє рішення. Тому що швидкість – це добре, але є речі, і це добре, що нарешті ми дійшли до уже цього третього етапу цієї великої концепції просторового меморіальної. Але обговорення концепції, обговорення постатей, публічний конкурс архітектурний обов'язково треба проводити, щоб не було потім, скажімо так, помилки. А ціна помилки в цих питаннях буде просто X10 порівняно з іншим.
1: Яка ціна помилки?
0: Ганьба велика національна, тому що
1: легітимність.
0: Перепрошую?
1: Легітимність взагалі цього всього.
0: Питання не про легітимність. Ну, та, звісно, можна взагалі зафакапити такого рівня місце. Так, тим паче Лавра – це одна з таких суперсвятинь, причому далеко не тільки України, а взагалі всього східноєвропейського простору. От, і, відповідно, треба максимально обережно ставитись до цих речей. Ну, і, по-друге, якщо ми говоримо про перепоховання видатних постатей, ця процедура має бути досконала. Та. Є країни, там, Франція, наприклад, де, якщо я мені не зраджує пам'ять, бо в нашій концепції, яку інститут подавав, в досліджені кейси, там французькі, і польські, і італійські, але португальські, точніше, але трошки років пройшло. В деяких країнах це прерогатива президента. Просто одноосібно президент приймає такі рішення. Але там просто відповідальність така висока, що там без дурних там не буде таких, скажімо так, популістичних рішень. В деяких країнах це таке рішення там колегіальне, де, наприклад, церква, експерти, світська влада і так далі. Тобто такі більш процедурно делеговане от спільноті. В нашому випадку, безсумнівно, враховуючи молодість нашої демократії і, скажімо так, ненапрацьованість традицій демократичних в цьому столітті, бажано максимально колегіально приймати рішення з урахуванням інтересів великої кількості фахівців, щоб не було так, що це своєволя лише одної людини.
1: Зараз дійдемо і до процедури, і до переліку тих, хто може бути удостоєний поховання в національному пантеоні. Але я хотіла б поговорити про досвіди інших країн. Ви сказали, що це історія на віки. Я якраз нещодавно повернулася з Парижу, де якраз відбувалося перепоховання в французькому пантеоні героя опору, історика Марка Блока, його дружини. Франція перепоховує досі. І я думаю, що якщо в них буде ще одна нагода і ще одна постать, вони зроблять це знову. Разом з тим, у багатьох країнах місця, вони розділені. Тобто, от є пантеон, наприклад, у Франції. Є комплекс інвалідів, де Наполеон окремо. Разом з військовими. Є аббатство Сен-Дені, де просто монархи, і там більшість кенотафів. Є там, наприклад, приклад Польщі, який, можливо, трошки більш подібний до нас, окрім монархічної, мабуть, частини. Тому що історичний шлях і якісь речі, вони трошки більш схожі, ніж з Францією. От як ця модель може жити у нас?
0: Ну, мені здається, що наприклад, в Польщі, якщо ми говоримо про поховання в Вавельській катедрі, там, наприклад, велике значення має церква. І голос церкви визначний. Там теж залучені інші актори до прийняття рішення. А у Франції, навпаки, це світська історія. Особливо, якщо ми говоримо от про кейс з одним з ключових авторів школи аналів, Марком Блоком, який не тільки був знаменитий тим, що він належав до руху, про що, звісно, безсумнівно, дуже важливо і є прикладом громадянської послідовності. Одна річ історію досліджувати, а інша річ ставати в момент випробувань, ставати по правильний бік історії. О, далеко не завжди у людей з цим окей, навіть в 21 столітті. Я вже мовчу про 20. Марк Блок ще важливий тим, що він сформував одні з найпотужніших парадигм історичного мислення. Тому це, знаєте, така подвійна історія. І борець, і людина, яка під парадигму мислення про історію і про історичне і значення бачення в історії тих чи інших подій, постатей і так далі. От. Відповідно, наш варіант, мені здається, був би кращий щось таке між не суто церковне і не суто світське. Тому що, ну, якщо це буде чисто церковна історія, це зразу створить там напругу, бо тому що далеко не всі сповідують християнство, православ'я, наприклад, далеко не всі, скажімо так, святенники, та з іншого боку, далеко не всі самі б хотіли бути поховані в таких місцях. Тому, відповідно, наш варіант би був ідеально, який би був таким розумним компромісом між світською і релігійною. Близькість до лаври, окей, це вона вже дає дуже багато, тому що це історична локація, національна святиня лавра є, як каже, до речі, цю концепцію активно просуває директор лаврського заповіднику Максим Остапенко. От. І близькість пантеону до лаври, вона дасть оцю потугу і значення в такому символічному ландшафті України і взагалі давніх земель, давніх європейських земель, до яких ми належимо, які серед яких відіграє одну з ключових ролей. От. З іншого боку, наявність інших місць, як ви згадали, наприклад, це нічого страшного. Ну, тобто, це не означає, що ми всіх маємо прямо негайно перепоховати. Не треба такого робити. Для когось хтось залишиться лежати на національному військовому меморіальному кладовищі. І з часом там її чи його роль в історії буде там якби ще більш виразна. Хтось залишиться відповідно до волі родини або самої людини на своєму звичайному сімейному похованні, може бути в невеликому містечку, або на цвинтарі, або на секторі військових поховань, буде навіть не на військовому секторі, а просто на сімейній усипальниці. От тому, до речі, навіть у Франції це прикрас прекрасно, якщо президент і вся нація хоче когось бачити в пантеоні, це питання має бути ще узгоджено з родиною. Якщо родина проти, до побачення, тебе бачення. Ну, тобто цей важливий фактор. Це, до речі, цей нюанс, він застережений на національному військовому меморіальному кладовищі. Але цьому нюансу точно потрібно приділити увагу в нормативці, яка буде визначати порядок перепоховань в пантеон, якщо, звісно, це буде зроблено.
1: Мені здається, що це теж, якщо йдеться про родину, я не знаю, наприклад, є постаті, де родину простежити буде досить важко, тому що віки так пройшли.
0: Так.
1: І хто ухвалюватиме рішення, тоді виходить, що держава.
0: Держава. В таких випадках, звісно, залишиться держава.
1: Але чому я запитала про місця? Тому що...
0: Або є нюанси. Якщо, наприклад, йдеться про релігійну постать, є ще актор, у якого...
1: Церква.
0: Наприклад, церква. Або, наприклад, громада. Та? Якщо, наприклад, про корінні народи говоримо, я думаю, що якщо ми там Гаспринського захочемо перепоховати, наприклад, то, я думаю, важливо буде спитати думку власне представницького органу корінного народу. Це не тільки буде етично коректно, але й з точки зору етосу, звичаю і пошанування прав і свобод власне громад.
1: Чому я питаю про місця? Тому що насправді вже є точки, в тому числі на карті Києва, але і на карті цілої країни, де є такі поховання.
0: Так.
1: В Києві є Аскольдова могила, де окрім свіжих поховань останніх етапів боротьби, є ще давніші,
0: Крутянці,
1: та є ще Крутянці, наприклад. Є власна Десятина церква, де ховали князів. Є Софія Київська, де похований був Ярослав Мудрий і його родина. Є Байкове кладовище, де ховали діячів 19-20 століття. Водночас, коли ми кажемо про пантеон, більшість думає в першу чергу про перепоховання тих, хто за кордоном, про їхню репатріацію і повернення. І це теж нормальний процес і нормальна думка, тому що в першу чергу ти думаєш про тих, хто не тут, мабуть.
0: Однозначно, що це збирання своїх, які були, зокрема, змушені виїхати, тому що інакше б їх тут більшовики, наприклад, або царська влада понищила. Це трек, який точно буде закритий частково пантеоном, якщо він буде належно і гідно побудований. От. Але так само залишиться оце питання про те, чи ви назвали, наприклад, багато київських некрополів. Можна додати, до речі, і Лук'янівське кладовище, яке теж є на якраз 19-20 століття. Там дуже багато знаменитих художників, професура київська, діячі перших визвольних змагань поховані там. І відповідно оці питання залишаться. Чи ми перепоховуємо цих супервидатних людей з їх чи ні? Це буде, до речі, процес, який точно повинен обговорюватися з Київським суддівською громадою, і Б, з найближчими людьми, якщо вони є, з родинами. От. І якщо пантеон буде зроблено належним чином, з усіма процедурами, і це точно буде місце з суперрепутацією, шансів про те, що це буде згода і громади, і родини, високі. Якщо це буде місце, ми виклики про ризики говорили, да? Якщо це буде місце, яке отримає там знівельовану репутацію або пошкоджену в процесі створення, шансів на перепоховання таких постатей буде значно менше.
1: Шанси на те, що ця репутація буде доброю або не дуже доброю. Як ви їх оцінюєте? Тому що, з одного боку, я розумію, що це дуже складні процедури. З другого боку, я розумію, що дуже важлива політична воля і те, наскільки швидко чи не швидко цей процес рухається, попри те, що сконструйований він вже доволі давно. З третього боку, я розумію, що ми не можемо відкидати, що в будь-який момент до питання ставлення суспільства до пантеону, його, скажімо так, глобально реноме, може докластись Росія своїми інформаційно-психологічними операціями і теж, власне, на це повпливати.
0: Ми маємо усвідомлювати, що Росія точно буде докладатися, і в розрахунки маємо зразу вкладати, що вона А буде докладатися, і Б буде докладатися дуже ефективно.
1: Так? І ще й фізично, можливо.
0: І фізично, і провокації, і фінансування кампанії. Тобто це by default. Ми маємо собі за замовченням розуміти, що це буде. І відповідно всі рухи, які здійснює політична воля, мають бути з поправкою на те, що так і буде. Не можна чекати, що от ми там когось перепоховаємо і так далі. І це надзвичайно чутливий нюанс. Тому що, наприклад, такий от ви вже згадували приклад полковника Мельника, який безсумнівно є учасником перших визвольних змагань, людина, яка під час Другої світової війни власне багато зробила для власне української ідеї, української державності. Але перепоховання Андрія Мельника до того, як був затверджений пантеон, до того, як затверджена процедура і перевезення його в Україну, це ж сигнал, це жест. І коли я там з одною високопоставленою людиною говорив на цю тему, я сказав, а ви, ну, тобто, коли ми обрали не Петлюру, а Мельника, це жест, сигнал. Ви яку закладали, який що ви закладали? Відповідь була: та нічого, просто це найперше, кого...
1: Я от якраз думала про те, що жест, чи сприймаються як жест, чи не сприймають, тому що ну є якісь непублічні деталі процесу перепоховання, які ну дуже рідко спадають на думку суспільства. Що там є, там, наприклад, термін оренди ділянки під могилу, що є там, наприклад, питання, знову ж таки, які вирішуються з родиною, дозволи, місцева влада, процеси репатріації, гроші часто про просто банально, я не знаю, це найзручніший варіант, де всі фактори збіглися і склалися разом. Так це було чи не так, я не беруся судити, але про що говорить на рівні символів цей жест, що першим був Андрій Мельник?
0: Ну, дивіться, тут можна багато що розкладати. Питання в тому, що, за моєю інформацією, це не було продумано. Як
1: це був не жест.
0: Це не був, тобто для людей, які приймали рішення, це не був жест. Ну, тобто для частини з них був, та, і хтось вкладав в це багато символів і багато долучився, а хтось просто взагалі не вникав в подробиці. Ну, просто давайте банальні речі. Ми ж не всі розуміємо, що існує певна, ну, скажімо так, символічна напруга між представниками ОУН-Б і ОУН-М. Ну, от, наприклад, я знаю мінімум декількох представників ОУН-Б, які... А чому це був перший Мельник, а не Бандера? Яких це напрягло? Ну, вони, звісно, теж раді, тому що це теж видатний борець за незалежність і все. От, я знаю інших людей, які кажуть, а чому взагалі Друга світова? Чому ми починаємо з Другої світової? І чому саме з Мельника, а не там з перших визвольних змагань і з Петлюри. Якби там же теж могила є, всім зрозуміло, де. Так, процедурно буде складніше.
1: Можна із княжої доби почати взагалі Ярослава Мудрого повернути.
0: Так. Можна почати з княжої доби попробувати, да, знайти ці останки і попробувати їх повернути. Можна, відповідно, якщо ми беремо, наприклад, представників ОУН-М, та з усіма складностями там дипломатії і, скажімо так, торгів з нацистами, з протидією більшовикам і так далі. Та? Ну, це, відповідно, одна поляризація жесту. І виходить дуже цікаво. багато країн в світі сприймає це як жест. А частина українського політикуму, зокрема найвищих посадовців, не сприйняла. Вони, типу, сприйняли цей жест так на такому первинному рівні. Ну, це борець за незвання, борець. Перепахова, перепахова. А от всі ці ризики, що це означає? Другого рівня значення, третього рівня, взагалі ніхто не заглиблювався. Да? От біда в тому, що якщо політична воля не враховує ці аспекти, ну, це проблемно. Тому що ми, якщо ми беремо, наприклад, першим перепаховуємо на пантеон князя, то наш перший рівневий жест, що ми претендуємо на тисячу плюс рок трек. Ми теж на словах претендуємо, але на словах це дуже добре, але перший перепахований 20-го століття. Якби при всій повазі. Тобто це різні жести. З іншого боку, хтось може сказати, так може для нас важливіші ці люди з такими поглядами?
1: З іншого боку, я скажу інакше. В 91-му році ми і на 20-те століття не претендували. Тобто ми не говорили навіть про відновлення державності. Тобто те, що ми зайшли на 100 років назад і сказали, що ми вже були, ми вже не перший раз тут. Це вже, в принципі, добре. Може, так і на 1000 років назад діти.
0: Дивіться, питання в тому, що це наша справа. Ми як спільнота, хто там розцінив наші жести, це другорядне. Угу. Просто я до того, що ми маємо інтелектуальну спроможність і цей континуум символічний, щоб вчиняти певні дії з продумуванням всієї глибини. Коли ми причиняємо певні дії з продумуванням на глибину один, ну, грубо кажучи, тому що це найшвидше можна організувати, там найлегше папірці. І це, ну, це ж якось пов'язано з нашою боротьбою. Ну, пов'язано, просто робимо. Ну, то це не дуже достатня історія. Тобто я тішуся, що ми своїх видатних борців збираємо, і це наша, в першу чергу, пріоритетна справа, і ми це вирішуємо. Да? Всі інші можуть якось реагувати чи не реагувати, але ми, як спільнота, точно повинні враховувати глибину цих сигналів, а ще бажано їх артикулювати. Ну, наприклад, перепоховуючи Мельника, який перший сигнал, що він борець за незалежність і учасник перших визвольних змагань, як полковник часів УНР, чи все-таки наші Друга світова і ОУНМ. Тобто навіть це має значення. Це має значення не тільки для зовнішніх, які там будуть хтось біснуватися, хтось не біснуватися, але й для внутрішніх. Хто напряжеться, хто не напряжеться, які політичні сили будуть розцінювати це як сигнал вправо або сигнал вліво. Тобто це важливі деталі, якщо їх на них не зважати і саме його не артикулювати, це дуже загрожує. Це значить відпустити інтерпретацію, повертаючись до російської пропаганди. Якщо ти не захистив свою версію аргументацію, ну то вважай, що хтось інший попрацює над аргументацією і розтлумачить за тебе, що це означає.
1: З іншого боку, знаєте, я навіть собі боюся уявити, якби для першого перепоховання обрали Степана Бандеру, яких би масштабів зараз сягнув наш конфлікт з Польщею, а не Андрія Мельника. Я собі просто боюся уявити, щоб це було.
0: Тут, очевидно, було б значно гарячіше. Але все-таки пріоритетний інтерес має бути, пріоритетна мотивація має бути наша внутрішня. Знову ж таки, якщо б ми цей трек комунікаційно підготували іншим чином, то це могло би бути там 3 постаті перепоховані перші, чи 5.
1: І не робити акцент на комусь одному.
0: І тоді б зразу це питання про... Весь акцент би був не на виборах, хто ж ця фігура і що вона означає. Чи писала вона листи до Гітлера, чи не писала. Та? А було б інше питання. Чи там, якщо це 5 людей з різних епох, що це взагалі про іншу претензію, про інший контекст, про інші смисли. Та? Ми все одно, ми джерело цих смислів, ми самі маємо собі давати відповідь, бо це наша земля, наші видатні борці, ми приймаємо це рішення. От, але ми живемо не в сферичному вакуумі, тому, відповідно, якщо ми хочемо щось значити не тільки для самих себе, ми повинні враховувати іншу думку. Ну, і поляки, як кажуть, чутливість польську. Очевидно, що ті події, які, ну, той рівень, я не знаю, історичного психозу, який зараз виникає в наших польських друзів, такий, що, ну, треба 20 разів подумати і зважити, які кроки ми робимо першочергово зараз, а які варто все-таки зробити після вступу в Європейський Союз, наприклад.
1: Але в будь-якому разі Степана Бандеру перепоховають в пантеоні, якщо пантеон буде належним чином збудований і буде тим місцем, де всі хотітимуть бачити всіх національних героїв, якими б вони не були.
0: Ну, особисто, на мою думку, рівень постать Степана Бандери, наприклад, значно поступається рівень там Мазеп, ну, суттєво, ну, там, іншого рівня. Але в 20-му столітті це дійсно помітна постать, і, ну, російсько-українська війна, і москалі, і російська пропаганда, і більшовицька до того пропаганда зробила все, щоб накачати постать. 95% людей взагалі не в курсі там спитати, а ви читали взагалі хоч один текст пана Бандери? Можете там розказати, що він конкретно робив? Більшість людей не здатні відповісти будуть осмислено на це питання. Але в масовій культурі, як символ спротиву, він настільки помітна фігура зараз, що очевидно, він буде там в 20 столітті точно одним із топ-претендентів на цю позицію. Ну, наприклад, Петлюра, наприклад, чи Скоропадський, я не певен, що зараз люди знають про них краще, ніж про Бандеру в силу, знову ж таки, цих медійних і пропагандистських ефектів і контрефектів. Для поляків, звісно, це взагалі там ховайся. Та, але, ну, наприклад, оці нашої незалежності чи дисиденти, або люди, які відстояли, проголосували за нашу незалежність, там, можливо, їх внесок там більш недооцінений, а конкретні дії більш значущі для реального здобуття незалежності України. От, але це вже питання оцінок. У мене така думка, якийсь інший експерт і має іншу думку. От. Очевидно, що люди, які, там, наприклад, з 17 по 21 рік 20 століття боролися за українську незалежність, вони були в значно гірших умовах. Але з іншого боку, там борці за ОУН, Українська військова організація, УПА, інші підрозділи, які боролися під час Другої світової війни, значно в гірших умовах, ніж, наприклад, ми зараз. Тобто, кожне наступне покоління чомусь мало більший вплив, чомусь кращу ситуацію, да, десь більше мужності потрібно було і так далі. Ну, наприклад, там так само історія про Шевченка. Одне з перших питань, які поставили, перепоховувати Шевченка чи ні?
1: Я теж вам хотіла поставити це питання. Я вважаю, що ні. Тому що там є його заповідь. Воля написана в заповіті, абсолютно.
0: І фактично у Шевченка є Канів і його могила, і музей. Це таке, по-перше, постать Шевченка, ну, взагалі, там, навіть на взагалі на два порядки вище, ніж там Бандера чи когось іншого з 20-го століття. От, і ще не факт, що ще там князі і гетьмани досягають, тому що Шевченко – це національний пророк, який виговорив, виспівав українську ідентичність. Відповідно, він там на багато рівнів вище, ніж інші. І, в принципі, доволі аргументовано можна сказати, що його місце пам'яті, його усипальниця, яку він сам собі обрав, має особливе значення і поза всякими пантеонами. І пантеон – важливе місце пам'яті, там, звісно, будуть інші достойники і достойниці, от, але у нього буде особливе місце так само, як в історії у нього особливе місце, як людина, яка була пророком цієї нації, цієї держави.
1: Я якраз коли після поїздки в Париж міркувала над паралелями і цікавими якимись порівняннями з французькою і українською історією, подумала про те, що як Наполеон має окреме місце в і свою окрему могилу в Парижі, так і Шевченко має мати свою окрему могилу і своє окреме місце, де більше нікого немає в Україні, тому що це постаті такої величини, яка потребує простору, скажімо так.
0: Саме так. Я теж так думаю.
1: Але я ще хотіла запитати, знову ж таки, про персоналії. Тому що я так розумію, що в українській традиції іноді так довго вести дебати і так довго сперечатися, хто достойний, а хто ні, що до реальних процесів можна і не дійти. В принципі, якщо нам дай волю, то ми почнемо прописувати критерії настільки ідеалістично і з настільки завищеними очікуваннями, що ну можна довго сперечатися про те, кому місце, кому ні. Як ви вважаєте?
0: Та хай буде. 100 років? Ну окей, хай буде 100 років. Нікого там не буде довгий час. Нічого страшного. Бо буде просто пусте, символічне, красиве місце. Мене інше лякає, щоб там не, скажімо так, імпульсивно, хаотично понепоховували по якійсь прискореній процедурі. Хоча там є, там законом передбачено 20 років, як право, там є виняток, але 20 років з моменту смерті. Знову ж таки, підкреслюю, у нас все тяне в некрополістику. Там не обов'язково буде, має бути поховання, це може бути кенотаф, символічні поховання. Там може бути навіть не поховання, а може бути статуя людини, і це теж форма пошанування, або, наприклад, не знаю, якийсь архітектурний ансамбль чи твір і присвячений
1: барельєф, профіль,
0: колона, будівля, люст, сад. Ну тобто різні речі можуть бути. Це якраз буде окремий кейс і цікавий, яка архітектурна буде вибрана логіка. По-перше, зараз концепція деталізована, бо наразі немає деталізованої концепції, і навіть фахівці, які в матеріалі точно не знають. Ну, от, грубо кажучи, є концепція, яка напрацьована Лаврою Остапенком, і є концепція, напрацьована Інститутом нацпам'яті. Та ніхто точно не знає, то яка ж концепція зараз головна. Чи це якийсь мікс, проєкт, який був надісланий в уряд, уряд ще за моєї каденції, він так і не пройшов оргкомітет. А зараз вже є закон. Відповідно, оргкомітет вже не актуальний. Тобто далі зараз знову м'яч на боці Інституту національної пам'яті. І треба вирішити, що робити. Оскільки з'явилася Лавра як місце, треба робити поправку на місце. Слава Богу, воно тепер є. Чи це конкретно Соляна Гірка, чи якась інша локація? Невідомо. Бо пантеон можна розбити, знову ж таки, як і в Вавелі, в храмі. Що це буде за місце? Да? Яка логіка управління? Яке прийняття рішень? О, тому це всі речі залишаються до сих пір відкриті, але хай будуть дебати, хай буде нормальний процес обговорення. До речі, одне медіа, я не буду зараз казати, яке, до 35-річчя Незалежності робить проєкт, він вже готується, він буде частково пов'язаний з постатями, от, і він буде дуже цікавий, тому що це буде такий свого роду тізер.
1: Тобто віртуальний пантеон, скажімо так.
0: Ну, не віртуально. Пам'ятаєте, було це велике голосування якоїсь на Інтері, здається?
1: Да, це 2010-ті якісь роки, боже мій.
0: О, то, за, то до 35-ліття одне велике національне медіа авторитетне робить, зробить такий, ну, схожий, тільки більше з експертною складовою проєкт. Ну, це такий хороший тізер. Ми поступово маємо звикати до того.
1: За кого б ви проголосували?
0: Я не можу відповісти, тому що я один з експертів цього проєкту, тому... Ну, дивіться. Шевченко, Шевченко і Леся Українка, точняк там будуть. Мазепа точно від мене.
1: Добре, якщо не прив'язуватись до конкретно цього опитування, а просто якесь загальне опитування з усіма можливими іменами, які є, за кого б ви проголосували?
0: Ну, мені для мене важливо відзначити людей типу там Мазепи, які зі зброєю і які автор цієї пункта про те, типу, що з шабою ми здобудемо волю. Да? Цей наратив важливий про спротив, про амбіцію боротися за себе і силою теж. І ми бачимо, зараз це робить Сили безпеки і оборони вся наша країна, навіть про цих бездушних москальських обстрілах. Це важливий поінт, але не менш на мене важливо митці, науковці, духовні особи, які створили континуум смислів. Тому що Україна запакована Тарасом Шевченком була завдяки тому, що існував цей континіум смислів і далі продовжує існувати як ідея. Бо в 20 столітті ми ж могли все гекнути раз і назавжди. А чому не гекнули? Не тому, що у нас армія якась була, яка нас відвоювала один. Ні. Тому що був континуум смислів. Запакована ідея України так висловлена, що вона вже не могла бути забута, вона тримала в напрузі мільйони людей. Тому митці, письменники, поети, Леся Українка, Тарас Шевченко, Петро Могила, да, тобто люди, які додають цих смислів, які додають там ця Галашка Галишівна, яка профінансувала, да, Києво-Могилянську братську школу. Да, от такі люди, вони повинні бути теж відзначені в тому топі наших мислителів, мислительок, борців і борчинь, які, ну, доклалися до цього. Тому що оцей ідейний компонент не менш важливий, ніж компонент військовий, мілітарний і навіть політичний, до якого ми звикли.
1: А як же тисячолітня державність? Я коли думала про Францію, думала про те, що дуже багато європейських країн мають цей забутий, але все одно прожитий республікансько-монархічний конфлікт. Ми його не маємо, ми маємо навпаки міф про втрачену монархію. Про знищену і втрачену. Тобто княжа доба від нас достатньо відділена і достатньо забута для того, щоб бути дуже добре міфологізованою. Ну, от, наприклад, мене дуже вразило, що французи під час своєї революції вдерлися в Сен-Дені і просто викинули звідти всіх. Просто викинули всіх на 40 років в яму з вапном, а потім подумали, а це ж, мабуть, пам'ять. Давайте всіх назад. І всіх назад в такому змішаному вигляді, де невідомо чиї рештки. І, ну, власне, таким чином, мабуть, дуже багато націй проходять якісь власні уроки. У нас такого досвіду немає, тому я дивлюся на досвід французів трошки з жахом, чесно кажучи.
0: Ну, я би з вами не погодився. У нас є такий досвід, просто ми про нього призабули. Саме свіжий – це, звісно, досвід становлення парламентсько-президентської республіки в Україні. Після Кучми, ну, це дуже схоже на це. Трішки більш віддалений, але прям буквально ще ближче до того. Це конфлікт між Українською Народною Республікою і українським гетьманатом, українською державою Скоропадською. Бо Скоропадський монархіст. У нього форма правління була фактично монархія. І Петлюра проти Скоропадського – це от буквально про це. Республіка бореться проти монарха.
1: Да. Ну, але ми хоча б могли, не вскривали. Нам просто не було де і які.
0: Там це був реальний конфлікт. конфлікт. Ну, тобто, це, можливо, одна з причин, чому ми взагалі програми в 21-му році минулого століття. Бо ми втратили нашу державу, тому що монархічний проєкт з республіканським боровся. І, відповідно, воно, може, недоосмислено до кінця в цих категоріях. Так? І там багато особистих приязнь, неприязний. Але, ну, так само, дивіться, тут є теж ще нюанс. Якщо добре покопатися в нашій історії, навіть в княжій добі, ну, один з критеріїв міста в давній Русі була наявність віччя. Якщо є віччя, тобто орган місцевого самоврядування, який приймає рішення по управлінню містом, то це вважається місто. Якщо віччя нема, наприклад, як в Москві, то це не місто. Це не посад, якась територія, фортеця, але не місто. В Києві було віччя. Я просто нагадаю, що, пам'ятаю, мене, ми з моїм хресним, який там був однокласниками, і він такий видатний зараз науковець, там всякі книги розумні пише. От, і ми колись готувалися до вступу в університет, і ми там читаємо, ну, там, перший блок, оці наша середньовічна держава. Київський там. Київські бояри, київське віче вигнали князя. Київське віче запросило князя. Київське віче отруїло князя там.
1: Нормальний політичний процес.
0: Тобто, оце про це, про оцю народування, елементи оцієї тої республіки середньовічної, яка була, з, по суті, військовою владою і монархічними речами. Тобто, для нас це взагалі норма. От, і всі ці, потім вже, я думаю, це великою мірою, це в наших, на наших теренах, східна частина Європи, ми ж тут своїм життям жили, от те саме в Польщі, подивіться, там, що королі, вони були там і так обрізані, обставині шляхтою, що ти посильно виділуєшся, лібером вето і повстання проти короля. І, відповідно, тут ця історія збалансована, напруга ця є, забувати його не треба. Чи матиме воно вплив на формування пантеону? Я сподіваюся, матиме. І це буде, чим буде це про це дискусія, дай Бог, буде. От все одно залишається ключове питання. Наваляти москалям, відстояти незалежність, зробити так, щоб вони нам не загрожували, і тоді ці дискусії будуть легше протікати. І, ну, вони ж мають свого часу зафіксувати і через постаті, в пантеоні, зокрема, символи нашої епохи. Хто це буде? Там у нас, так бачите, частина ж людей теж там сильно напряглась, коли побачила в переліку президента. Головнокомандувачі, усіх зразу
1: але
0: імена.
1: Там написано, що це за бажання.
0: Звісно, за бажання. Так, все
1: в будь-якому разі за бажання.
0: Я вам хочу ще нагадати, що це закон, а закон має процедуру зміни. Тому там всяке може бути. Питання в тому, що, ну, я готовий навіть на $1000 побитися об заклад, що президентів там, якби, в осяжних 50 років не з'явиться.
1: Але от ви, наприклад, сказали про 20-річний термін, я б хотіла бачити там Левка Лук'яненка. Що він туди не попадає. Ну, це не означає, що час не йде, час пройде.
0: Так.
1: І за цим критерієм 20 років з дня смерті Левко Лук'яненко туди зможе потрапити. Але я просто про те, які критерії. От для мене Левко Лук'яненко – це постать, яка має там бути. Людина, яка написала, ну, власне, акт проголошення незалежності у себе в зошиті. А для когось, можливо, ця постать недостатня для того, щоб бути в пантеоні.
0: Це точно прекрасна нагода про це поміркувати. Тому що хтось каже Левко Лук'яненко, а хтось каже Ігор Рафаїлович Юхновський. Да, людина, яка зробила дуже багато, щоб це не було не тільки написано, але й проголосовано. А хтось скаже Кравчук, яка взагалі з точки зору реалполітік, ну, може, ну, не менше зробила для того, щоб це і комуністами було тоді підтримано, яких була більшість. І це точно буде дуже запекла дискусія. І це прекрасно, що у нас такі речі будуть предметом дискусії. Зараз, от ви згадали критерії, вони, ну, немає процедурних критеріїв дуже чітких. Існує таких дуже такого найвищого рівня критерії. Це оці рівень постатей, там, правителі, гетьмани, королі, там, князі, президенти, видатні борці, нобелівські лауреати, до речі. От. Це позитивні критерії, і є, до речі, негативні критерії. Надзвичайно важливий компонент. Не більшовики, не НКВД-сти, не причетні до імперської, здійснення імперської політики і так далі.
1: Отут вже цікаво, тому що за такими критеріями виходить течіння теж не місце в пантеоні.
0: А оце вже цікаво, як буде. Наразі єдиним інструментом прийняття суджень про ці речі існує спеціальна комісія при Українському інституті національної пам'яті, яка, наприклад, там одне рішення приймала по Пірогову, інше рішення приймала по Булгакову, да? Тобто цим рішенням, цим законом, по суті, отака другорядна в якому сенсі, тобто не титульна, а структурна одиниця органу виконавчої влади набуває супер додаткових функцій в контексті пантеону, бо це повноваження, виключні повноваження цієї комісії надавати таку інтерпретацію. Тобто ця комісія, наприклад, може блокувати, звісно, в розбираючі питання, от, або впливати на фінальне рішення по тим чи іншим постатям в пантеоні. Ну і прекрасно, це ще один колегіальний орган, який матиме свій голос і право голосу, і додатково аргумент до дискусії. Але є ще інші речі. Тобто ми маємо тільки дуже загальні ці критерії, а далі ж найтяжча робота, а дрібніші критерії, вони як їх зважувати? Ну, бо наш видатних борців за незалежність в 20 столітті, ну, можуть бути десятки.
1: Може, і пантеон не вмістить стільки.
0: Так, тобто ми взагалі як? От первинно, коли ми думали, то пантеон мав би вміщати там 10-20 людей максимум. Ну, тобто, ну 30. Ну, тобто невелика кількість. Ну, такого рівня, тут, грубо кажучи...
1: Навіть князі і гетьмани не помістяться.
0: Грубо кажучи, беремо там князя і княгиню, да, там Володимира і, або Ярослава і княгиню Ольгу, грубо кажучи, там Мазепу і там меценатку Пересопницького Євангелія з того періоду, там когось з 19 століття, там Лесю Українку, наприклад, і там, не знаю, Максимовича, чи когось, чи там Петра Могилу з попередніх століть, з 20 століття там Петлюру і ще когось і з початку 20-х, з перших визвольних змагань, і в там з середини століття там когось з дисидентів і когось з батьків незалежності. От уже і 15 людей набігає. А далі...
1: Мені здається, це не наш масштаб.
0: Дивіться, а оце вже питання. Хочемо ми перетворювати пантеон на цвинтар? Тоді це вже не пантеон. Тоді це вже цвинтар. Хочемо ми побудувати спеціальну будівлю там? Чи це будуть просто просторово ландшафтні перетворення? Це відкриті питання. І ці питання будуть ставити Інститут національної пам'яті, який зараз уповноважений розробити концепцію. Бо окей, там можна і будівлю побудувати, бо це все-таки, нагадаю, Успінська лавра. Там є досвід печер, яких багато поховано людей. Відповідно, там теж можна побудувати там на 500 місць пантеон. З підземними криптами, якимись ходами, це може бути теж. Окей, але вся кількість, вона це скільки? Їх перелік, маєш, до речі, вся кількість, і ці переліки, вони будуть потім затверджені законом, бо кожна наступна постать затверджується спеціальною процедурою. І закон.
1: Ну, і перелік треба складати таким чином, щоб враховувати, що час теж іде. Тобто, час іде, і нові люди можуть потрапляти в пантеон, я не знаю, через 50 років, через 100 років. Місце повинно залишатися?
0: Ну, так, така має бути, але скільки? Що це таке? Чи це залишається символічно ритуальне таке місце? Чи це буде все-таки такий супер-міні почесний цвинтар? Ну, це відкрите питання, яке є у фахівців і в дослідників. В первинній концепції це не повинен бути цвинтар. Це важлива деталь. Не повинен. Тобто просторово-символічних функціональних блоків там має бути більше, мало би бути більше, ніж поховальні. Або там крипт, або навіть кенотафів. Тому що постаті це дуже важливо. Ми маємо... Це, чому це важливо? Тому що, коли ми говоримо про такі абстракції, як держава, бо держава це... Якщо ти не воюєш і не відчуваєш державу, або не платиш податки і не відчуваєш державу, то за більшості випадків держава це абстракція. В мирному, ситому часі. Відповідно, держава повинна спиратися, і державність, як ще більша абстракція, да, ідея того, як держава побутує, вона повинна спиратись на і імена конкретних людей, щоб відстежити. І, бо люди – це вже про реальність. Біографія, твори і так далі. І чому це дуже сильна ідея? І чому вона буде і далі тригерити наших сусідів, зокрема москалів? Тому що якщо ми спираємо ідею своєї державності на це утворення, на конкретних людей різних епох, ще й з реальними останками цих людей, ну то це про реальну символічну присутність тут, в Києві, який теж є. Чому москалі його так сильно хочуть захопити? Ну, це останній трофей, який тобі дає, хто володіє Києвом, у того є 1000+ років історії, де-факто. Їм дуже муляє, що це українці, що це ми, наша спільнота, яка нікуди не ходила за ці 1000, ми завжди були тут. Як спільнота. Ми можемо називатися іншими словами, іншими термінами, мати інші форми правління, княжі, там якісь там республіканські, взагалі без них, мати там міста, фактично, самоврядування. Але ми були тут. От. І тому, чому пантеон важливий, що спираючись на цих людей, ми показуємо, що минаються імперії, минають, правителі минають, слава минає, навіть деякі релігії минають, а ми залишаємось на місці як спільнота.
1: На цій ноті завершимо розмову. Мені здається, що вона гідна того, щоб поставити крапку, хоча в дискусіях довкола національного пантеону крапку ми далеко не ставимо, вони тільки починаються. Chicken Київ. Ви слухали подкаст «Chicken Київ» на громадському радіо. У цьому випуску йшлося про національний пантеон. Говорили про це з керівником Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишнім головою Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антоном Дробовичем. Далі більше. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Кривому Розі росіяни знову вдарили реактивним безпілотником типу «Шахет» по приватному домоволодінню. Попередньо обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, на місці одразу розпочали аварійно-рятувальну операцію та ліквідацію пожежі. Пожежу в епіцентрі удару вдалося ліквідувати, однак роботи з ліквідації наслідків атаки ще тривають. Водночас у Кривому Розі рятувальники вже ліквідували масштабну пожежу в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», яка виникла після попереднього російського удару. Вогонь, нагадаю, охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ринкової російської атаки до 13 осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Вранці російський безпілотник вдарив по житлових будинках у Слобідському районі міста. Загинула 40-річна жінка. За уточненою інформацією, наразі відомо про 12 поранених, серед них 10-річний хлопчик, а також 17-річна дівчинка. Так само поранення отримали 75-річна і 42-річні жінки та 62-річний чоловік. У них медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також росіяни атакували безпілотником автозаправну станцію в Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, дрон не здетонував. На місці працюють вибухотехніки, які проводять обстеження та знешкодження боєприпасу. Крім того, раніше у Шевченківському районі Харкова зафіксували падіння російського FPV-дрона на автомобіль. Безпілотник також не здетонував. Інформація про можливих постраждалих відсутня. Найбільші мережі автозаправних станцій синхронно підвищили ціни на дизпальне наприкінці тижня. Про це повідомляє РБК Україна. За даними видання, в «Укрнафті» звичайний дизель подорожчав на 2 гривні за літр до 85,9 гривень, а ДП «Енерджі» подорожчало до 87 гривень і 90 копійок. В мережах «Око» та «Вок» звичайне дизпальне додало по 1 гривні за літр, а преміальні марки – до 2 гривні 10 копійок за літр. Так, на око дизель «Пульс» тепер коштує 92,9 за літр, ДП «Євро» – 89,9. На «Вок» дизель «Мустанг» продають по 92,5. ДП «Євро» – по 89 гривень 50 копійок за літр. У мережі «Сокар» ціни залишаються найвищими – 99,9 гривень за звичайний дизель і 93,9 за преміальний. Водночас ціни на бензин і автогаз у більшості мереж не змінилися. Бензин А95, залежно від оператора, коштує від 79,9 до 85,4 гривні за літр. Преміальні марки бензину від 82,9 до 88,4 гривні. Автогаз на більшості АЗС продають по 41 гривні 90 копійок за літр, але можна знайти дешевше – 39,9 гривень за літр газу. Міська рада польського міста Сопот першою в країні ухвалила резолюцію проти зростання антиукраїнських настроїв і мови ворожнечі. Про це повідомляють польські медіа. Документ ухвалили 23 липня. У ньому депутати підкреслили, що у Польщі посилюється дезінформація та ксенофобська риторика стосовно українців. Міська рада закликала центральну владу України провести загальнонаціональну інформаційну кампанію про внесок українців у польську економіку, а також активніше протидіяти дезінформації та ксенофобським наративам, які, на думку авторів документа, підживлюються зовнішніми силами. У резолюції наголошується, що історичні суперечності не повинні використовуватися для руйнування польсько-українських відносин, особливо в умовах російської агресії проти України. Автори документа також заявили, що Сопот залишається відкритим містом, мешканці якого після початку повномасштабної війни активно допомагали українським біженцям. Крім того, там підкреслили, що українські діти становлять близько 17% учнів місцевих шкіл і, як зазначено в резолюції, мають навчатися у безпечному середовищі без проявів ненависті. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
1: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, у день підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де в день прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а в день повітря прогріється до 26-28 градусів.
2: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
2: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
1: 44 гривні 81 копійка.
6: Євро
1: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
6: Курси валют на громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
11: громадське.радіо.
12: Відерштанд.
5: Відерштанд.
12: Супротив.
5: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.
4: наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
11: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
4: Клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі. Одна з ідей – притлумити сонце, зробити

0: гостем і співрозмовником є В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, я вас вітаю.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Ми будемо говорити про те, що наразі відбувається у ірано-ізраїльських стосунках, і взагалі, який виток розвитку ми наразі спостерігаємо. Говоримо ми навесні 2026 року. Очевидно, що це вже певний період часу, коли можна зробити, бодай, проміжні висновки, побудувати якісь певні припущення. Утім, як і все, що стосується Ізраїлю і стосунків його тут, треба, я думаю, робити таку передмову і певний вступ. І він зазвичай складний. Отож, говорячи про Ізраїль та Іран, я би воліла в першу чергу розібратися з тим, а власне, якими були стосунки цих двох держав і з якого моменту їх варто аналізувати, як гадаєте. Як так сталося, власне, що країни, котрі не мають спільного кордону, наразі воюють між собою?
1: Ну, якщо занурюватися у ті часи, коли вперше відбувалися контакти, взаємозв'язок та складувалися якісь відносини, Іран з єврейським народом не просто мали кордони, а перебували в одній державі. Інша справа, що це було 3000 років тому. А в тому, що стосується більш сучасного виміру, то, звісно, варто робити відлік з створення держави Ізраїль, з війни за незалежність та складні стосунки Ізраїлю з оточуючими арабськими країнами. Коли ще Бен-Гуріон, перший прем'єр Ізраїлю, сформулював таку стратегію, яку було спрямовано на налагодження стосунків з сусідями своїх сусідів, тобто з мусульманськими країнами, які не були арабськими, не мали якраз спільного кордону з Ізраїлем, мали спільний інтерес з Ізраїлем, зокрема, зі стримування арабського націоналізму та революційних хвиль, які тоді йшли з арабського світу. І це заклало фундамент для дружніх стосунків Ізраїлю з Туреччиною і Ізраїлю з Іраном. Іран під владою Шаха, тоді покійного батька нашого сучасника, спадкоємця трону Піхліві, був світською прозахідною державою, яка дуже швидко модернізувалася. Вона була складною державою, але вона критично потребувала модернізації технологій, навчання і зовнішніх контактів. Багато в чому Ізраїль був дуже корисним для шахського Ірану з точки зору допомоги у розвитку сільського господарства в важких умовах, медицини і воєнно-технічного співробітництва, зокрема. Але коли у 79-му році відбулася Ісламська революція, частково саме внаслідок тісної співпраці Ізраїлю з шахським режимом відбулася демонізація Ізраїлю. Все, що асоціювалося з часами до Ісламської революції в офіційній пропаганді режиму Ісламської республіки, змальовувалося виключно чорних фарбах і, ну, демонізувалося, можна сказати, в прямому сенсі, з точки зору того, що це була релігійна пропаганда, дуже насичена релігійними образами. Можна, ну, демонізація в даному випадку – це не перебільшення, практично точний термін. І 79-го року Ісламська республіка проголосила гасло «Смерть Ізраїлю» практично від початку, навіть у часи важкої війни з Іраком, яка була війною на виснаження, Іран підтримував терористичні організації, які мали на меті боротьбу з Ізраїлем та знищення Ізраїлю. Там у 80-му році Іран почав створення Хізбали в Лівані. І потім, як ми знаємо, в останні десятиліття стратегія Ірану включала в себе розбудову мережі терористичних організацій навколо Ізраїлю, розбудову ракетної програми саме для того, щоб мати змогу дотягнутися

0: до Ізраїля, оскільки в умовах санкцій та технологічних обмежень Іран був нездатний розвивати авіацію. А саме за рахунок того, що Іран не має спільного кордону з Ізраїлем, він розвивав ракетну програму і допомагав терористичним організаціям на кордонах з Ізраїлем. В Ізраїлі казали, що Ізраїль не має кордону з Іраном, а ось Іран з Ізраїлем має. Мало на увазі, що Іран далеко від Ізраїлю, але на ізраїльських кордонах сидить Хізбала, на ізраїльських кордонах сидить Хамас. І це певний пістолет, який Іран тримає у скроні Ізраїлю. Після того, як внаслідок жахливої терористичної атаки 7 жовтня розпочалася війна у Газі, яка призвела до практично не знищення, але значного зменшення загрози з боку Хамасу, все жахливе, що могло статися, вже сталося. Після того, як у позаминулому році Ізраїль значно послабив технічну спроможність Хізбали загрожувати Ізраїлю, потім впав режим Асада в Сирії, внаслідок обміну ударами у позаминулому році, коли Іран вперше двічі прямо з власної території атакував Ізраїль, з'ясувалося, що іранська протиповітряна оборона в принципі може бути подолана. У червні минулого року ми бачили, як Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами намагався запобігти створенню ядерної зброї. І у підсумку ось вже майже місяць ми спостерігаємо за масштабною війною Ізраїлю проти Ірану. А тут, напевно, варто підкреслити, що попри те, що у цьому останньому етапі стосунків Ізраїлю з Іраном Ізраїль виступив, можна сказати, агресором, у тому сенсі, що він ініціював цю фазу бойових дій. Але, в принципі, це неправильна постановка питання, тому що Іран від початку проголошував, що, Ісламська Республіка, принаймні, як вона є, що вона має офіційною ідеологією, офіційною метою існування держави, знищення держави Ізраїль. Іран, крім того, що роками і десятиліттями нацьковував на Ізраїль терористичні організації та організовував терористичні акти по всьому світу проти єврейських об'єктів. Зокрема, можна згадати терористичний акт в Буенос-Айресі понад 20 років тому, коли було знищено будівлю єврейського культурного центру. І згідно зі слідством, за цією терористичною атакою безпосередньо стояв корпус вартових Ісламської революції. А у позаминулому році, як я згадав, Іран безпосередньо з власної території атакував Ізраїль, що вже є актом агресії. Тому тут варто розуміти, що у цій війні Ізраїль намагається відстояти своє право існувати, а Іран виступає агресором, попри те, що саме Ізраїль ініціював оцей останній етап ескалації.
1: Щодо ось цієї боротьби, якраз демонізації Ізраїлю Іраном, чи правильно я розумію, що одне з ключових гасел або ж тез спокійного Хомейні було те, що Ізраїль – це мале зло, союзник великого зла. Велике зло – це, відповідно, Сполучені Штати Америки. Наскільки ось цей зв'язок Ізраїль-США взагалі важливий наразі для Ірану, і як зараз відбувається боротьба, зокрема, зі Сполученими Штатами? Наскільки цей фокус не розмивається?
0: Навіть малий сатана та великий сатана, саме в релігійних термінах. Так, ця зв'язка Ізраїля зі Сполученими Штатами на 70-х років була дуже важливою для Ісламської Республіки. Сполучені Штати на час Ісламської революції асоціювалися з справді неприємні сторінки в американо-іранських стосунках, коли американські, до речі, спільно з британськими спецслужбами здійснили відсторонення від влади популярного іранського прем'єра якого звинувачували в комунізмі, при тому, що, в принципі, його провина полягала у тому, що він намагався націоналізувати нафтодобувну галузь, позбавивши тим самим передусім британських, власне, компанію British Petroleum, прибутків від іранської нафти. І оце пряме втручання в внутрішні справи, яке справді мало місце з боку Сполучених Штатів, воно досі так запам'яталося, стало частиною історичної пам'яті іранського народу і, безумовно, було дуже активно використано під час Ісламської революції, режим Шаха, проти якого виступали представники різних політичних сил, зокрема з ісламістами, він змальовувався таким маріонетковим, компрадорським, який обслуговує зовнішні інтереси, а не слугує інтересам народу. Те, що Сполучені Штати відразу після Ісламської революції спробували і невдало допомогти власним громадянам, яких було захоплено у заручники після захоплення американського посольства, теж запам'яталося з одного боку, як знов-таки готовність Сполучених Штатів втручатися у внутрішні справи, а з іншого боку, як неспроможність Сполучених Штатів. В останні тижні дуже багато в іранських проурядових пропагандистських каналах, в соціальних мережах та в засобах масової інформації згадується ця невдала операція 80-го року, коли американці зізнали фіаско, і іранці кажуть, нехай вони спробують сухопутну операцію, подивимось, як в них вийде цього разу. Тобто, така, з одного боку, іранська пропаганда побоїться Сполучених Штатів, з іншого боку, вона пам'ятає усі ці вдалі та не дуже операції Сполучених Штатів проти Ірану і на території Ірану. І все це, все це постійно актуалізується, все це постійно присутньо в історичній пам'яті. Насправді можна згадати, що Іран в 20 столітті був двічі окупований, і окупантами виступали Радянський Союз та Великобританія. Перший раз ще у 20-ті роки, коли радянська Росія намагалася експортувати революцію, другий раз під час Другої світової війни. Але внаслідок цієї політизації та використання в пропаганді, саме Сполучені Штати та Ізраїль, вони стали таким пугалом просто в пропаганді режиму. Інша справа, що далеко не всі іранці перебувають під впливом проурядової пропаганди. Я не знаю, наскільки можна довіряти соціологічним опитуванням, які там позиціонують себе як такі, що проводилися у Ірані. Але якщо можна довіряти, я бачив такі дані, що принаймні напередодні війни, звісно, там до 60% іранців в Ірані позитивно ставилися до Сполучених Штатів, тобто не вірили офіційній пропаганді, хотіли б налагодити стосунки зі Сполученими Штатами. Це вже не кажучи про значний прошарок іранців в еміграції, які публічно перебувають в опозиції до Ісламської Республіки, які покладають значні надії на те, що Сполучені Штати допоможуть зруйнувати цей режим, як неодноразово Дональд Трамп давав привід, сподіватися на те, що він справді має на меті зміну режиму в Ірані, і багато опозиційно налаштованих іранців симпатизують Сполученим Штатам, навіть не критично, позитивно сприймають Сполучені Штати і хочуть вірити цим обіцянкам допомогти їм звільнити свою країну і свій народ від влади релігійних фанатиків.
1: Пане В'ячеславе, говорячи наразі взагалі про стан ізраїльського суспільства, з того, що ми можемо проаналізувати з відкритих джерел, за вашими спостереженнями, що ви бачите, якими є настрої, що наразі відбувається в країні і відтак про які припущення подальші ми можемо говорити?
0: Напевно, варто усвідомлювати 4 тези, які не є очевидними для зовнішніх спостерігачів. По-перше, ця операція є ізраїльською. ми якось звикли зосереджуватися на американській участі, дивитися та слухати те, що Трамп каже. Але насправді, навіть за обсягами ударів, за обсягами вражених цілей, там близько 3/5 за кількістю це було вражено Ізраїлем і 2/5 американцями. Тобто навіть кількісна ізраїльські літаки, ізраїльські ракети більш активно працюють в Ірані, а Сполучені Штати надають технічну допомогу. Тобто американські там літаки дозаправляють ізраїльські літаки у повітрі, і все таке інше, але в принципі, навіть за обсягами, не кажучи вже про якісний вимір, це саме ізраїльтяні вбили верховного керівника Ірану, вбили усю верхівку корпусу вартових Ісламської революції та усіх топ-військових. Це саме ізраїльські були удари, включно з Алі Хаменеї, Ларі Джані і усіма іншими. Це не американці їх вбивали. Тобто це ізраїльська операція, яка наразі користується допомогою Сполучених Штатів, за що ізраїльтяні дуже вдячні. Це перше те, що треба усвідомлювати. Друге те, що треба усвідомлювати, можливо, нам це не зрозуміло, але ізраїльтяні безумовно вважають, що ця війна розпочалася 7 жовтня 2023 року, що те, що відбувається наразі, можливо, в цьому є певний такий відтінок помсти, але, в принципі, це просто продовження бойових дій, які розпочалися нападом Хамасу на Ізраїль. І це не просто таке психологічне відчуття, це не просто Ізраїль згадав, що Іран роками та десятиліттями підтримував Хамас. В Газі було знайдено документи, з яких було доволі чітко зрозуміло, що був іранський план, який передбачав знищення Ізраїлю, яке мало розпочатися з одночасного нападу кількох терористичних угрупувань, включно з синхронізованою атакою Хізбали та Хамасу. Просто Хамас переоцінив власні сили та атакував першим, і не дочекавшись усіх інших. І таким чином іранський план було зірвано, але все те, що відбувалося 7 жовтня, було сплановано в Тегерані. Навіть у минулому червні один з генералів корпусу вартових Ісламської революції, якого було вбито Ізраїлем, в його офіційному некролозі сам корпус вартових Ісламської революції писав, що він зробив видатний внесок у підготовку потопу Алякси, як терористи називають атаку 7 жовтня. Тобто Тегеран навіть визнавав, що це він готував різаніну 7 жовтня. Те, що відбувається наразі, для ізраїльтян було детерміновано 7 жовтня, і саме тому в Ізраїлі трохи інше відчуття цієї операції. Якщо для Сполучених Штатів це war of choice, війна за вибором, Сполучені Штати могли її не розпочинати, то для Ізраїлю такого вибору не було. Третє, що варто усвідомлювати, це те, що Ізраїль реалістично підходить до цієї ситуації. У нього не було завищуваних очікувань. Мені важко повірити останнім повідомленням про те, що Масад справді вірив в те, що бомбардування призведуть до масового повстання та повалення режиму. Я думаю, що це були скоріше аргументи для того, щоб спонукати американців долучитися до цієї операції. Ізраїльтяні не очікують, що іранська загроза буде знищена. Жодну війну з першої війни за незалежність Ізраїль не закінчував тим, що він знищував ворога за моделлю, закінчення Другої світової війни. Це певна така нереалістична мрія, якої ніхто ніколи не намагався досягти. Всі розуміли, що це не та ситуація, коли ворогів можна знищити, це ситуація, коли ворогам можна вчинити таку шкоду, так зменшити їхній потенціал, щоб вони ще довго були не в змозі, фізично не в змозі, не спроможні загрожувати твоєму існуванню. І саме це вони наразі роблять в Ірані. Відповідно, в незалежності від того, як і про що буде домовлятися з іранцями Трамп, Як це впливає на світову економіку? Це внутрішня ізраїльська історія та суто двосторонні стосунки Ізраїлю з Іраном. Ну, я намагаюся пояснити, як це сприймається в ізраїльському суспільстві, яка має дуже, ну, усі інші обставини можуть змінюватися, але вони є другорядними з точки зору інтересів ізраїльського суспільства, які полягають в тому, щоб вижити, в тому, щоб відстояти своє право на існування. І саме це такі рамки для цієї війни, в яку, в принципі, в ізраїльському суспільстві схвалює абсолютна більшість, підтримує. Ну, хтось критикує там відсутність чіткої цілі або щось таке, але, в принципі, більшість в ізраїльському суспільстві її підтримує, на відміну від американського суспільства, яке у більшості не підтримує цю війну. І більшість в ізраїльському суспільстві, попри те, що там кількість загиблих в Ізраїлі вже перевищила кількість загиблих у минулорічної 12-денної війни, більшість ізраїльтян вважають, що, в принципі, все йде непогано. В принципі, дуже вдалий такий вдале співпадіння інтересів, що Сполучені Штати підтримали Ізраїль, але Ізраїль був готовий розпочати цю операцію і без цієї допомоги. Ізраїльтяни вважають, що вони значно, ну, доволі успішно зменшують ракетний потенціал Ірану, інший воєнний потенціал Ірану. І, в принципі, на цьому, ну, там, ще кілька тижнів такого бомбардування і можна буде операцію зворачувати, при тому, що розуміти, що це певний такий цикл, який буде повторюватися, просто і залежно від того, наскільки вдало та масштабно вийде зараз зменшити воєнно-промисловий потенціал Ірану, настільки довгою та спокійною буде пауза до наступного циклу.
1: Щодо тих припущень, які ми можемо зробити зараз з приводу розвитку стосунків або ж впливу того, що наразі відбувається між Ізраїлем та Іраном на Україну, які тут важливі пункти можемо виокремити?
0: Я б хотів сказати, що в Ізраїлі нарешті зрозуміли, що Україна може бути цікавим та активним партнером, що український досвід вартий на увагу. Українські пропозиції, які неодноразово лунали до співпраці, варті того, щоб до них прислухатися. Але поки що я в цьому не впевнений. Я був трошки розгублений та засмучений тим, як вперто Ізраїль ігнорував наявність у України цього досвіду. Я дивився кадри позаминулорічної атаки Хізбали дронами на ізраїльську воєнну базу і дивувався, наскільки ізраїльтяні з усіма їх технологіями і так далі просто не розуміють, що їм робити. Вони стоять і дивляться на ці дрони, які летять їх вбивати, тому що вони з цим ніколи не мали справу. І це при тому, що це був 25-й рік, Україна вже 2 роки відбивалася від цих іранських дронів, і український посол в Ізраїлі не привозив шматки цих іранських дронів і пропонував Ізраїлю співпрацю, але це нікого не зацікавило, тому що Ізраїль був впевнений, що він має найтехнологічнішу армію, і будь-який досвід якоїсь там України йому не цікавий. Мені це було дуже прикро, мені це було дуже боляче. І я б хотів сказати, що наразі, коли до Володимира Зеленського вишукується черга з охочих долучитися до українського досвіду, я б хотів там бачити і Ізраїль, і що, ну, нарешті нібито Ізраїль виявив зацікавленість, але поки я не побачив конкретних проєктів, конкретної співпраці або конкретних обмінів, я в це, ну, не те, що не повірю, я просто, ну, я дуже обережно до цього ставлюся, я не хочу видавати свої, ну, вдаватися до wishful thinking, видавати свої побажання за реальність. Коли ми побачимо цю співпрацю, можна буде сказати, що ну ось нарешті Ізраїль зрозумів. Але поки, на жаль, внаслідок якихось упереджень, я не хочу казати внаслідок бажання зберегти робочі стосунки з Росією, мені б не хотілося б вірити, що саме це визначає ізраїльську політику, хоча протягом багатьох років, безумовно, це було важливим фактором. Але внаслідок упереджень та певного такого самовпевненості, що я б сказав, Ізраїль ігнорував саму думку про те, що йому є чому навчитися у України. І я дуже сподіваюся, що ця доба України-ізраїльських стосунків проходить, і що у нас наступному ми побачимо більш плідну, чесну та рівноправну співпрацю.
1: Я дуже дякую вам, пане В'ячеславе, за цю розмову і за вашу оптику. Я думаю, що цей погляд є вкрай цінним. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод, з нами спілкувався. Ви слухали програму «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: З Ольгою Терменко, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» та юристкою, говоримо про нові умови програми «Єоселя», що стосується ветеранів та сімей загиблих захисників та захисниць. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, говоримо про те, що з 17 липня державна іпотечна програма «Єоселя» оновила умови отримання кредиту, вимоги до житла та можливості використання державної підтримки. Сьогодні нас цікавить перша основна зміна – це зниження кредитної ставки до 3% для ветеранів війни та родин загиблих захисників та захисниць. З цього пропоную нам і розпочати, які категорії ветеранів та членів родин загиблих охоплюють нові правила, якщо вони є.
5: Так, дійсно, 17 липня розширюється в нас коло пільгової ставки, і, власне, воно розширюється до ветеранів війни та родин загиблих. Ветеранами війни в Україні є учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і учасники війни, тобто це такий сукупний статус з трьох інших статусів, і всі вони підпадають тепер під пільгову ставку по ЄОСЕЛІ, і на всіх них вона поширюється. Окремо під пільгу також підпадають родини загиблих чи померлих ветеранів. Ветеранів війни – це теж окремий статус, який передбачений законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і родини загиблих чи померлих захисників і захисниць. Захисників і захисниць, тобто загиблих тих, хто загинув під час російсько-української війни саме. І важливий нюанс, насправді, постанова, ці зміни до постанови, вони не прив'язують ці статуси виключно до нинішньої війни з Росією. Тобто формально в нас йдеться про ветеранів різних періодів. Немає такого застереження, що це саме ветерани там російсько-української війни чи родини загиблих під час участі в російсько-українській війні. Як часто, в принципі, можна побачити в інших житлових програмах.
4: Зрозуміло. На гарячу лінію юридичної сотні знаємо, що побільшало звернень якраз стосовно змін у програмі «Єоселя». Які питання ветерани ставлять найчастіше? У чому, можливо, найбільше бачать непорозумінь чи не розуміють, що як там воно працює?
5: Я, можливо, трішки підкоригую. Насправді, там зараз ще звернень не побільшало, бо зміни зовсім свіжі. Ймовірно, люди ще просто не встигли з ними зіткнутися на практиці. Але, наприклад, з того, що ми бачимо постійно, там типові якісь звернення, вони завжди є. Це зазвичай там відмови банків. Причини бувають дуже різні. Іноді банк там не отримав внутрішніх якихось роз'яснень щодо нових умов, про всяк випадок відмовляє. Таке було вже на початку року, коли розширилася пільгова ставка з контрактників ще на мобілізованих військовослужбовців. Раніше була така зміна. Тоді часто банки відмовляли, тому що ну не знали ще, як працювати з цими умовами новими. Іноді причина може бути там погана кредитна історія. А це, до речі, цілком законна підстава для відмови у укладенні іпотечного договору. І тут немає що оскаржити. І також ще одна поширена історія – це можуть бути там різні технічні збої через дію, якісь документи не підтягуються, заявка не подається, або людина там не може її скасувати. Тобто ну, більшість питань у нас такі не саме по умовах кредитування, а по процесу, як він проходить. Тобто десь коли людина не знає, як діяти в якийсь момент подачі заявки, то вони звертаються до нас.
4: От якраз стосовно умов. Як взагалі виглядає ця процедура отримання кредиту крок за кроком від подання до підписання? І скільки часу, можливо, в середньому це займає, аби хтось з тих, хто раптом почує цю розмову, кого цікавить ця програма і ці можливості, мав собі на увазі?
5: Ну, сам процес виглядає так, що спочатку потрібно подати заявку через додаток «Дія». Важливо, що це можна зробити тільки так, тобто інших методів і способів там, ну, через умовний ЦНАП чи особисто кудись немає, тобто це тільки через «Дію» можна зробити. Після цього програма перевіряє усі дані, які підтягуються з електронних реєстрів, тобто це про наявність житла, про відчуження житла, про склад сім'ї, про доходи, тобто це все електронна взаємодія тут відбувається, вам не потрібно надавати якісь паперові документи. Ну, потрібно лише у випадку, якщо якась інформація, наприклад, про житло, не була внесена в реєстр майна. Але зазвичай це все відбувається автоматично, і протягом 24 годин програма цю заявку перевіряє і надходять пропозиції від декількох банків, людина може обрати той, який підходить. Тобто обраний банк потім перевіряє всі ваші дані і документи. Після цього ви обираєте цей банк і вже потрібно особисто туди з'явитися. Насправді, після того, як банки пропонують свої умови, там одразу вони пропонують список документів, які потрібно надати при тому, як людина прийде там на зустріч до них, про узгодити попереднє рішення за іпотекою. Зазвичай це документи такі там особисті, які посвідчують особу, паспорт, витяг з демографічного реєстру, РНО КПП. Якщо це, ну, для того, щоб підтвердити пільгу, треба надати інформацію про свій статус, там для внутрішньо переміщених осіб це посвідчення, для учасників бойових дій це посвідчення ОБД або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни тощо. Це також документи про родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб або про народження дітей, або документи, там, які підтверджують факт розірвання шлюбу, наприклад, якщо було спільне майно, і документи, які підтверджують доходи. Тобто банк збирає цю інформацію ще раз повторно, але вже з якимись такими паперовими, умовно, документами, які потрібно до них принести на зустріч. Після цього шукаєте житло, яке хочете придбати, домовляєтеся з продавцем, і продавець теж повинен надати інформацію про це житло, там технічний паспорт, документи про те, коли воно було здане в експлуатацію. І після цього останній етап укладається кредитний договір з банком і договір купівлі-продажу з продавцем. Нерухомість в такому випадку оформлюють на покупця, а кредитні кошти банк одразу перераховує продавцю, а в людини тоді залишається умовно, борг перед банком вже. Тобто продавець тут вже нічого нікому не зобов'язаний, з ним банк розраховується, а покупець залишається у кредитному договорі і буде сплачувати подалі внески.
4: Також цікавить питання щодо обмеження по житлу. Яке житло можна придбати за програмою? Чи змінилися, можливо, якісь вимоги щодо площі первинного, вторинного ринку? Тому що часто воно щось змінюється, додається, вносяться якісь корективи, що маємо зараз?
5: Так, змінилися умови. От, наприклад, якщо ми про розширення кола осіб, то воно розширилося, але по квадратурі насправді звузилося трішки умови. Ну і по-перше, я хочу зазначити, що не можна купити за цією програмою, наприклад, гуртожиток або інше житло тимчасового проживання, або дачний чи садовий будинок, або, наприклад, об'єкт, який є офіційно пам'яткою архітектури. Щодо віку будівлі, він залежить від категорії того, хто купує житло, і від регіону. Насправді, для військовослужбовців, для тих, хто має там право на пільгову ставку, ця новобудова або будинок повинні бути не старші 20 років в прифронтових областях. Тобто тут є обмеження, що тільки в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях можна купити житло до 20 років віком. В інших регіонах така планка суворіша – це не старше 3 років. Тобто, наприклад, якщо в Київській там чи у Львівській області, чи в Тернополі, це повинно бути житло не старше 3 років. Якщо ми говоримо про площу, то для квартири для однієї особи квадратура має становити до 52,5 квадратних метрів. Якщо є сім'я з 2 або 3 осіб, це до 73,5 квадратних метрів і плюс по 21 метру на кожного наступного члена сім'ї. Тобто тут можна скласти собі таку пропорцію, але в будь-якому разі площа квартири повинна бути не більше 115,5 квадратних метрів. Тобто є максимальне обмеження. Тобто навіть якщо б було там 8 членів сім'ї, не може бути більше, ніж 115,5 квадратів. І для приватного будинку там максимум 125,5 квадратів загалом. Отаке обмеження. Ну і четверте – це вартість. Ціна квадратного метра не може перевищувати граничну вартість, яку встановлює Мінрозвитку по регіонах, і вона множиться на певний коефіцієнт на 2. Раніше були різні коефіцієнти залежно від регіону, зараз будь-який регіон множиться з цим коефіцієнтом на 2.
4: Окрім того, що часто змінюються якісь умови, і за ними треба встигати, якщо плануєш скористатися програмою, то з тих питань, яке теж часто турбує людей, чи вистачить грошей на програму, тому що не завжди її оселя працює сповна, ми добре знаємо про це, тому що часто загалом говоримо про якісь можливості нерухомості, тому що це стосується і людей, які внутрішньо переміщені, ті, які втрачають житло внаслідок ударів, які потребують якогось нового місця проживання. З досвіду тих, хто звертається до юридичної сотні, що ви бачите, чи є зараз фінансування, чи можуть люди розраховувати, що після подання заявки вони справді зможуть скористатися програмою?
5: На сьогодні гроші на програму є, і загалом кредити реально видаються. Це не якась там порожня обіцянка. В бюджеті на 26-й рік на ЄОСЕЛю закладено там близько 15 мільярдів гривень, і ці кошти справді освоюються. Там з початку року програмою вже скористалися понад 2,5 тисячі українців, і які залучили майже 5 мільярдів гривень пільгових кредитів. І загалом за весь час дії програми, там це майже 3 роки, було видано багато кредитів, здається, десь до 25 тисяч, плюс-мінус. Тобто програма не згортається, вона навпаки розширюється, і до того ж, у грудні минулого року там уряд додатково докапіталізовував певні кошти на цю програму. Зазвичай затримки, які трапляються, вони пов'язані здебільшого з опрацюванням документів, а не з відсутністю грошей, але варто зауважити, що там є ризики, і навіть Національний банк в своєму звіті про фінансову стабільність вказував, що чинна модель там фінансово нестійка, і готуються її певні оновлення з іншим розподілом ризиків між державою і банками, і загалом пошуком фінансування міжнародних партнерів. Це, напевно, найбільша проблема, тому що розраховувати на міжнародних партнерів можна, але не завжди це тривала співпраця, тобто вона доволі короткостроковою може бути. Тому моя відповідь буде такою, що сьогодні гроші є, кредити реально видають, але на кілька років вперед умови можуть змінитися, і модель фінансування теж можна змінитись, тому це просто треба моніторити для себе, оновлювати інформацію.
4: Ну, в наших умовах і реальності загалом говорити про кілька років вперед – це бути оптимістом і мрійником. Живемо тут і зараз, якщо хочемо скористатись ЄОСелею, значить, читаємо перевірені джерела інформації, уточнюємо дані, щоб дійсно розуміти, з чим матимемо справу, аби потім не бути розчарованими, не розводити руками. І якраз для того, аби не потрапити в якусь халепу, які би поради ви дали ветеранам, родинам загиблих захисників, захисниць, які, може, лише планують скористатися новими умовами ЄОСелі, чи вже давно приглядалися до програми, а тут нарешті умови покращилися, яких помилок може, можливо, уникнути ще до подання заявки?
5: Я би, по-перше, рекомендувала перед подачею заявки звернутися там до кількох банків, які працюють з ЄОСелею, просто проконсультуватися. Послухати умови, тому що насправді умови від банку до банку трішки відрізняються, варто пам'ятати про це. Заздалегідь перевірити кредитну історію і також кредитну історію членів сім'ї і поручителів, тому що поручителі теж є обов'язковими у договорі іпотечному, оскільки це є частою причиною відмови, і щоб людина розуміла, на що її розраховувати. Також я би, напевне, радила спочатку підшукати конкретне житло, одразу поспілкуватися з продавцем, байдуже, чи це приватна особа, чи це забудовник, чи готовий він взагалі працювати за ЄОСелею. Тут маленьке застереження, працювати по цій програмі не є обов'язком продавця, а це лише його право. Ну і відмовити він цілком може, якщо він не хоче з цим працювати. З новобудовами, наприклад, зазвичай простіше. Забудовників це вже налагоджена якась співпраця із банками, там із нотаріусами може бути. Якщо це вторинний ринок, це дещо складніше, бо багато власників житла відмовляються. Угода там за програмою є трішки довша, вона вимагає, можливо, більше бюрократії також з боку продавця саме. Тому тут варто перед тим, як подавати заявку, собі домовитися вже про те, що ви купуєте певне житло. І останнє, дуже рекомендую перед укладенням договору іпотеки подивитися, що відбувається в вашому органах місцевого самоврядування і в місцевій підтримці. Чому? Тому що в деяких містах, особливо з більшими бюджетами, діють додаткові програми, які можуть компенсувати, наприклад, весь перший внесок або його частину. І про це варто дізнаватися до підписання договору, а не після, тому що це на етапі, ну, прям першого внеску можна залучити кошти від громади, в якій людина проживає. Дуже часто є така підтримка. І також підтримку таку може надати роботодавець. Тобто це не заборонено. Тому я б рекомендувала так спочатку проскролити, проскрінити всю цю інформацію і тоді вже приймати рішення про подачу на ЄОСелю.
4: Про нові умови програми ЄОСеля, що стосуються, зокрема, ветеранів та сімей загиблих захисників та захисниць, ми говорили з юристкою і керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольгою Термено. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Харкову зросла до 14 осіб. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. За попередніми даними, російська армія випустила малогабаритну ракету С-8000 «Бандероль». Ракета вдарила по житловому будинку у Слобідському районі міста. Загинула 40-річна жінка. Поранень зазнали 13 осіб, з них 10-річний хлопчик та 17-річна дівчинка. Внаслідок удару повністю зруйновано один приватний житловий будинок, пошкоджено щонайменше ще 15 приватних домоволодінь. За даними прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військового злочину, що спричинив загибель людини. У Кривому Розі росіяни вдарили реактивним безпілотником типу «Шахет» по приватному домоволодінню. Є постраждалі. Про це повідомляє голова Ради оборони міністр Олександр Вілкул. Унаслідок атаки поранення отримали дві жінки старшого віку. Вони дістали легкі травми. Медики надали їм допомогу на місці. Пожежу в епіцентрі удару вдалося ліквідувати, однак роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Наразі комунальні служби проводять обхід території. Мешканцям пошкоджених будинків, за словами Вілкула, надають будівельні матеріали. Водночас рятувальники ліквідували масштабну пожежу у будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», яка виникла після ранкового російського удару. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. За даними МВС, вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів торгівельного центру. Роботи з гасіння ускладнювалися постійними повітряними тривогами та загрозою повторних ударів російської армії. За попередніми даними, люди внаслідок влучання в епіцентр не постраждали. Екс-президент-втікач Віктор Янукович ймовірно живе в російському Сочі та може користуватися вигаданим ім'ям Олег Леонов. Про це повідомляє проєкт телебачення «Торонто». Журналісти встановили, що охоронці Януковича, які втекли разом із ним до Росії у 2014 році, нині служать у Федеральній службі охорони РФ і дислокуються в Сочі. За даними розслідування, саме там розташована закрита резиденція Януковича «Благодать». Також журналісти з'ясували, що під час поїздок цивільної дружини Януковича Любові Полежай-Садикової її супроводжували двоє згаданих охоронців і чоловік на ім'я Олег Леонов. Прізвище Леонов збігається з дівочим прізвищем матері Януковича. Крім того, за даними розслідування, Любов Полежай за роки проживання в Росії стала власницею понад 370 гектарів землі, 5 квартир, 5 будинків та іншої нерухомості загальною вартістю понад 8 мільйонів доларів. Журналісти також з'ясували, що старший син екс-президента-втікача Олександр Янукович разом з дружиною Оленою та двома синами живуть в Росії під вигаданим прізвищем Соколов. Діяльність Олександра Януковича наразі може бути безпосередньо пов'язана із 5-ю службою ФСБ Росії. Це служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків, яка відповідає за зовнішню розвідку, збір даних за кордоном, зв'язки з іншими спецслужбами та політичну ситуацію в країнах колишнього СРСР, зокрема України. Його дружина Олена володіє нерухомістю площею понад 27 тисяч квадратних метрів, зокрема в елітному котеджному містечку Бенілюкс біля Москви. Станом на 2024 рік вона, будучи домогосподаркою, мала на депозитах 3,5 мільйони доларів. Крім російського громадянства, Олена Янукович, як і її сини Віктор та Олександр, також мають громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів. Людмила Янукович, офіційна дружина екс-президента-втікача, за даними медіа, оселилася в сімейному маєтку в Ялті в окупованому Криму. Номер телефону, який вона використовувала з 19 червня 26-го року, зазначений як номер померлої особи. Але інших підтверджень смерті Людмили Янукович наразі немає. Румунія за останні три доби збила вже третій безпілотник, який порушив її повітряний простір. Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою. За її словами, винищувач F-16 румунських повітряних сил збив безпілотник над територіальними водами Румунії в районі річки Дунаю між румунським містом Суліна та українським Кілія. Цою привітала румунських пілотів і наземні служби з професійними діями. Водночас вона зазначила, що за результатами розслідування Генеральної прокуратури, безпілотник, збитий у п'ятницю, був російським дроном типу «Шахет». Розслідування щодо дронів, збитих напередодні та сьогодні, тривають. Після їх завершення Румунія готує дипломатичний протест Російській Федерації. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У неділю 26 липня в Україні очікується мінлива хмарність. На заході переважатиме сонячна погода, про це повідомляє Укргідрометцентр. Короткочасні дощі та грози прогнозують лише у східних областях і Криму, тоді як нарешті територія країни буде без опадів. Вітер північно-західний, а на заході – південно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря становитиме від 11 до 16 градусів тепла, у день підвищиться до 24-27 градусів, а в західних областях – місцями до плюс 28. Найпрохолодніше буде на сході, де вдень прогнозують 21-23 градуси тепла. У Києві та області опадів не очікується. Температура вночі становитиме 14-16 градусів, а вдень повітря прогріється до 26-28 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 81 копійка.
0: Євро
2: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Це Рада.
10: Маєстат.
9: Долілиць.
10: Гвара.
9: Околяса.
10: Вервечка.
11: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо.
10: На сайті.
11: Та на наших подкаст-платформах.
10: «Ошатна українська».
11: Жива мова, яка говорить.
10: На Громадському радіо.
11: часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
11: Трамп заявив.
6: Кому знайомого точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Сыкё в рестор Гуги. Тайкири Нахаса.
1: Так звучить ромське прислів'я «Вчися чужого розуму та свого не загуби». І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо «Чирікво».
1: Уявіть собі, як на Закарпатті звучить джаз. Але не американський, а ромський. Так, джаз, народжений у ромських родинах. Із саксофоном, акордеоном та ударними. А тепер додайте до цього вишиванку з маками та іншими квітами. Це ромська вишиванка. Яскрава і зовсім непроста. Вона поєднується зі строкатими спідницями. Це ромська культура, яка з одного боку вбирала в себе звичаї сусідніх народів, а з іншого ставала частиною нашої спільної культурної спадщини.
2: Культурний код.
1: Ромська культура в Україні глибока, яскрава і унікальна. Її плекали покоління людей, яких суспільство часто не помічало, навіть тоді, коли вони були в центрі сцени. І все ж, роми завжди вміли додати

0: Ромська мова – одна з найбільш унікальних мов Європи. Вона походить із Північної Індії. І це робить її єдиною мовою в Європі, яка належить до індоарійської гілки. Ромська увібрала слова з десятків мов – від перської, грецької, вірменської до румунської, угорської та слов'янських мов. Це жива пам'ять мандрівок ромів через континенти протягом століть. Мова збереглась у піснях та фольклорі, проте протягом десятків років в академічних і політичних колах ширилась думка, що ромської, як окремої мови, не існує.
1: Деякі вважають, що у ромів навіть немає своєї мови. І це прям навіть тягнулося сторіччями. І мені здається, якщо зараз подосліджувати, буде навіть якийсь відсоток українців, які буде вважати, що у ромів немає власної мови, що вони говорять, ну, наприклад, воровським арго. Або щось іще, або якоюсь такою мішанкою різних мов. Насправді це не так, але те, що роми не мали можливості, будучи бездержавними, так кодифікувати свою мову, і це сталося, наприклад, в Радянському Союзі лише в 20-ті роки, зокрема, і завдяки українському лінгвісту, дуже відомому, талановитому Олексію Баранникову, який став дуже відомим індологом, академіком Радянського Союзу. Певною мірою він завдячував ромам тим, що він став дуже відомим в світовій науці, тому що він сам з Черкащини і жив поряд з громадою ромською в дитинстві. І він вивчив ромську мову, ще будучи дитиною. А потім він вступив і навчався сходознавству і різним мовам в університеті Святого Володимира. І коли настала Перша світова війна, університет евакуювали, і він мав змогу на території нинішньої Білгарщини, Вороніщини поїхати в експедиції, де він подосліджував діалекти ромів і з'ясував, що там живуть українські роми, які говорять говіркою те, що він чув на Черкащині, і вони розуміють українську мову. І от якраз українські роми жили саме в українських селах.
2: І це про нас.
0: У цих селах родини українських ромів зберігали як ромську, так і українську культуру. Це унікальне явище дуже вразило дослідника Олексія Баранникова. Пізніше він долучився до робочої групи з кодифікації ромської мови у часи так званої екранізації за радянської влади. В ході роботи з кодифікації за основу взяли діалект російських ромів. Але саме український був багатшим і більш розвиненим.
1: Олексій Баранников створив, тобто був виданий словник і була видана граматика, ну, тобто в другій частині словника. І, власне, граматика була побудована на основі цього діалекту українських ромів. І таким чином, якби, мотивація Олексія Баранникова, насправді, і в експедиціях, і коли він спілкувався з тим самим Агатангелом Кримським, була в тому, що, подивіться, кажуть, що українців немає. А якщо є українські роми, то українці 100% є, і не лише на тих територіях, які входили до складу Української Радянської Республіки, а і ширших територіях, тобто ареал етнічного розселення українців був набагато ширший. І те, що тоді склалися по-іншому кордони, це, можна сказати, історичний випадок. І саме лінгвістичні дослідження це доводили, і їх спростувати на сьогоднішній день неможливо. Тобто це для нас дуже серйозний аргумент. І для ромів так само цей аргумент, наприклад, тяглості проживання на певних територіях. Бо, знову ж таки, якщо ми повернемося до стереотипу, що роми, кочовий народ, перекоти поле, і нема в них батьківщини, дуже легко вони змінюють країни, туди-сюди переїхали, і нічого їм не сталося. Ні. Тобто, щоб сформувалася група із власним діалектом, вона має жити поруч з цим народом, так, з яким відбувається оцей міжкультурний діалог, оці впливи взаємні впродовж кількох століть. І, власне, у нас досить така строката етнічна група ромів на території України і складна історія, так, наших різних українських теренів, регіонів. Вони фактично як відблиски в ромській культурі відбилися. І це насправді дуже цінно і дуже важливо.

0: і до нас насправді дуже багато приїздить дослідників закордонних, які ці феномени досліджують.
1: Культурна спадщина.
2: У 20 столітті роми заснували навіть власну джазову традицію – імпровізаційну, засновану на поєднанні глибокого музичного відчуття і вільного духу мандрів. Від Джанго Рейнхарта у Франції до музикантів із Закарпаття ромський джаз став не просто стилем, а голосом, способом заявити про себе у світі. Світі, який часто їх ігнорував. Це говорить про одне. Навіть у складних історичних умовах роми не лише зберігали свою культуру, а й творили нову, впливову, новаторську, таку, що залишила слід у світовому мистецтві, розповідає Наталія Зіневич.
0: Ромська культура – це частина нашої культури. От в Україні 100%, в Європі 100%. Далі складніше, тому що, насправді, коли я спілкуюсь і, наприклад, з дослідниками ромів, які досліджують ромів в Туреччині, тобто азійських ромів або американських, це теж там дуже багато всього цікавого. Єдине, що у нас немає оперативної пам'яті так ресурсу, щоб так широко дивитись на цю рамку. Але, наприклад, якщо ми візьмемо певні культурні феномени, явища, наприклад, вплив ромів на джаз, на панк, тобто на певні музичні течії, вона є колосальною, і вона відбувалася в різні десятиріччя, і при цьому вона існувала не в якихось там далеких країнах, а в тому числі і в Україні. Той самий закарпатський ромський джаз, який розпочався фактично одночасно з світовим ромським джазом і існує до сьогодні, на жаль, в зв'язку з війною не проводяться фестивалі, джаз-паб-фести, але це прям унікальне явище, яке вам будь-які дослідники джазу підтвердять, наскільки це крутий рівень світового джазу є в Україні.

А так звучить ромський панк, який виник з симбіозу різних музикальних течій. Гурт «Гогол Борделло» започаткував жанр «джіпсі-панк» або «ромський панк». «Гогол Борделло» створений у Нью-Йорку у 1999 році українським ромом Євгеном Гуцем. Цей гурт став символом цього стилю. Це настільки відомий гурт, що виступав навіть разом із Мадонною.

Учасники гурту активно підтримують Україну. Виступають проти російського терору та колонізаторства. Колектив бере участь у проукраїнських акціях, випустив ряд пісень у колаборації з українськими та світовими зірками. Підтримує сили оборони.

0: І це про нас.
1: Ромську музику і культуру також активно переосмислювали у кінематографі, розповідає фахівчиня з ромських студій Наталія Зіневич. Це особливо помітно на прикладі таких фільмів, як «Циганка Аза» та «Будулай». Обидві стрічки вийшли у 80-х роках. Вони не позбавлені впливу свого часу, у них ще залишаються певні романтизовані або спрощені уявлення про ромське життя. Проте ці фільми стали важливими кроками у зміні оптики. Вони вперше дали ромській музиці костюму, манері говорити, право звучати на першому плані.
2: В Радянському Союзі це був дуже потужний інструмент, коли ромська тематика потрапляла в певне поле зору ідеологічне і нею користувалися як певним інструментом. І з'являлися певні продукти, які, можна сказати, потім ішли в народ, бо вони потрапляли в точку болю, в якусь емоційну ситуацію. Як той самий «Будулай» свого часу, ну це був бестселер, це дуже там соціальна драма, назвемо так, вона була близька не лише ромам. Для ромів вона стала дуже важливим явищем, тому що бачити своїх на екрані і не лише в епізодичних ролях на якихось підтанцовках, це дуже такий теж певною мірою емансипаційний досвід. Або, наприклад, «Циганка Аза» фільм. Переосмислення української класики, але з залученням не лише представників ромської культури, акторів, бо це теж безпрецедентне явище, як знімався цей фільм на натурі, Поділлі. Чоловічій ролі був Ігор Крикунов. І одне із останніх інтерв'ю, яке я мала змогу з ним записати, у нас були плани, що він хотів розказати, прокоментувати, як зараз популярно в Ютубі формат, який є, коли включається фільм, і коментують. Бо частину він трошки привідкрив, розповів, як, наприклад, приїздили цілі родини на зйомки, на масовку, тобто вся масовка – це були роми. І родини – це від новонароджених до літніх людей. І враховуючи, що більшість з них вже тільки старші люди пам'ятали або дорослі пам'ятали свій дитячий період кочового життя, і вони вже жили як звичайні радянські громадяни у більшості в квартирах і так далі, і у них вже було таке тоскування по певному тому періоду, ну, назвемо, як вони це говорили, свободи, да, оцієї кочової свободи. А тут вони на зйомки з'їхалися, і цей період знімальний, у них було легально співати всі їхні пісні. Цей фільм вистрілив на весь Радянський Союз. І він транслювався в кінотеатрах російською, але ромську мову можна було чути. І українську можна було чути. І от якщо ви послухаєте українську, то ви почуєте, що там перекладали некоректно. І ромську, відповідно, так само. Але коли вона давалася в українській версії, початковій, то українська там були, ну, от, такі, наприклад, моменти, що переклали перекладачі. Я думаю, що там, можливо, була цензура. Це варто було би подосліджувати якісь додаткові московські експерти, тому що в перекладі от ромського контексту, наприклад, ромів подали як сонцепоклонників. Хоча вони є християнами, і ну, більшість про це знають і бачать, так, але оце міф, що роми, язичники, ще з якоюсь власними вигаданими ритуалами, чимось іще, чомусь тоді оці радянські конструкції, можливо, щоб роль християнської релігії якось зменшити, тому що тоді ж було, що радянська людина не має бути віруючою, якісь такі штуки, а якщо екзотизувати, просто там поклонятися сонечку, то це так, як гра. Ну, це мої припущення, по-хорошому, такі моменти важливо досліджувати. Просто для мене це було таким маркером імперськості, коли навіть уже знятий продукт, в якому вже створені, так, є вже голоси певних культур, так, української, ромської, щоб її почув радянський глядач, вона проходить ще додаткову цензуру.
3: Ромале! Ромале!
4: Біда прийшла до нас.
3: Збирайтеся. За що сонце карає нас?
1: А до виходу цих фільмів у період радянсько-індійської дружби, особливо з 50-х до 80-х років, в СРСР спостерігався справжній культурний бум індійського кіно. Індійські танці масово ставили в школах, палацах культури, філармоніях. Цікаво, що головними виконавцями цих танців часто були саме роми. Цей факт свідчить про парадокс радянського підходу. Замість підтримки власної етнічної різноманітності, держава дозволяла ромам бути помітними в інших образах. Але зв'язок цих двох культур виявився значно глибшим.
2: По факту, роми для себе знайшли нішу, в якій вони отримали змогу досліджувати легально і показувати публічно культуру своїх далеких предків. При тому, що самі роми до повоєнного періоду ще не знали про своє індійське коріння. Тому що вони, ну, це теж був літературний міф певний, але у них не було доступу, так, до наукових досліджень, і вони були впевнені, що вони мають єгипетське походження. І тільки лінгвісти, які дослідили, вони дослідили, скажімо так, набагато раніше, але до самих ромів ця інформація, оскільки лінгвісти були не роми, ця інформація доходила по крупицях, і насправді тоді ж не було таких технологій, як зараз. Це було щось дуже далеке, незрозуміле і так далі. І от, наприклад, знову, якщо ми повернемося до нашої ранньої романі української ромської поетеси, і коли ми робили фільм «Сім історій успішних ромських жінок», у нас там є, цей фільм є у відкритому доступі, є один фрагмент, коли вона згадує, вона була дитиною, і вони родиною ходили Києві, в кінотеатрі під відкритим небом. І там якраз тоді показували індійські фільми, їх ще навіть не перекладали, там були субтитри. Вона дитина, субтитри не читає. Ну, як і більшість дітей, це складно в ті роки, але і там є прям фрагменти фільму, про які вона згадала, що вона почула рідну мову. Що там хлопчик у фільмі просить там у батька попити води чи щось таке. І вона була в шоці від цього, прибігла до батька і каже, вони говорять нашою мовою. І тоді родина пішла дивитись, потім вони зібрали сімейну раду. Що ж це таке? Звідки в Індії? Та сама мова, якою ми говоримо. І потім вони почали телефонувати в Москву, в театр «Ромен», в якому, звісно, там сам театр «Ромен», коли він створювався оці в роки коренізації, да, коли ще спочатку, хочу там заокруглити цю тему з коренізацією, спочатку створили ромську мову, почали збирати, почалися вчителі, перші поети. І, звісно, їх намагалися всі, щоб вони пропаганду радянську перекладали, на це давалися гроші. А потім їх почали частково репресувати, частково маргіналізувати. А ромську мову в 38-му році було визнано безперспективний. І уявіть собі, з 38-го року до кінця радянського періоду не вийшло жодної книги ромською мовою.
1: Так, історія і культура ромів дуже різнобічна і цікава. Вона зберігалась у родинах та передавалась дітям з покоління в покоління. Але уявлення про життя та звичаї ромських родин теж часто піддавалось стереотипам та узагальненням.
0: І це про нас.
1: Супереч поширеному міфу, більшість ромів не мандрує, а проживає у поселеннях. Звичаї та побут, як і діалекти мови, різняться в залежності від того, де та чи інша група мешкає. Деякі поселення більш консервативні та дотримуються традиційних правил. Деякі, навпаки, змінюються та осучаснюються. Та є й спільні риси, які об'єднують народ. Це повага до старших, цінність власної родини і гостинність. Розповідає Валентина Золотаренко, ромська медіаторка Міжнародного благодійного жіночого фонду «Чиріклі», яка активно долучилась до розвитку ромського жіночого руху в Україні. Пані Валентина належить до ромської етногрупи «Серви». Вона прийшла на інтерв'ю у яскравій хустці. Цей елемент традиційного вбрання не має окремої назви, проте несе символічне значення.
4: Взагалі, звичайно, я, як заміжня жінка, повинна носити хустку. Але сьогодні ми трохи вже уходимо з цих стереотипів. Ну, сьогодні я, так, можна сказати, що трошки вимушено її наділа, бо я більш уже сучасно підходжу до цих, і моя родина це сприймає, дозволяє. Але якщо є така нагода для цього, то, звичайно, ромський одяг, якийсь убор ромський, головний, чи одежа якась, вона надіваєш і відчуваєш себе зовсім, ну, інакше. Це традиція пов'язана так, як і у українців. Замужня жінка покриває голову після того, як вона вступила в шлюб. У нас також така традиція, і у нас дуже багато різних етногруп, і в нашій групі це також. І багато ромів, які проживають на тій території, чи спілкуються тісно з людьми, які їх окружають, то вони дуже перекликаються у ці традиції, беруть багато один у одного, скажімо так.
1: Чоловіки у традиційних ромських родинах грають головуючу роль. Вони приймають ключові рішення, відповідають за матеріальне забезпечення сім'ї. Така патріархальна модель закріплена звичаєвим правом і дотримується старшими поколіннями як частина культурної спадщини.
4: Так склалося історично, що чоловік – це голова, і він відповідає за родину, за всі питання, які виникають в родині. І цим самим, ну, як брати саму кращу сторону цього, цим самим ми змалку привчаємо хлопців і молодих людей до того, щоб він брав на себе відповідальність, був відповідальний, якось себе розвивав і в суспільстві, і в сім'ї, і в родині він мог підтримувати це все. Але, ну, трошечки, звичайно, трошечки ми їх балуємо цим.
1: Часи змінюються. Змінюються і традиції, та стосунки всередині родини. Проте різниця між вихованням хлопчиків та дівчат ще досі відчувається.
4: Світ не стоїть на місці, все йде вперед. І так складно з одного боку подивитися, знаєте, як кажуть, цивілізація – це хорошо, а з другого боку маємо і не дуже хороші сторони цього, якщо не використовуємо так, як його потрібно було б робити. Звичайно, особливо це в таких традиційних сім'ях, де дуже компактно проживають роми, там трошечки більша різниця між дівчатками і хлопчиками. Але така тенденція, що дівчатка – це такі домашні, і їх десь відпустити, наприклад, на навчання із дому, це дуже складно батькам на це рішитися, розумієте? Вони переживають, щоб нічого не трапилося, щоб дівчина була така домашня, щоб вона рано самостоятельно, вона із дому до чоловіка, із рук в руки передають, як то кажуть, знаєте, ну це так. Ну зараз уже, можу сказати, на мою думку, це, на щастя, міняється, тому що дівчата в нас от природи розумні, вміють адаптуватися в житті всьому. Ну, жінки, вони взагалі такі, знаєте, в складних ситуаціях швидше знаходять можливості, наприклад, для сім'ї своєї, там, заробити кошти якісь або якусь складну ситуацію пережити. А так, в принципі, діти, ну, намагаються так виховувати. Тому що, я можу так скажу, і прямо як ідеальні наші діти людям скажуть, ми бачимо, вони бігають такі, різні бувають. Знов-таки вернусь до того, що це залежить від групи, до якої належать ці люди. Але, ну, діти в нас смішльоні і дуже розумні, це правда. От це от природи просто. На жаль, не всі батьки цим користуються. З освітою дуже складно, це дуже болюче в нас питання, бо вони то не ходять, скільки потрібно, або рано бросають школу, це прикро дуже. Але дітки дійсно розумні, і якщо їм дати достойний такий шанс отримати освіту, то це дуже, дуже класно.
1: А от ранні шлюби у частині ромських громад традиційного укладу і досі практикуються. Укладення шлюбу у віці від 14 до 17 років подекуди вважається нормою і частиною культурної традиції. Така практика пов'язана з історичним укладом і домовленостями між сім'ями, але водночас викликає занепокоєння з боку правозахисників через порушення прав дітей, зокрема дівчат.
4: Знов-таки повертаємося до того в кожній групі по-своєму. Але майже в усіх групах можуть бути ранні шлюби. Тому що, скажу вам так, наші дівчата, вони дуже швидко дорослішають. І в 16 років вона може бути вже як друга дитина, і в 18, і в 20. А чому женять рано хлопчиків? Я вам скажу, тут також дві сторони. І хороша, і погана є. Життя таке складне зараз, що молоді хлопці, коли вони такі, ну, юні там, да, парубки, і вони починають таке, вроді, доросле життя, вони можуть попасти під якесь влияння, під якусь погану таку кампанію, знаєте, і дуже були погані наслідки цього. Тому батьки думають, що вони роблять дуже добру справу тим, що рано женять дитину, діти живуть біля батьків якийсь певний час, щоб вони подорослішали і звикли, що це сім'я, що треба вже там, ну, стати на такий дорослий путь. Тут хороший момент в цьому я бачу. Ну, і є поганий, тому що, звісно, не потрібно лишати дітей дитинства і давати їм шанс зразу отримати освіту, мати якусь професію. Ну, це складно поміняти враз. Ви знаєте, уже воно потихеньку міняється. Уже не кожен молодий хлопець хоче женитися в 16 років, і не кожна дівчина, особливо ті, хто мають можливість отримати освіту. І це одна із наших задач, з чим ми працюємо із батьками, із дітьми, доносячи до них і прикладом своїм, і якимись ще можливостями і методами, показати їм, що потрібно стати особистістю, а тоді вже заводити сім'ю.
5: Ранній шлюб порушує Конвенцію ООН про права дитини. Україна – підписант цієї конвенції. Законодавчо в Україні встановлено мінімальний шлюбний вік – 18 років. Проте на практиці окремі громади далі укладають традиційні або неофіційні шлюби без реєстрації. Проконтролювати ці процеси складно, бо частина ромів не має документів. Ромські активісти та правозахисники працюють над підвищенням обізнаності в громадах, сприяють доступу до освіти та підтримують молодь у виборі власного шляху. Проте для досягнення значущих змін необхідна комплексна стратегія, що включає освітні програми, економічну підтримку та зміну суспільних уявлень про роль жінки та чоловіка в ромських громадах.
1: Молодше покоління ромів, особливо в містах, поступово переосмислює традиційні культурні норми. Все частіше трапляються змішані шлюби. Зростає участь жінок у публічному житті. Проте стигматизація з боку суспільства, бідність і низький рівень освіти іноді змушують ромські родини зберігати традиційний уклад як захист від зовнішнього тиску та дискримінації. Саме через ці соціальні умови і виникають спрощені або стереотипні уявлення про ромських жінок. Зокрема, образ ромки як ворожки. Такий образ сформувався ще в попереднє століття.
4: Роми завжди контактували з природою, з сонцем, з лісом, з травами, завжди. І це якась була така загадка для людей. А потім вони в силу свого життя, дійсно, там, вони знали і трави всі, бо ніхто лікувався, в лікарню ж ніхто не ходив. Заболіла дитина, вона знала, що треба там вирвати подорожник, приложити до ранки, чи там заварити якусь траву, щоб живіт не болів, і так далі. А люди ж то, ну, по слуху, мовою, іначе не як. Ще, на мою думку, що людей так підштовхує на те, щоб вони вірили в це вороження або просили когось поворожити. Оця до кінця невідома така, знаєте, ромська натура, невідоме воно якось впечатляє, насторажує, да, і ти хочеш вірити. Особливо у людей з такою слабкою психікою, коли в тебе проблеми, ти тіряєшся, і ти хочеш якусь підтримку. А роми взагалі, ну, тому що їм самим всю життя приходилося виживати. Вони хороші психологи. Хороші психологи, от природи, не треба навчатися. Не всі, звичайно ж, але багато людей, які дуже тонко відчувають людину, знаєте, в певний час можуть дати якусь пораду таку, вона слушна буває, людині легше. Ну, взагалі, коли людині погано, їй потрібно, щоб її вислухали насамперед. Коли людина свою проблему обговорює вслух, вона сама і рішення знаходить, розумієте? А ромка її вислухала, щось підтримала десь, щось сказала там, піди в церкву, помолись, постав свічку. Ну, це ніколи не буде зайвим і поганого нічого не буде, да? І людина якось свою проблему, своє питання вона вирішить. Бачите, сьогодні взагалі важко на цю тему говорити. Якщо тоді це було як преимущество ромів, да? То тепер, ну, відкрийте інтернет. Ну, всі предсказателі, ну, всі ворожки, ну, всі так все знають. Тарологи, хто угодно. Ну, всім же неможливо вірити. Хоча я теж не кидаю таку річ, що моменти, коли людина щось відчуває, якась вона така, знаєте, внутрішнє якесь чуття є, якось людина чує. Не можна сказати, що всі шарлатани і аферісти.
1: Що ж дійсно спільне для ромських громад, не дивлячись на те, де б вони не мешкали, це гостинність та щедрість.
0: На смак і запах.
1: Роми традиційно дуже щедрі господарі, а застілля у них не просто трапеза, а важлива частина та вияв поваги до гостей. Стіл накривають рясно, з великою кількістю страв, часто м'ясних. Роми дуже люблять м'ясні страви. Вони мають бути масні та ситні.
4: Саме головне, це повинно бути дуже багато всього, дуже таке все повинно бути поживне, таке, знаєте, не дієтична кухня. В нас цього не признається, дієтична кухня. Якщо навіть запотрібно таке робити, то це дуже складно поставити на такі рельси, і як людині навіть треба, ну, намагаємося, але так. Взагалі, Рома, він такий дуже хлібосольний, і на всякий случай, а вдруг хто зайде в хату, а в мене нема чого на стол поставити. То ми готовимо, щоб було не тільки на свою сім'ю, а щоб у нас був такий, знаєте, спокій, коли хтось спонтанно може прийти. Тому що ми не перезванюємося по телефону, що чи можна до тебе зайти в середу 25 січня. Ні. Ну, звичайно, ми можемо так там домовлятися. Але якщо людина була десь поруч, або давно не бачилася, або вона вдруг от їй спонтанно стукнула в голову, і приходять, дзвонять двері, дивися, знайомий твій чи родич твій, ти відкриваєш двері, і ти повинен накрити стіл, і воно все повинно бути хлібосольне, це все.
1: У деяких українських ромів є цікава традиція на Великдень. Вони випікають дуже високі паски. І навіть змагаються, у кого паска вища.
4: Роми дуже такі, знаєте, вірять в Бога і дуже притримуються цього. Може по-своєму, може трошки не так, але дуже в це вірять і дуже такі вони богобоязнені люди, скажімо так. Тому всі свята, які такі там Рождество, Пасха, такі великі свята, роми святкують і, ну, майже так же, як і всі люди інші, але, ну, у нас без пісень і плясок не обходиться. Тут нам от все надо обов'язково, щоб було весело, розумієте? От можу сказати, наприклад, про Пасху. У нас дуже велике значення має, щоб спекти цю Пасху вдома. Обов'язково. І це, як би тобі важко не було, люди за багато часу збирають кошти, щоб це було так, як потрібно. Тому що спекти треба дуже добрий, смачний, багато всього туди докладу дати, щоб він був смачний, цей хліб, що називається. Дуже, ну, на це звертають увагу, щоб він був красивий, щоб, не дай Бог, там не було дирки. Знаєте, буває, сідає тісто, ну, це все погана примета, це год пропав, ну, дуже хвилюються за це і переживають. Приділяють цьому уваги, це просто якийсь, ну, культ. Дуже ми це дивимося на це і, знаєте, спеціально строїть печі, щоб була висока ця паска, щоб вона була така красива, десь до пів метра висоти, може бути, ця паска.
1: А також роми вважають своєю традиційною стравою борщ. Він трохи відрізняється від звичного, бо у ромському борщі має бути декілька видів м'яса.
4: Наші от українські роми, у нас борщ – це теж як культ. Ну, тільки у нас такий борщ, що «мама, не горюй» називається. Там буде три види м'яса, ложка не то, що буде стояти, а ти її туди не воткнеш. Туди все буде доклад такий, знаєте, все буде так, це смачно, капусточка повинна хрустіти, картопелька повинна крупними кусками, до борщу треба спекти якісь там чи пампушки, чи ліпешки.
0: А що сьогодні?
1: Так, ромська культура є частиною української культурної спадщини. І навпаки. Українців та ромів поєднує не тільки історія проживання по сусідству, але й історія кількох століть пригнічення та винищення. За радянських часів ромська культура зазнала системного придушення, а нині Росія, спадкоємиця СРСР, знов нищить ромські поселення у незалежній Україні. Ті поселення, у фольклорі яких зберігались і унікальні приклади українського фольклору, говорить Наталія Зяневич.
6: Надзвичайно цінним регіоном, де можна було досліджувати, але, на жаль, його знищила фактично культуру повністю цього регіону – це Ізюмщина. Там жила громада ромів, точно зафіксована по документів ще з козацьких часів. Продовж 300 років одні й ті самі роди, з одніми тими самими прізвищами. Зараз їх, на жаль, розкидала по всьому світу. Всі знають, що творили росіяни в Ізюмі. І, на жаль, оцей феномен, так, збереження і української, і ромської культури на Слобожанщині, він і зараз, він просто щодня знищується.
1: У прифронтових і звільнених регіонах зафіксовані випадки руйнування сучасних ромських поселень внаслідок обстрілів, депортацій або повної втрати житла. Детальніше про те, як повномасштабне вторгнення вплинуло на ромські громади та культуру, слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас.
7: Сикьо Аврестер Гугі. Тайкірі Нахасар.
1: Авторка подкасту Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. У подкасті використано уривок ромської пісні «Кайо Бергі» у виконанні Олега Клименка, пісні «Тероборона» гурту «Гогол Борделло» та уривок з живого виступу Мадонни і «Гогол Борделло» з піснею «Ла Ісла Боніта».
8: Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи.
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
10: Органек мовчав. Йому зовсім не подобався напрям, у якому пливла ця розмова. Радше феміністична тирада, ніж діалог. Хоча з останнім він повністю погоджувався. Чудово знав, що на його столі всі рівні. Стать не мала жодного значення. Тож чому за життя мало бути інакше? Як науковець і медик, він ніколи не вважав чоловіків вищими за жінок. Та у словах Лінди було чимало гіркої правди. Чиє тіло зникло? Малгажа та староста.
9: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
10: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомство із Єреміндею – вибуховим дуетом двох персонажів – патонатами Єремія Органека та історикині та блогерки Лінди Міллер. Детектив «Чиє тіло зникло» – друга частина серії. Про книгу «Де моє тіло» ми раніше розповідали, і мій відгук можна знайти на сайті громадська.радіо. Цю книгу «Малгажа та староста» теж писала у інтерактивному форматі співавторства з читачами. Авторка регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинку сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї. Цього разу Єремій Органек просто хоче відпочити та погуляти на ювілейній виставці ретроавтомобілів. А Лінда Міллер збирається скласти йому компанію. Не встигли вони поселитись у готель, як отримують перший сюрприз. Екс-коханець дівчини залишає заповіт, яким дарує їй шикарний Chevrolet Corvette C3 68-го року. Проте дарунок виявляється із сюрпризом. В багажнику – труп. І попереду наш дует чекає купа загадок. Єремій Органек у розпачі. Лінда Міллер лютує, і їм довелося передчасно поїхати з виставки. Чи то вони такі невдачливі, чи проблема – це їхня особливість? І яке відношення столітня трагедія може мати до смерті молодого переписувача? Хто насправді барокова Венера і які таємниці приховує історія палацу? Крім галасливих детективів-аматорів, ми знову зустрінемося з професійним дуетом поліцейських – харизматичним, але вічно втомленим від життя комісаром Міхалом Бончиком та його керівником, іронічним філософом над інспектором Казімежем Вільчиком. Фанати серії казали, що діалоги цієї четвірки – комедійна насолода. Цього разу «Малгожата староста» теж не минула непросту історичну подію. Нагадаю, що в першій книзі «Пригод дуету» авторка розповідає, зокрема, про нацистську програму «Lebensborn», яка займалася і примусовою германізацією польських дітей, як зараз робить Росія з українськими дітьми, яких незаконно викрадає. У книзі «Чиє тіло зникло» староста звертається до найгучніших загадок ХХ століття – історії кривавих валентинок, що сталися 14 лютого 1921 року у палаці княжому у польському Влиню. Тоді жертвою жорстокого вбивства стала 16-річна Доротея Рорберг, єдина спадкоємиця великого статку, та її 12-річна кузина Урсула. У День Святого Валентина дівчат було знайдено застреленими у гостьовому залі. Головним підозрюваним підозрюваним став чоловік тітки дівчини Петр Групен, якого звинуватили у бажанні заволодіти спадщиною. Чоловіка засудили до смертної кари, але він вчинив самогубство у в'язниці, так і не зізнавшись у злочині. Справа була настільки резонансною та заплутаною, що її описували у багатьох історичних та детективних книгах. Монгажата староста пропонує свою і дуже цікаву версію. Ця книга для тих, хто любить кумедних персонажів, текст з іронією та кримінальні детективи з несподіваною розв'язкою. Польською мовою вийшло ще дві книги з серії, тому сподіваюся, що Коралі Букс обов'язково перекладуть і наступні пригоди вже улюблених персонажів, бо, цитата, Лінда, притримуючи волосся, схилилася над тортом, якого Вільчинський уже встиг відкусити. І заплющивши очі, подумала, знаю, що це егоїстично, але ж це мій день народження, тож бажаю собі ніколи не припиняти натрапляти на трупи. Чиє тіло зникло Малгажата староста, треба читати, щоб знову зануритися у фірмову атмосферу інтелектуальних пустощів і розплутати ще більш вишукану театральну головоломку. І нагадаю, що книги видавництва Коралі Букс можна придбати зі знижкою 15% за промокодом Радіо15 на сайті Книголенд.com.ua до кінця серпня.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Чернігові внаслідок російської атаки безпілотником по супермаркету загинуло двоє людей, серед них дитина. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його інформацією, російський безпілотник влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ. Відомо, що загинула 10-річна дитина. Особа ще однієї загиблої людини встановлюється. За попередньою інформацією, також постраждало четверо людей, вони отримали поранення. Одна з поранених перебуває у важкому стані. На місці працюють екстрені служби, інформація про наслідки атаки уточнюється. Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у Харкові зросла до 16 осіб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальні служби міста завершують ліквідацію наслідків ворожої атаки. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, російська армія випустила малогабаритну ракету С-8000 «Бандероль». Ракета вдарила по житлових будинках у Слобідському районі міста. Загинула 40-річна жінка. Внаслідок удару повністю зруйновано один приватний житловий будинок, пошкоджено щонайменше ще 15 приватних домоволодінь. Від початку доби російські війська 61 раз атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найбільшу активність російська армія проявляє на Покровському напрямку. Там зафіксовано 14 спроб штурмів. На Слов'янському напрямку українські війська відбили 13 атак, на Лиманському – 12, на Костянтинівському – 8. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 6 разів намагалися прорвати оборону. Одне боєзіткнення триває. На Куп'янському напрямку тривають два боєзіткнення. Водночас на Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб наступу не зафіксовано. У мережі X зловмисники створили фейковий акаунт, який видають за офіційну сторінку головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ. За інформацією Генштабу, фейкову сторінку створили 22 липня. Для більшої правдоподібності зловмисники придбали для неї синю позначку верифікації та почали поширювати неправдиві повідомлення нібито від імені головнокомандувача. Зокрема, на акаунті опублікували дезінформацію про початок масштабного аудиту в армії. У Генштабі закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації. Цитую, зловмисники не пошкодували грошей, щоб купити синю позначку для сторінки головкома Михайла Драпатого в X, але і сторінка, і остання новина на ній фейкові. Довіряйте тільки перевіреним офіційним джерелам, наголосив речник Генштабу Дмитро Лиховій. Росія готує розширення мобілізації та не планує припиняти війну восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, українська розвідка має ґрунтовні дані про плани Росії і серед них немає намірів щодо миру. Зеленський зазначив, що за неповні 7 місяців цього року до російської армії залучили 221 тисячу осіб, тоді як втрати становлять майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча загиблими і близько 93 тисяч поранених. Президент підкреслив, що значна частина поранень є тяжкими через низький рівень медичного забезпечення в російській армії. Росія планує залучити до війни ще до 30 тисяч військових із Північної Кореї та отримати нові пускові установки для балістичних ракет. Про це йдеться в повідомленні Володимира Зеленського. За його словами, підготовка до прийому північнокорейських військових триває у Воронезькій області ще із червня. Водночас Північна Корея готується передати Росії і нові ракетні установки. Зеленський наголосив, що Росія допомагає Пхеньяну здобувати бойовий досвід і вдосконалювати озброєння через реальне застосування у війні. Президент підкреслив, що така співпраця становить загрозу не лише для України, а й для країн Азії, які перебувають у зоні досяжності північнокорейських ракет. Росія передає Ірану розвідувальні дані для підготовки та оцінки ударів по об'єктах у країнах Затоки. повідомляє про це йдеться про це у телеграм-каналі президента України. За словами Володимира Зеленського, від початку липня фіксується активна супутникова зйомка Росією території країн Затоки та розміщених там американських військових об'єктів. Згодом ці знімки передаються Ірану. Зеленський зазначив, що є чітка кореляція між такою зйомкою та ударами іранських сил як напередодні атак, так і після для оцінки наслідків. Зокрема, лише 19 та 20 липня російські супутники зафіксували щонайменше 4 авіабази, 2 у Бахрейні та по одній у Йорданії та Кувейті. Президент наголосив, що така співпраця свідчить про розширення загроз і потребує посилення тиску на Росію. Тим часом Іран звинуватив Україну в ударі по іранському торговому судну в Каспійському морі та заявив, що залишає за собою право захищати свої національні інтереси. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ Ірану. У Тегерані заявили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, один моряк загинув, ще один дістав поранення. Іран назвав інцидент порушенням статуту ООН і, цитую, актом агресії, який може призвести до подальшої ескалації війни. Також у МЗС Ірану заявили, що країна нібито ніколи не втручалася у війну між Росією та Україною. Путін скасував головний військово-морський парад до Дня МВФ, який традиційно проводили в Санкт-Петербурзі та Кронштадті. Про це повідомляє видання «Експрес». За даними медіа, урочистості також не відбудуться в інших військово-морських портах Росії, на Балтійському, Чорному і Азовському морях, а також в Арктиці та на Тихому океані. Замість парадів заплановані концерти, музейні виставки та пам'ятні заходи. Як зазначає видання «Експрес», рішення пов'язане з побоюванням щодо безпеки після успішних українських ударів по Кронштадту в червні, де розташована головна база Балтійського флоту Росії. Видання також пише, що Володимир Путін відмовився від особистої участі в заходах і обмежився відеозверненням із робочого кабінету, в якому заявив про намір нарощувати морську складову ядерної тріади та розвивати військово-морський флот. Румунія за останні 3 доби збила вже 3-й безпілотник, який порушив її повітряний простір. Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою. За її словами, винищувач F-16 румунських повітряних сил збив безпілотник над територіальними водами Румунії в районі річки Дунаю між румунським містом Суліна та українським Кілія. Водночас Цою зазначили, що за результатами розслідування Генеральної прокуратури безпілотник, збитий у п'ятницю, був російським дроном типу «Шахет». Розслідування щодо дронів, збитих напередодні та сьогодні, тривають. Після їх завершення Румунія готує дипломатичний протест Російській Федерації. Цитую, «Неприпустимо та нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними і ми ставимося до них з усією серйозністю разом з нашими союзниками», заявила Оана Сільвія Цою. Росія протягом останніх 10 днів отримала офіційні дипломатичні демарші від Індії, Азербайджану та Ботсвани через обстріли в Україні. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. За даними розвідників, Індія висловила Росії протест після ракетного удару по суховантажу MV Golden Leo в порту Одеси, внаслідок якого загинуло 4 індійських громадян. Азербайджан вручив ноту протесту через атаку російської армії на автозаправну станцію компанії «Сокар» у Миколаївській області. Дипломати безапеляційно вимагають провести всебічне розслідування. Водночас Ботсвана заявила про зростання випадків обманного вербування її громадян для участі у війні проти України на боці Росії. У службі зовнішньої розвідки вважають, що ці події свідчать про подальшу втрату міжнародного авторитету Кремля. Цитую, агресивна поведінка Росії все більше відвертає міжнародних партнерів від співпраці з Москвою. Світ розуміє токсичність можливих подальших відносин з Кремлем та поступово намагається дистанціюватися від Росії, наголосили в розвідці. У Берліні під час ЛГБТ-прайду автомобіль в'їхав у натовп учасників. Загинула щонайменше 1 людина, ще 17 зазнали поранень, 8 госпіталізували з тяжкими травмами, 3 перебувають у критичному стані. Про це повідомляють Deutsche Welle, Reuters та місцеві німецькі медіа. За даними поліції, увечері 25 липня мінівен або мікроавтобус в'їхав у людей у парку Тіргартен поблизу Брандербурзьких воріт, після чого врізався в дерево. За інформацією Білд, водій залишив автомобіль і втік. Поліція вже затримала пасажира автомобіля, який в'їхав у натовп під час прайду, і повідомила, що ідентифікувала підозрюваного водія як ісламіста та веде його розшук. Агентство DPA пише, що йдеться про 21-річного чоловіка, який до травня 26-го року перебував у виправній установі. Видання Die Welt повідомляє, що автомобіль орендував чоловік на ім'я Абдулбі. Під час обшуку за місцем його проживання один із сусідів заявив, що підозрюваний раніше нібито висловлював намір скоїти напад. Нагадаю, берлінський прайд Christopher Street Day, що перекладається як День вулиці Крістофера, традиційно проходить у 25 липня. На згадку про стонвольські бунти 1969 року, які стали початком сучасного руху для права ЛГБТ+, у США та світі. Щороку на цей захід приходять тисячі учасників. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 27 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім західних областей, переважно без опадів. На заході вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень в західному регіоні стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На сході та півночі – до 31 градусу тепла. На півдні, в центральних областях та на Закарпатті – до плюс 33. У Києві та області 27 липня очікується малохмарна, тепла та переважно суха погода без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 17 градусів тепла, вдень температура повітря підніметься до плюс 31 градусу.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривня 81 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте.

0: Зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
7: Дай Боже усім, хто тримає мовний стрій і прагне, щоб його та її українська звучала не просто правильно, а вишукано, смачно і ошатно. З вами Світлана Біла і авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Кажуть, що на колір та смак товариш не всяк. Бо хтось, наприклад, любить міцну чорну каву з вершками, збиваючи їх у пухку білу хмаринку. Хтось – ніжне лате чи какао з зефірками, розтягуючи смак шоколадного пирога. А хтось – медоцвітний чай, і щоб він парував, як я вже писала в одному із моїх випусків «Ошатної української», впродовж найближчих 30 хвилин корицевим чи цинамоновим стовпом у стелю, а ще краще – у цвяховану золотом блакить. Комусь до вподоби мінімалізм в одязі, а хтось обожнює етнічні мотиви. Уподобання кожного та кожної з нас махають цупким листям у безмежних обширах Всесвіту і додають йому барви. Втім, є те, що поза часом та личить усім. Це питомо ошатне слово та правильні словосполучення, а неправильні слід викорінювати. Бо вони, як лютнева ніч, жбурляють в язики тисячу гострих голок. Вони проникають в осердя, опікають губи і розсипаються в горлі. Тож сьогодні я заклопотала себе прибиранням та вимітанням спільних мовних горниць, пожовклих від пилу чужинських запозичень, щоб опотужнити силу самобутності рідної мови та позбутися українсько-російських гібридів. Час викинути геть усе, що заскніло кальками і роками чаділо в наших думках. Щоб наше мовлення квітнуло, мов поле соняхів, мов літо.
0: Подкаст про українську мову.
7: Тож відчиняймо вікна нашого мовлення навстіж і перевіримо, які неправильні фрази підступно крутяться на слуху, наче настирливі чорно-жовті оси літнього вечора. Ну, то що прийшло в голову? Та нічого, бо ці якраз конструкції і на слуху, і прийшло в голову скальковані, отже хибні. І від них треба тікати так, ніби перед вами зароїлися ті чорно-жовті оси. Чому? Бо це порушення правил лексики, передусім уживання слів в невластивих для них значеннях. Втім, попри їхню штучність, ми й досі чуємо з екранів телевізорів. Чи, до прикладу, долинає на вулиці з розмов «Ця тема зараз у всіх на слуху» або «О, мені щойно прийшло в голову». Запам'ятаймо, це лексичні помилки. Українська мова багата на слова і словосполучення зі схожими значеннями.
8: Замість «на слуху»
7: не сходить з язиків або на язиках. Наприклад, які

0: Мовні кліше не сходять з язиків, а замість «прийшло в голову» «спало на думку», «спало на розум», «спало на згадку». Українські класики у своїх творах вживали ще й вислів «на думку навертається». То що вам, ошатні слухачі та слухачки, відразу спало на думку, коли ви це почули? Бо мені, наприклад, спало на думку піти на кухню і посьорбати чай, не даючи ні йому спочинку, ні поки що вам. Бо про який тут спочинок може йтися, коли навіть учителька здивувалася такою чудацькою відповіддю? Скартала вітроногого Санька і говорила далі до Юрця. «Та що тобі, малий чудаче, до голови залізло? Що?» То я зазирнула на сторінки оповідання Стефана Ковалєва «В останній лавці». А в Олеся Досвітнього читаємо. «Іноді величезне горе, що спадає на голову, менше вражає, як дрібничкова неприємність». Ой, лишенько, щось від цих кальок аж у шлунку млосно закрутило. «А ні, зачекайте, стрепнуло в області серця». І це знову калька. Бо що? Бо гіркі наслідки помискалення з розсіщення. Пояснюю. Область у нас – це адміністративно-територіальна одиниця. Наприклад, Київська область, Чернівецька область, Одеська, Харківська, Полтавська, Львівська. І у Львівській області сьогодні дощить. А суто під російським впливом поняття «частина організму», «частина тіла» обертають на покруч. Називаючи також словом «область» замість правильного відповідника – «ділянка». Тобто болі в ділянці серця, а не в області серця. До слова, фахівці можуть рекомендувати при спазмах та болях у ділянці шлунка, а не в області шлунка, перстач гусячий, вид квіткових рослин. А якщо йтиметься про сферу діяльності людини, доберімо правильні відповідники, як от сфера, галузь, зона, царина, ділянка. Відповідно до лексичних норм треба казати галузь освіти, царина науки, співробітництво в науковій та культурній царинах, або ж в галузі комп'ютерної лінгвістики. Але точно не в області комп'ютерної лінгвістики. Також у пресі читаємо. Свідченням незаперечних успіхів українських учених у галузі кібернетики є перше в світі видання енциклопедії кібернетики українською мовою. А як майстерно Павло Загребельний бавиться цими значеннями у своєму романі «Спека»? З цариною високих температур професор Холод мав зіткнення лише в одній точці. Йому завжди, завжди було жарко. Але часом буває так, що від краси в ділянці серця стає жарко без жодних високих температур. Бо кидається в очі цей сяючий антициклональний і прутконогий виднокіл, тобто горизонт, від якого можна зійти з розуму? Ні, зупинімося. Виднокіл аж ніяк не сяючий, бо нам слід уникати форм активних дієприкметників на «учий», «ючий» та «ачий», «ячий», які не властиві українській мові. Втім, ви можете справедливо зауважити, що активні дієприкметники є навіть у словниках. Так, є, на жаль. Наявність їх у словниках у термінологічній лексиці легко пояснити, насправді, впливами чужих мов. Насамперед, колоніальним впливом російської мови та системною впродовж століть політикою помоскалення з російщення. Тож наш виднокіл, наш обрій – осяйний, осяйливий, сонцекличний, сонцеликий чи жовтогарячий, але аж ніяк не сяючий. Замість цих неоковирних активних дієприкметників можна і треба брати доречні прикметники. Та й в очі наш виднокіл, горизонт, не кидається. Він в очі, у вічі впадає. А від його краси неможливо зійти з розуму, бо це калька. Лише з'їхати з глузду чи збожеволіти. Та хай Бог милує. А що тоді? Втратити свідомість? Теж ні, знову калька. Кажіть, знепритомніти, зомліти. Але в нашому випадку найкраще сказати так. Від його краси мені наче заціпило. Це той стан, коли людина втрачає здатність говорити. До слова, ще один варіант порятунку від мовного безладу – це заміна активних дієприкметників іменниками. Навіщо нам копіювати чужі «нападаючий», «отдихаючий», «поступаючий», «заведуючий» чи «начинаючий»? Ми маємо свої відповідники. Нападник, а не скалькований нападаючий. Відпочивальник, а не відпочиваючий. Вступник, а не скалькований вступаючий. Завідувач, а не завідуючий. Початківець, а не починаючий. Охочі відповідати, а не бажаючи відповідати. А як же бути, коли чуємо неоковирний дієприкметник «ідучий»? Нам стане у пригоді описова конструкція – той, що йде. Українська мова має стосилі словотворчі можливості, тому вважати цілком нормативними побудови, як-от «це було незвичайне і захоплююче видовище», чи «у пригоді стають лакуючі властивості барвників» не можна. Усі ці покручі на кшталт «захоплююче» і «лакуючі» ми замінюємо словами «захопливе» і «лакувальні». Отже,
1: не захоплююче,
0: а захопливе.
1: І не лакуючи,
0: а лакувальні. Запам'ятаймо. Поки ми давали ради тим недоладним дієприкметникам, на нашу мовну сцену раптом вийшли два актори, які нерідко плутають за кулісами. Це вирази «відігравати роль» та «грати роль». Здавалося б, яка різниця? О, навіть не різниця, а прірва. Бо відігравати роль – це означає мати значення, вагу. У переносному значенні правильно говорити. Відігравати велику роль – мати велику вагу. А грати роль – це втілювати образ на сцені, у кінофільмі тощо, удавати з себе когось. Наприклад, вона грала чудову роль під час останнього виступу. Він зіграв головну роль у фільмі. Вона грає роль мавки. Істинна віра має велику вагу у житті людей. Це відіграє для мене певну роль. Тож і книжки відіграють важливу роль у нашому житті, аж ніяк не грають роль. Як і приклади, які в жодному разі не можна приводити. Чому? Запам'ятаємо.
1: Приводити – це допомагати комусь іти, супроводжуючи, вказуючи шлях, або примушувати йти із собою.
0: Я привела свою сестру. Це правильно, бо сестра має ноги і ладна йти. Але чи можемо ми допомогти прикладу чи цитаті з книжки йти? Узяти їх під ручку і кудись повести? Звичайно, що ні, це абсурд.
1: Натомість слово «наводити» означає повідомляти, подавати щось. Цитати, слова, цифри і таке інше. Для підкріплення своєї чи чиєїсь думки.
0: Отже, приклад ми тільки наводимо. А хворобу не попереджаємо.
1: Бо попереджати – це наперед повідомляти кого-небудь про щось.
0: Хіба ми попереджаємо хворобу? Агов, хворобо, я не хочу хворіти. Отже, хворобі ми запобігаємо, а завдяки вчасній діагностиці ми можемо її уникнути. І рівень життя, до слова, ми не покращуємо, а підвищуємо. Або ж покращуємо якість життя. Загалом, проворно орудувати питомими словами за законами чужої мови означає ще й наплодити чимало неоковирних висловлювань. Часом можна почути. Чоловік розбив намет.
1: Але ж тривайте. Розбити – це пошкоджувати, руйнувати, приводити до непридатного стану щонебудь.
0: Розбивають окови, кайдани, можна й ніс розбити чи ноги до крові. Комусь розбивають серце, на жаль, душу, а хтось сам розбиває свої надії. Та краще, щоб просто глек. Намети ж у нас ставлять, напинають або натягують. Так само й табір не розбивають. Його можна звести, табором можна стати або ж просто отаборитися.
1: То, певно, й удари не наносять.
0: Звісно, ні. Бо вислів «наносити удар» порушує лексичні норми української мови. Нанести хіба що можна маску на обличчя після вдалого тренування чи важкого дня. А удару чи ударів завдають. Також можна сказати ударити чи вдарити, по чому, у що, об що. Тобто означає чинити удар, удари, бити. Тож і поразки зазнають, а не потерпають поразку.
1: Дієслово «наносити» означає передусім приносити багато, значну кількість чого-небудь.
0: Діти нанесли снігу в хату. Курка нанесла яєць. Друзі нанесли гостинців. Друге значення – захоплювати із собою, нести і нагромаджувати в певному місці. Про вітер, повінь, опади, наприклад. Вітер наніс пилу. Течія нанесла мулу. Третє значення – позначати на папері, покривати шаром чогось. Нанести на графік координати. Нанести на мапу позначки. Нанести на стіну фарбу. Нанести на шкіру крем. Натомість у значенні «чинити», «заподіювати» комусь щось неприємне, потрібно вживати дієслово «завдавати». Наприклад, «завдавати втрат», «завдавати збитків», «завдавати прикрощів», «завдавати шкоди».
2: Подкаст про українську мову.
0: Загалом дієслово «завдавати» сполучається переважно з іменниками негативного забарвлення, які позначають щось неприємне, небажане, як от біль, жаль, клопіт, морока, мука, неприємність, нудьга, образа, поразка, рана, скорбота, смуток, сором, страждання, страх, сум, тортури, труднощі, туга. Побіжно у класиків читаємо такі приклади вживання. Леся Українка писала: «Я ще не пробула й півмісяця в баронеса, скільки прикрості завдала вона мені». «Не завдавайте мені сорому при чужих людях», – писав Іван Нечуй-Левицький.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Звернімо ще також увагу на керування. Тобто дієслово вимагає іменника в родовому відмінку. Чого, а не що? Завдавати удару.
1: Не удар.
0: Ще одне значення дієслова «завдавати», яке варто запам'ятати. Піднімати, брати тягар, ношу на плечі, спину. Михайло Стельмах писав: «Поцілуйко стягує з воза мішок з мукою, завдає собі на плечі й, пригинаючись, несе свій подарунок». Зрештою, коли навчимося завдавати ударів по калькуванню чужого, я закликаю вас надавати перевагу ще й активним конструкціям над пасивними. Бо нашою мовленнєвою звичкою, на жаль, стали такі фрази, як от: «Це завдання було достроково виконане нашим колективом». Головну увагу мною приділено таким явищам. Поема була написана автором ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, які призначаються Радою депутатів. У цих реченнях активний виконавець дії
1: замість бути підметом стає додатком.
0: Це і є так звані пасивні конструкції. Пасивна конструкція, як правило, штучна. Мовлення втрачає свою еластичність, речення стає незграбним. Зберігаючи самобутність мови, простіше сказати: «Наш колектив достроково виконав це завдання». Головну увагу я приділив таким явищам. Цю поему автор написав ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, яких призначає Рада депутатів. Запам'ятаємо.
1: Орудний відмінок має виражати знаряддя, за допомогою якого ми виконуємо дію.
0: Тобто, пишу олівцем, оре плугом, рубаю сокирою. Тощо. Втім, уникаючи пасивних конструкцій, не забуваймо про дієслівні форми на «но-то», які з давніх давен функціонують в українській мові. Наведу декілька прикладів. Перший – з народної творчості. «Під білою березою козаченька вбито, ой, убито, убито, затягнено в жито, за моє жито мене ще й бито». У Тараса Шевченка знаходимо: «Тихе поле копитами поорано». У Ліни Костенко читаємо: «Поснулим душам велено хропти». Кого улещено дарами, кого утоплено в крові. Почерпнімо іще такі приклади з навчального посібника «Антисуржик» за загальною редакцією Олександра Сербенської. У надрах землі заховано безліч скарбів. Відкрито виставку. Інтереси підприємства враховано. Заборонено правилами вуличного руху. У посібнику також йдеться про те, що, цитую,
1: маючи глибоке коріння у праслов'янщині та багато спільного з аналогічними формами в інших слов'янських мовах, слова «нано» «то» виявляють ідіоетнічну специфіку української мови, становлять її характерологічну рису.
0: Насамкінець розберімо по кісточках підступні типові помилки. Запам'ятаймо правильні варіанти, запишіть їх,
1: а краще сфотографуйте серцем з пам'яттю.
0: Участь беремо, не приймаємо. Не вуз, тобто не вищеє учебне заведення, а ЗВО – заклад вищої освіти. Навчальний, аж ніяк не учбовий. Учень колишній, але точно не бувший. Навчають математики, а не математиці. Підсумки підбивають, а не підводять. Коли анонсуємо тему, то поговоримо далі про таке, а не про наступне. У логіці шукаємо причиновий зв'язок, а не причинний. Любов до мови прищеплюємо, а не прививаємо. Улюблену збірку віршів ми розгортаємо, а не розкриваємо. І врешті-решт іспит складають, а не здають, освіту здобувають, досвіду набувають, диплом-підручники отримують, згоду назву визнання дістають.
2: Ошатна українська.
0: Тож нехай ваш мовний виднокіл буде осяйним, осяйливим, сонцекличним, сонцеликим чи жовтогарячим. Послухайте, як ці слова перекочуються на язиці, наче стиглі вишні. І тільки від нас залежить, чи будемо смакувати ними, чи пахтітиме в нашій мовній горниці медоцвітним чаєм із цинамоном, чи заросте вона бур'яном, кальок та суржику. І як би там не було, ой, леле! Бо правильно казати «хай там як» або «хай там що», а слухати ошатну українську зі Світланою Білою на громадському радіо, хай вам буде завжди-завжди до снаги, щоб від вашої ошатної української усім та й заціпить, усім та й заціпило.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Зараз розмова з Альоною Яциною, співзасновницею та очільницею сумського видання «Кордон Медіа», яке постійно тримає нас у курсі подій на Сумщині. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. У контексті цілоукраїнської ситуації і цілоукраїнських проблем, які ви вважаєте для Сумщини типові проблеми для нас усіх, а які специфічні ваші?
4: Ну, типовими проблемами є, власне, ті, які зачіпають, мабуть, всіх громадян нашої країни. Але, ну, я би поговорила про специфічні. Сумська область розташована на прикордонні і тепер при фронті. Тож маємо чимало специфічних проблем, які нам приносять, власне, бойові дії, сусіди, а також, знаєте, певна така логістична віддаленість від центру і від основних шляхів. Тобто, фактично, Сумська область знаходиться в такому тупіку, да? І залізничне сполучення, якщо ми беремо, і автомобільне, і до самого обласного центру, і до інших міст, дещо складно дістатися, якщо тут туди спеціально не їхати. Це створює певні такі, ну, я би не сказала проблеми, але логістичні задачки для всіх, хто в нас там працює, хто живе. І, власне, створює таку, знаєте, така собі задача із зірочкою. Зараз чому я про це говорю і наголошую? Тому що удари нашого ворога, армії Російської Федерації, приходяться переважно по саме логістиці. І це впливає вже і на економіку, і на добробут, і на безпеку тощо. Тобто такі от особливості.
3: А на відчуття людей?
4: Ви знаєте, дуже по-різному люди сприймають ситуацію, яка відбувається настільки по-різному, що це я не можу помістити під одну парасольку.
3: У тому, що я дивлюся і черпаю із повідомлень Кордон Медіа, дещо є те, про що повідомляють усі українські видання, які вважають за потрібне не зосереджуватись тільки на Києві, а є дещо, про що практично прочитати можна лише в Кордон Медіа. Коли йдуть удари по мирних цілях, по логістиці, про це можна прочитати деінде. А от, скажімо, про бої на Сумщині, я завжди дізнаюся, за рідкісними винятками саме з Кордон Медіа. В цьому сенсі, що у вас відбувається?
4: Ми маємо 564 кілометри кордону з Російською Федерацією, і на них маємо 4 активні ділянки фронту, на жаль. Минулого року це ще все ще була одна. Ми спостерігаємо щодня, в нас область розділена на 3 частини між різними армійськими корпусами, тому що протяжність кордону дуже велика, і ми знаходимося в постійному контакті з усіма цими 3 корпусами. Маємо гарний контакт з службою прес-центрів 2 із 3 корпусів, і, на жаль, один він дуже закритий. Не тільки для Кордон Медіа, він в цілому з пресою, в них комунікація, мабуть, політика така досі залишилася чомусь, в них вона максимально закрита. Збираємо всю інформацію, постійно моніторимо все, що відбувається. Моніторимо не тільки з офіційними представниками, а, звичайно, і власні різні джерела для того, щоб слідкувати, за кожним квадратним метром нашої землі і за тим, що там відбувається, що відбувається навпроти на тих територіях, які межують з нашою областю.
3: От якраз з огляду на те, що сказала Альона Ціна, з різних власних джерел є тут повідомлення, одне з перших на Кордон Медіа, зараз фронт на Сумщині 25 липня, росіяни штурмували біля Бачівська та Андріївки, чи Бачівська?
4: Бачівська.
3: Бачівська, здогадався. От, і там написано, що Трам-Трам, про це Кордон Медіа відомо з власних джерел. З власних джерел і за власними підрахунками, із 564 кілометрів кордону Сумської області з Росією, скільки кілометрів або під атакою ворога, або вони вже прийшли?
4: Не люблю рахувати навмання, для мене цифри – це завжди про точність, тому так, не скажу, якщо чесно.
3: Ці напрямки наступу пробних штурмів росіян – це проба нашого кордону? Чи це за вашими даними і за інформацією з ваших власних джерел уже розвиток наступу, який має на меті, наприклад, захоплення Сум?
4: Жодного наступу немає, і він, власне, не планується найближчим десь часом. В принципі, станом на зараз це неможливо. Будь-який наземний наступ на Сумщину наразі неможливий, великий, такий от проривний, як би росіянам цього не хотілося. Якщо ми говоримо про Бачівськ, це північна частина Сумщини, Шосткінський район. Угу. Там, якщо дивитися на карту, є такий невеличкий виступ ось у Сумській області. І з однієї сторони, з північної, є Бачівськ, а з більш південної сторони цього виступу є село Комарівка. І от росіяни намагаються з обох сторін штурмувати таким чином, щоб відхопити цей шматочок, цю ділянку і закрити наш виступ в їх тил, як вони вважають. Тобто це такі у них дії – відрізати шматок територій. А, власне, там, мабуть, щодня відбуваються якісь намагання штурмувати малими штурмовими групами росіян. Вони не перестають, не полишають цих спроб, штурмують, але українські військові їх зупиняють. Те саме відбувається і село Андріївка, це вже Сумський район, і це стала лінія фронту, вона не рухалась взагалі, мабуть, з осені 25-го року. Це останні моменти, коли там були будь-які коливання цієї лінії в якусь із сторін. Не вдається її посунути. Чому? Тому що специфіка бойових дій зараз стала такою, що ми маємо просто сіру зону, маємо кілу зону, вона досить широка. Специфіка місцевості на Сумщині, саме її особливості лісистість, гористість, болотяність. Тобто це все, ну, певні перешкоди. Це не те, ну, якби це не поля, не степ і не звичні якісь посадки.
3: І навіть не лісостеп.
4: Ні-ні-ні, це такі, знаєте, прадавні, густі, такі добрячі ліси.
3: От вперше мені спало на думку таке політично некоректне, напевне, запитання, а наскільки люди на Сумщині готові до партизанської боротьби в разі потреби?
4: Так, Сумщина – область партизанської слави. Ну, нас то... навіть на в'їзді це стоїть, і це підтверджено не тільки там часами Другої світової війни, це ось 22-й рік. Партизанський рух – це ті, хто захистили Сумщину в 22-му році. Поруч з іншими, да, пліч-опліч, але фактично на землі все, що відбувалося, це партизанський рух. Як би ми їх зараз не називали і не категоризували цих людей потім, там ДФТГ, або якісь ще загони, або не розписували б там політично і по посадам, хто там знаходився. Фактично все, що відбувалося, і дії влади, і дії тих військових і інших там формувань, які залишалися, і дії простих громадян, які прийшли і сказали, я буду щось робити, від того, що взяли в руки зброю, до того, що там допомагали вислідковувати колони техніки, тощо, це все була чисто партизанщина.
3: Альона Яцина, співзасновниця і очільниця «Кордон Медіа», це надзвичайно корисне, ну, для мене і для всіх, хто захоче його читати, а це дуже просто, та набирай «Кордон Медіа», виходиш просто на них. Видання, яке працює у Сумах, у Сумщині, звичайно, і сусідні райони, інших областей, і території ворога знаходяться під їхнім спостереженням. Але, ну, як той казав, жити в суспільстві, бути вільним від суспільства неможливо, і тому на «Кордон Медіа» поширюються ті самі дуже складні проблеми, тяжкі, які є у Сумах і Сумській області. От 17 липня ваша редакція, я не знаю, чи стала, от за вашим припущенням, мішенню, чи просто вас зачепило?
4: Ні, в жодному разі це не було мішень, тому що ми знаємо, куди летів цей КАП, да, керована авіабомба, тобто є розуміння, є підтвердження цьому від військових, тому це просто попутно зачепило, на жаль, і редакцію, і студію.
3: Ну, сильно врізало? Що ви тепер? Залишаєтесь там, чи мусили шукати собі нового приміщення? Чи це приватна інформація?
4: Ви знаєте, трошки поділюсь, в цілому приватно, ми не дуже розповсюджуємося ні про місце нашого знаходження, в нас немає там якихось табличок, вивісок, ви не знайдете нашу адресу. Якщо будете, да, десь шукати, чому? Тому що міркування безпеки. Да? У нас 18 кілометрів від міста до лінії бойового зіткнення, фактично, от від краю міста. Тому ми досить обережні з цим. Але, знаєте, ну, приміщення офісу не дуже зачепило. Так, там винесло двері, якби разом з рамою ми їх вже вставили в той же день буквально. Одне з вікон розбилося, але, ну, найбільше постраждав наш кіт, який живе в редакції. Да, і він
3: як
4: просто
3: звати?
4: Один.
3: Ого!
4: Да, йому вже 11 років, він у нас внутрішньо переміщена особа і да, проживає в офісі, от він налякався найбільше, ми за нього дуже теж злякалися, але він, в принципі, вже відійшов. Але інше приміщення, яке є в нас теж там поруч, це наша студія, яку ми будували і мали запустити уже в вересні, вона там на 95% була готова, залишалися останні такі штрихи. І спершу, коли ми до неї забігли, тому що, да, бігли нагору просто от, в те приміщення, якраз де вона знаходиться, влучив КАБ у дах і кілька поверхів повністю знесло, нам спершу показалося, що студія нормальна, не постраждала, вилетіли вікна, але, знаєте, це невелика біда, не найбільше, що може бути. Але потім вже через там пару днів ми мали певні попередні висновки експертів, і приміщення, в якому знаходиться студія, швидше за все, буде непридатним для використання. Там немає даху, немає кількох поверхів. І от якраз в коридорі, да, там напроти студії, ми, якщо виходимо, можна вийти на два поверхи нижче, да, випадково. Ну, так
3: як,
4: буває.
3: Як спільнота «Кордон Медіа» відгукнулась на цю подію? Ті люди, які постійно з вами, які підтримують вас. Це, до речі, такий прозорий натяк тим, хто нас чує, що можна допомогти «Кордон Медіа», якщо, звісно, вам це потрібно.
4: Ми показали одразу спільноті, як, власне, і всі інші удари, на які ми виїжджаємо. Спільнота перша дізнається, що, де саме ми це все показуємо. Це виключно для наших учасників спільноти, окрім всього іншого, що ми там для них робимо. Ви знаєте, ми нічого не просили. Єдине, що от і в спільноти, і на загал запитали приміщення, можливо, от хто знає, там в більш безпечних районах Сум звучить, можливо, дивно, але це більш віддалені від лінії бойового зіткнення, куди не долітають FPV, і ми сподіваємось, там та частина от міста і не долітатимуть ще тривалий час, знову ж таки, через особливості висот.
3: Альоно, під повідомленням з фронту є інша новина, котра, поміж інших, мене теж дуже-дуже цікавить, тому що тут можуть бути корисні відомості, корисні висновки. У Сумах дрони на оптоволокні вдарили по 4 автозаправках. Наскільки зараз у вас дрони на оптоволокні поширені з ворожого боку? І наскільки я от по деяких інших областях роблю висновок, що по автозаправках цілеспрямовано б'ють, як у вас?
4: На жаль, оптоволокно у нас почалося от місяці півтора, мабуть, тому. Заїхав в підрозділ російського Рубікону. Це той підрозділ, який працює на дронах, скажімо так, досить вправно. Не хотілося б хвалити ворога, але...
3: Наші військові теж визнають Рубікон.
4: Так, да, маємо те, що маємо, просто ми маємо знати, з ким маємо справу. Десь 3 тижні тому їм привезли нові катушки, там на 50-40 кілометрів, і ну, ми бачимо, на жаль, результати їх використання. Ковпаківський район міста Суми і все, що ми ділимо зараз місто безпеково, по залізниці. Да? От все, що знаходиться від залізничної колії, яка проходить через місто, основна артерія залізнична, і між кордоном, це все зона роботи і зона ураження постійно FPV-дронами, як і звичайними, так і на оптоволокні. На оптоволокні в чому їх небезпека, в чому складність? В тому, що їх не можна завчасно побачити. Використовують їх постійно, я би сказала, зараз навіть активніше, от останні тижні-півтора. В нас величезний центр, мабуть, один з найбільших у місті, епіцентр, спалили майже повністю дотла саме дронами на оптоволокні. Тому що їх не можна завчасно побачити, тому що їх там фактично збити теж не можна. Першими, кого вбили ці дрони на оптоволокні, це якраз групи прикриття військових, які стояли, які мали прикривати там і заправки, і цей епіцентр, от вони були вражені, на жаль, першими. І далі поступово дрон за дроном, таким от невеличким, вибивали і повністю спалили цей торгівельний центр. При цьому удари були постійно ще й порятувальникам, які там знаходились, їм теж спалили автівку. Тобто такими нібито дрібною зброєю, да, відносно, робляться жахливі речі. І, звичайно ж, автозаправки, дрон підлітає так, що його не можна там побачити, почути завчасно, вже от коли він іде на удар, коли він поруч, і коли фактично вдіяти майже нічого неможливо, палять заправки. По декілька на добу це є таке.
3: Наскільки росіяни роблять спроби перервати сполучення автомобільне між різними містами в області? Ви тут вели мову спершу про те, що не кожен доїде до Суми, це зрозуміло, а в області як?
4: Досить активно, я би сказала. Це транспортна артерія, автомобільна така траса. Да, якщо ми беремо там шостку і охтирку, це найпівнічніший районний центр і найпівденніший. То ця дорога, вона пролягає саме вздовж кордону. Росіяни постійно намагаються там дронами вибивати автівка. Що хочу сказати тут, що наші військові, які захищають цей логістичний шлях, їм треба віддати належне. Вони роблять неймовірні речі, як захищаючи, так різними способами, да, і безпосередньо захищаючи, і за допомогою РЕБів, і за допомогою всього, в принципі, тримають. Але росіяни продовжують. От із останнього є ділянка траси між Охтиркою на Сумщині і Богодуховом на Харківщині. І ось ця ділянка, там теж ми знаємо, що працює підрозділ Рубікону. Була інформація про те, що вони якби пішли, але ми от бачимо, що тижні два, мабуть, знову чи вони повернулися, чи хтось інший, ще точної інформації немає. І знову працюють, знову вибивають автомобілі.
3: Буквально за останні 2-3 дні почали з'являтися заяви від українських урядовців, в тому числі від нових українських урядовців, що наступна зима в сенсі енергетики і теплозабезпечення може бути гіршою за попередню. Що у Сумах? Готуються вже до зимового сезону? Чи це досі не на порі?
4: Готуються насправді, і ми бачимо, що досить активно. Питання в тому, наскільки вони зможуть це зробити, наскільки вони впораються з цією задачею, тому що задача стоїть, ну, не те, щоб зірочкою, навіть із трьома. За попередні 4 тижні до Сум, саме до міста, долетіло 7 десятків КАБів, і переважна кількість з них летіли по критичній інфраструктурі, зокрема по ТЕЦ. Тобто там дуже багато всього розбито, і саме, ну, саме і приміщення, і там, де котли знаходяться, і там. Ну, я не буду в деталі вдаватися, але тим не менш. Зараз роблять і активно працюють над альтернативами цьому. Побачимо.
3: У нас свого часу Віталій Кличко закликав людей, ну, там, не в розпал зими, а зима заносилася якраз. Він каже, що у кого є змога, нехай з Києва виїздить і перебуде там, де є автономне опалення, ну, печі і так далі, і так далі. Такого в Сумах не можемо очікувати.
4: Ви знаєте, ну, наші посадовці про це не заявляють, але треба розуміти, що якщо в Києві було питання опалення, світла і час від часу таких масованих атак, то в Сумах зараз за 18 кілометрів, нагадаю, від лінії бойового зіткнення, життя під цілодобовою атакою. Ти 24/7 знаходишся на вулицях міста і розумієш, що, ну, тебе хочуть вбити. Да? Якщо ми особливо говоримо про Ковпаківський район або про зону ураження FPV-дронами, це якщо станом на зараз. Тому опалення, мабуть, не найстрашніше, що очікує на нас взимку у Сумах. Я не хочу нагнітати. Ми віримо і сподіваємось на захист, на наші сили оборони, на те, що, в принципі, скільки років, скільки часу це все трималося і відбувалося. Однак, маючи досвід того, що відбувається з прикордонними містами і селами на Сумщині, на Донеччині, на Харківщині, Херсон той самий, ми бачимо, що, ну, є той сценарій, в який зараз дивитися не хочеться. Однак, якщо бути максимально тверезими, да, емоційно, і розглядати те, що відбувається у Сумах, то так, про зиму треба дбати вже.
3: Альона, я тут робив вигляд, що я добре знаю, де Ковпаківський район, але насправді я адміністративний поділ Сум не дуже знаю. І той орієнтир, що ви назвали, мені не дуже відомий. Та, а Соборна в Ковпаківському районі чи як?
4: Вже в Зарічному. Я розумію, ага. Да, що багато хто не чує, не знає ці райони на слух. Просто давайте, от Ковпаківський – це той, що ближчий до лінії бойового зіткнення,
3: ну,
4: той, що ближче
3: да,
4: до Російської Федерації. Є ще інший Зарічний, їх всього два в місті. Взагалі-то офіційного поділу на райони не існує. Наразі його прибрали, однак ми, як то кажуть, по старій пам'яті орієнтуємось в місті приблизно так.
3: Ну, я гадаю, що це ще одна корисна інформація, яку ми почули від Альони Яцини, а нагадаю, що вона є співзасновницею, очільницею «Кордон Медіа». Це сумське інтернет-видання. От будемо також стежити за тим, що ж вони, для чого вони студію готували, і, я сподіваюся, підготують. Про це поговоримо наступного разу. Набирайте просто, набирайте от «Кордон Медіа», можна з крапкою, можна без крапки, ви обов'язково потрапити туди. От я зараз теж дивлюся на це, і тут і новини, і спецпроєкти. От про новини ми тут говорили з Альоною Яциною, про спецпроєкти наступного разу. Дуже дякую. Ну і для тих, хто все ж таки доїде до Сум, я гадаю, що ми дістали орієнтир того, де у Сумах, умовно кажучи, менш небезпечно, тому що сказати безпечно не можна взагалі.
4: Ну, я сподіваюся, що, в принципі, знаєте, безпечно. Для людей, хто там проживає, вони почуваються себе більш-менш захищеними і не намагаються не зважати на ті загрози, які є постійно. Тому що, якщо це робити, то, як то кажуть, в підвалі нам сидіти 24/7.
3: Це була розмова з Альоною Яциною, співзасновницею та очільницею сумського видання «Кордон Медіа». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
5: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Чернігові внаслідок російської атаки безпілотником по супермаркету загинуло двоє людей, серед них дитина. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його інформацією, російський безпілотник влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ. Відомо, що загинула 10-річна дитина. Особа ще однієї загиблої людини встановлюється. За попередньою інформацією, також постраждало четверо людей, вони отримали поранення. Одна з поранених перебуває у важкому стані. На місці працюють екстрені служби, інформація про наслідки атаки уточнюється. Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у Харкові зросла до 16 осіб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальні служби міста завершують ліквідацію наслідків ворожої атаки. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, російська армія випустила малогабаритну ракету С-8000 «Бандероль». Ракета вдарила по житлових будинках у Слобідському районі міста. Загинула 40-річна жінка. Внаслідок удару повністю зруйновано один приватний житловий будинок, пошкоджено щонайменше ще 15 приватних домоволодінь. Від початку доби російські війська 61 раз атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найбільшу активність російська армія проявляє на Покровському напрямку. Там зафіксовано 14 спроб штурмів. На Слов'янському напрямку українські війська відбили 13 атак, на Лиманському – 12, на Костянтинівському – 8. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 6 разів намагалися прорвати оборону. Одне боєзіткнення триває. На Куп'янському напрямку тривають два боєзіткнення. Водночас на Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб наступу не зафіксовано. У мережі X зловмисники створили фейковий акаунт, який видають за офіційну сторінку головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ. За інформацією Генштабу, фейкову сторінку створили 22 липня. Для більшої правдоподібності зловмисники придбали для неї синю позначку верифікації та почали поширювати неправдиві повідомлення нібито від імені головнокомандувача. Зокрема, на акаунті опублікували дезінформацію про початок масштабного аудиту в армії. У Генштабі закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації. Цитую, зловмисники не пошкодували грошей, щоб купити синю позначку для сторінки головкома Михайла Драпатого в X, але і сторінка, і остання новина на ній фейкові. Довіряйте тільки перевіреним офіційним джерелам, наголосив речник Генштабу Дмитро Лиховій. Росія готує розширення мобілізації та не планує припиняти війну восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, українська розвідка має ґрунтовні дані про плани Росії і серед них немає намірів щодо миру. Зеленський зазначив, що за неповні 7 місяців цього року до російської армії залучили 221 тисячу осіб, тоді як втрати становлять майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча загиблими і близько 93 тисяч поранених. Президент підкреслив, що значна частина поранень є тяжкими через низький рівень медичного забезпечення в російській армії. Росія планує залучити до війни ще до 30 тисяч військових із Північної Кореї та отримати нові пускові установки для балістичних ракет. Про це йдеться в повідомленні Володимира Зеленського. За його словами, підготовка до прийому північнокорейських військових триває у Воронезькій області ще із червня. Водночас Північна Корея готується передати Росії і нові ракетні установки. Зеленський наголосив, що Росія допомагає Пхеньяну здобувати бойовий досвід і вдосконалювати озброєння через реальне застосування у війні. Президент підкреслив, що така співпраця становить загрозу не лише для України, а й для країн Азії, які перебувають у зоні досяжності північнокорейських ракет. Росія передає Ірану розвідувальні дані для підготовки та оцінки ударів по об'єктах у країнах Затоки. повідомляє про це йдеться про це у телеграм-каналі президента України. За словами Володимира Зеленського, від початку липня фіксується активна супутникова зйомка Росією території країн Затоки та розміщених там американських військових об'єктів. Згодом ці знімки передаються Ірану. Зеленський зазначив, що є чітка кореляція між такою зйомкою та ударами іранських сил як напередодні атак, так і після для оцінки наслідків. Зокрема, лише 19 та 20 липня російські супутники зафіксували щонайменше 4 авіабази, 2 у Бахрейні та по одній у Йорданії та Кувейті. Президент наголосив, що така співпраця свідчить про розширення загроз і потребує посилення тиску на Росію. Тим часом Іран звинуватив Україну в ударі по іранському торговому судну в Каспійському морі та заявив, що залишає за собою право захищати свої національні інтереси. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ Ірану. У Тегерані заявили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, один моряк загинув, ще один дістав поранення. Іран назвав інцидент порушенням статуту ООН і, цитую, актом агресії, який може призвести до подальшої ескалації війни. Також у МЗС Ірану заявили, що країна нібито ніколи не втручалася у війну між Росією та Україною. Путін скасував головний військово-морський парад до Дня МВФ, який традиційно проводили в Санкт-Петербурзі та Кронштадті. Про це повідомляє видання «Експрес». За даними медіа, урочистості також не відбудуться в інших військово-морських портах Росії – на Балтійському, Чорному, Азовському морях, а також в Арктиці та на Тихому океані. Замість парадів заплановані концерти, музейні виставки та пам'ятні заходи. Як зазначає видання «Експрес», рішення пов'язане з побоюванням щодо безпеки після успіху пішних українських ударів по Кронштадту в червні, де розташована головна база Балтійського флоту Росії. Видання також пише, що Володимир Путін відмовився від особистої участі в заходах і обмежився відеозверненням із робочого кабінету, в якому заявив про намір нарощувати морську складову ядерної тріади та розвивати військово-морський флот. Румунія за останні 3 доби збила вже 3-й безпілотник, який порушив її повітряний простір. Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою. За її словами, винищувач F-16 румунських повітряних сил збив безпілотник над територіальними водами Румунії в районі річки Дунаю між румунським містом Суліна та українським Кілія. Водночас Цою зазначила, що за результатами розслідування Генеральної прокуратури безпілотник, збитий у п'ятницю, був російським дроном типу «Шахет». Розслідування щодо дронів, збитих напередодні та сьогодні, тривають. Після їх завершення Румунія готує дипломатичний протест Російській Федерації. Цитую, «Неприпустимо та нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними і ми ставимося до них з усією серйозністю разом з нашими союзниками», заявила Оана Сільвія Цою. Росія протягом останніх 10 днів отримала офіційні дипломатичні демарші від Індії, Азербайджану та Ботсвани через обстріли в Україні. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. За даними розвідників, Індія висловила Росії протест після ракетного удару по суховантажу MV Golden Leo в порту Одеси, внаслідок якого загинуло 4 індійських громадян. Азербайджан вручив ноту протесту через атаку російської армії на автозаправну станцію компанії «Сокар» у Миколаївській області. Дипломати безапеляційно вимагають провести всебічне розслідування. Водночас Ботсвана заявила про зростання випадків обманного вербування її громадян для участі у війні проти України на боці Росії. У службі зовнішньої розвідки вважає, що ці події свідчать про подальшу втрату міжнародного авторитету Кремля. Цитую, агресивна поведінка Росії все більше відвертає міжнародних партнерів від співпраці з Москвою. Світ розуміє токсичність можливих подальших відносин з Кремлем та поступово намагається дистанціюватися від Росії, наголосили в розвідці. У Берліні під час ЛГБТ-прайду автомобіль в'їхав у натовп учасників. Загинула щонайменше одна людина, ще 17 зазнали поранень, 8 госпіталізували з тяжкими травмами, 3 перебувають у критичному стані. Про це повідомляють Deutsche Welle, Reuters та місцеві німецькі медіа. За даними поліції, увечері 25 липня мінівен або мікроавтобус в'їхав у людей у парку Тіргартен поблизу Брандербурзьких воріт, після чого врізався в дерево. За інформацією Біл, водій залишив автомобіль і втік. Поліція вже затримала пасажира автомобіля, який в'їхав у натовп під час прайду, і повідомила, що ідентифікувала підозрюваного водія як ісламіста та веде його розшук. Агентство DPA пише, що йдеться про 21-річного чоловіка, який до травня 26-го року перебував у виправній установі. Видання Дівельт повідомляє, що автомобіль орендував чоловік на ім'я Абдулбі. Під час обшуку за місцем його проживання один із сусідів заявив, що підозрюваний раніше нібито висловлював намір скоїти напад. Нагадаю, берлінський прайд Christopher Street Day, що перекладається як День вулиці Крістофера, традиційно проходить у 25 липня. На згадку про стонвольські бунти 1969 року, які стали початком сучасного руху для права ЛГБТ+, у США та світі. Щороку на цей захід приходять тисячі учасників. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 27 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім західних областей, переважно без опадів. На заході вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень в західному регіоні стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На сході та півночі – до 31 градусу тепла. На півдні – в центральних областях та на Закарпатті – до плюс 33. У Києві та області 27 липня очікується малохмарна, тепла та переважно суха погода без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 17 градусів тепла, вдень температура повітря підніметься до плюс 31 градусу.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:30 до Дня медика поговоримо з начальником медичної служби 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» Дмитром Поповським про те, як військові медики працюють на фронті та рятують життя під обстрілами. О 9:45 разом із психологиною Наталією Лазаренко поговоримо про те, як скролінг соцмереж призводить до емоційного вигоряння та що допоможе відновити психологічний ресурс.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривня 81 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
10: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила. А з часом все стихло.
10: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
10: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
10: Ізоляція. Привласнене.

0: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Зараз ви почуєте розмову з Лєрою, це українська ветеранка і правозахисниця, і Гатором, американським воїном Збройних сил України. Ітиметься про проблеми, з якими стикаються іноземні бійці Збройних сил України, і про те, як можна цьому дати раду. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Порушення прав іноземних бійців, які воюють за нас, за їхніми словами, такі, що постає запитання, що їх і далі тримає в Україні. Почнімо з Гатора, який прибув в Україну на початку 2023-го. Я пропоную американському воїну назвати три головні проблеми, з якими стикаються в Україні іноземні бійці.
3: So, I'm not sure if I can break it down into three individually, but the main issue that we're working to get solved right now is documentation.
4: Не певен, що можу розокремити це на три самостійні питання, але головна проблема, на розв'язання якої ми нині працюємо, це документація. Йдеться про документи, які ми мали отримати від нашої попередньої бригади, а перед тим від Інтернаціонального легіону, але досі не отримали. Я спершу служив у Інтернаціональному легіоні, і там дехто з хлопців були в Україні із 2022 року. Воювали під Києвом, Мощуном, Бахмутом, багато де. Я приєднався до них 2023 року, а потім кілька з нас залишили легіон і заснували розвідувальну штурмову роту при 39-й механізованій бригаді. У багатьох з нас немає військових посвідчень особи, багато хто не має статусу учасника бойових дій. Ми втратили 15 побратимів. 11 з них під час, коли ми були із 39-ю бригадою. У двох хлопців немає ніг, і майже всі ми дістали важкі поранення. Так от, документів про поранення у нас немає. Нам казали, що нас нагородять у зв'язку з пораненнями, але паперів і пільг, які з цим пов'язані, досі немає. Немає і багатьох документів, які нам потрібні, щоб ми нормально функціонували у війську. Наприклад, свідоцтв про базову військову підготовку. Тому, коли я переходжу з частини до частини або з роду військ до іншого роду військ, виникає багато проблем у бюрократичному вимірі. Нас у частині 50-60 і всі у такому становищі.
3: I'm personally transferring branches and units. I'm having a lot of problems with the just bureaucracy side of things because I don't have any of this stuff that I'm supposed to have. And out of the 50-something, 60-something of us from that unit, every single person is in that position. Everybody is missing things.
2: Це лише ті проблеми іноземних бійців, які першими спали на думку американцю Гатору. У ветеранки українки Лери я запитую, наскільки таке ставлення відрізняється від ставлення до українських воїнів.
5: Well, if I had to break it into like three points, the first one would be paying.
6: Якщо називати три проблеми, одна з них точно була б робота з документами. Я розумію всі складнощі, які спричиняють зволікання, але серед українців я не бачила жодної людини, яка б не отримала військове посвідчення особи. Цей документ найперший, що тобі видають, і робити його недовго. Я свій отримала менше ніж за годину у ТЦК. Тож тут величезна відмінність від справ з іноземцями. Друге, немає чіткої комунікації, що часто веде до корупції. Наприклад, якщо людині кажуть, що вона має заплатити за статус учасника бойових дій, то це може видаватися смішним. Але насправді це не смішно, бо подібного відбувається чимало. Дехто місяцями не отримує належних виплат, отже можна припустити, що ці гроші отримає хтось інший. А третя відмінність найбільш сумна. Я про це чула від українських і від іноземних бійців. Не кажу, що це в кожній частині і завжди, але часом до життів іноземних бійців ставляться так, ніби вони дешевші за життя українців. Мовляв, можемо їх відправити на штурм, а можемо навчати лише 5 днів перед тим, як кинути на штурм. Може бути всяке. А я от

0: Вважаю, що ми маємо бути навіть більш вдячними цим людям за те, що вони приїхали до нас, коли від них цього ніхто не вимагав. Це наш дім. Їм є де жити. Вони не мусили сюди приїздити нам на допомогу.
1: Леро, а як ви долучились до спроби виправити становище іноземних добровольців? Ви, може, воювали разом з іноземцями 2014-2017 року, коли служили в Збройних силах України?
0: Я ветеранка. Природно ми одні одних знаємо, рухаємося у тих самих колах. Коли я воювала, з нами були росіяни, білоруси, поміж найближчих товаришів були латвійці і, звісно ж, були грузини. Тоді не було поміж нас ані британців, ані американців, але тепер йдеться про зовсім інші числа. І в Міністерстві оборони вважають, що це число має зрости. Але я сумніваюся, що так станеться, якщо не виправити становище.
1: Наступне запитання до українського бійця-американця Гатора. На прес-конференції я почув, що ви двічі платили за те, щоб вам оформили заслужений статус учасника бойових дій. І Лера веде мову про подібні випадки. Невже у вас не виникало підозри, що з вас просто викачують гроші? Що вас від самого початку ошукують?
2: We certainly had suspicions. We had similar suspicions that started before we ever went to that brigade. We had the first time we ever really
3: Звісно, підозри у нас були. Подібні підозри у нас виникли ще до служби у бригаді. Вперше ми запідозрили, що, можливо, маємо справу з корупцією, ще коли були у інтернаціональному легіоні. Дехто запідозрив це раніше за мене, бо ті хлопці були там до мене. Це, зрештою, і спонукало нас залишити легіон, щоб заснувати роту при регулярній українській бригаді. Адже в легіоні нам постійно обіцяли оснащення для навчання і все з цим зволікали. Багато хто залишив службу через це. Адже нас навіть не навчали належним чином. Ми знали, що гроші на оснащення є, що його закуповують, але до нас воно не надходило. Тож підозри у нас були. Коли командири приїздять на нових машинах і всяке таке, саме в той день, коли ми б мали отримати боєприпаси, паси і оснащення, які зрештою так і не надходять, от тому ми кінець кінцем і залишили легіон. Але і в регулярній українській бригаді, до якої ми перейшли, це питання було. Ну от, наприклад, медалі у зв'язку з пораненнями. Нам казали, вони будуть. У нас кожен дістав принаймні одне поранення, а дехто і 5-6. Наскільки мені відомо, таку нагороду не отримав ніхто. Тут не про якісь пільги йдеться, а про те, що такий послужний запис згодиться тим, хто на військовій службі. От і платили ми за це. Нам щоразу казали, коли ми щось заслужували, що за отримання ми маємо платити. А ми платили, і все одно не отримували. Ще один приклад – статус учасника бойових дій – УБД. Спершу нам усім казали, що за отримання статусу УБД кожен має сплатити 25 тисяч гривень. Спершу, до речі, треба було сплатити за переклад наших паспортів та дечого іншого. Але після цього сказали нам ще й сплатити безпосередньо за УБД. Наскільки я знаю, ці гроші сплатили всі, і я в тім числі. І потім нічогісінько про свій статус УБД не чув. За кілька місяців я запитав, а мені кажуть, що документи загубились, тому я маю сплатити 25 тисяч знову. Я й сплатив. Статус учасника бойових дій я так і не отримав.
1: В оповіді американського бійця Збройних сил України Негатора мене вражає, як можуть бути такими наївними, сміливі, загартовані війною люди. Я запитую ветеранку-українку Леру, чому так?
0: Що ж, вони сплатили спершу за переклад їхніх документів. Вони в країні, яку не знають. Вони у власній групі. Якщо у штабі їм кажуть, що вони мають за щось сплатити, може за переклад, може за щось інше, то повірити цьому, як на мене, легко. Для нас це надзвичайно дивно після того, через що ми прийшли, а для них не так.
1: Леро, який рівень поваги до іноземних бійців серед українських військових?
4: Well, I do think it's also personal. You know, I've met a lot of people in my life.
0: Вважаю, що це залежить на загал, про яку людину йдеться. Я багато зустрічала людей, які не в захваті від жінок на лінії фронту. Гадаю, нам треба бачити особистість і не казати, що це, мовляв, блондин чи іноземець, чи жінка, чи ще щось на такий кшталт. Усе залежить від конкретного випадку. Є чимало людей цілком фантастичних. Вони професійні військові, вони приїхали до нас, бо в цьому їхня кар'єра, їхня мета. А ще вони б'ються за свободу. Дехто, звісно, приїздить заробити грошей. Так всюди буває.
1: Тепер логічне запитання до американця Гатора. Як часто в українському війську чи поза військом до нього ставилися з недовірою тільки тому, що він іноземний боєць?
2: I would say not really. But I think that my experience and the experience of people in our company may be...
3: Маю сказати, що такого насправді не було. Але гадаю, що мій досвід і досвід людей у нашій роті певною мірою інакший, ніж в інших частинах, бо ми були такою собі престижною, добре відомою частиною. Ми долучилися до 39-ї бригади в той час, коли ще небагато іноземців йшли до регулярних українських бригад, а з тих, що йшли, зовсім небагато здійснювали штурмові операції. У цьому сенсі наша частина була унікальна, бо ми лише і хотіла йти до штурму, до наступу. У нас була дуже інтенсивна операційна сітка, часом по кілька операцій на тиждень. 2023 рік ми цілком провели на передовій, не залишаючи позицій. Багато людей дістали поранення та повертались до служби, щойно підліковувались. Тож ми заробили авторитет у бригаді практично після першої операції. Ми виконували завдання, які чимало українців виконувати не хотіли, а ми їх виконували хоче. Отож, гадаю, що наш досвід певною мірою не такий, як у багатьох інших іноземців. Бо наша частина була добре відома, про нашу роботу багато знали, а зроблені нами відеокадри чимало використовують Збройні Сили і для поширення інформації, і для навчання, як приклади успішних штурмових дій. Тож, я гадаю, наш досвід значною мірою інакший, ніж у безлічі інших підрозділів. На загал, ставлення до нас більшості українців було що треба.
2: Countless other units that were as high profile as we were. But in general, our treatment by most Ukrainians was always good.
1: Гаторе, у вас видурили гроші, вас не нагородили тим, що обіцяли, що ви заслужили. Чому ви досі в Україні?
2: We didn't come here for that, you know, not at least myself and my close friends, those of us from this unit.
3: Ми приїхали не для того, щоб з України брати. Ми приїхали допомогти Україні. Звісно, люди з часом втрачають ілюзії і виснажуються від того, що тут з нами відбувається. Але це не впливає на причини, які нас сюди привели. Ось тому, попри те, що я розповів, майже усі з нашої частини досі в Україні. Частина вже й не існує в тому вигляді, в якому була утворена. Вона розформована. Але ми й нині щодня розмовляємо, і, до речі, є співпраця між різними підрозділами, в яких ми служимо. Наскільки я знаю, майже усі мають намір залишатися в Україні.
1: І запитання до української ветеранки, правозахисниці Лєри. Наскільки ймовірно, що в справі іноземних бійців, яку ми обговорюємо, переважить справедливість?
0: Я вважаю, що в разі, якщо ми привернемо достатньо уваги до саме цієї роти, вони зрештою отримають статус учасників бойових дій. Інша справа – загальні проблеми. Я веду мову про проблеми у війську від 2014 року. Нині 2026 рік. І ви бачите, що відбувається. Маю на увазі протести з картонками. Тож відповідь – може. Колись. Може, розв'язання проблем конкретних людей, конкретних підрозділів розбудує зміни на краще в цілому. А може і ні. Але принаймні чиїсь проблеми наші зусилля здатні розв'язати.
1: Це була розмова із українською ветеранкою і правозахисницею Лєрою і американським бійцем Збройних сил України Гатором. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
5: Thank you. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз розмова з Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях» і музикою ватагом рок-гурту «Кам'яний гість». Ітиметься про друге видання цієї книги та її презентацію у Києві. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Частоти громадського радіо у різних містах. Київ 99,4 FM, Херсон 94,4 FM, Нікополь 91,5 FM. Частота громадського радіо у обласному центрі Миколаїв 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові громадське радіо можна слухати на 105,9 FM, і в Сумах частота громадського радіо 88,6 FM. Ну, а тепер просте запитання до Юрія Вереса. Які із цих міст відображені у вашій книзі «Світло крізь руїни»?
6: Багато з тих міст. Насправді і Чернігів, і Херсон, до речі, Херсона немає. Я був лише на межі Херсонської і Миколаївської областей.
1: Підказую, Миколаїв.
6: Миколаїв, але багато чого і немає в вашому списку.
1: Ну, само собою, це і Київ, пане Юрію.
6: Київ,
1: ну, починали ж з Києва. Причому у Києві якраз там, де список в місту цієї книги, там всюди йде так. Назва міста або селища, або села, а потім пояснення, а до Києва все ж таки написано «Києве мій».
6: Так.
1: І далі крапка. Отже, «Миті війни у фотографіях» – це насправді не фотоальбом, а справді книга. І сьогодні ведемо мову про, як це називається, видання доповнене і виправлене?
6: Є місця, які були навіть виправлені.
1: Серйозно?
6: Так.
1: А що довелося виправляти?
6: Ну, десь були помилки в цифрах, тоді ну, я більш в другому виданні більш уважно підійшов. Виправив місця, які були або нечітко, ну, не було офіційних даних якихось, або прибрав, або доповнив. Загалом додалося до цього видання 10 сторінок, це відповідно і трошки текстів більше, сторінок і фотографій більше. І книжка стала при цьому трошки легшою, тому що ми більш оптимальний папір вибрали.
1: А передмова і післямова залишились ті самі, чи вони написані саме для видання 2026 року?
6: Вони трошки змінені. Післямови в першому виданні не було. І якраз читачі, які отримали перший екземпляр книги, зауважили мені, що вона якось обривається. Хотілося б все-таки заключеного слова. Ну, і я виправив це в новому виданні вже.
1: А коли було перше видання, і коли взагалі, скільки часу забрало те, щоб підготувати перше, а потім друге?
6: Отут дійсно цікаво, тому що перше видання, це був, презентація була у вересні. Ми так його презентували дуже на швидкоруч, там було всього-то небагато екземплярів. І я дійсно зробив його доволі швидко. У мене була по папочкам розформовані фотографії, тексти написав, і дуже хотілося просто відправити цю книгу, показати її, щоб побачили в Європі, оскільки поширювати інформацію вкрай потрібно. А ось друге видання, я вже сів і так серйозно передивився, перечитав, десь змінив формулювання, десь взагалі якісь розділи, ну, якщо не майже повністю, то так суттєво переписав.
1: Юрій приніс два примірники цієї книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях» сьогодні на етер. І я хотів би один примірник залишити на горі, там, а до студії взяти лише один. А тоді подумав, ні, візьмемо два, тому що у автора і у ретельного читача, яким я є, принаймні цієї книги, можуть бути все одно, все ж таки, різні погляди на те, що там найбільше вражає і так далі. І от я встиг зробити три закладки у книзі. Два з цих моментів я пам'ятаю із попереднього видання, один у мене залишився, ну, от щойно з'явився. Із попереднього видання це таке, іноді здається, що війна відступила, що все це було поганим сном, та раптом лунають вибухи. Це невеличкий фрагмент із Харкова, із подорожі до Харкова. Ну, от, ну, далі сьогодні Харків виглядає стомленим, але в цій утомі упертість. Юрію, і от іноді здається, що війна відступила, та раптом лунають вибухи. Це ж з нами триває. У вас є фотографії з Бучі, і позавчора буквально, так, позавчора ж, я не помиляюсь, в Бучі знову вибухи і так далі. Це не тільки про те, яке продовження буде цієї книги, це про те, яким буде продовження вашого, мого і нашого в цілому життя.
6: На жаль, так. І, мабуть, наша психіка, вона адаптується. Ну, якщо повернемося до Харкова, то мене це найбільше дивувало. Ти приїздиш туди, люди гуляють парком, діти, тваринки, атракціони, все це працює, зоопарк. Таке враження, що війни і нема, працюють ресторани і навіть затори на дорогах, спробуй місце, де припаркуватися, знайти ще. А тут, оп, вибухи, і все одразу повертається. Ну, ми одразу починаємо знову усвідомлювати, що ми живемо в війні. І Київ зараз не менш яскравий приклад, ніж Харків, на жаль.
1: Ну, є і інші яскраві приклади у цій книзі Юрія Вереса, нагадаю, «Світло крізь руїни». І з попереднього, знову ж таки, видання я роблю закладку. Навесні 2025 року я знову приїжджаю в Миколаїв. Місто звучить інакше. На дорогах автівки з синьо-жовтими прапорами. У розмовах дедалі частіше чути українську. Хлопчаки опановують скейти. Школярки репетирують танець просто посеред площі біля ОДА. Десь поруч грає жива музика, а кав'ярень тягнеться аромат свіжо звареної кави. Ну, це те саме, що ви щойно розповідали про Харків.
6: Так, і ці паралелі можна проводити. Звичайно, людина намагається адаптуватися і, ну, жити, тому що нам це потрібно.
1: Ну, і те, що не з попереднього видання, тому що щойно ми почули, що післямова з'явилася тут. І от в післямову я вклав теж таку закладку, і протягом цих років ми почали відчувати війну всюди. В тиші одеського дворику, запаху гару в Новоселиці, скрипі вікон у Запоріжжі, присмаку солоної води в Миколаєві, прохолоді підземки в Києві. Війна не полишає нас навіть у вісні. І тут запитання буде інше. Більшість із нас знають, де Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, обласний центр, і Київ. Що таке Новоселівка?
6: Новоселівка – це село під Черніговом, і воно було майже повністю зруйновано. Я потрапив туди в 22-му році, побачив це все, ну, як сказати, коли люди тільки починали туди повертатись. Воно майже було... Я туди приїхав тоді з гуманітарною допомогою, ми привезли, ну, возили їжу людям, і зробив фоторепортаж. І в цій книжці є окремий розділ «Новоселівка». Ну, насправді, багато чим схоже і на інші населені пункти після того, як туди ступила нога росіянина, от, російського солдата. Я думаю, що, звичайно, радію тому, що вона поступово відбудовується попри все. Тобто люди повертаються, люди там живуть. І зараз цей населений пункт більше густонаселений, ніж раніше. Ну, тобто я читав про це в інтернеті.
1: Наскільки ви стежите за тим, що відбувається у тих містах, які ви відвідали? Ну, я маю на увазі, що це може і потрібно робити і для продовження книги, якщо є такі плани, але і тому, що, можливо, в деяких містах, місцях ви побували тоді вперше.
6: Я можу сказати про відчуття, коли ти в місто буваєш в місті багато разів, і коли ти дійсно в 22-му році приїхав, ти бачиш одне. Той самий Харків, наприклад, він дійсно це дуже великий контраст, бо тоді це було місто, в якому майже не було людей, воно було порожнє. Взагалі, це якісь такі відчуття, десь якісь місця були зруйновані, якісь вціліли, і ти 3 години йдеш містом, ти не зустрічаєш жодної людини. Оце такий був якийсь. І коли ти приїздиш сюди вже там в 25-му році і бачиш оцю різницю, і при тому місто і далі залишається в небезпечній дуже зоні, дуже близько від Росії. Мене от вражає оця людська людське світло внутрішнє, коли люди тягнуться до життя і попри все, і можуть жити, вміють жити навіть в таких небезпечних зонах.
1: 24-го року я знову приїхав до Харкова, і одна моя знайома, яка народилася в Харкові, але його зовсім не пам'ятала, тому що маленькою переїхала з батьками в інше місто, і якось так сталося, що за там скільки їй, 30, може більше років, жодного разу в Харкові не була. Вона попросила, ну ти пофотографуй мені, я хочу знати. Та ясна річ, що я там на телефон іду, щось клацаю, і тут на мене лягає рука, мені показують посвідчення міської прокуратури. А що це ви тут робите? А що це ви тут знімаєте? Я до того, що навіть з цього огляду робити ваші репортажі могло бути непросто. Бували такі справи? Ви брали якісь спеціальні дозволи? Нагадаю, Юрій Верес, автор книги «Світло крізь руїни. Миті війни в фотографіях».
6: Так, у мене в 22-му році була акредитація офіційно на зйомку. Я тоді співпрацював з Польським центром допомоги культури Україні. Вони просили, щоб я в поїздках за можливості фотографував пошкоджену або знищені культурні пам'ятки. І одного разу в Чернігові якраз це було. Я зупинився біля будівлі, яка, ну, була згорівшою, але явно нагадувала, що це якась культурна цінність. Я тільки прицілився, і мене точно так же по плечу, так, кажуть, це Служба безпеки, ми просимо вас пройти з нами. Ну, звичайно, ми поговорили, я описав їм ситуацію, ну, вони мене затримали десь на півгодини, може на годину, поки виясняли все. Я їм подякував за таку працю, за роботу, таку важність, тому що це ж важливо, і я вважаю, що це правильно. Якщо якась людина з'являється з фотокамерою, то треба зупиняти, питати, що і як. А вони відпустили, і я пішов далі собі працювати.
1: У Юрія теж зараз перед ним лежить примірник його книги. Ну, тепер, до речі, це і моя книга, бо він мені подарував. Але автор і взагалі автор задуму і втілення Юрій Верес, нагадаю. От, і я тут відкрив книгу і зробив закладки на 3 місцях. А де зробили б закладки ви?
6: В кожному розділі.
1: В кожному розділі.
6: Так.
1: А розділів там щось із 30.
6: Але, мабуть, що найближчий для мене – це розділ, який присвячується моїй родині.
1: Угу.
6: Тому що, наприклад, той самий Іванків, це там знаходився раніше музей, де були роботи моєї бабусі. Ганни Верес. І на початку війни саме в цей музей прилетів снаряд. Причому тоді не було жодного пострілу більш нікуди. Він поцілив прямо в музей, і саме в те місце, де були роботи моєї бабусі.
1: Так, роботи в якому жанрі?
6: Це ткацтво.
1: Ткацтво.
6: Так, це були
1: і
6: рушники.
1: Це вони винесені на обкладинку, так?
6: Так, тут я би хотів зауважити, що це не декоративні елементи, це саме для цієї книги, а це частина концепції. Тобто, тому що це наша культура, це наша пам'ять, це те, що було до війни, і те, що нам треба зберегти зараз і продовжити, залишити на майбутнє. Тому, повертаючись до розділу, цей розділ для мене близький, оскільки там, особливо близький, оскільки там були роботи моєї бабусі, які були знищені. І взагалі Іванків я пам'ятаю з дитинства, бо ми часто туди їздили. Також Жерева, Жеревпілля, Розважів – це ці місця, в яких...
1: А де це?
6: Київська область, нині Вишгородський район, а колись був Іванківський район. От в Жеревпіллі народилась моя мама. І ми поїхали, оскільки... Коли почалася повномасштабна війна, ми втратили зв'язок з нашими родичами, ми не знали, що з ними відбувається, як, дуже за них переживали, то, відповідно, як тільки з'явилась перша нагода, ми одразу поїхали туди.
1: Іванків, Жеревпілля, Розважів, це вже зовсім близько до Києва, і ми дійшли до розділу «Києва мій».
6: Так.
1: Що у Києві такого, чого не показано в вашій книзі, чого немає у засобах масової комунікації? Фотографії публікуються повно.
6: В моєму випадку це все-таки більш якась серія, концепція є певна, що є в Києві саме відбулася подія. Тоді це був жовтень 2022-го, коли один з перших цих ракетних обстрілів, таких масованих, був України, і тоді в центр Києва чимало влучило ракет, і я одразу взяв камеру і поїхав. І там є от така проста історія, і поки я біг на перехрестя Володимирської і Богдана Хмельницького, то зустрів жінку. Вірніше, вона мене зупинила. Каже, ви преса, а в мене була така, футболка з написом преса. І каже, я втратила зв'язок зі своїм знайомим. Він щойно десь тут їхав на роботу, я не можу його знайти, ви можете допомогти мені знайти хоч якусь інформацію. Я почав шукати, запитувати, ніхто не володів жодними новинами з приводу цього. Але це був такий трохи для нас шок тоді, це був хаос в якомусь сенсі. Як пізніше стало відомо, він загинув. Це був поліцейський, який їхав на роботу.
1: Юрій Верес у студії Громадського радіо, і ті, хто не має поки що книги «Світло крізь руїни», «Миті війни у фотографіях», можуть прийти на презентацію цієї книги, яка відбудеться 1 серпня у гарнізон «Докер Паб», це називається?
6: Гарнізон «Мілітарі Паб», колишній «Докер СІБІСІ»,
1: в Пасажі.
6: Так,
1: у Пасажі, там на Хрещатику. І там, окрім того, що буде автограф-сесія, звичайно ж, а автограф найкраще отримувати на книзі, яку придбав, то там буде ще і грати Юрій рок-гурт «Кам'яний гість».
6: Так, будемо таку затишну програму грати, акустичну.
1: І що там буде? Нові якісь пісні будуть?
6: Буде одна нова, яку ми вже декілька разів виконували, зараз якраз ведемо запис її, тому маю надію, що скоро вийде. А так, в основному, це репертуар з таких вже, «Шато-Гаяр», «Києва мій».
1: О, «Києва мій». «Шато-Гаяр» ми ж знаємо вже більше 10 років, насправді, так? А «Києва мій» ви записали зовсім нещодавно.
6: Так, зовсім нещодавно, і навіть отримали дозвіл від нащадків авторів цієї пісні на виконання. Тому...
1: І ми з нашою звукорежисеркою Іриною Нижник підготували заграти цю пісню. Кам'яний гість Києва мій.

0: Юрій Верес і рок-гурт «Кам'яний гість», «Києво мій», цю пісню, ну, напевно, в іншому, в акустичному так званому виконанні ви почуєте, ті, хто прийдуть 1 серпня до гарнізон «Мілітарі Паб» у «Пасажі» в Києві. І ще там буде автограф-сесія, можна буде придбати і отримати дарчий напис, очевидно, на книзі «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях» Юрій Верес. І є, звісно, тут, як у багатьох книжках, листа подяки, список тих, кому автор дякує. Я з нього лише останній рядок зачитаю. «Кожному, хто несе світло, особливо тоді, коли навколо темрява». В який спосіб?
1: Будь-який спосіб, який можна нести світло. Це і взаємодопомога, і підтримка, взаємопідтримка, і якісь дії на користь того, щоб наша країна залишилася і перемогла врешті-решт. Перемогу можна по-різному трактувати, а може для кожного це своє. Кожному захиснику, кожен захисник несе світло. А журналісти несуть світло.
0: Тобто, і от, до речі, але я вже «Києво мій» у вашому виконанні слухав принаймні 5 разів, в тому числі один раз видавали ми вже її до етеру. Але сьогодні вперше я подумав, що оцей перелік наших міст наприкінці пісні, якого в оригіналі, звичайно ж, не було, от, то це може бути і начерк третього видання «Світло крізь руїни».
1: Я вже про це думаю. Тобто, я хочу продовжити зйомки, в мене є певна концепція. Я хочу, щоб там було більше людей, і саме більше людей, які несуть світло.
0: Юрію, і ще кілька запитань, які я завжди ставлю тим, хто фотографує. Це все цифрове, чи на плівку теж є?
1: Все цифрове.
0: А спокуси зробити щось таке от плівкове?
1: Я дуже люблю плівкову фотографію переглядати. Мій тато теж був, ну, захоплювався фотографією в свій час. Я пам'ятаю ці всі розтворителі, там, розчинюючи і все це. І потім результат, ці чорно-білі фото.
0: Тому висять на прищепках, та стікає.
1: Ванна. Тобто, да, це в цьому була певна романтика тоді. Мені хотілося б це зробити, але технічно поки такої можливості немає. Я буду до цього, ну, я це розглядаю. Але в даній книзі все зроблено на цифрову фотокамеру.
0: Фотографії у книзі Юрій Верес, а на афіші заходу, який 1 серпня, до речі, у котрій, в 19-й у «Мілітарі гарнізон ПАП», там є фото Юрія Вереса. Ну, в сенсі, сфотографований Юрій Верес. Хто знімав?
1: Віктор Чернецький – це наш гітарист «Кам'яного гостя». Він дуже хороший фотограф. Він набагато раніше почав захоплюватися цією. Я то 2019-го, а він, мабуть, років на 10 раніше цим почав захоплюватися. Тому в нього вийшло це фото.
0: І що найбільше любить фотографувати Юрій Верес?
1: Я люблю радість, емоції, хороших людей, друзів, архітектуру, природу. Саме це я фотографував до 2022 року, але коли почалася повномасштабна війна, оцей рівень, ця зміна, звичайно, це зовсім інше. Це інший рівень відповідальності, коли ти вже знімаєш війну і інші правила цього. Тому, а я люблю щось позитивне, щось тепле, добре.
0: Наскільки важко було знайти видавців для книги «Світло крізь руїни»? А може легко?
1: Я написав пост в Фейсбук, де анонсував, що я готую книгу. І видавництво «Білка» вийшло на зв'язок. Ми з ними почали обговорювати цей проект. Їм дуже сподобалась концепція. Вони захотіли стати видавцями. Ми продовжили з ними.
0: Ну, насправді я про видавництво «Білка» дізнався з книги «Світло крізь руїни», бо тут є їхній знак, оцей жолудь.
1: Так, так. Але це видавництво, хоча назва «Білка», здавалось би, вони в основному військову літературу видають. Тобто про війну це або романи, або якась документальна література. Там багато книг військових. Також в них є два томи «Народні герої України». І вони, це якби їхня така ніша, вони вибрали собі саме військових.
0: Київське видавництво?
1: Так.
0: Так. Юр, і ще запитання. Ну, я повністю визнаю цінність, мені дуже подобається, якщо до такого жанру можна застосувати слово «подобається». Фотокнига, вона різноманітна, вона вражає. Але ж є і текст. Наскільки, на вашу думку, він може і повинен існувати окремо від не ілюстрації в даному разі, від фотографій? Тому що смаки у людей різні. Хтось сприймає фотографію, а хтось прагне тексту. Я до того, чи не маю плану написати враження без фотографії.
1: Я вважаю, що фотографія – це окрема мова. Її може бути різні діалекти у різних фотографів, тобто тому ми бачимо різницю, коли фотографує одна людина чи інша. І це певна універсальна мова в якомусь сенсі. Тобто, наприклад, за кордоном, коли беруть цю книгу, вони можуть не розуміти текст, але вони бачать фотографії, вони можуть здогадатись про щось. А повертаючись до вашого запитання, я поки про це не думав, щоб писати таку книгу, бо зосереджений більше на фото. Але хто знає, що буде історії все більше і більше.
0: 1 серпня буде розмова з автором?
1: Так, звичайно.
0: Це була розмова із Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях», презентація якої відбудеться 1 серпня у Києві. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Чернігові внаслідок російської атаки безпілотником по супермаркету загинуло двоє людей, серед них дитина. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його інформацією, російський безпілотник влучив у супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ. Відомо, що загинула 10-річна дитина. Особа ще однієї загиблої людини встановлюється. За попередньою інформацією, також постраждало четверо людей, вони отримали поранення. Одна з поранених перебуває у важкому стані. На місці працюють екстрені служби, інформація про наслідки атаки уточнюється. Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у Харкові зросла до 16 осіб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, комунальні служби міста завершують ліквідацію наслідків ворожої атаки. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, російська армія випустила малогабаритну ракету С-8000 «Бандероль». Ракета вдарила по житлових будинках у Слобідському районі міста. Загинула 40-річна жінка. Внаслідок удару повністю зруйновано один приватний житловий будинок, пошкоджено щонайменше ще 15 приватних домоволодінь. Від початку доби російські війська 61 раз атакували позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найбільшу активність російська армія проявляє на Покровському напрямку. Там зафіксовано 14 спроб штурмів. На Слов'янському напрямку українські війська відбили 13 атак, на Лиманському – 12, на Костянтинівському – 8. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 6 разів намагалися прорвати оборону. Одне боєзіткнення триває. На Куп'янському напрямку тривають два боєзіткнення. Водночас на Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб наступу не зафіксовано. У мережі X зловмисники створили фейковий акаунт, який видають за офіційну сторінку головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ. За інформацією Генштабу, фейкову сторінку створили 22 липня. Для більшої правдоподібності зловмисники придбали для неї синю позначку верифікації та почали поширювати неправдиві повідомлення нібито від імені головнокомандувача. Зокрема, на акаунті опублікували дезінформацію про початок масштабного аудиту в армії. У Генштабі закликали довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації. Цитую, зловмисники не пошкодували грошей, щоб купити синю позначку для сторінки головкома Михайла Драпатого в X, але і сторінка, і остання новина на ній фейкові. Довіряйте тільки перевіреним офіційним джерелам, наголосив речник Генштабу Дмитро Лиховій. Росія готує розширення мобілізації та не планує припиняти війну восени. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, українська розвідка має ґрунтовні дані про плани Росії і серед них немає намірів щодо миру. Зеленський зазначив, що за неповні 7 місяців цього року до російської армії залучили 221 тисячу осіб, тоді як втрати становлять майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча загиблими і близько 93 тисяч поранених. Президент підкреслив, що значна частина поранень є тяжкими через низький рівень медичного забезпечення в російській армії. Росія планує залучити до війни ще до 30 тисяч військових із Північної Кореї та отримати нові пускові установки для балістичних ракет. Про це йдеться в повідомленні Володимира Зеленського. За його словами, підготовка до прийому північнокорейських військових триває у Воронезькій області ще із червня. Водночас Північна Корея готується передати Росії і нові ракетні установки. Зеленський наголосив, що Росія допомагає Пхеньяну здобувати бойовий досвід і вдосконалювати озброєння через реальне застосування у війні. Президент підкреслив, що така співпраця становить загрозу не лише для України, а й для країн Азії, які перебувають у зоні досяжності північнокорейських ракет. Росія передає Ірану розвідувальні дані для підготовки та оцінки ударів по об'єктах у країнах Затоки. повідомляє про це йдеться про це у телеграм-каналі президента України. За словами Володимира Зеленського, від початку липня фіксується активна супутникова зйомка Росією території країн Затоки та розміщених там американських військових об'єктів. Згодом ці знімки передаються Ірану. Зеленський зазначив, що є чітка кореляція між такою зйомкою та ударами іранських сил як напередодні атак, так і після для оцінки наслідків. Зокрема, лише 19 та 20 липня російські супутники зафіксували щонайменше 4 авіабази, 2 у Бахрейні та по одній у Йорданії та Кувейті. Президент наголосив, що така співпраця свідчить про розширення загроз і потребує посилення тиску на Росію. Тим часом Іран звинуватив Україну в ударі по іранському торговому судну в Каспійському морі та заявив, що залишає за собою право захищати свої національні інтереси. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ Ірану. У Тегерані заявили, що внаслідок атаки на борту судна стався вибух, один моряк загинув, ще один дістав поранення. Іран назвав інцидент порушенням статуту ООН і, цитую, актом агресії, який може призвести до подальшої ескалації війни. Також у МЗС Ірану заявили, що країна нібито ніколи не втручалася у війну між Росією та Україною. Путін скасував головний військово-морський парад до Дня МВФ, який традиційно проводили в Санкт-Петербурзі та Кронштадті. Про це повідомляє видання «Експрес». За даними медіа, урочистості також не відбудуться в інших військово-морських портах Росії – на Балтійському, Чорному і Азовському морях, а також в Арктиці та на Тихому океані. Замість парадів заплановані концерти, музейні виставки та пам'ятні заходи. Як зазначає видання «Експрес», рішення пов'язане з побоюванням щодо безпеки після успішних українських ударів по Кронштадту в червні, де розташована головна база Балтійського флоту Росії. Видання також пише, що Володимир Путін відмовився від особистої участі в заходах і обмежився відеозверненням із робочого кабінету, в якому заявив про намір нарощувати морську складову ядерної тріади та розвивати військово-морський флот. Румунія за останні 3 доби збила вже 3-й безпілотник, який порушив її повітряний простір. Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою. За її словами, винищувач F-16 румунських повітряних сил збив безпілотник над територіальними водами Румунії в районі річки Дунаю між румунським містом Суліна та українським Кілія. Водночас Цою зазначили, що за результатами розслідування Генеральної прокуратури безпілотник, збитий у п'ятницю, був російським дроном типу «Шахет». Розслідування щодо дронів, збитих напередодні та сьогодні, тривають. Після їх завершення Румунія готує дипломатичний протест Російській Федерації. Цитую, «Неприпустимо та нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом з нашими союзниками», заявила Оана Сільвія Цою. Росія протягом останніх 10 днів отримала офіційні дипломатичні демарші від Індії, Азербайджану та Ботсвани через обстріли в Україні. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. За даними розвідників, Індія висловила Росії протест після ракетного удару по суховантажу MV Golden Leo в порту Одеси, внаслідок якого загинуло 4 індійських громадян. Азербайджан вручив ноту протесту через атаку російської армії на автозаправну станцію компанії «Сокар» у Миколаївській області. Дипломати безапеляційно вимагають провести всебічне розслідування. Водночас Ботсвана заявила про зростання випадків обманного вербування її громадян для участі у війні проти України на боці Росії. У службі зовнішньої розвідки вважають, що ці події свідчать про подальшу втрату міжнародного авторитету Кремля. Цитую, агресивна поведінка Росії все більше відвертає міжнародних партнерів від співпраці з Москвою. Світ розуміє токсичність можливих подальших відносин з Кремлем та поступово намагається дистанціюватися від Росії, наголосили в розвідці. У Берліні під час ЛГБТ-прайду автомобіль в'їхав у натовп учасників. Загинула щонайменше 1 людина, ще 17 зазнали поранень, 8 госпіталізували з тяжкими травмами, 3 перебувають у критичному стані. Про це повідомляють Deutsche Welle, Reuters та місцеві німецькі медіа. За даними поліції, увечері 25 липня мінівен або мікроавтобус в'їхав у людей у парку Тіргартен поблизу Брандербурзьких воріт, після чого врізався в дерево. За інформацією Білд, водій залишив автомобіль і втік. Поліція вже затримала пасажира автомобіля, який в'їхав у натовп під час прайду, і повідомила, що ідентифікувала підозрюваного водія як ісламіста та веде його розшук. Агентство DPA пише, що йдеться про 21-річного чоловіка, який до травня 26-го року перебував у виправній установі. Видання Die Welt повідомляє, що автомобіль орендував чоловік на ім'я Абдулбі. Під час обшуку за місцем його проживання один із сусідів заявив, що підозрюваний раніше нібито висловлював намір скоїти напад. Нагадаю, берлінський прайд Christopher Street Day, що перекладається як День вулиці Крістофера, традиційно проходить у 25 липня. На згадку про стонвольські бунти 1969 року, які стали початком сучасного руху для права ЛГБТ+, у США та світі. Щороку на цей захід приходять тисячі учасників. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 27 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім західних областей, переважно без опадів. На заході вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень в західному регіоні стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На сході та півночі – до 31 градусу тепла. На півдні, в центральних областях та на Закарпатті – до плюс 33. У Києві та області 27 липня очікується малохмарна, тепла та переважно суха погода без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 17 градусів тепла, вдень температура повітря підніметься до плюс 31 градусу.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:30 до Дня медика поговоримо з начальником медичної служби 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» Дмитром Поповським про те, як військові медики працюють на фронті та рятують життя під обстрілами. О 9:45 разом із психологиною Наталією Лазаренко поговоримо про те, як скролінг соцмереж призводить до емоційного вигоряння та що допоможе відновити психологічний ресурс.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривня 81 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається.

0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який проводить громадське радіо спільно зі «Стоп Фейк». І традиційно його ведучими є я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чоранова, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики та фактчекерка проєкту «Стоп Фейк». Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас цікава і також болюча тема. Будемо говорити про спорт, а саме про те, як його використовують для політичного впливу. Всі ми чули ці заїжджені і абсолютно неправдиві фрази на кшталт «спорт поза політикою», «культура поза політикою», але коли мова йде про Росію, насправді поза політикою не може бути нічого взагалі. І інфоприводом для цієї розмови стала нещодавня новина, що Міжнародний олімпійський комітет не змінить рішення про відновлення у правах НОК Росії. А я нагадаю для нашої аудиторії, що пару тижнів вже тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити у правах росіян. Це рішення, звісно, викликало справедливе обурення у багатьох країнах світу. Зокрема, після цього вже 9 країн, щонайменше станом на той момент, коли ми записуємо цю розмову, відреагували. Мова про країни ЄС, такі як Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. І от маємо дійсно таку картину, але МОК стоїть на своєму. Скажи, як в медійному просторі реагували росіяни? Чи ти помічала, щоб вони якось з особливим захватом це сприйняли? Чи ставили до рівня між тим, що сказав МОК, і поверненням до цивілізованого світу?
2: Ну, звісно, ці всі події, вони показувалися як перемога для Росії. Це там відновлення прав атлетів і повернення

0: нарешті там Росії міжнародний спорт, тому що те, що відбувалося раніше, там на їх думку, це там повна несправедливість. А тепер нарешті почався цей шлях до справедливості. Тому, звісно, основне ключове висвітлення саме в цьому фреймі, в цьому світлі відбувалося. Тобто наголошувалося на тому, що раніше те, що відбувалося, ці всі заборони, обмеження, це була дискримінація та якась там дії заходу. В жодному разі обминається тема війни, взагалі, чому це все від початку відбувалося. А ну, іде от акцент на тому, що все це дискримінація, що там спорт поза політикою, і це жалюгідно, що росіяни начебто там не пускають або не пускають під своїм прапором виступати. Те, що відбулося от на початку липня, ну це потрохи повернення, да, воно показує, що показується як нарешті нормалізація, як сигнал до того, що стосунки будуть нормалізуватися, і насправді просто потрібен час для того, щоб все стало як раніше. Тобто зараз йде мова про те, що росіяни вже повернуться повністю з усіма правами на Олімпіаду літню в Лос-Анджелесі, хоча ну по рішенню навіть МОК цього не йде. Так як, знову ж таки, використання російського прапору, гімну, теж поки що це рішення відкладене. Жодних змагань, там, наприклад, в Росії не буде проводитися від Міжнародного олімпійського комітету. Знову ж таки, той самий антидопінговий контроль, тому що тут не тільки про війну йде мова, а також і використання активно російськими спортсменами допінгу є значною проблемою. Тому, ну, звісно, на жаль, в інформаційному плані це такий для них успішний кейс.
1: А чи ти досліджувала, як росіяни реагували на історію з Граскевичем, з Владиславом Граскевичем, тому що тоді, на певний період, наш спортсмен після історії, з яка, я думаю, відома багатьом нашим слухачам та слухачкам, історії з шоломом пам'яті, він став на певний період ледь не національним героєм, і це зрозуміло, але як тоді реагувала російська пропаганда, і як загалом вони реагують, наскільки оперативно, зокрема, реагують на ті чи інші ситуації, які відбуваються у спортивному світі, тому що мені пригадується історія, яка навіть до мене долетіла, при тому, що я не слідкую особливо за новинами спорту, і тим більше за росіянами у спорті, ну бо просто гидко і немає, як кажуть у мемі, сечі терпіти ці пекільні борошна, але коли Плющенка, фігурист російський, почав виступати його дитина за там іншу команду, і наскільки я знаю, що росіяни його миттєво перетворили з героя, адже він раніше багато висловлювався на підтримку війни в Україні, на підтримку злочинних дій російської влади, а потім став виступати за іншу країну, його дитина, і, звісно ж, це росіяни, м'яко кажучи, не зрозуміли.
0: Ну, звісно, будь-які такі кейси, от особливо те, що сталося з Граскевичем, тому що це був насправді дуже крутий для нас, в першу чергу, комунікаційний приклад, кейс, да, коли про цей випадок з Шоломом він висвітлювався європейськими, ну, різноманітними медіа, да, і став однією з найгучніших тем під час цієї зимової Олімпіади. Тому, звісно, так як ми ще отримали ще одну можливість показати, розказати та про спортсменів, про дітей, які займалися спортом і були вбиті Росією, тому що це те, на чому ми маємо акцентувати увагу. Чому Росія не має бути на цих міжнародних змаганнях, тому що ну це країна-агресор, це країна, яка почала війну, яка вбиває тих самих спортсменів наших українських, які через росіян втратили цю можливість, були вбиті і не потрапили на ці змагання. Тобто вбивці не можуть бути на одних і тих самих змаганнях, на міжнародних спортивних змаганнях, які мають бути про рівність та про якісь певні цінності. І, звісно, щодо Грискевича, ми бачили купу різноманітних фейків, які поширювалися, дискредитації, демонізації, абсолютно безглузді фейки. Наприклад, поширювалося, що начебто в українській школі змусили дітей прийти усіх в шоломах до школи, що, начебто там показати підтримку, що це таке як указ згори.
1: А регіон указ... називали?
0: Да. Я зараз не пам'ятаю, тому що ага. це було взимку, та, але ну, здається, десь на заході. Але ну, тобто, це просто як приклад того, що дуже багато було різноманітних таких фейків щодо Владислава, але ну, вони тільки були більше на внутрішню аудиторію, звичайно, українську аудиторію вони не сприймалися. Ну, іншим, звісно, ну, тут потрібно теж вказати про там, мінуси, негатив для нас, та це, власне, рішення комітету, та не допустити Грискевича до змагань. І, ну, але, з іншого боку, це теж було досить показовим, тому що зараз головою МОК є Кріс Ковентрі, і усі ці поступки вперед до Росії, це ж теж ми розуміємо, що це теж справа до того, що голова комітету була змінена, тому що попередні не були настільки позитивно ставилися до Росії, і там до Ковентрі чітко була риторика про те, що їх не можна допускати. А так як Ковентрі, вона з Зімбабве, ми знаємо, що ця країна, вона по суті є союзником Росії, Росія має значний вплив там, і сама Ковентрі теж висловлювала щодо того, як вона стала головою МОК, та вона висловлювала заяви, що вона проти того, що росіян не допускають до змагань. І ми навіть знаємо, що коли її обрали, то навіть там Путін висловлював, передавав їй привітання з тим, що її обрали. Ну, тобто ми просто прекрасно розуміємо, що все це теж наслідки цієї політики. І да, казати, що спорт поза політикою ми не можемо, це безумовна політика, тому що це міжнародна арена, це можливість просувати певні наративи та певні тези, риторику. І спорт, як і культура, теж дуже активно використовується Росією. Хоча не тільки Росію, ми можемо згадати навіть нацистську Німеччину, яка проводила Олімпіаду в Берліні та під час Третього Рейху. І теж та Олімпіада теж використовувалася для того, щоб просунути, по суті, всю цю нацистську ідеологію. Тому Росія, по суті, та робить те саме. І коли відбувалася Олімпіада в Сочі, теж можемо згадати, після якої, до речі, почалася анексія Криму. Та тому Олімпіада, міжнародний спорт має дуже велике значення для Росії, і для неї досить є болючим те, що досі, наприклад, там в атлетику не допускаються спортсмени, футбол теж, слава Богу, ще тримає оборону і не допускає. І УЄФА заявили, що позиція не зміниться до завершення війни. Тому та і на цьому ми теж маємо наголошувати. Але вже ряд різних видів спорту, на жаль, там ті самі шахи, наприклад, дозволили, та і різні види боротьби дозволили, волейбол абсолютно нещодавно дозволив виступати. Тому потроху оця їх робота просувається.
1: Та, абсолютно. І я напередодні нашої з тобою розмови поспілкувалася з Жаном Беленюком, першим заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. І, як ми знаємо, який сам є відомим спортсменом українським. І ми поговорили про цю різницю у тому, чому різні міжнародні спортивні організації вчиняють щодо росіян по-різному. На жаль, все впирається керівництво. Він так само говорив про політику Ковентрі. Але от що нам робити? Зокрема, чи варто українським спортсменам їхати туди, де виступають росіяни, туди, де ми розуміємо, що до них ставляться з певною навіть прихильністю? Ми про це поговорили, тож пропоную послухати цей коментар.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Вплив абсолютно різний всередині тих чи інших федерацій. В когось російський вплив сильний, як от в дзюдо, як в боротьбі. В когось, як, до прикладу, такі атлетиці. Там керівництво цієї федерації міжнародної, вони тримають оборону, і поки що в них це виходить. Наскільки це продовжиться, мені складно відповісти, тому що теж багато факторів впливає. Це багато чого залежить від очільника, від президента федерації. Тут Себастьян Коу, він на українській стороні, він сам британець, ось, і він на українській стороні, Він говорить, що поки він очолює цю організацію, поки буде повномасштабне вторгнення Росії на територію України, то він не бачить ніякої можливості до залучення цієї країни в міжнародний спорт в його федерації, під егідою його федерації. А ось інші представники, до прикладу, як, на жаль, представник мого рідного виду спорту боротьби спортивної, очільник цієї федерації міжнародної, він серб, в нього навіть є матеріали розслідування, що в нього є особиста зацікавленість і, скажімо так, бізнес-інтереси в самій Росії, то, звісно, що він буде максимально проявляти лояльність цій країні для того, щоб не зустрічати ніякого супротиву щодо свого власного бізнесу. Брати участь чи не брати в змаганнях? Ми певний період не брали участь у змаганнях. Сказати, тут же ж треба виходити з того, що це нам дає. Якщо, мовно кажучи, ми просто позбавляємо себе представництва на різноманітних змаганнях, і українські спортсмени починають просто банально тікати з нашої країни, тому що вони не бачать для себе ніяких перспектив, ну, можемо подумати, кому ми робимо краще. То ми повинні робити все для того, щоб, в першу чергу, ну, їх відсторонити, а не самі себе позбавити можливості представництва наших спортсменів на міжнародній арені. Тому що це нам не дає ніякого зиску, а дає тільки можливість їм бути присутнім, проштовхувати свою пропаганду, а українці будуть сидіти вдома, молоді спортсмени просто банально підуть зі спорту або покинуть лави української збірної і почнуть масово переходити за інші країни. Треба зважати на те, що наша країна вже і так багато ресурсів вклала в підготовку цих спортсменів. Тобто ми готових, боєздатних, скажімо так, атлетів просто віддаємо за безцінь в іншій збірні. Це і так відбувається через те, що у нас війна, то зараз ще це буде відбуватися через те, що ми забороняємо їм представляти нашу країну на міжнародній арені. Ось, але тим не менш, ми повинні продовжувати комунікацію вести з міжнародним олімпійським комітетом, тому що, по-перше, та ж президентка, вона ж не на все життя в цій федерації, тобто вона побуде там свою каденцію і піде. Ось ми не знаємо, скільки буде тривати цей конфлікт. Ця війна. Тобто, в будь-якому випадку, комунікація повинна бути продовжена, і ми повинні доносити і працювати не тільки з нею, а з членами виконавчого комітету, міжнародного олімпійського комітету, для того, щоб переконувати їм, показувати те, що подібне рішення, воно некоректне, воно невірне, ось, і воно не призведе ні до якої нормалізації цієї ситуації. Тому що ми повинні, навпаки, показувати силу Міжнародного олімпійського комітету і спонукати їхніх спортсменів тиснути на Путіна для того, щоб він зупинив війну, тому що всі знають, що ключі від вирішення цієї війни в нього знаходяться. А виходить так, що вони зробили кроки правильні для того, щоб спортсмени тисли. Путін на це не звернув увагу, вони просто здали назад. Це означає, що Путін буде розуміти, як він не розуміє, що рано чи пізно під його натиском Європа, цивілізований світ буде прогинатися і йти йому на зустріч, як це було вже неодноразово в історії його президентства, в історії його комунікації з країнами Заходу. Ось. І виходить, що це його навпаки підбурює далі і далі, якби підвищувати ставки і розуміти, що рано чи пізно просто світ йому піде на зустріч. А якщо б Міжнародний олімпійський комітет зайняв жорстку позицію, якщо б спортсмени почали з Росії тікати, якщо б спортсмени почали в Росії нити про те, що ніяких перспектив для них абсолютно немає, вони займаються тим чи іншим видом спорту і не можуть себе ніде реалізовувати, це був би один з факторів, який би теж тиснув би на Путіна. Він би розумів, що скрізь і в економіці проблеми, і в соціальній сфері проблеми, і в спортивній проблеми. Тобто таким масованим підходом більше шансів було його переконати йти на завершення цієї війни. А подібні шляхи загравання і задобрювання агресорів ми вже в світовій історії бачили. Я вже неодноразово проводив приклад 36-го року, коли Гітлеру дали проводити, в принципі, Олімпійські ігри, хоча знали тоді вже про утиски євреїв і і про все те, що робить нацистська партія всередині Німеччини. Але тим не менш, світ тоді якби закривав на це очі і намагався уникати цих гострих тем. Ось що це все переросло і вилилося, ми всі знаємо.
2: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: Це був коментар Жана Беленюка, першого заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. Отже, як, Олено, ти почула, наш експерт зазначив на тому, що ми не маємо здаватися і ми маємо використовувати, в принципі, будь-які майданчики, якщо вони є впливовими, для донесення своєї позиції, як би там не було. Але я тут хочу трохи повернутися до того, що ти говорила про цінності спортивні, про те, що в спорті не може не бути політики. І мене дуже насмішила фраза речника МОК, який зазначив, зацитую, МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання – зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію. Я не знаю, про яку надію він говорить, про надію на те, що Путін геть не з'їде з глузду і не застосує ядерну зброю, чи про що тут мова, чи там піде воювати проти інших країн також. Адже, ну, ми бачимо і цінності російських спортсменів також. Можливо, наведеш тут кілька медійних прикладів російських спортсменів, які називають себе нібито аполітичними. Ми знаємо, що такого є чимало, і здебільшого вони б'ють у це, але якимось дивним чином вони бувають там, де буває Путін на певних заходах, вони подеколи отримують нагороди. Тобто ви тут вже визначіться, чи ви є аполітичними, чи ви є близькими до російського диктатора, і таких прикладів, на жаль, вистачає.
0: Абсолютно вистачає, і насправді спортсменів чимало і в Госдумі, і в тій самій єдиній Росії спортсмени використовуються для того, щоб працювати з молоддю в ті самі юнармії, і для того, щоб просувати різноманітні наративи. Ну, тобто, в Росії це 100% спорт не є поза політикою. Це дуже важлива частина політики. Та навіть сам Путін, ми знаємо, да, що на жаль, ми знаємо, да, цю інформацію, що він є дзюдоїстом. Та.
1: Путін є дзюдоїстом, і все-таки, як би хто не казав про те, що, ой, це ж чутки. Ну, які чутки? Вже було купа розслідувань, навіть від російських, ой, важко мені все одно називати їх журналістами, але російських представників, да, їхньої медіасфери, ясно, що не провладної, але тим не менше про зв'язки з Аліною Кабаєвою.
0: Ну так. Так, ну, тобто спорт точно в Росії не є поза політикою, і ми можемо згадати от один з найостанніших кейсів, це паралімпіада, да, в під час літніх ігор у Франції, коли ряд військових, колишніх військових, які воювали проти України, там були так званими учасниками так званої ті СВО, та, і вони, ну, поїхали на брати участь в паралімпіаді, хоча, ну, були колишніми військовими. І, по суті, це теж просування і легітимізація людей, які є вбивцями, агресорами, але ось вони раз і вже беруть участь у міжнародних змаганнях. Ну, а так, якщо от говорити про імена, та, то, ну, дуже багато різних. Ну, ти вже згадала там того самого Плющенка, який є, по суті, довіреним Кремля. Є там, наприклад, Олександр Овєчкін, хокеїст, та, який грає в НХЛ навіть, і у нього там і аватарки Путіна, і він навіть засновник рухом Путін Тім. Так само ми не можемо не згадати Тетяну Навку, та, яка є дружиною Піскова.
1: Спікера, і яка та, краде Путіна для своїх льодових шоу музику і пісню Христину Соловій, перевкладаючи її, перебріхуючи.
0: Ну, це взагалі абсолютна традиція, тому що, да, чомусь найкреативніше тільки є у нас, а вони свого нічого придумати не можуть. Тому, та, там Сергій Карякін є такий шахіст, та, який відкрито підтримав
4: вторгнення в Україну листом і теж займаються різною пропагандою. Тому, ну, якщо навіть пройтися по різних якихось заходах, так які там відбуваються, там від Єдиної Росії, теж завжди там беруть участь різноманітні спортсмени. Тому спорта нейтральності в Росії тут точно не існує, особливо якщо ці спортсмени там є членами цих різноманітних федерацій, вони безумовно також погоджуються на всю цю політику, яку веде Кремль, погоджуються з тим, що Росія веде війну, і погоджуються з усіма причинами, чому ця війна відбувається.
1: Так, а я цей випуск «Озброєних фактами» підсумую тим, що нам своє робити. У мене тут дуже позиція збігається з паном Беленюком, що ми маємо відстоювати себе, і щоб саме росіян якось виживати зі спорту, щоб пояснювати міжнародним організаціям, це не окей, що вони у нас виступають на міжнародній арені, мають це почесне право. Щоб щось змінювалося, треба лупати цю скалу. Олено, я тобі дякую за цей випуск, за цю розмову. Озброєні фактами добігли кінця. І для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, фактчекерка проєкту Stop Fake.
2: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Зараз розмова з Василем Звєрєвим. Актором, співаком і людиною, яка виконує роль і партію пірата Івана у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», яка здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. Буде і спів, і вірші Василя Звєрєва. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо.
6: Ну, насправді... Тут дуже тонка межа, мені здається, тому що як актор я ніби як отримую роль, я отримую певну партію, але цей твір, він сам по собі настільки потужний у всіх сенсах, і з музичної точки зору, і з точки зору моральної, духовної, що тут мало просто вживатися в роль, тут потрібно її в справжньому сенсі слова переживати, пропускати через себе. І якщо ми дивимося на те, що відбувається в рок-опері, то ми бачимо, що це абсолютна актуальність. Тобто події, які відбувалися в історії нашої країни 100, 200, 300 років тому. Я маю на увазі протистояння із нашим сусідом неврівноваженим. Воно нікуди не поділося. І так чи інакше, те, що відбувалося тоді, в далекому історичному минулому, воно сьогодні вилізло черговою агресією нашого сусіда. І всі ці фактори, вони дають розуміння, що те, що ми робимо не дарма. Те, що ми робимо, нас надихає. І я сподіваюся, що це так само надихне нашого глядача, нашого слухача.
5: Пане Василю, це, що ви кажете, наш досвід 100, 200, 300 років. У участі вашій в цій рок-опері заважає, накладає щось додаткове, як потрібно відповідати цьому уявному часу, коли це відбувається, чи навпаки зменшує потребу напружуватися? Все одно це вигадка.
6: Я не знаю, як це правильно сказати українською, але пам'ятаєте, в радянські часи було таке російське прислів'я «сказка лож, давній намек». Угу. Тобто, не зважаючи на те, попри те, що це така літературна вигадка, вона абсолютно точно описує події, події протистояння України і Росії. Що тоді там українці протистояли царському режиму, що зараз вони протистоять диктатурі, але не змінюють незмінним залишається той фактор, що Росія завжди намагалася знищити все українське. І коли ти виконуєш роль у цій рок-опері, виконуєш роль пірата, який, там є фрагмент, що він порубав цих російських послів, пірат. І ви знаєте, раніше, можливо, я трошки під іншим кутом дивився, але от зараз, коли вже буде більш-менш повноцінна прем'єра цієї опери, мені здається, тут я буду ще більше вживатися в цю роль, тому що буквально, ось там скільки, ще немає 2 місяців, як Російська Федерація прильотом ракети понівечила і частково знищила мою квартиру, мою оселю. І тому у мене є особисті претензії до того російського режиму. І я гадаю, що я спробую як актор це перенести на сцену.
5: Перед тим, як заграти ту саму арію пірата Івана, оскільки ви краще знаєтесь на драматургії, на втіленні драматургії, то ми спершу будемо ваші вірші слухати, які можуть нас підготувати до образу, до зустрічі з образом, чи спершу образ, який може нам пояснити дещо із ваших віршів.
6: Я навіть не знаю, ви тут сьогодні керуючий, тому робіть, як це буде краще для етеру.
5: Ну, тоді я почну із того, що пов'язано з образом пірата Івана. Оцей ковток у вашому вусі – це піратське?
6: Це музичне, це рокерське, скажімо так.
5: Я припускав. Ну і ще одне запитання. У вас величезний успішний досвід у театрі, а який у вас досвід у телебаченні і, зокрема, у такому специфічному жанрі чи піджанрі, як телетрансляція рок-опери?
6: Якщо брати окремо взагалі мій досвід на телебаченні, то я на телебаченні працював 12 років на різних телеканалах, але в трансляціях рок-опери, тим більше, в мене досвіду абсолютно немає телевізійного. Тому, так чи інакше, я дотичний до телебачення, принаймні був дотичний до телебачення, але до таких ось трансляцій ні. І я сподіваюся, що ті люди, які візьмуться за трансляцію, то вони свою роботу зроблять професійно, тому що попри війну у нас все одно чимало ще залишилося фахівців своєї справи.
5: Василь Звєрєв, окрім всього іншого, він ще й виконує партію і роль пірата Івана у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака» авторства Ігоря Романа. Трансляція ця буде здійснюватися за підтримки Українського культурного фонду, і зараз ми почуємо фрагменти з рок-опери, саме які зосереджуються на піратові Івані.
7: Мав я маєток, дружину красуню та 3 діточок. Тож їж собі вареники з вишнею, та у садочку дави собі на бочок. Та покликали друзі до Парижу у полк мушкетерський. Писали, за безпеку непогано платять королі. Тож поїхав, а за півроку отримав листа всю родину мою і все місто наше вирізали кляті москалі. Листа читаю і божеволію, аж раптом чую за рогом московицькою лається. Я туди, а там у шовкових халатах пузані бородаті розважаються. Хулуям своїм пендалі та стусани роздають, всіх 5 заколов –

став збиратися в путь. Та виявляється, то посли московські були. Король видав наказ мене знайти, заарештувати та царю віддати. Тож довелося негайно до Англії тікати. Та у першому ж портовому трактирі до елю щось підлили. І прийшов я до тями посеред моря з кишенями порожніми.

0: Отже, пірат Іван – один із провідних персонажів рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Створення цієї рок-опери відбувається за підтримки Українського культурного фонду, так само, як і телеверсія за підтримки Українського культурного фонду. І тепер настає час перейти до людини, яка втілює цей образ, Василь Звєрєв, окрім всього іншого, ще й успішний поет. Наскільки в тих віршах, які ми зараз почуємо, в ваших віршах, пірат Іван, а наскільки це Василь Звєрєв?
1: Ой, ну, залежить від того, що ми почитаємо, так, тому що насправді я так в останню мить вже прихопив, бо я мало своїх віршів пам'ятаю так, щоб раз розповісти десь. На пам'ять не все. Тому от просто те, що мені трапилось під руку, схопив, і виявилось, що тут там 2-3 вірші в мене абсолютно чиста лірика, а один, ну, я не знаю, як це називається, мабуть, такий, що так чи інакше відображає мою якусь громадянську позицію. Тому якщо ось цей вірш з громадянською позицією, то мені здається, що ця громадянська позиція, вона, мені здається, перетинається, переплітається із образом мого героя в рок-опері.
0: Ну, поки не згладився у нас у пам'яті образ героя в рок-опері, читайте вірш з громадянською позицією.
1: Стежками, гостинцями, віхами, багаттями вільних дібров, з'єднавши чесноти з гріхами, я вперто до ненненьки йшов. Я люто боровся з навалами, а поруч летів синій птах. Політиками, генералами рубався надрізки мій шлях. Я плив широченними ріками і брів крізь дрімучі ліси, здіймався у небо з шуліками, тонув у краплині роси. Прадавніми різнодорогами мій шлях лопухами поріс. Рішуче та з пересторогами я щастя для ненечки ніс. А їй, молоденькій красуниці, весь час заважало одно. То хворий сусід нагло сунеться, то внутрішнє лізе лайно. Був гарний початок, та нація за волю платила сповна. Анексія і окупація, і хтива старуха війна, а ще є корупція, зрадники, кремлівська цвіте гопота, і ватні буяють розсадники. Не та нині ненька, не та. Тому моя путь не спиняється. До тебе я, ненечко, йду. У серці надія з'являється крізь горе, крізь сум і біду. І попри жахливі мутації, що створюють влада, кенти, моя волелюбна нація до тебе продовжує йти.
0: Василь Звєрєв, і я не сумніваюся, що якби це пролунало в якомусь зібранні, то були би оплески. Крім того, відзначаю, що використано деякі слова, які не часто ми подивимо в нинішній українській мові, шуліка, людина знає, якого роду слово путь, ну і так далі, і так далі. Я вам дякую за це. А лірика?
1: О, лірика – це окрема історія.
0: Лірика часто буває окремою історією.
1: Потяг, дорога, ліс, хмари нависли, сум тягне додолу, вниз, противагою дум. Швидко минає путь крізь пелену повік. В чому життєва суть? Як доживати вік? Досвід сріблястих скронь, стій або кроком руш, ніжність твоїх долонь, вирій коханих душ, потяг, дорога, ліс, злива, стіна води, я би тебе відвіз, але нема куди. Спогадів дивний вир, слабкість тремтливих рук, низка моїх зневір, холод твоїх розлук. Стомлений потяг став, дощ за вікном закляк. Я би тебе кохав, але не знаю, як.
0: Ми слухаємо вірші Василя Звєрєва, поета, як ми тепер переконалися, я і раніше це знав, але ну, рідко, коли поети так проникливо і переконливо читають власні вірші, це, мабуть, тому, що Василь Звєрєв ще й актор неабиякий. Наступна окрема історія з лірики.
1: А, ви ще хочете? Ну, ще, окей, то... давайте. В мене ще дві історії є. Одна трошки складніша за ритмікою, одна трошки простіша за ритмікою.
0: Беремо складнішу.
1: Складнішу, окей. Парки і сквери вбралися у святкове. Посивіли гаї, забриніло блакиттю небо, полилось через край. Я не можу дивитись на осінь, в неї очі твої. Бездонні, підступні, красиві, наче пекло і рай. Відтепер не сприйматиму сплетіння осінніх гілок. Вони надто схожі на візерунки твоїх долонь. Уявити не можу, як тепер слухати інді-рок. Взагалі від музики тепер стоятиму осторонь. Бо як слухатись будь-яку пісню, ніби про тебе текст. Лірика про романтику, про щастя і про любов. Там співають «I love you», мені чується «Who is next?». Хто ж той щасливий, що надалі житиме із тобою? Хто ж тебе обійматиме? Любитиме тебе хто? В неспокійній твоїй душі залишатиме дивний слід. Застібатиме тобі чоботи, подаватиме пальто і кидатиме до струнких твоїх ніг цей безмежний світ. Хто шукатиме тепер всесвітом твою точку джи? Прикрашатиме твою долю повсякдень, повсякчас? Хто б не був той щасливчик, благаю, ти його бережи. А щоранку я пошепки буду молитись за вас.
0: Василю Звєрєву, незважаючи на те, ні, не незважаючи, а попри те, що написано у його вірші, не вдається стояти осторонь музики. І зараз він бере участь у втіленні, уже в телеверсії, рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». А перший досвід, очевидно, в рок-опері, наскільки він перетинається, і, до речі, ваш досвід як пісняра, наскільки він допомагає або, навпаки, перешкоджає вашій участі як, ну, хоч і яскравого, але одного з персонажів опери.
1: Ну, я, мені здається, маю певну проблему з тим, що дотичний так чи інакше до музики, до створення музики. І через це у нас бувають такі робочі сутички із автором, тому що я як музикант, йому як музиканту доношу певне своє бачення цієї історії. Він як автор, звичайно, бореться за те, що він вигадав, придумав. І іноді це, ну, я не сказав би, що шкодить, тому що якраз у цих суперечках має народжуватися істина. І зазвичай так і виходить, і ми йдемо до якогось спільного рішення. Тому я можу сказати, що мій музичний досвід, він все ж таки тут стає в нагоді. І з іншого боку, коли людина, яка створила цю рок-оперу, говорить щось музичною мовою, звертаючись або до виконавців, або до музикантів, то ми одне одного, в принципі, розуміємо співслова. Це, звісно, допомагає, тому що ми говоримо однією мовою. Мовою музики, мовою мистецтва.
0: Це була розмова з Василем Звєрєвим, який виконує партію пірата Івана у рок-опері Ігоря Романа «Міф про козака Василя Сліпака». Творення рок-опери у різноманітних втіленнях відбувається за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Погода на громадському радіо.
3: 27 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім західних областей, переважно без опадів. На заході вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень в західному регіоні стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На сході та півночі – до 31 градусу тепла. На півдні в центральних областях та на Закарпатті – до плюс 33. У Києві та області 27 липня очікується малохмарна, тепла та переважно суха погода без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 17 градусів тепла, вдень температура повітря підніметься до плюс 31 градусу.
2: Погода на громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
5: Реклама.
6: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: О 9:30 до Дня медика поговоримо з начальником медичної служби 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» Дмитром Поповським про те, як військові медики працюють на фронті та рятують життя під обстрілами. О 9:45 разом із психологиною Наталією Лазаренко поговоримо про те, як скролінг соцмереж призводить до емоційного вигоряння та що допоможе відновити психологічний ресурс.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
7: 44 гривня 81 копійка.
2: Євро
7: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: Чому і як Деніел Канеман став популярним? Написала Марія Гончарова, начитав Роман Кошовський. 27 березня 2024 року помер відомий психолог та лауреат Нобелівської премії з економіки, автор бестселера «Мислення швидке і повільне» Деніел Канеман. Чому його ідеї стали такими популярними і яким був його внесок у психологію? Початок кар'єри в зіниці ока. Канеман народився в Ізраїлі і розпочав свою кар'єру в Єрусалимському університеті. Там його дослідження фокусувались на увазі та сприйнятті. Згодом його запрошують в Мічиган. Там Канеман починає дослідження, що стали фундаментом його зацікавлення у людському мисленні. Так, учасника просили рахувати математичні задачі різної складності і фільмували його зіниці. Проєктуючи зіниці респондентів на стіну лабораторії, Канеман з колегами дивився на те, як під час множення чисел зіниця візуально ставала більш на декілька секунд і залишалась у такій позиції аж до знайдення розв'язку. Або навпаки, коли учасник переставав намагатись його знайти. У розмові з екзаменатором зіниці не розширювались. Для Канемана це було ознакою того, що множення для учасників мало велике ментальне навантаження, а проста розмова, схоже, ні. Нагадаю, що це було понад 40 років тому. Тоді не було стільки теорій про те, як мозку треба напружуватися для завершення певного завдання. Саме під час цих дослідів Канеман почав розмірковувати над майбутньою теорією співіснування системи 1 та системи 2. Система 1 та система 2. Щодня ми робимо вибір, що їсти, куди піти, за кого вболівати на футболі. Також ми вирішуємо складніші питання, куди вкласти гроші, який рух у грі в шахи буде найбільш вигідним, тощо. Звісно, гройсмейстеру обрати наступний крок буде легше, ніж багатьом з нас. Згідно з висновками Канемана, якщо ми перебуватимемо в ситуації, в якій не зможемо вирішити найкращий логічний хід, то ми просто звернемося до своєї інтуїції. Це внутрішнє, більш емоційне почуття. Може, просто треба зробити хід конем, навіть якщо це понесе за собою негаразди. У виборі компанії для інвестування набагато легше поставити собі питання, чи подобається мені ця компанія, аніж шукати відповідь на складне, чи повинен я це робити. Таке мислення – це демонстрація інтуїтивної евристики. Коли ми маємо відповісти на складне питання, то часто заміняємо його тим, на яке нам легше відповісти. Звісно, якщо простого питання немає, то ми схильні детальніше обмірковувати рішення. Проте, якщо просте питання на поверхні, мені подобається це морозиво, воно смачне, то чому б не вкласти гроші в його виробника, то рішення здається легшим і не потрібно витрачати стільки зусиль. Канеман наголошував на тому, що ми схильні розмірковувати, використовуючи дві системи. Система 1 – швидке автоматичне мислення. Та система 2 – повільне розмірене мислення. Зазначу, що на думку авторки цієї статті, таке пояснення роботи мозку занадто спрощене. До того ж, у багатьох дослідженнях респондентами були студенти і або респондентів було небагато. Робота нашої системи обробки інформації, на мою думку, набагато складніша та більш комплексна, багатошарова. Проте на неї дійсно можна дивитись під різними кутами. Далі більшість із досліджень Канемана була орієнтована на те, щоб продемонструвати, наскільки ж ненадійні наші оцінки щодо світу, подій і ймовірності. Так, він показав, що навіть люди з факультету статистики неправильно оцінюють ймовірність певних подій через формулювання питання. Його дослідження демонструють, що люди надмірно покладаються на систему 1 та через впевненість у своїх силах роблять доволі нелогічні помилки. Система 2 вимагає ресурсів та енергії, які наш мозок не дуже любить витрачати. Ба більше, за таку роботу ми ще й хочемо компенсації. Уявімо, що вас попросили запам'ятати 7 цифр. Поки ви намагаєтесь сконцентруватись, вам пропонують обрати між двома десертами – фруктовим салатом та шоколадним тортом. Згідно з даними Канемана, люди в таких умовах набагато більш схильні обирати шоколадний десерт, емоційна система 1 в дії – «хочу солодке», адже система 2 в цей момент зайнята, порівняно з кориснішими фруктами. Також, за словами Канемана, люди, які когнітивно перенапружені, роблять більш егоїстичний вибір та більш поверхневі судження в соціальних ситуаціях. Пропонуємо вам розгадати задачку, використовуючи лише свою інтуїцію. Бита та м'яч коштують $1.10. Бита коштує на $1 більше за м'яч. Скільки коштує м'яч? Що першим спало на думку? Нам 10 центів. Проте, насправді, це неправильна відповідь. Якщо м'яч коштує 10 центів, тоді сума була б $1.20. Правильна відповідь – 5 центів. Канеман каже, що навіть ті, хто вирішив задачу правильно, розповідають, як першим на думку все одно спадає 10. Ті, хто обрали 10, за його словами, не перенапружують свою систему 2 та схильні просто довіряти власним висновкам. Подивимось на інший приклад. 40 студентів престижного університету Принстона отримали тест з задачами, схожими на таку. Якщо 5 машинам необхідно 5 хвилин для того, щоб зробити 5 віджитів, то за скільки часу 100 машин зроблять 100 віджитів? Так, для половини учасників текст задач був набраний шрифтом, який було складно прочитати, а для іншої половини – звичайно. Тож 90% з тих, хто заповнював звичайний текст, зробили мінімум одну помилку. Тоді серед тих, хто заповнював майже нечитабельний текст, лише 35% зробили помилку. Це можна пояснити тим, що доводилось докладати більше зусиль, аби розібрати текст, що активувало систему 2. Наголошуємо, що тут було лише 40 учасників, що означає не дуже репрезентативну вибірку. Раптом що, то відповідь була 5 хвилин, а інтуїтивна відповідь – 100. Застуда та спортивні досягнення. Перше поняття регресія до середнього описав англійський дослідник Френсіс Гальтон. Це поняття зі статистики, що описує явище, яке виникає, коли повторні вимірювання проводять на тому самому предметі або точці спостереження. Френсіс виявив, що у високих батьків у середньому діти були нижчими за них, а в низьких батьків – в середньому вищими. В обох випадках діти з батьками на крайніх кінцях розподілу мали зріст ближчий до середнього зросту популяції. Але якщо таке сприйняття перенести на звичайне життя? Ми, люди, дуже любимо будувати причинно-наслідкові зв'язки. Якщо ми захворіли й пили таблетки, зроблені з цукру та молитов гомеопатичного виробника, і через 2 дні почуваємо себе краще, то логічно довго будувати зв'язок, ми захворіли, почала пити ці пігулки і стало нам легше. Певно, це все через таблетки. Проте, якщо подивитись на ті дні, коли ми хворіли, але не пили жодних таблеток, виявиться, що ми так само себе почуватимемо краще через 2 дні. Чому? Тому що зазвичай так просувається застуда. Вона просто проходить з часом, і ймовірність іншого перебігу застуди відносно незначна. Так само, як і ефект регресії до середнього. За звичайної застуди нам, скоріш за все, стало б нормально все одно за кілька днів. Пояснюючи цей феномен, Канеман навів інший приклад – зі спорту, де полюбляють забобони. Зокрема, є прикмета, ніби спортсмен, що з'явиться на обкладинці журналу цього року, матиме менший успіх наступного. Звісно, річ не в якомусь проклятті, хоча є шанс, що наступного року цей спортсмен продемонструє ще кращі результати. Та значно більш ймовірно, що його результати будуть просто нормальними. А отже, порівняно з цим роком – гіршими. Наш мозок любить історії, але не любить відкриті питання. Ми любимо пояснення причини. Нам потрібно розуміти, чому. Так само одна з перших речей, яку нам кажуть на уроці зі статистики – кореляція не означає причину. На жаль, в медіа дуже люблять використовувати яскраві заголовки. На зразок «Вищий рівень споживання морозива пов'язаний з вищим рівнем злочинності». Без уточнення, що це результати кореляційного аналізу. Кореляція може лише показати, що, ймовірно, існує певний зв'язок між двома явищами. Проте, який він і чому – ні. Ба більше, іноді деякі зовсім не пов'язані між собою речі показують середній рівень кореляції, хоча цей зв'язок не має жодної логіки. Тому чимало науковців не дуже довіряють таким дослідженням, якщо немає більш серйозного статистичного аналізу. Будь-хто зі сфери підтвердить вам, що використовувати кореляцію як основний тип аналізу, а потім робити припущення щодо причинно-наслідкових зв'язків – це погана наука. Та навіть знаючи це все, буває доволі складно не будувати подібні зв'язки. Іноді життя ніби саме підносить їх нам на блюдечку, і нам складно просто сказати собі «ні, це випадковість», і, найімовірніше, ці речі не пов'язані. Евристика доступності. Тож, ми любимо послідовність, чіткість та зрозумілість. Ми любимо пояснення та відомі причини. Тому дуже часто наш мозок просто не шукає складних шляхів, коли ми не дуже впевнені у правильній відповіді. Згідно з дослідженнями Канемана, ми схильні шукати і вважати коректними ті пояснення, які недалеко в нашому мозку. Наприклад, якщо вам запропонують встановити частоту певної події та легкість, з якою ви зможете назвати її, і є евристикою доступності. Так, розлучення відомих голівудських пар та секс-скандали серед політиків привертають багато уваги. Тож, якщо ми запитаємо, як часто це трапляється, ви, найімовірніше, назвете перебільшену частоту таких подій. Якщо подія доволі драматична, то її доступність стає вищою. Новини про розбитий літак вплинуть на те, як ви ставитиметесь до безпеки в літаках на деякий час. Якщо ви побачите спалену машину, ваша свідомість на деякий час сприйматиме дійсність як більш загрозливу, аніж раніше. Дослідження серед одружених пар показало, що на питання «Вкажіть у відсотках, наскільки ви вкладаєтесь у домашні справи, наприклад, викинути сміття», сума відсотків, вказаних обома партнерами, була вищою за 100. Так, кожен краще пам'ятає про те, що саме він або вона зробили, аніж про те, що робив партнер. Проте Канеман дає приклад невеликого парадоксального дослідження, в якому професор попросив студентів оцінити його лекції та запропонувати покращення на майбутнє. Ті, хто написали більше рекомендацій, краще оцінили сам курс також. Це також можна пояснити через евристику доступності, адже тим, хто пригадав більше варіантів покращення, було легше пригадати основні позитивні моменти з курсу. Що більше інформації про курс запам'яталося, то легше її використати з будь-якою метою. Цей ефект допоміг би передбачити, наприклад, ріст прибутку страхування після землетрусу в Каліфорнії. Через те, що люди бачать і відчувають наслідки події, багато хто хотів би попіклуватись про себе та свій дім, купивши страхування. Але з часом люди забувають про подію і попит зменшується. Теорія перспектив та Нобелівка. Що ж відбудеться, коли людина зі світу суб'єктивного прийде у сферу раціональну? У 70-х роках Канеман прочитав статтю швейцарського економіста Бруно Фрея стосовно вибору споживачів та їхньої поведінки. Для психолога було дивним читати, що споживач може бути раціональним, адже людина такою не є за своєю природою. Можна було зрозуміти, що в минулому теорія не враховувала бажання людей уникнути ризиків. Так, нерідко ми робимо нелогічний та неправильний вибір всупереч здоровому глузду. Або більше, ми думаємо, що обираємо правильно, коли це не так. Особливо, якщо це стосується заплутаних ситуацій. Тож Канеман не зміг полишити свою дилему стосовно того, як оцінювався вибір споживача в економіці до цього, і витратив чимало часу зі своїм колегою та другом Амосом Тверським на те, щоб запропонувати альтернативну теорію. Вони побачили, що люди в умовах невизначеності будуть обирати певну альтернативу, зважаючи на цінність вибору, яку сама людина встановлює суб'єктивно. Так ми в голові робимо вибір з огляду на потенційний виграш чи втрату. Щоб краще зрозуміти їхній погляд на речі, пропонуємо поглянути на таку задачу. Проблема 1. Що ви оберете? Точно отримати $900 або шанс виграти 1000? Проблема 2. Що ви оберете на цей

0: вже маєте, вам дали $2000. Оберіть 50% шанс втратити $1000 або точно втратити $500. Згідно з попередніми теоріями, наявність капіталу мала б вплинути на рішення щодо того, чи ризикувати. Проте виявилось, що це зовсім не має значення. У проблемі 3 люди обирали точно отримати $500. У проблемі 4 більшість обирала 50% шанс. Ба більше, люди взагалі не дуже сильно зважали на те, скільки їм дали грошей до того, як попросили зробити вибір. Глянемо більш деталізовано на іншу проблему. Проблема 5. Вам пропонують зіграти. Якщо підкинути монетку і випаде решка, ви програєте $100. Якщо підкинути монету і випаде орел, ви виграєте $150. Чи це вас зацікавило? Вважаєте, варто зіграти? Щоб зробити вибір, вам потрібно проаналізувати психологічні переваги того, що ви можете отримати $150 проти втрати $100. Більшості людей не подобається такий вибір. Це тому, що ми не любимо втрачати речі, тож це пов'язано з емоціями. За словами Канемана, щоб цей вибір нам здавався більш привабливим, виграш повинен становити мінімум $200, адже так ми ніби запобігаємо втратам. Проте сам Канеман запевняє, що його теорія не ідеальна, адже вона не може пояснити випадки, коли людина передбачає почуття розчарування та провини. Наприклад, якщо у вас є 90% шансу виграти 1 мільйон, але 10% ймовірності, що ви програєте, у випадку програшу розчарування буде досить великим. Такий приклад буде нелегко пояснити, використовуючи теорію перспектив, адже вибір людини буде іншим саме через ці емоції. За цю теорію Канеман та Тверський отримали Нобелівську премію. Вона дозволила по-іншому поглянути на цю частину економіки, адже до того людей сприймали як агентів з раціональними рішеннями. В цій статті Марія Гончарова спробувала дуже стисло передати деякі з робіт Деніела Канемана та його колег, описати найважливіші з його ідей. Бестселер Канемана «Мислення швидке і повільне» доволі цікава та не надто складна книжка. Автор був доволі визначною та впливовою людиною. Достатньо лише проаналізувати кількість роботи, яку він проробив, аби зібрати докупи людські упередження та помилкові роздуми щодо елементарних речей. А його новий погляд на поведінку споживачів в умовах ризику допоміг змінити сучасну економічну теорію. Так, були дослідники, які порушували питання упередженого та хибленого мислення. Та я вважаю, що Канеман був тим, хто зібрав ці речі докупи, дослідив та презентував охайніше. Це допомогло майбутнім дослідникам працювати з цими поняттями та феноменами більш конкретно. Також він запропонував доволі утилітарний інструмент для пояснення того, як працює наш мозок, коли описав систему 1 та систему 2. Для Марії поділ мислення на дві системи занадто спрощений, проте для більшості людей це доволі непогані основи. Адже він дає зрозуміти, як часто ми робимо помилки і не замислюємося над цим, та, можливо, допоможе комусь ретельніше стежити за думками, прийняттям рішень. Канемана так полюбляють у бізнес-сфері саме за простоту схеми, без нудних деталей, пов'язаних з людською анатомією. Тож, якщо вас зацікавив його погляд на нашу поведінку, ще раз рекомендуємо ознайомитись з його роботами ближче.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Чому псуються продукти в холодильнику і що з цим робити? Написала Анастасія Зозуля, начитав Дмитро Однороженко. У кожного з нас хоч раз у житті зароджувалася нова цивілізація в холодильнику. Десь у кутку заховалася баночка сметани чи варення від мами, яке так і не дочекалось свого часу. Або базарні огірки раптом стали білі і пухнасті. Чому життя буяє навіть у холодильнику, де завжди 4-6 градусів? Про українські холодильники, у яких не все так стабільно, ми теж поговоримо.
5: Чому псується їжа?
4: Псування їжі відбувається, коли через вплив мікроорганізмів, біохімічні або фізичні пошкодження, вона стає непридатною для вживання. Продукт псується через мікроорганізми, бо вони його теж їдять і водночас утворюють побічні речовини, які додатково забруднюють їжу. Звучить не надто апетитно, бо так воно і є. Хімічне псування відбувається через те, що різні сполуки взаємодіють між собою або з іншими речовинами навколо. Наприклад, окиснення ферментативне або неферментативне потемніння. Хімічне псування

0: Вживання їжі – це процес, який ми спричинили, коли щось згоріло на плиті, або якому ми не запобігли, коли почистили картоплю і залишили її, не заливши водою, після чого картопля почорніла. Прикладом псування через окиснення є згіркнення масла. Фізичне псування їжі – це небажана зміна фізичного стану, наприклад, кристалізація цукру в повидлі чи джемі, засихання фруктів та овочів, черствіння хліба. Псування їжі хвилює не лише того, хто її планує з'їсти, а й усіх виробників, постачальників, продавців та кухарів. Тому тема досліджена надзвичайно ретельно. Приблизно 25% усіх продуктів харчування, що виробляють у світі, стають непридатними через мікробіологічне псування. Воно ж становить найбільшу небезпеку для вашого здоров'я та шлунка. Час визнати і змиритись, що це ми живемо у світі мікроорганізмів, а не вони у нашому. Бо мікроорганізми всюди сущі. Позбутися їх у звичайному житті неможливо. Продукти харчування теж містять мікроорганізми, і це нормально. Вчені люблять числа, тому порахували, яка кількість мікроорганізмів на поверхні твердої їжі, а також у рідких продуктах є помітною. У різних дослідженнях та джерелах конкретні межі трішки відрізняються, але ця різниця доволі несуттєва. Мікроорганізми нереально зважити чи порахувати безпосередньо, адже вони надзвичайно маленькі, тому використовують таке поняття, як колоніє-утворювальні одиниці. Це кількість життєздатних мікроорганізмів у зразку, що здатна утворити поодиноку колонію через розмноження шляхом поділу. Важливо розуміти, що ці числа описують всі мікроорганізми, які псують продукти. Серед них можуть бути і ті, що спричинять лише відразу до конкретної їжі на певний час після випадкового вживання чогось зіпсутого, і ті, які можуть викликати серйозні отруєння. Сальмонелла, кампілобактер і ентерогеморагічна кишкова паличка – це головна трійця поганців, що спричиняє серйозні проблеми. Проте вони полюбляють сирі м'ясні продукти, непастеризоване молоко і немиті овочі та фрукти, тому з ними можна впоратись. Продукти харчування будуть ідеально позбавлені мікроорганізмів, лише якщо ви простерилізуєте їх і щільно закриту ємність, у якій вони зберігаються. Це за вас може зробити виробник. Консерви стерилізуються від тушкованки до згущеного молока. Ультрапастеризоване молоко теж стерильне. Проте в момент відкривання кришки починається контамінація і цих продуктів. Мікроорганізми є і у повітрі. Саме тому суть полягає не в повному знезараженні, а в максимальному гальмуванні подальшого розмноження цих непроханих нахлібників мікробів. Чому навіть холодильник не рятує всі смаколики? Ми повертаємось додому з величезним пакетом свіжих, гарних овочів та фруктів, упаковок з різним смачненьким, з нормальним терміном придатності, і радісно складаємо це все в холодильник у надії, що наступний похід до магазину буде не скоро, а все залишиться свіжим і смачним. Чому ми так розраховуємо на холодильник? Адже це лише шафа, у якій постійно холодно. Все просто. У холодильнику за температури плюс 4 градуси більшість бактерій не хоче розмножуватися. За своїми уподобаннями щодо комфортної температури бактерії діляться на психрофілів, мезофілів та термофілів. Як бонус ще є гіпертермофіли. Для мікробів комфортна та оптимальна температура – це та, за якою вони найшвидше розмножуються. А коли холодніше або тепліше, розмноження зупиняється. Тут дуже важливо звернути увагу на те, що йдеться лише про розмноження, а не втрату життєздатності. Можна поставити чашку Петрі з якоюсь культурою бактерій у холодильник на 2-3 тижні і потім спокійно використати її для подальших експериментів. Адже клітини бактерій будуть живі, просто трішки охолоджені. Навіть за температури мінус 30 градусів багато бактерій не помирають. Вплив температури на швидкість росту мікроорганізмів. Повертаємося до філів. У самій назві заховане пояснення. Психрофіли – ті, що люблять холод. Для них прийнятні температури для життя та розмноження від 0 до плюс 20 градусів. Хоча тут джерела кажуть різне. Саме ця категорія відповідальна за псування охолодженого м'яса, риби, птиці та овочів. Це своєрідні королі холодильників. Чудово себе там почувають, радісно розмножуються і позбавляють нас продуктів. Привілейованим є рід псевдомонас, адже 90% ідентифікованих у холодній їжі бактерій належать саме до нього. Холод полюбляють також багато дріжджів та плісаневих грибів. Тому щось біле та пухнасте теж нерідко розквітає буйним цвітом у холодильнику. Через вимкнення електропостачання наші холодильники стають ще кращим середовищем для розвитку психрофілів, адже підвищення температури до 10-15 градусів грає їм на руку. Тоді вони максимально інтенсивно розмножуються. Порада перша у цій статті – пильнуйте стан холодильника та регулярно робіть ревізію. Якщо десь у куточку контейнера для овочів видно дивний слиз чи плями, то ваші продукти зіпсуються не тому, що вони вже були контаміновані. Вони наберуться непроханих гостей всередині. Зізнавайтесь, давно заглядали до дренажного отвору холодильника? Порада друга. Запасіться холодогенами або пляшками з водою. Коли світло є, заморозьте це все. Коли світла не стане, перекладіть у холодильник до ваших продуктів. Так ви тимчасово зупините підвищення температури всередині і стримаєте ріст психрофілів. Мезофіли – ті, що люблять посередині. Оптимальна температура розмноження для них дуже в лапках людська – плюс 37 градусів. До цієї групи належить більшість мікроорганізмів і, відповідно, більшість патогенних бактерій. Вони не зіпсують вашу їжу в холодильнику, але й не помруть, коли трохи охолонуть. Зате за 4 години вони успішно заселять дуже багато продуктів, якщо залишити їх на призволяще. Забули влітку заховати суп в холодильник на ніч. Можливо, доведеться з ним попрощатися, так і не скуштувавши. Особливо, якщо ви додали свіжу нарізану зелень, коли суп вже злегка охолонув. Зелень не пройшла термічної обробки, і в цьому вся проблема. Добре відома кишкова паличка шляхом розмноження за оптимальних умов кожних 20-30 хвилин подвоює свою кількість. Люди, які нічого не знають про мікроорганізми, жартують, що кролики розмножуються найшвидше. Інші види бактерій мають таку саму або меншу швидкість розмноження. Повернемося до обговорення спеки і відсутності електроенергії. Обрали шматок свинини в супермаркеті. Продавчиня його тримала лише в рукавичках, поклала в новий пакет, а супермаркет має свій генератор, тобто холодильники, які постійно працюють. Все ніби безпечно і пристойно. Проте саме м'ясо не є стерильним, і на вас ще чекає годинна дорога додому в шалену спеку. Удома м'ясо не одразу потрапляє в холодильник, а тоді ще має охолонути до плюс 4 градуси. А якщо у магазині холодильник працював з перебоями, а якщо у вас вдома немає світла, мезофіли за умов зростання температури продукту радісно розмножуються, адже температура для них наближається до оптимальної з кожним градусом. Тільки уявіть, яким раєм на землі для бактерії є домашній сир з базару влітку, поки його приготували, привезли, продали і ніяк не перевіряли. Що вища температура навколо, то краще буде мезофілом. Саме тому влітку значно більше харчових отруєнь і потрібно максимально оберігати їжу від сонця і тепла. Саме тому наша аномальна спека небезпечна не лише перегрівом, сонячними опіками, а й шлунково-кишковими проблемами. До мезофілів належать як мікроорганізми, що лише псують продукти, так і небезпечні патогени, які спричиняють серйозні інфекційні захворювання та важкі отруєння. Наполегливо рекомендую обмежити купівлю м'ясних, рибних та молочних продуктів на базарі, особливо влітку, особливо на стихійних ринках. Фрукти та овочі, будь ласка, їх шкірка є природним захистом від швидкого проникнення всередину. Та й патогенні бактерії більше полюбляють білкові продукти. Проте миття є обов'язковим. Наполегливо рекомендуємо не споживати м'ясо та рибу, що не пройшли термічну обробку. Тартари сашимі варто залишити на зиму. Хочете придбати ввечері щось акційне з відділу кулінарії? У наших реаліях, коли спекотно і вимикають електроенергію, радимо подумати про це ще раз. Щоб не залишати недомовок, кілька слів про термофілів та гіпертермофілів. Термофіли – ті, що люблять тепло. Гіпертермофіли – ті, що дуже люблять тепло. У перших – діапазон температур, за яких вони можуть розмножуватися – 40-70 градусів. У других – 65-110 градусів. Отак, є бактерії, які живуть у кип'ятку. Але це вже зовсім інша історія. Серед цих теплолюбів є незначна кількість видів, що псують продукти, але це в основному стосується консерв. Вони здатні пережити процес стерилізації всередині консерви і згодом поживитись вмістом. Будьте дуже обережні у виборі і звертайте увагу на кришку та дно консерви. Якщо є сліди здуття, краще це не їсти. Кілька правил для безпечного приготування та зберігання смакоти. Перше. Ретельно і часто мийте руки під час приготування. Що частіше, то краще. Друге. Ніколи не зберігайте сиру та вже приготовану їжу в тісному контакті. Щось може протекти, впасти або що, і от вам вже перехресне забруднення. Розподіліть полицю у холодильнику, купіть пластикові чи скляні контейнери, що точно захистять від протікання. Третє. Не використовуйте одну обробну дошку та ножі для сирого м'яса, риби і інших продуктів. Це збільшує ризик перехресного забруднення мікроорганізмами. Якщо маєте лише одну дошку, то ретельно її помийте і принаймні злити окропом після роботи з м'ясом, рибою. Четверте. Не варто мити м'ясо і рибу, адже бризки можуть містити мікроорганізми, а ви не знаєте, куди вони потраплять. Крім того, для цих продуктів миття просто неефективне. Тут необхідна хороша термічна обробка. П'яте. Не треба мити яйця. Миті яйця необхідно одразу використовувати. Яйця насправді доволі брудний продукт, всі знають, як вони з'являються. Проте природа мудра, і шкаралупа яйця вкрита білковим шаром, кутикулою, що захищає яйце від проникнення мікроорганізмів всередину. Під час миття ми заберемо з яйця не лише бруд, а й цей безпековий покрив. Тому бактеріям буде набагато легше з'їсти наше яйце. Шосте. Пластикові пакети шкодять не лише природі, а й продуктам. Мікроорганізми також потребують води, а в зав'язаному пакеті утворюється конденсат і підвищує вологість, що сприяє їх розмноженню. Не тримайте вашу картопельку в пакеті довго, бо можете залишитись без вечері. Світла вдома не було, але їсти хочеться. Що обрати? Проблеми з електропостачанням бувають не лише через жахливих сусідів, а й через природні лиха. Міністерство сільського господарства США має цілий перелік продуктів, які рекомендує споживати після тривалих вимкнень. Насамперед, ваш холодильник ще протягом 4 годин буде тримати цілком пристойну температуру за умови, що він буде закритий. Якщо ж температура піднялася вище, ніж плюс 4 градуси, і це триває більше, ніж 2 години, то рекомендують викинути м'ясні та рибні продукти, сирі чи приготовані, молочні продукти, молоко, йогурт, сметану, домашній сир, нарізані овочі та фрукти, зварені макарони та картоплі. картоплю, відкриті консерви, готові салати, варені яйця або інші страви з яйцем. І це ще навіть не все. Можна залишити тверді сири, важкове масло та маргарин, непорізані овочі та фрукти, хліб та булочки без начинок. З морозилкою простіше. Все, що здається ще достатньо замороженим, холодне, є на ньому кристал льоду, можна повторно заморозити. Винятком є морозиво та йогурт. Коли йдеться про їжу, раджу довіряти своєму носу більше, ніж очам. Фізичне та хімічне псування продуктів без візуальних змін не матиме чітко вираженого неприємного запаху. І воно не є таким небезпечним. Вчорашнє розрізане яблуко, що потемніло, цілком можна з'їсти, а от персик, що злегка попахує бродінням, я б уже відклав. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, краще викиньте це одразу. Без тестового вкушу раптом ще нормальне.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Зараз розмова з клінічною психологиною, травмотерапевткою Мариною Маркс. Вона авторка посібника по настанові VADOD США з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком суїциду. Громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір» здійснила переклад цієї клінічної настанови. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Клінічна психологиня і травмотерапевтка Марина Маркс, вона авторка посібника по настанові, зараз як би це правильно сформулювати, з подолання суїцидальних настроїв, так?
4: Можливо, так.
3: Суїцидальних ризиків. Самогубчих, та... по-нашому. А, соціальних ризиків?
4: Суїцидальних
3: ризиків. От бачите, кажуть суїцидальні, мені чується соціальні, а коли самогубчі, то нічого іншого і не чується. А, громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір» здійснила переклад клінічної настанови VA/DOD американської з оцінки та ведення пацієнтів із ризиком самогубства чи тупак по-науковому суїциду. Це вважають одним з найбільш повних і сучасних доказових документів у цій галузі. І от пані Марину запросили для того, щоб, по-перше, ввела нас в курс справи, наскільки для нас актуальна ця тема, та? Бо, ну, окрім час від часу думок, а на що воно мені все потрібно, ми не часто над цим замислюємось, та? І, по-друге, щоб розповісти, наскільки ця американська настанова, вона може бути успішно застосована в Україні, адже, як на мій хлопський розум, то умови суттєво різні. Будь ласка, так. Пані Марина. Ой, по-перше, я забув дещо сказати. Справа в тому, що у нас в етері працює телефон прямого етеру 0830-40-33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Ви можете зателефонувати і поставити Марині Маркс запитання на додачу, а може і замість тих, які ставлю я. Будь ласка.
4: Так, клінічна настанова VADOD була розроблена Міністерством оборони Сполучених Штатів та Міністерством у справах ветеранів Сполучених Штатів на основі того досвіду, який вони вже збирали та, роками. Але дійсно, що той досвід відрізняється, бо у нас війна наша ведеться на нашій території, в них військові ветерани, вони повертаються додому та, в таке мирне, спокійне життя. І це більш така вузька настанова, що стосується саме військових і ветеранів, не всього цивільного населення. Та от. Що є в цій настанові? Згідно цієї настанови, на будь-якому моменті контакту з медичним працівником, це не обов'язково лікар-психіатр, може бути проведений ризик суїциду. Та згідно з цією настановою є три рівні ризику – це низький ризик, середній ризик та гострий або високий ризик суїцидальної поведінки. І згідно вже з тим рівнем, до якого може там належати людина, є певні рекомендації по маршрутизації, та що далі робити, якщо медпрацівник там, ну це може бути і психіатр, і психотерапевт, але більш широкий формат, та може робити з цим, куди скеровувати і так далі. Також міститься шкали скринінгів, які рекомендовані, показана певна ефективність, рекомендації, що більш себе показало, що менш. Фармакологічне лікування, тобто препарати, які більш себе зарекомендували в відсотковому плані, які менш. І психотерапевтичні методи, до прикладу, якщо людина там відчуває, що в неї є там суїцидальні думки або там наміри, то вона може також там подивитися цю клінічну настанову і для себе визначити до психотерапевта, в якому методі він може звернутися, що більш ефективно.
3: Пані Марино, одразу запитання, а наскільки пересічна людина здатна оцінити, що в неї є суїцидальні наміри? От я пригадую себе там близько 16 років і так далі. Депресія була, ну принаймні, це, я можу помилятися, це могла бути не депресія, але настоянку пустирника мені давали і ще дещо. От, ну, бачите, дожив вже до пізніх 60-х, але було страшенно неприємно. От, ну, добре, я тоді до лікаря звернувся, але міг би сказати, та, дурнята.
4: Так, ну, підлітковий вік, він загалом завжди був у групі ризику, та, і за даними минулого року Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей ризик ще більше підвищився.
3: Зараз, так?
4: Так, це всесвітні дані, це не дані по Україні, тому що наші дані під час війни є засекреченими, тому у нас немає такої нагальної та, статистики актуальної.
3: Ну, але ви і інші фахівчині і фахівці мають повний доступ, чи навіть від вас?
4: Ми не маємо, ми маємо ні. Тільки, ну, скажімо, те, що
3: в своїй
4: організації ми можемо там бачити, але загального доступу немає, це засекречено на державному рівні. У будь-якої людини протягом життя може там виникнути думка, що ой, мені так важко, а може це все закінчити. Та. Але це не означає, що людина має намір щось зробити. Тут же про цей рівень ризику. Та. Якщо просто є така думка, але людина не збирається з собою нічого робити, та, то це як визначається як низький рівень. Можна звернутися до психотерапевта для того, щоб пройти певні тестування, не займатися самодіагностикою, він же там вирішить, чи, можливо, якусь підтримуючу роботу зробити, чи опрацювати щось таке, що заважає там жити. Да? Бо в нас людей немає такої програми самознищення, ми всі хочемо жити. Але інколи трапляються якісь події, які можуть виникати, ну, таку думку спричинити, що, можливо, це занадто для мене, і мозок, як такий комп'ютер, шукає шлях, що мені зробити з цим. І один із варіантів, він може так згенерувати, а може це все завершити. Але, ну, от я можу сказати зі свого досвіду роботи з людьми після суїцидальних спроб, то, ну, з мого досвіду, да, стільки мій досвід, то вони після роботи психотерапевтичної, вони шкодували про те, що ця спроба була. Та. Тобто це може бути якийсь такий момент, або це імпульсивна спроба, коли людина може дізнатися якісь новини. Та. Зараз дуже багато інформації, багато втрат і так далі. Або настільки важкі якісь умови життя, що вона не бачить виходу. Та. І тут вже потрібно з психотерапевтом теж розширювати оте коло зору, да, тунельне бачення, щоб людина побачила якісь додаткові можливості.
3: В абсолютно ненауковому річищі я зараз поставлю запитання, ну, те, що ви сказали, мені підказало це запитання, та людина дізнається якісь сумні, трагічні, драматичні новини, виникає оцей потяг, або принаймні думка, а може з цим все покінчити. І от я знаю, і багато в нашому журналістському середовищі кажуть, що зацікавленість в новинах зараз або падає, або штучно люди взагалі обмежують. Не буду читати ці погані новини. Наскільки це дієвий спосіб уберегти себе від можливих самогубчих настроїв?
4: Якщо людина відчуває себе пригнічено, є певні, можливо, така депресивна симптоматика, то, звичайно, що треба намагатися так ізолюватися від якихось таких тригерних моментів, які можуть погіршити стан, і це в цьому, в тому числі і новини. Бо буває так, що люди постійно там читають ці новини зараз в телеграм-каналі і так далі, і вони, як правило, не дуже веселі. Да? Якщо людина там, скажімо, включається в це на досить тривалий час, то, звичайно, що це може дати свої наслідки. Це може бути, до прикладу, не повне обмеження, а якесь там виокремлення часу, що я ось там в день присвячую 15 хвилин, дивлюсь, що трапилось в світі. Та не робити це на ніч перед сном, тому що теж може потім погіршитися сон, після тих новин буде важко заснути.
3: Пані Марино, зараз ще одне запитання не про ветеранів, а потім будемо про ветеранів. Знову ж таки, те, що ви сказали, мені підказує, коли про підлітків завели мову. Зараз у кількох уже європейських країнах впроваджують обмеження на користування дітьми. От, здається, у Франції чи в Іспанії зараз взагалі до 14 років соціальними мережами. Я сам вважаю соціальні мережі беззаперечним злом. А наскільки участь в цьому віртуальному житті, вона людину може підштовхнути до, ну, поганих намірів? От тих самих самоліквідаційних, чи як ви сказали?
4: Так. Ну, звичайно, що є тут певні ризики. По-перше, що дитина, вона є незахищена і, можливо, не готова до того, що до чого готові дорослі, і теж не завжди так. Там може бути якийсь хейт, булінг.
3: І по-нашому ненависть і цькування.
4: Дякую. Дякую за переклад. І, як правило, ці блогери та лідери думок, вони показують своє там чудове життя. Та і дитина, яка ще не сформована, вона може так теж подивитися на це, на те, в чому вона живе. Це також такий додатковий стрес. Багато є видів шахрайства також в інтернеті, і там, де виманюють там якісь фотографії, потім шантажують, і діти знаходяться в такому, скажімо, безвихідному стані, вони не можуть там і розказати дорослим, бо це соромно, і не знають, що далі робити. Ця історія може там затягуватися. Тому, звичайно, що ризики є. І тут також питання до батьків, тому що деякі батьки свідомо обходять там певні обмеження, ставлячи, що у дитини вік старший, та для того, щоб вона могла користуватися там інтернетом в повній мірі. Ну, це також є доволі небезпечно.
3: Ну і до старших сестер і братів, я думаю, питання так само.
4: Так.
3: Марина Маркс, клінічна психологиня і травматерапевтка, зараз в нашому етері громадського радіо. 0800 30 40 33, телефон прямого етеру. Телефонуйте, у вас є ще нагода поставити пані Марині власне запитання. І повертаємось до теми ветеранів. Американська, як це, настанова, так, з роботи з ними. Український посібник Марини Маркс, як цю настанову у нас впроваджувати? Так?
4: У нас насправді буде виходити 5 посібників. Я буду співавторкою одного з них, який стосується роботи психологів гарячих і кризових ліній, які приймаються виклики від ветеранів з суїцидальним ризиком. Але також будуть посібники і для родин ветеранів, для того, щоб можна було десь впізнати ці ознаки підвищеного ризику і що з цим далі робити. Також посібник для соціальних працівників і для державних установ.
3: Що найчастіше підштовхує ветеранку чи ветерана, якщо у них збігається, а може ж різниця бути, до наміру або принаймні до обмірковування можливості самогубства?
4: Ну, згідно клінічної настанови, є певні фактори ризику. Це можуть бути і соціальні фактори, коли людина повертається і залишається ніби в ізоляції. Це фактор сімейного стану, розлучені, чи проживають окремо, чи не мають пари, це також впливає на ризик. І доступ до медичних послуг, доступ до забезпечення продуктами харчування, безробіття. Якщо це про психологічні фактори, то це можуть бути посттравматичний стресовий розлад, особливо в коморбідності з депресивним розладом, тобто в поєднанні з депресивним розладом. Це афективні розлади, розлади харчової поведінки, психотичні розлади. Якщо про фізичний стан ми говоримо, це черепно-мозкові травми, в тому числі так звані в народі контузії. Це онкологія будь-якого
3: виду. А не в народі, це акубаротравма.
4: Акубаротравма, угу. Так, це онкологія будь-якого ступеню, захворювання дихальної системи, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, розсіяний склероз. Так, і щодо таких факторів ще, не сказала, та представники ЛГБТК+, спільноти теж належать до групи ризику.
3: Угу. Пані Марино, от було у мене таке запитання, слухаю вас, вилетіло з голови, бо і цікаво, і корисно, згадав. Як часто у людини виникає бажання забрати з собою інших людей? Себто не просто я накладу на себе руки, а зі мною ще підуть. І ті, ну або хтось, хто скривдив, а іноді не той, хто скривдив.
4: Угу. Ну, в рамках цієї клінічної настанови не було досліджень за цією тематикою, тому що це вже не про, скажімо, не про те, що завершити своє життя, а про якесь, напевно, що відновлення справедливості та з якимись такими цінностями пов'язано. Ну, це суто для людини. Та. Або це може бути якась демонстративна поведінка для того, щоб звернути на щось увагу. І тоді, якщо так звернутися до досвіду Хорватії, який був після війни в них, ще доволі довгий період ветерани скоювали самогубства, і це було доволі демонстративно, десь на площах, вони перестали, ну, певну політику в телебаченні, в засобах масової інформації, вони перестали це транслювати для того, щоб не набирало це розголосу. І, ну, скажімо, щоб людини не було додаткового мотиву це зробити.
3: Можливо, оце перестали демонструвати, показувати і так далі. Я розумію резони, ну, мені здається, що я розумію резони. Але в зв'язку з цим я ще пригадую, свого часу я цілком повірив в публікацію, котра потім виявилася, ну, є два варіанти. Вона або виявилася сумним жартом, або насправді ґрунтується на дослідженнях. Mm-hmm. Я не раз зустрічав, що в Угорщині рівень самогубства на 1000 душ населення, він ледь не найвищий у Європі, mm-hmm. і писали, що одним із чинників є напис «Виходу немає» на дверях метро.
4: Mm-hmm. От. Так.
3: А потім писали, що насправді це був чийсь жарт. Але запитання від цього, але трошки ширше. Наскільки ці позірно незначні деталі можуть на нас впливати? І ті деталі, які, ну, забрати написи «Виходу немає» на дверях метро, це нам зараз не до снаги. Mm-hmm. Але в домашній обстановці, або в обстановці дружнього спілкування, багато залежить від нас. Чого потрібно уникати от під час спілкування з ветеранками і ветеранами?
4: Щодо конкретно якихось моментів, які можуть або підштовхнути, або вберегти, то це дійсно так. На одному з навчань міжнародних викладач розказував таку історію, що людина йшла там на міст, там покінчити життя самогубством, і вона собі подумала, якщо хтось буде навпроти мене йти і посміхнеться, я цього не зроблю. Тому насправді вплив досить великий. І щодо того, як вберегти, ну це, по-перше, нам треба знати, що в людини є якісь такі думки, а найпростіший спосіб дізнатися – це запитати. Та. Там, якщо ви бачите, що щось змінилося в поведінці, а це може бути не тільки, до прикладу, пригнічений настрій, а й навпаки, людина в пригніченому настрої весь час була, і потім якийсь такий сплеск ейфорії, це може бути теж ознакою, що у людини з'явилось якесь рішення, щоб це завершити, наприклад. Так? І тут можна запитати, що з тобою коїться, чи ти не думаєш щось собі заподіяти. І раніше була така стигма, упередження про те, що ці питання можуть підштовхнути, але ні, насправді людина може про це думати і немає ніби з ким поділитися. Та, і це запитання, воно може викликати якийсь діалог, людина може проговорити, те, що в неї наболіло, їй вже стане легше. Якщо ви будете знати, що в людини є вже такі думки, то можна далі щось планувати, вже виходячи з ситуації. Та, якщо вона зараз має якісь засоби, якими вона збирається це вчинити, то, по-перше, це прибрати ці засоби. Та.
3: Пані Марино, в американській настанові і у вашому посібнику як розглядається роль релігії і віри у запобіганні самогубству? Адже за багатьма релігіями самогубство – це найтяжчий гріх. Ну, один з найтяжчих.
4: Тут все залежить в дійсності, наскільки сама людина вірить, та наскільки вона релігійна, наскільки це для неї важливо. Тому що якщо людина не має такої там віри в Бога або якихось певних, то це її навряд чи стримує. Інколи дійсно, що релігія – це єдине, що тримає. І якщо ми там розглядаємо загальні там ресурси, звідки людина може там отримувати якусь для себе підтримку, то віра, вона є одним із таких найсильніших каналів, але це може бути не обов'язково віра в релігію, це може бути віра в щось, та віра в якісь спільні цілі, віра в себе, або там ще якась віра, та, тобто в більш такому широкому форматі.
3: Марина Маркс, ще дві, принаймні, хвилини у нас в етері. Нагадаю, що ГО «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір» здійснила переклад клінічної настанови VADOD. Американська це настанова, а пані Марина є авторкою чи співавторкою посібника з застосування цієї настанови. І ви на самому початку сказали, що в Америці це розробляли Міністерство оборони і Міністерство у справах ветеранів, та?
4: Так.
3: А що у них Міністерство охорони здоров'я нема?
4: Напевно, що є, але це більш така вузька була розробка. Можливо, Міністерство охорони здоров'я, я не знаю, але не мало доступ до тих даних, які збирали Міністерство.
3: А у нас хто має опікуватися цією проблемою, окрім вільного вибору, от Марини Маркс та ваших співавторок і співавторів?
4: Цього року в квітні місяці в нас вийшла Міністерство охорони здоров'я, випустила клінічно, стандарт, який має назву «Суїцидальна поведінка», і він теж в багатьох факторах схожий на клінічну настанову ДІОД, а також він побудований на міжнародних доказових практиках, протоколах, це MHGAP, NICE. Тому в цьому плані ми десь вирівнюємося з одного боку, з іншого боку хотілося б, звичайно, і наших власних досліджень, які базуються не тільки на ініціативі окремих організацій, а на такому державному рівні. Ну і настанова вийшла, є певні алгоритми маршрутизації, але як це буде працювати, ми ще побачимо.
3: Ми обов'язково це побачимо. Якщо Марина Маркс нам пообіцяє і заохотить, то ми ще вас запросимо до цієї студії.
4: Так.
3: І тоді, я гадаю, що на телефон 0800 30 40 33 будуть дзвінки, тому що ми знаємо, що слухають нас уважно, але не завжди от люди наважуються зателефонувати. А що робити, щоб подолати оце, що ти не можеш зателефонувати? Думаєш, а що я там, я такого запитання не поставлю, мене будуть обсміювати. Як подолати цю невпевненість?
4: Зараз насправді там багато людей так більше увійшли в режим непроявлення, можу так сказати.
3: Да.
4: Та, можливо, їм простіше так написати десь. Та. Зараз і дуже багато ресурсу, напевно, загалом витрачається. І в побутовій комунікації люди частіше не телефонують один одному, а пишуть. Та. Тому, по-перше, наскільки я розумію, це анонімний дзвінок, ніхто не буде знати, якщо людина якось так боїться поставити.
3: Ми заохочуємо називатися, але не робимо це обов'язковою мовою.
4: Так, ну, людина ж все одно не говорить там своє прізвище, ім'я по батькові, де вона живе.
3: Де хто говорить? Де хто говорить? Є, наприклад, корінний киянин Олександр, от, а є людина, яка скаже, я така-така.
4: Так, ну, це вибір теж людини, та, чи називатися, чи не називатися. І принаймні можна спробувати тоді побачити, там, якщо ви подолаєте цей страх, то напевно, що так і повага до себе зросте, та, що я це зробив.
3: Це була розмова із психологінею і травматерапевткою Мариною Маркс. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 27 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім західних областей, переважно без опадів. На заході вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень в західному регіоні стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На сході та півночі – до 31 градусу тепла. На півдні в центральних областях та на Закарпатті – до плюс 33. У Києві та області 27 липня очікується малохмарна, тепла та переважно суха погода без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 17 градусів тепла, вдень температура повітря підніметься до плюс 31 градусу.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:30 до Дня медика поговоримо з начальником медичної служби 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» Дмитром Поповським про те, як військові медики працюють на фронті та рятують життя під обстрілами. О 9:45 разом із психологиною Наталією Лазаренко поговоримо про те, як скролінг соцмереж призводить до емоційного вигоряння та що допоможе відновити психологічний ресурс.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривня 81 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» Історії про життя після полону. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: У серпні 2019 року мешканку окупованого Новоазовська Світлану Головань викрали з власного дому. Це сталося на очах у двох маленьких доньок. Світлану катували, а наступні 6 років вона провела в російській неволі. До України жінка повернулася під час обміну 14 серпня 2025 року. У другому випуску документального проєкту «Повернення» розповідаємо історію Світлани Головань. Після 6 років російської неволі вона складає НМТ, виходить на свою першу акцію за звільнення цивільних бранців і вчиться жити у світі, який за час її полону встиг змінитися.
3: Повернення.
6: Історії людей, які пережили полон.
12: Світлана, я хочу найперше запитати про те, яким було ваше життя до 2019 року. Чим ви займалися? І як, власне, далі склалися хід подій?
13: Ну, до 19-го року я жила.
14: До 2019 року я жила в окупованому Новоазовську з 2 дітьми. З чоловіком, потім ми розійшлися, і я залишилася там проживати, тому що там мама, житло. Їздила в Маріуполь кожен день, там в Маріуполі була квартира з дітьми. Кожен вихідний ми проводили там, займалися. У мене було коло своїх людей, які зі мною їздили в Маріуполь. Хтось закупитися, хтось пенсію оформити. І окрім того, я займалася трохи засолюванням риби. Торгівлею засоленою рибою. 2019 року, 29 листопада, до мене приїхало МГБ ДНР. Показали папір про обшук будинку і почали обшук. Пов'язували мене з родичем. От мене запитували, чи знаю його я. Я кажу, так, це мій родич. От і все. І зробили обшук. Мене забрали на очах у дітей, посадили в свій автомобіль. Вони забирали мій автомобіль, люди з автоматом забирали у мами техпаспорт і ключі. І моя Аня бігала за цими автомобілями. дивилася на це все збоку.
13: Зі сторони.
12: Знімали на відео, показали потім.
13: Ні, я смотрела це все зі сторони.
14: Ні, я дивилася це все збоку, я була в їхній машині. І коли мій автомобіль виганяли з двору, моя донька бігала за моїми машинами. Я це все бачила збоку. Все, мене забрали і кинули в підвал. Перед тим сказали, що до слідчого, ось, тому що є питання, оскільки мій родич був військовослужбовцем в Україні, і є, і вони надалі звинуватили мене у шпигунстві.
12: Дуже часто вже потім люди, коли звільняються, дізнаються подробиці про те, як до них прийшли. Іноді це хтось конкретно, як кажуть, навів в лапках. Іноді це якісь особисті рахунки хтось зводив або інші ситуації. Чи дізналися ви, як було у вашому випадку?
13: Не дізналася.
14: Оскільки у нас маленьке містечко, я думаю, що це були доноси. Тому що, знаючи мене, мого зятя, тобто вони так сказали, що у неї зять в Україні. І
13: я думаю, так.
15: Полон.
12: Ваші діти залишили з вашою мамою?
13: Перше час, да.
14: Спочатку так. Вони були з мамою, потім приїхав колишній чоловік. Він там з ними перебував практично рік. Потім сестра моя наполягала, щоб він їх вивіз до Маріуполя. Він їх вивіз. Вони жили в Маріуполі до 2022 року. Потім мій зять вивіз їх з Маріуполя.
12: Вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
13: Да.
14: Так. Він їх врятував, він їх вивіз. Я не уявляю, що би було, якби він їх не вивіз. Ось.
12: Ви знали про хід подій, чи вдавалося стежити з... Я так розумію, на цей момент ви вже були в Сніжнянській колонії?
13: Да.
14: Так. Мене вивозили якраз в СІЗО на ознайомлення з матеріалами справи. Там я бачила, там більше було каналів їхніх, і там показували Маріуполь. Я ридала. Тому що я думала, що коли мене поміняють, я буду жити в Маріуполі. І коли це сталося, і знаємо, як там показували на кадрах, там же не можна було вірити тому, що вони кажуть. І ти розумієш, що все навпаки. Тобто було, звісно, дуже важко. І я дізналася від мами, що дітей вивезли, все добре з ними, вони у сестри.
12: Я знаю, що тривалий час вас тримали без доступу до приватного адвоката. І взагалі без доступу до будь-чого.
13: Да.
12: Там, зв'язок, листи, телефон.
13: Да, два роки.
14: Так, два роки. Вони мене в підвалі тримали 5 місяців. Потім в ізоляції, потім 2 тижні в СІЗО, потім в Сніжному. Вже в Сніжному я зустрілася з мамою.
12: Це виходить у 2021 році тільки?
13: Да.
14: Так. 8 жовтня 2021 року мене привезли в Сніжне. І там буквально, я не пам'ятаю, через скільки часу приїхала мама. Її впустили нарешті, хоча адвоката не пускали в Сніжне.
12: Чому не давали взяти адвоката? Вони давали вам, так би мовити, державного, як вони його називають?
13: Да.
14: Не допускають. Так, не допускається там. Вони не допускали інших адвокатів. Тільки їхній адвокат.
12: Від Людмили Гусейнової, теж колишньої полоненої, я знаю, що в ізоляції були прямо цілі жіночі камери.
13: Да.
12: Вас тримали в одній з таких камер?
13: Ой, мене там тримали всюди.
14: Ой, мене там всюди тримали. І в камері, і в підвалі, і в стакані.
12: Що таке стакан?
13: Ну, це небольша кімната.
14: Це невелика кімната, 1 на 1.5 метра, десь там на підлозі, напівспущений брудний матрац лежить і все, і відро. Там мене тримали. Десь там кілька місяців я там була.
12: Чому вони садять в стакан людей?
13: Мене посадив туди.
14: Мене посадив туди оперативник, який мною займався. Щось у кримінальній справі. Я щось намагалася там сказати.
12: Відстояти свідка?
13: Да, да,
14: так. Тому що у мене був адвокат, він був присутнім, і я йому говорила про те, що ви ж бачите, що відбувається. Тобто оці всі мої висловлювання приводили до того, що мене так карали. Доходило до того, що був слідчий, був адвокат, і мене цей оперативник просто в кабінеті міг бити у їхній присутності. Це було нормою.
12: І вони ніяк не реагували?
13: Ні.
14: І це мене зачіпало. І я кричала, ви ж слідчий, ви ж адвокат.
12: Вони говорили щось про ваших дітей?
14: Коли я зацікавилася, тому що не знала взагалі, що в мене вдома відбувається, я зацікавилася і говорила, де мій колишній чоловік. З дітьми, я сподіваюся. Мені якось він сказав про те, що чоловік твій поїхав, діти поки з мамою. Ну, ти ж розумієш, у мами вже вік. І я розуміла. Я намагалася не зачіпати цю тему, щоб вони не бачили, що це дуже боляче для мене, і щоб вони не зробили ніяких дій. І, слава Богу, він їх вивіз. Він не залишив їх з мамою, тому що сестра наполягала. Я заспокоїлася,

0: все не впадати і не вірити, що він поїхав, тому що знаю, що діти не відпустили б тата. Я так думаю про те, що якби він не хотів їх брати, вони б наполягали, що хочуть поїхати з ним. Це мене трохи тримало. Тому що так я не знаю. Дізнатися про те, що твоїх дітей віддали в дитячий будинок, це просто, мені здається, це в'язниця, тільки дитяча.
1: 6 років – це доволі тривалий термін. Насправді навіть важко уявити, який це величезний уривок життя. Це і будні теж. І от ці будні в незаконному ув'язненні, вони з розповідей інших людей, я знаю, що вони тягнуться особливо важко, тому що вони всі однакові. Що допомагало вам в цей час?
2: Я не падала духом.
0: Я вірила в те, що скоро буду на волі, мене обміняють, тому що у мене мама. Були такі моменти, коли вона говорила, що я тебе можу не дочекатися, мені треба заради неї, тому що вона вже у віці, треба набратися сил. Коли я лягала спати, відбій у нас був о 10-й годині вечора, я медитувала, намагалася тримати себе. Діти так само хвилювалися, але більше скажу, мабуть, мама. Тому що я дуже за неї переживала. Тому що вона одна залишилася, сестра у мене тут, а я у в'язниці. Діти мої вже були на той момент за кордоном. У мене мама там одна. Я розумію, що якщо з нею щось станеться,
1: ніхто не може нічого зробити.
2: Да, є родичі.
0: Так, є родичі, але найстрашніше це уявити, що вона от залишається сама самісінька, не дай Боже, з нею щось станеться. Вона з цією думкою, не дай Боже, помирає. От що вона одна, а донька у в'язниці. І мене це найбільше тримало. Я хотіла, щоб сталося диво, і все змінилося.
2: Все змінилося.
3: Я тільки так, знаєте, хто виходив звідси, кого випускали, то тільки за їхніми словами, що там їй дуже важко було. Я навіть не знала, де вона, що з нею, в якому стані вона була. 2 роки.
2: І передачі
0: вона возила, цілий рік вона возила. 2 рази або 3 мені дали з цієї передачі. А так вона цілий рік возила, кожен тиждень, і вони просто їх забирали.
2: І риби нажарили.
3: І риби посмажу, котлет, млинці, все домашнє, гаряче, картоплю, все. Пюрешку зробила, але воно їй не доходило.
4: Повернення.
2: Нам говорять, вас помілували.
0: Нам кажуть, вас помилували. Дівчина, яка зі мною була, почала просто плакати. Кажуть, заспокой її, чого вона плаче. Я кажу, так не плач. У мене в голові одразу думка, якщо ми залишимося тут, нас не відправляють на обмін. То означає, вони дадуть дзвонити додому, щоб хтось за нами приїхав. І тут же у мене, Боже, як я буду в Україну їхати? У мене діти. Я боялась, що якщо вони, як кажуть, милують і залишають нас там,
2: що
0: вони мене не випустять. А втекти звідти я вже не зможу. І я почала думати про те, що треба дізнатися про дзвінок, дадуть дзвонити чи ні, щоб трохи себе налаштувати. Ось. Вони нам дають писати, що ми отримали, чи повідомлення про помилування, щось таке. І тут у мене такий був момент, що я взяла ручку, а писати не можу. У мене рука просто отак, я не можу своє прізвище написати. Тобто ця дівчинка плакала, але вона змогла написати. А я не плакала, але я потім... У мене чомусь так сталося, що я не могла написати своє прізвище. Але вже з горем, навпіл, аби як, я його написала. І все, і нас повели конвоєм. Я ж кажу, можна я подзвоню мамі? Можна я подзвоню мамі? Дайте дзвонити, мені ж треба зустрітися, мені ж треба забрати. Як же я доберусь звідси? 0 реакції. Нас веде купа інспекторів забирати речі. Я не знаю, що забирати, що залишати, бо комусь знадобиться. Я, якщо чесно,

0: фотографій та листів, я не хотіла нічого звідси забирати. І ось такі речі, одним словом, не хотіла сильно. І я не взяла зовсім нічого. І знову ж таки, дайте подзвонити, дайте подзвонити. Ніхто нічого. Ну от ми виходимо вже в хвіртку. Ми весь час, коли стояли на шикуванні, о, мріяли вийти в цю хвіртку. І нас виводять, і я кажу: «Господи, дякую».
1: Господи, спасибо.
0: А мені хтось з адміністрації сказав: «Приїжджайте ще».
2: Да. Але люди, коли повертаються, вони все одно часто кажуть, що не усвідомлювали там масштаби всього цього руху в Україні. Наскільки от коли везуть, зустрічають, люди стоять вздовж дороги з прапорами.
1: Я взагалі не представляла собі.
0: Я взагалі не уявляла собі, як це відбувається. Нас, звісно, так, зустрічала вся Україна. Мене дівчатка приїжджали зустрічати. І вони навіть взяли мого хрещеного з собою. Сподіваємось, що ті дівчатка, які там залишилися, їх теж обміняють. Дай Боже, ми теж поїдемо їх зустрічати.
3: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо.
4: Ми зараз знаходимося в офісі громадської організації «Номосестри». Ну, як це офіс взагалі Національної спілки журналістів, та? Uh-huh. Але Національна спілка журналістів прихистила вашу спільноту, і саме тут ви проводите свої збори. Як «Номосестри» з'явилися в вашому житті?
5: Моя мама спілкується зі своєю однокласницею, вона за границею, і вона познайомила пані Людмілу з моєю мамою, і коли я знаходилась в полоні, мама була з нею постійно на зв'язі. І вона її підтримувала, і вона розпочала акції з моїм фото, з моїми документами там теж носилася, подавала, допомагала. Коли я приїхала, все, ми з нею ближче познайомились і постійно на зв'язку. Я... Звісно, дуже здивована, що я її не знала в нашому місті. Ми з одного міста, з міста Новозорська.
4: Ви не були знайомі з Людмилою Гусейновою, яка очолює зараз «Номосестри»?
5: Не була, так. Да.
4: Сьогодні у нас відбувається зйомка в такий особливий день. З цього приводу ви разом з членкинями організації іншими сьогодні організовуєте акцію. Чому вона буде присвячена?
5: Полоненим жінкам, чоловікам, які знаходяться ще там.
4: Ви хочете розказати більше про їх історії, можливо, звернутися до когось з високопосадовців? На що зараз звернута ваша увага?
5: Моє бажання тільки одне, щоб їх всіх звільнили, тому що там дуже важко перебувати, скільки б там людина не була, рік, два, три, п'ять, шість. Ну, це дуже важко. І є такі дівчата, у котрих є діти, як і у мене. І пані Людмила боролась за мене, і мої дівчата були за границею. І це було дуже складно. І повертали їх, допомагала пані Людмила, Неємія, омбудсмени, тобто всі, хто мог, от, щоб повернути мені дітей. І тому я хочу, щоб всі повернулися.
4: Ми якраз зараз в дуже такому, на мій погляд, символічному місці офіса НСЖУ і «Номосестри». Тут багато фотографій людей, які зараз утримуються. Ну, так як це Національна спілка журналістів, то тут фотографії в основному журналістів. І я помітив, що серед фотографій є фото Ірини Левченко. Це журналістка з Мелітополя, яка була разом зі своїм чоловіком затримана і досі перебуває в незаконному ув'язненні, і довго про неї не було відомо. І ось буквально нещодавно мені передали лист від неї. Ми дізналися, де її утримують. Її утримують в Криму. А довгий час утримували на сході інкомунікадо, взагалі без будь-якого зв'язку. І я неймовірно був щасливий цю вісточку отримати, тому що я з Іриною знайомий задовго до її ув'язнення, бо вона як журналістка, коли був ув'язнений мій брат, вона як журналістка висвітлювала його історію і допомагала якраз те, чим ви зараз займаєтеся. Більше і більше показуєте світу цих історій, щоб світ про це знав і щоб вимагав звільнення. І мене це неймовірно надихнуло. Я зараз пишу для неї лист, я сподіваюся, вона його отримає. Чи є якісь жінки з тих, про кого ви знаєте, ви бачили їх, їх утримували, можливо, разом з вами, або ви просто знаєте про їх утримання, з ким у вас є зв'язок, якщо про це можна говорити?
5: От там, де я була в Сніжному, там є жінка Оля Пічуріна. Вона сама з міста Маріуполя. А я підтримую зв'язок з її сестрою. І от вона мені надіслала її фото, я передавала їй вітання і сказала, щоб вона трималась. От, тому що дуже там потрібно, коли ти дізнаєшся про те, що з твоєю фотографією йдуть на акцію, з твоєю фотографією там їдуть кудись і про тебе говорять. Ми нічого не можемо зробити, да? Ми не можемо заставити Путіна повернути всіх, да? Но хоча б, щоб сестра передала їй о том, що ми помнимо, ми хочемо допомогти хоча б вийти на акцію і з її портретом.
4: Як ви гадаєте, як, наскільки це важливо для тих жінок, які зараз в ув'язненні, якщо вони
5: дуже
4: дізнаються,
5: дуже
4: що сьогодні це проходить акція в Києві, і вона про них? Що це для них означає?
5: Ну, це підтримка, це надія, це ми потрібні, ми небайдужі, тобто за нас борються, значить скоро ми будемо вдома, ну тобто от так.
3: Життя після повернення.
6: Дякую всім. Дуже рада, що нас звільнили і всі допомагали. І ми зібрались для того, щоб боротись за інших жінок і чоловіків, котрі чекають діти, батьки. Ну, дякую.
7: Світлана, ми щойно з акції, яка закінчилась на Майдані Незалежності. Це була ваша перша акція за звільнення полонених?
8: Так.
7: Розкажіть, чому після звільнення так важливо брати участь в громадському активізмі і говорити про те, що треба звільняти інших.
8: Підтримувати тих, хто там залишився. Я
0: вважаю, що я зобов'язана, оскільки за мене боролись.
8: І люди так і само. Так виходили, і стояли. Це дуже важко.
7: Морально?
8: Морально, вода, тому що ти стоїш і ти розумієш, що це не просто фотокартка, да? Це людина, яка в неволі і яка переживає те, що переживав ти.
7: Чию фотокартку ви сьогодні тримали?
8: Олі Пічуріної. Мені надіслала її сестра і роздрукували. І я хочу, щоб вона повернулась. Я хочу, щоб всі повернулись. Але тримала її фото, тому що в неї є дочка, яка її чекає. Мене дуже чекали діти, тому...
7: Це зрозумілі для мами речі.
8: Да.
7: Скажіть, після звільнення, от в серпні буде рік, да, відколи ви звільнилися, ви вже встигли зайнятися здоров'ям, оглядами?
8: Так, зразу. Все було.
7: Це в першу чергу робиться?
8: Так, да, це в першу чергу. Зараз лікування зубів, імпланти, це територія жінок допомагає. Повністю вони взяли на себе цю відповідальність. І я так розумію, вже, ну, мабуть, більше півмільйона вже, мабуть, моє лікування.
7: Півмільйона гривень?
8: Так.
7: Да. Нічого собі.
8: Тому що це сама така велика клініка КАЗу. І там професіонали, і...
7: Це стоматологічне,
8: да,
7: лікування?
8: Так, да. Там вплоть до того, що
0: там,
8: я приїжджаю к ним.
0: До того, що я приїжджаю до них на цілий день, вони мене занурили в наркоз і починають працювати. Ввечері я прокидаюся, мені навіть дають вечерю з собою, такий сервіс. Тому я вдячна Території жінок за таку підтримку. Вона одразу сказала Лілі, стоматологію я візьму на себе. І одразу мені почали обстеження робити.
7: А окрім стоматології ще є питання? От, чи...
8: Ну, у мене зі спиною проблема.
7: Грижі, ви
8: грижі, 4, да, і...
0: грижі, так, 4 так. Не знаю, сказали поки не чіпати, а там невідомо.
7: А відчуваєте в цих питаннях якусь допомогу з боку держави? Чи таких програм немає? Вам пропонували щось як звільнення і цивільні?
8: Так, да, ми коли приїхали, ми були в Київській обласній лікарні. І все, це держава у нас повністю.
7: Первинний огляд.
8: Так, да, первинний. В Чернігові ще був, а потім в Києві. Тому, як би, по лікуванню все добре.
3: Реінтеграція.
7: Ви казали, що ви прямо вчора перед нашим інтерв'ю склали НМТ. Розкажіть про це.
8: Да, я пішла.
0: Так, я пішла. Я думала, що буде все плачевно, тому що я тільки недавно екстернат здавала, відновила атестат, тому що в мене не було нічого. Мама, коли ще була там, вона пішла в школу, хотіла взяти якийсь дублікат. Їй сказали, що хай вона сама приходить. Я кажу, дякую, я приїду пізніше. І екстернат здала, а тепер вчора НМТ. Ну, начебто за результатами мушу вступити кудись.
7: А куди ви хочете поступати?
8: Ну, і що? У мене дуже багато.
0: У мене дуже багато ідей. Я, чесно кажучи, ще не вирішила. Хотіла я і на технолога, хотіла на юридичний напрям, на психолога. А зараз я просто не знаю. Можливо, просто маркетолог. Мені треба так вивчитися, щоб швидше здобути освіту, щоб я могла працювати. Тому що те, що в мене є освіта, ну, йти в магазин продавцем, я зараз не зможу контактувати кожну хвилину з людьми. Люди різні. І мені зараз останнє, весь час, відколи я звільнилася, я то займалася дітьми, потім собою. І от у мене лютий, ну, взагалі випав життя. І мені так хотілося спати. Я весь лютий просто спала. За ось ці 6 років я ще, мабуть, не виспалася, не вилежала. Щось, знаєте, ще є. Не набралося стільки сил. Тому вітаміни п'ю, щоб трохи себе збадьорити. Тому що, як наче якась лінь, тільки прокинувся, вже втомився. Ну, отаке відчуття. Не знаю, з чим це пов'язано.
7: А виходить, що і професію треба буде обирати інакшу, з нуля? Чи,
8: да.
7: Чи як це?
8: Ну,
7: так.
8: Да.
7: Це такий, мабуть, нелегкий вибір, тому що... Коли ти повністю вже дорослою людиною переписуєш своє професійне життя, це просто не буває. Світлано, а про цю реінтеграцію, адаптацію, що вам зараз найбільше допомагає? Я так розумію, що ви дуже включені в спільноту звільнених і тих, хто підтримує полонених. Ви контактуєте з людьми, які мають схожий з вами досвід. Можливо, є якісь контакти з знайомими, друзями, які виїхали? Чи соціальне коло сильно змінилося?
0: Так, тут є ті знайомі, які з мого міста. Ось сьогодні дівчинка була на акції. У неї брат в полоні, цивільний. Вона мене тут теж чекала. Ми вчилися в одній школі, тільки вона на 2 роки молодша. І коли я приїхала, я їй подзвонила, вона одразу до мене приїхала, починає теж мені допомагати, вона на машині, я тобі картоплю привезу і води куплю, отака от. Вона сьогодні теж була на акції, хочеться їй теж зустрітися з братом, тому що йому теж 23 роки, молодий хлопець. І вона за нього бореться так, як може. Є ще ті, які виїхали з Маріуполя. Вони тут теж живуть, ми спілкуємося. З Людмилою постійно спілкуємося. Марина є, Ірина теж. Вони з НУМО-сестри. Ми постійно їздимо на всі реабілітації з дітьми. Часто бачимося. Тобто не можу сказати, що коло спілкування стало гіршим. Мені здається, навіть кращим. Відсіялися всі ті, з ким не треба було.
7: Виходить, що зараз цінності да. об'єднують в колі спілкування з людьми.
8: Да.
0: Так, все змінилося.
7: Я ще поставлю таке запитання. Мені, чесно, не просто ставити його людям, які не мають того досвіду, який маєте ви, а які просто переїхали, виїхали, переселилися зі свого місця проживання через окупацію. Надія на майбутнє, на повернення. Я знаю, що це дуже непросте питання, воно дуже багато емоцій у людей викликає. Але останнім часом я бачу, як у людей ця надія з'являється, відновлюється. Як у вас?
8: Я вірю до сих пор.
0: Я вірю дотепер і хочу повернутися додому. І всім кажу, що ми скоро приїдемо додому. Мені кажуть знайомі, та ми вже не віримо. Я кажу, та ні, ми приїдемо додому. Кажуть, що якщо ти так кажеш, то все, готуйся тоді. Якщо це буде так, то ми тобі стіл накриємо, шикарно так посидимо. Класно, що ти в це віриш. Хоча в мене сестра з 2014 року виїхала з окупації. І вона вірила-вірила, а от я повернулася, я їй кажу, що я вірю, а вона ні, я не вірю. І буквально днями, позавчора, ми з нею розмовляємо, і я кажу, ну, і що, ти віриш? Знову її запитала. А вона каже, ну, все може бути. Ми можемо повернутися до Нового року. І мене це взагалі так. Навіть вона знову повірила. Тобто вона з 2014 року вже віру в це втратила. Тому що тут вже діти виросли, житло є, робота. І тут в неї знову це з'явилося. Тому я вірю.
7: А що ви хочете зробити, коли повернетесь додому?
8: Я хочу
0: повісити прапор на будинку. Я хочу поїхати на могилки близьких. Бабуся в мене в Маріуполі похована. Хочу провідати тих рідних, які там залишилися. Їх небагато залишилося, там тітка залишилась з дядьком. І хочу поїхати на море.
3: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки Федерального уряду Німеччини. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: МВФ каже, що український уряд у 2027 році може почати підвищувати тарифи на газ та електроенергію. Як знайти баланс між прозорою тарифною сіткою та соціальною справедливістю і наскільки Україна готова до зими? Про це ми розпитали у Інни Совсун. Народної депутатки фракції «Голос» та членкині Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я хочу почати із безпосередньо цього висновку, що зробив МВФ. Як я вже зазначив, що в оновленому меморандумі говорять про можливе підвищення уже в 2027 році. Наскільки це нова вимога, по суті, фонду, і чи можна її так назвати, що це вимога? Наскільки це логічне продовження тієї політики, про яку йшлося і раніше, що стосується безпосередньо виконання вимог з боку України, які висуває Міжнародний валютний фонд?
12: Давайте з приводу формулювання вимоги, дуже важливо тут зазначити, тому що в формулюванні вимоги це звучить таким чином. Йдеться про розробку дорожньої карти, навіть проєкту дорожньої карти, з приводу того, як можливо почати підняття тарифів. Тобто там не йдеться про конкретні рішення, йдеться про те, що Україні станом на сьогодні, відповідно до чинних домовленостей з Міжнародним валютним фондом, необхідно розробити дорожню карту. Це я пояснюю слухачам в першу чергу для того, аби всі розуміли, що наразі в меморандумі МВФ не йдеться про те, що в 27-му році вже треба почати приймати якісь рішення. Йдеться тільки про те, що треба розробити дорожню карту. Я знаю, звідки цей пункт взявся, тому що з одного боку була позиція МВФу і інших міжнародних донорів, які казали про ці дійсно величезні розриви, які у нас є, коли у нас дійсно чинні тарифи не покривають всіх потреб навіть без війни, а в умовах війни, звичайно, в умовах руйнування інфраструктури, звичайно, що грошей потрібно ще більше, і в цих умовах, звичайно, що там наявні тарифи не перекривають цього. Та, тобто в МВФу в першу чергу, але також в інших донорів є питання, чому, наприклад, українці з числа тих, які там більш заможні, які абсолютно можуть платити повну ціну за там комунальні послуги, чому вони не можуть платити цю ціну і чому уряд не приймає це рішення чи регулятор. З іншого боку, була позиція українського уряду, який казав про те, що ні, ми не готові, це політично непопулярне рішення, у нас війна, ми не хочемо зараз приймати таких рішень. І до слова, хочу сказати, що вчора також була заява від уряду, від Міністерства енергетики про те, що до завершення війни тарифи переглядатися не будуть. І тоді було знайдено ось це, так би мовити, серединне формулювання, та компромісне, про те, що задача уряду – це розробити дорожню карту, ну, вочевидь, якось її комунікувати населенню, для того, аби колись на якомусь етапі, коли буде готове політичне рішення, коли буде правильний момент, аби розпочати підняття тарифів. Тобто, от ситуація станом на зараз виглядає десь ось так. Тобто, тут логіка МВФ така, що у вас величезні касові розриви, ви постійно це перекриваєте з грошей з бюджету. Логіка українського уряду, що у нас війна, ми зараз не готові на непопулярні рішення. Ось і тому з'явилося ось це формулювання про дорожню карту. Але ну всі мають розуміти, що дорожня карта це не фактичне рішення, це от власне план, який можливо нам оприлюднять в 27-му році.
11: Це доволі цікаво. У цьому меморандумі, пані Інно, згадується програми захисту, я так розумію, вразливих споживачів, що стосується комунальних послуг. А що саме мається на увазі під ось цим формулюванням програми захисту? Це ось ця нинішня система субсидій чи йдеться про щось інше?
12: Йдеться в першу чергу так про субсидії, тому що МВФ виходить з такої логіки. В Україні станом на сьогодні у нас є занижений тариф, який субсидійований. Субсидійований для всіх. Тобто умовний олігарх і умовна бабуся, яка живе на пенсію, вони всі мають однаковий тариф на оплату комунальних послуг. Та зрозуміло, що там людина, яка дуже заможня, вона абсолютно спроможна платити повноцінну вартість. Та більше того, заможні домогосподарства, чи навіть там не заможні, а просто там ті, які живуть в достатку, вони ж за великим рахунком споживають більше. Ну, тобто там великий маєток там людини з вищим доходом буде апріорі споживати більше тарифу, який ми всі разом субсидіюємо, перекриваючи його частину з державного бюджету. Та? І в цій ситуації МВФ вказує на нелогічність такого кроку, чому ми по факту в Україні в тому числі субсидіюємо не субсидіями прямими, та, а субсидією тарифу. Тобто ми встановлюємо занижений тариф абсолютно для всіх, включно для тих, хто а. більше споживає, б. спроможний платити більшу вартість. Тому МВФ каже, давайте логічніше було би, і тут складно з цим сперечатися, встановити тариф, який перекриває собі вартість, і його платять ті, хто можуть, а ті, хто не можуть його платити, їм будемо давати цільову підтримку. Так, це буде в першу чергу програма субсидій, про які йдеться у випадку, якщо, наприклад, буде підвищення тарифу, то очевидно, що ну скорше за все буде переглядатися умови до отримання цих субсидій для того, аби дійсно люди не опинялися в ситуації, де вони там більшу частину доходів мають віддавати за комунальні послуги. Але в будь-якому випадку та логіка приблизно така. Є ще один аспект, вимір цієї проблематики, який полягає в питанні енергозбереження. І в питанні енергозбереження тут додатковий бонус, скажімо так, потенційного підвищення тарифів полягає в тому, що коли тариф вищий, то люди, для яких, скажімо так, цей тариф не є чуттєвим, не є важливим, тобто вони можуть платити потенційно і більше, та вони споживають більше, вони не вживають заходів для економії ресурсів. Тобто, умовно, якщо у тебе рахунок на електроенергію становить там, не знаю, там 500 гривень, тобі підняття на 800 гривень, по-перше, і у тебе дохід там сімейний там 100 тисяч гривень на місяць, то тобі підняття на 800 гривень, по-перше, буде не болісним, а друге, якщо раптом для тебе буде болісним, чи це буде підняття до 1500, та, чи 2000, то тоді люди почнуть трошки економніше ставитися до цього ресурсу, що в кінцевому рахунку буде вигідно для всієї країни в умовах дефіцитів, які ми зараз спостерігаємо. Тобто логіка енергозбереження, вона теж, якби, прошита в ідеї того, що треба підвищувати тарифи, для того, аби в тому числі домогосподарства трошки заощадливіше ставилися до використання цих ресурсів, які зараз, тим паче, в такому дефіциті в країні.
11: Так, абсолютно. Непрозорі і економічно не обґрунтовані, по суті, тарифи, вони так стимулюють збільшення споживання з боку кінцевого споживача, тобто простих громадян і громадянок. Ось я повернусь до тієї тези, що ви сказали, що стосується уряду. Я цілком розумію, що це політично непопулярно рішення, так, і що, по суті, зараз уряд каже, що вони не піднімають, тому що певним чином ці низькі тарифи – це підтримка людей. Але якщо тариф не покриває реальної вартості послуг, різницю все одно сплачують платники податків через бюджет. Тобто ми, по суті, з вами, хто платить податки. І насправді комунальні підприємства мають бути окупними. Як тут шукати консенсус між цією соціальною справедливістю, так, реально прозорою тарифною сіткою і для того, щоб, по суті, всім угодити. Чи є у вас бачення?
12: Ну, тут, вочевидь, треба бути готовими до чесної розмови з громадянами, з там мешканцями громад, наприклад, пояснити, якою є реальна ситуація. Та я, наприклад, впевнена, що абсолютно всі мешканці Києва дуже роздратовані там якістю постачання води в домівки киян. Та ці постійні довготривалі літні відключення гарячої води, ці постійні прориви на трубах і так далі. Ну, це ж вся частина, скажімо так, великого комплексу проблем, які полягає в тому, що, ну, з одного боку, громадяни не платять вартість, яка би перекривала вартість ремонтів, наприклад, ремонти, до речі, у нас фактично не перекриваються тарифом взагалі. Ну, з іншого боку, і тут теж є правда, ну, звичайно, що є великі проблеми з управлінням цими комунальними підприємствами. Тому що я вам чесно скажу, що я трохи поїздив ще по Україні, я знаю, що є там деякі підприємства, ті ж водоканали є, теплокомуненерго, які працюють ефективно та надають якісні послуги навіть в межах обмежених ресурсів. Тому тут, ну, правда в тому, що тут є там і співвідповідальність, скажімо так, власників цих комунальних підприємств, це місцевих громад, які можуть розпоряджатися підприємствами ефективно чи неефективно. І мені видається, що, ну, для того, аби цю складну дискусію про підвищення тарифів починати, громадяни мають бачити, що добре, у нас підвищуються тарифи, але у нас є, наприклад, покращене управління на водоканалі, у нас є там незалежне прозоре бюджетування цього всього, ми розуміємо, куди ці гроші йдуть, і тоді, добре, можна підвищувати. Знаєте, щоб не вийшло ситуації, як з підвищенням вартості метро в Києві, де громадянам сказали, що, ну, тут, виявляється, 8 гривень не перекриває собі вартість, що було очевидно, відверто кажучи, і давно, та тепер будемо платити 30 гривень. Та, ну, по-перше, це дуже різкий стрибок, звичайно, що він є шоковим для громадян. А з іншого боку, ну, громадяни логічно запитують, я тут розумію цей запит. Слухайте, ми за останні кілька років побачили стільки розслідувань про корупцію на метрополітені, що, ну, так, давайте теж поговоримо про те, як покращити управління метрополітеном, щоб, умовно, якщо я плачу 30 гривень, то я хочу розуміти, що у мене там потяги метро будуть ходити частіше, а гроші, які додатково будуть інвестуватися за рахунок цього тарифу, будуть йти, наприклад, у відкриття нових ліній метро. Та? Ну, тобто, і так само з іншими комунальними послугами теж має бути, тому що, ну, давайте чесно, там і на водоканалах, і на підприємствах теплокомуненерго, ну, теж є куди покращувати якість управління. управління, та і ну подекуди це дійсно просто там непрофесійний менеджмент. Ну подекуди це, на превеликий жаль, в тому числі корупційні схеми, через які в тому числі виводяться і без того там малі ресурси, які є в цій сфері.
11: Та я тут додам, що окрім ефективного управління, також важливо станції інфраструктури безпосередньо і підвищення її енергоефективності, зокрема в багатьох українських громадах, це мене дуже тішить, встановлюються безпосередньо альтернативні джерела живлення і сонячні станції для того, щоб там той же водоканал під час відключень міг подавати воду і працювати повноцінно. Пані Інно, у нас є дзвінок від слухача, прошу вас залишатися на зв'язку і послухати, а вам кажу доброго ранку, представтеся, будь ласка, звідки ви і ваше запитання.
13: Вас вітає корінний киянин Олександр. Шановна гостя, Кушторюк каже, що МВФ не вимагає підвищення на комуналку. І пане ведучий, щоб слухачі довго не чекали. Дякую.
11: Дякую вам за запитання. Пані Інно, чи можете відрефлексувати?
12: Я не почула, хто каже. Я почула питання, що там МВФ не вимагає підвищення на комуналку. Я це пояснювала на початку розмови про те, що станом на зараз МВФ вимагає розробити план того, як ми поступово будемо підвищувати тарифи. Це не пряма вимога підвищити тарифи вже тут і зараз.
11: Так, поки на цьому фіксуємося. Пані Інно, у нас залишається буквально декілька хвилин. Я хочу скористатися нагодою, говорячи з вами, запитати про підготовку до зими, що стосується безпосередньо енергетики і житлово-комунальних послуг. Вчора президент Зеленський сказав, що він не задоволений підготовкою до зими. Якими даними ви безпосередньо володієте, що стосується і самого Києва, і інших регіонів? Можливо, у вас є якраз ті дані, які регіони більш краще підготовлені, а які гірше?
12: Ні, таких даних нам, як народним депутатам, не надавали, тому тут складно казати. Ну, тут вочевидь, що є проблема, скажімо так, я такий дам ширший коментар з цього приводу, що мене турбує в усі ці дискусії, що президент про це говорить зараз, в кінці липня, коли до початку опалювального сезону залишається фактично 2-2,5 місяці. І тут, якщо у президента є якісь дані, які вказують на те, що підготовка є незадовільною, то погана новина для українців полягає в тому, що за 2-2,5 місяці дуже тяжко ситуацію радикально змінити в таких питаннях, як стосується підготовка до зими. Тобто, вочевидь, що підготовка до наступної зими розпочинається, коли закінчився попередній опалювальний сезон в квітні місяці. Та і тут, звичайно, дуже дуже прикро буде, якщо виявиться, що там через брак рішення з боку тепер вже попереднього уряду будуть знову проблеми, такі як ми мали попередньої зими, особливо звичайно тут в Києві. З іншого боку, теж треба всім розуміти, що звичайно, що велика частина проблем, які нас скоріше за все очікують взимку, вони, скажімо так, головним чином пов'язані з можливими майбутніми російськими обстрілами. І тут потенційно ще можна було би дещо виправити, наприклад, там уважніше подивитися на систему протиповітряної оборони, можливо, якісь партнери ще можуть щось надати для того, аби захистити окремі об'єкти. Але з точки зору енергетики, не оборонного боку, а енергетичного, то, звичайно, що тут, скажімо так, ті процеси, що запущені, вони будуть іти далі. Різко там пришвидшитися і так покращити ситуацію в кінці липня, вже майже неможливо.
11: Так, абсолютно. І тут на сам кінець запитання, що стосується якраз з точки зору енергетики і розбудови відновлюваних джерел енергії, що стосується децентралізації системи запасів того ж газу, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал, ваша оцінка. Тому що говорив багато і говорю про енергетику, і низка енергетичних експертів каже, що Україна, навіть порівнюючи із минулим роком, дуже добре просунулася з точки зору розбудови відновлюваних джерел енергії. Але все одно я розумію, що ми будемо робити такий основний акцент на газі цього року, тому що якраз із ресурсами, які зараз наявні.
12: Дивіться, з відновлюваними джерелами енергії є проблема досить очевидна. У нас дійсно зараз побудувалося багато чого. Це правда. Могло би побудуватися ще більше. Це теж правда. Якби були там належні урядові рішення прийняті. Але тут проблема в тому, що для того, аби відновлювальні джерела працювали адекватно, на додачу до самої генерації, необхідно, звичайно, розбудовувати систему накопичення електроенергії. Це головне. Та? Тобто сонце з зрозумілих причин світить вдень. Більше того, взимку воно не дуже світить. Та? Вітер теж не за графіком працює, не за тим графіком, за яким громадянам потрібна електроенергія працює. Тому тут перше велике питання – це розвиток власне системи накопичення електроенергії. І з цим у нас поки що, відверто, ми не дуже багато де просунулись. А другий нюанс з відновлюваними джерелами, що дуже велика частка відновлювальних джерел – це, наприклад, по-перше, те, що встановлюється на рівні домогосподарств, тобто це для приватного вжитку, воно не буде мати впливу на систему в цілому, і, умовно кажучи, для мешканців великих міст, які живуть в квартирах найчастіше, це не дуже на них впливає, тому що в Києві ти особливо не поставиш десь якісь там сонячні панелі чи вітряки. Друге, це навіть якщо говорити про промислові масштаби, то, звичайно, що у нас є перекіс між сходом і заходом країни. І у нас, на превеликий жаль, зараз велика проблема з генерацією буде саме на сході країни, тому що у нас теоретично об'єднана енергетична система, але росіяни постійно б'ють по підстанціях, через які електроенергія перетікає з заходу на схід. У нас на заході значно більше генерації, ніж на сході. І на сході з зрозумілих причин майже нічого не будується. І тому тут, скажімо так, воно в цілому ти дивишся, то начебто показники непогані, начебто збільшилась кількість там, в тому числі відновлюваних джерел. Але з іншого боку, це не означає, що на локальному рівні, особливо Схід, Південь, це Одещина, в якій дуже сильно знищували мережі, та там, на превеликий жаль, це не матиме на них суттєвого впливу.
11: Це була розмова із Інною Совсун, народною депутаткою фракції «Голос», членкиною Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Погода на Громадському радіо.
1: 27 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім західних областей, переважно без опадів. На заході вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень в західному регіоні стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На сході та півночі – до 31 градусу тепла. На півдні – в центральних областях та на Закарпатті – до плюс 33. У Києві та області 27 липня очікується малохмарна, тепла та переважно суха погода без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 17 градусів тепла, вдень температура повітря підніметься до плюс 31 градусу.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривня 81 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:30 до Дня медика поговоримо з начальником медичної служби 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» Дмитром Поповським про те, як військові медики працюють на фронті та рятують життя під обстрілами. О 9:45 разом із психологиною Наталією Лазаренко поговоримо про те, як скролінг соцмереж призводить до емоційного вигоряння та що допоможе відновити психологічний ресурс.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: Борці, що здобувають світ.
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
9: «Відерштанд.
2: Відерштанд.
9: Супротив.
2: Супротив.
9: Пам'ять виростає із забуття».
10: Я чую інших.
2: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
10: на що ми маємо право, попри війну, попри все.
8: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
3: «Я чую інших людей».
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
12: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною Національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
13: Доброго дня!
12: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13:12.
13: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка. Соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
12: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
13: Так, звичайно. В основному якраз кунжут, в мене якраз для цього.
12: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
13: Ну, наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорії на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і, в принципі, вона така доволі комплексна.
12: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз в на такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам. Я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленьке яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, ну не знаю, там нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали. Але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
13: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нешліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. Далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля. Різні бобові, в всякому випадку. Або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. Також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. І таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
12: Я хотіла сказати 3 дні, але ви переплюнули, окей.
13: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводах, тому що це цільнозернові хлібці. Але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум, тому що об'єм поменше. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тоф, наприклад. І намагаюся, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
12: На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
13: Так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
12: Поточної?
13: Так, поточної. Mm-hmm. Чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба. І за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
12: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
13: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую, всі обов'язково. Я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. Більш того, я замочую каші також.
12: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
13: Так. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
12: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи Б, які будуть міститися в оболонці цих круп. Як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи Б вживаєте додатково?
0: Сапліменти.
13: Взагалі, щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. Я просто беру мультивітамінний комплекс І я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно не покриваються на світі. Насправді дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм розумна система, от, і вона може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми, я або магній можу вживати, або аспаркам от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
14: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне. Тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах. І дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
13: Угу. По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати продукти, бо да, на веганстві справді в більшість продуктів, не більшість, а всі продукти, це вже не гемове залізо, і треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоїлось. Для того, щоб воно нормально засвоїлось, треба одні продукти

0: цікаво. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і з десь з пізньої осені по до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Ну, але теж з певною регулярністю я здаю аналізи от, для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Ну, я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати краще свій раціон.
1: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема, рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, і вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
0: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, от, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна B12, що він може накопичуватись і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пігулку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років, от, я досі не померла без B12 в своєму раціоні як з продуктів. От, і мені вистачає в якості сапліментів використовувати його.
1: Тут треба прокоментувати, що вітамін B12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, ну, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, ну, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що ой, а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю B12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається, ну, депо в печінці, наприклад, і за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо, але з часом, наприклад, 10 років, та, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, ну, не знаю, ну, не за щоб самолікуванням, але, ну, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж, ну, така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
0: Ну, на веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути. І це одна з проблем для спортсменів і

0: мене, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це от як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка.
1: Це мені знайома ситуація.
0: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що, скоріше за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. От, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі не ок. Там, наприклад, якщо ще тофу, це нормально, там довго вживати його, от, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, от, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
1: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
0: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнер і теж казати, що я харчуюсь дуже добре, і запивати все це омега-3, і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це не здорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, і як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь да, якийсь дефіцит буде перекритий.
1: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Це такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою, але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
0: Приймаю в добавках курсами. От, зазвичай. От, і це мені здається скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
1: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
0: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є. От, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега 3-6-9.
1: І взагалі, я не розумію. Я не розумію, для чого вони існують просто.
0: я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
1: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
0: Да, омега-6. Омега-6, да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна щось ще робити. От, і тому я беру свій фокус дивлюсь на омега-3, дивлюсь, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи. От, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
1: як склад, конвертується потім.
0: Да, як воно конвертується потім, чи вивезе мій організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
1: А водорості їсте?
0: Да, да.
1: А які?
0: В основному ваками. Я купую сухі, от, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
1: Норі.
0: Норі, да. І хіяші, по-моєму, такі, такі зелененькі.
1: Так, так, так.
0: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
1: А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
0: Да.
1: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, ну, продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей. Але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу. Це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я би хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочовиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочовиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
0: Це дуже типова історія, і мене я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувалося, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру, скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
1: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. І я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися результатом, да, але ми це швидко з'ясували. Але таке, тому горіхи – це дійсно корисна історія, але їхня кількість все ж таки має бути невелика в нашому раціоні.
0: І, до речі, якщо говорити про горіхи, то їх теж класно замочувати, особливо волоські і мигдаль. Угу. От, вони навіть смачніші стають.
1: Вони стають смачніші, абсолютно. Я їх, наприклад, точно промиваю. Ну, я бачила суперечливі дослідження з цього приводу. Деякі кажуть, що так, там зменшується кількість антинутрієнтів, а інші кажуть, що вона особливо то й не зменшується, що фітинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такий бачу. бачила дослідження, це було забавно. Mm-hmm. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і в принципі це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
0: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день, але вони відбуваються в різний час дня. Тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути дещо перекус до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн. Якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягаю спати. І все. Поповеди ліг спати. От. Ну, в принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого. От, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. От. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. От. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. От. Я намагаюся робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренуванні, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. От, бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде бульки, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
1: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
0: Угу. Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1.5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1.5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50, от, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування – то там тренування триває зазвичай 1 годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. От. Але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. От. Я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу, для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. От. Тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю, от, але це теж там скільки я там годину можу, наприклад, бігати. От, і для мене в мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така в мене особливість. От, ну загалом в мене такі тренування високоінтенсивні, і з іншої сторони, якщо чесно, мені не високоінтенсивне тренування бувають скучні. Mm-hmm. Просто тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Mm-hmm. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
1: А тренування такі інтенсивні, наче серце нормально витримуєте?
0: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. От з тим, як я налаштувала свій режим сну, от я змогла покращити. цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От. А зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
1: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтеся, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
0: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. От, тому, якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти. Тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
1: Це логічно. Цікава для мене тема. Я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Ну, кардіо в мене може бути в вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надше і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити. Розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так зауважували. Що можете про це сказати?
0: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це, як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От, після зважування – типова історія. Всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там боксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
1: Як це можливо?
0: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, за один день.
1: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
0: Ні, ну, я зазвичай після змагань, у мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми зразу набираю. Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів, звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально, і при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати це відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди оці історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів. Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
1: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
0: Я просто зараз не скидаю вагу.
1: А, воно що?
0: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз скидала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такої засмученої. І я розумію, що загалом це... Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротися з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги, там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку, там, наприклад, там юні спортсмени, вони можуть такі, я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато-багато-багато-багато води, а потім різко скорочує.
1: Розпивання, це що називається в бодібілдерських колах, принаймні.
0: От. Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше я так пробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозуміла, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такий підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
1: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
0: Ну так, да, тому що реально є історії, як... ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запаморив щось в голові, хтось там щось там обумлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу, вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад. Коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
1: Тому звертати на це увагу, це серйозні речі, і це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
0: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там сьомому каналі були.
1: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
0: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатись. І я вже в університеті пішла на тхе-квондо, теж тому що у нас була така секція. От, в університеті, і я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаве. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилась, я шукала уже такий вид спорту, якісь такі єдиноборства, більш прикладні і жорсткі. От, і знайшла тоді для себе тайський бокс. От, і в принципі, клуб, де я тренуюсь, це більше про тайський бокс. Просто я більше виступаю по кікбоксингу, тому що на даний момент там є більше можливостей для розвитку. От, а так в мене база тайський бокс, і мені цей вид спорту дуже подобається. Це про високі цікаві навантаження, це про взаємодію з іншими людьми, і це про тактику і стратегію. От, мені дуже подобається, що іноді бувають такі тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
1: Клас. От. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
0: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з собою, самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
1: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
0: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми. І це я не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
1: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
0: Я думаю, це про самореалізацію. От, це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагає також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От,
1: не спортивному.
0: От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід і в інших сферах свого життя.
1: Вау, дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерино, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому нашому такому знайомству. Гостею програми «З понеділка» була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня Національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». До наступних випусків. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. У ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 27 липня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території України, крім західних областей, переважно без опадів. На заході вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. Вдень в західному регіоні стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. На сході та півночі – до 31 градусу тепла. На півдні, в центральних областях та на Закарпатті – до плюс 33. У Києві та області 27 липня очікується малохмарна, тепла та переважно суха погода без опадів. Вночі по території Київщини та у столиці температура буде плюс 17 градусів тепла, вдень температура повітря підніметься до плюс 31 градусу.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
4: 44 гривня 81 копійка.
0: Євро
4: 51 гривня. У банках долар купують за 44 гривні 55 копійок, продають по 44 гривні 99 копійок. Євро купують за 50 гривень 78 копійок, продають по 51 гривні 34 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:30 до Дня медика поговоримо з начальником медичної служби 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» Дмитром Поповським про те, як військові медики працюють на фронті та рятують життя під обстрілами. О 9:45 разом із психологиною Наталією Лазаренко поговоримо про те, як скролінг соцмереж призводить до емоційного вигоряння та що допоможе відновити психологічний ресурс.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
6: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
3: кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати.
9: Згенерувати.
10: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
2: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Зараз розмова з Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях» і музикою ватогом рок-гурту «Кам'яний гість». Ітиметься про друге видання цієї книги та її презентацію у Києві. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Частоти Громадського радіо у різних містах. Київ 99,4 FM, Херсон 94,4 FM, Нікополь 91,5 FM. Частота Громадського радіо у обласному центрі Миколаїв 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові Громадське радіо можна слухати на 105,9 FM, і в Сумах частота Громадського радіо 88,6 FM. Ну, а тепер просте запитання до Юрія Вереса. Які із цих міст відображені у вашій книзі «Світло крізь руїни»?
13: Багато з тих міст. Насправді Чернігів і Херсон. До речі, Херсона немає. Я був лише на межі Херсонської і Миколаївської областей.
12: Підказую, Миколаїв.
13: Миколаїв, але багато чого і немає в вашому списку.
12: Ну, само собою, це і Київ, пане Юрію, ну, починали ж з Києва, причому у Києві якраз там, де список в місту цієї книги, там всюди йде так, назва міста або селища, або села, а потім пояснення, а до Києва все ж таки написано «Київ мій».
13: Так.
12: І далі крапка. Отже, «Миті війни у фотографіях» – це насправді не фотоальбом, а справді книга. І сьогодні ведемо мову про, як це називається, видання доповнене і виправлене?
13: Є місця, які були навіть виправлені.
12: Серйозно?
13: Так.
12: А що довелося виправляти?
13: Ну, десь були помилки в цифрах, тоді ну, я більш в другому виданні більш уважно підійшов. Виправив місця, які були або нечітко, ну, не було офіційних даних якихось, або прибрав, або доповнив. Загалом додалося до цього видання 10 сторінок, це відповідно і трошки текстів більше, сторінок і фотографій більше. І книжка стала при цьому трошки легшою, тому що ми більш оптимальний папір вибрали.
12: А передмова і післямова залишились ті самі, чи вони написані саме для видання 2026 року?
13: Вони трошки змінені. Післямови в першому виданні не було. І якраз читачі, які отримали перший екземпляр книги, зауважили мені, що вона якось обривається. Хотілося б все-таки заключеного слова. Ну, і я виправив це в новому виданні вже.
12: А коли було перше видання, і коли взагалі, скільки часу забрало те, щоб підготувати перше, а потім друге?
13: Отут дійсно цікаво, тому що перше видання, це був, презентація була у вересні. Ми так його презентували дуже на швидкоруч. Там було всього-то небагато екземплярів. І я дійсно зробив його доволі швидко. В мене була по папочкам розформовані фотографії, тексти написав, і дуже хотілося просто відправити цю книгу, показати її, щоб побачили в Європі, оскільки поширювати інформацію вкрай потрібно. А ось друге видання, я вже сів і так серйозно передивився, перечитав, десь змінив формулювання, десь взагалі якісь розділи, ну, якщо не майже повністю, то так суттєво переписав.
12: Юрій приніс два примірники цієї книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях» сьогодні на етер. І я хотів був один примірник залишити на горі, там, а до студії взяти лише один. А тоді подумав, ні, візьмемо два, тому що у автора і у ретельного читача, яким я є, принаймні цієї книги, можуть бути все одно, все ж таки, різні погляди на те, що там найбільше вражає і так далі. І от я встиг зробити три закладки у книзі. Два з цих моментів я пам'ятаю із попереднього видання, один у мене залишився, ну, от щойно з'явився. Із попереднього видання це таке, іноді здається, що війна відступила, що все це було поганим сном, та раптом лунають вибухи. Це невеличкий фрагмент із Харкова, із подорожі до Харкова. От. Ну, далі сьогодні Харків виглядає стомленим, але в цій втомі упертість. Юрію, і от іноді здається, що війна відступила, та раптом лунають вибухи. Це ж з нами триває. У вас є фотографії з Бучі, і позавчора буквально, так, позавчора ж, я так, не помиляюсь, в Бучі знову вибухи і так далі. Це не тільки про те, яке продовження буде цієї книги, це про те, яким буде продовження вашого, мого і нашого в цілому життя.
13: На жаль, так. І, мабуть, наша психіка, вона адаптується. Ну, якщо повернемося до Харкова, то мене це найбільше дивувало. Ти приїздиш туди, люди гуляють парком, діти, тваринки, атракціони, все це працює, зоопарк. Таке враження, що війни і нема. Працюють ресторани і навіть затори на дорогах. Спробуй місце, де припаркуватися, знайти ще. А тут, оп, вибухи, і все одразу повертається. Ну, ми одразу починаємо знову усвідомлювати, що ми живемо в війні. І Київ зараз не менш яскравий приклад, ніж Харків. На жаль,
12: ну, є і інші яскраві приклади у цій книзі Юрія Вереса, нагадаю, «Світло крізь руїни», і з попереднього, знову ж таки, видання я роблю закладку. Навесні 2025 року я знову приїжджаю в Миколаїв. Місто звучить інакше. На дорогах автівки з синьо-жовтими прапорами. У розмовах дедалі частіше чути українську. Хлопчаки опановують скейти. Школярки репетирують танець просто посеред площі біля ОДА. Десь поруч грає жива музика, а з кав'ярень тягнеться аромат свіжо звареної кави. Ну, це те саме, що ви щойно розповідали про Харків.
13: Так, і ці паралелі можна проводити. Звичайно, людина намагається адаптуватися і, ну, жити, тому що нам це потрібно.
12: Ну, і те, що не з попереднього видання, тому що щойно ми почули, що післямова з'явилася тут. От в післямову я вклав теж таку закладку, і протягом цих років ми почали відчувати війну всюди. В тиші одеського дворику, запаху гару в Новоселиці, скрипі вікон у Запоріжжі, присмаку солоної води в Миколаєві, прохолоді підземки в Києві. Війна не полишає нас навіть у вісні. І тут запитання буде інше. Більшість із нас знають, де Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, обласний центр, і Київ. Що таке Новоселівка?
13: Новоселівка – це село під Черніговом, і воно було майже повністю зруйновано. Я потрапив туди в 22-му році, побачив це все, ну, як сказати, коли люди тільки починали туди повертатись. Воно майже було... Я туди приїхав тоді з гуманітарною допомогою, ми привезли, ну, возили їжу людям, і зробив фоторепортаж. І в цій книжці є окремий розділ «Новоселівка». Ну, насправді, багато чим схоже і на інші населені пункти після того, як туди ступила нога росіянина, от, російського солдата. Я думаю, що, звичайно, радію тому, що вона поступово відбудовується попри все. Тобто люди повертаються, люди там живуть. І зараз цей населений пункт більше густонаселений, ніж раніше. Ну, тобто я читав про це в інтернеті.
12: Наскільки ви стежите за тим, що відбувається у тих містах, які ви відвідали? Ну, я маю на увазі, що це може і потрібно робити і для продовження книги, якщо є такі плани, але і тому, що, можливо, в деяких містах, місцях ви побували тоді вперше.
13: Я можу сказати про відчуття, коли ти в місто буваєш в місті багато разів. І коли ти дійсно в 22-му році приїхав, ти бачиш одне. Той самий Харків, наприклад, він дійсно, це дуже великий контраст. Бо тоді це було місто, в якому майже не було людей. Воно було порожнє. Взагалі, це якісь такі відчуття. Десь якісь місця були зруйновані, якісь вціліли. І ти 3 години йдеш містом, ти не зустрічаєш жодної людини. Оце такий був якийсь. І коли ти приїздиш сюди вже там в 25-му році і бачиш оцю різницю, і при тому місто і далі залишається в небезпечній дуже зоні, дуже близько від Росії. Мене от вражає оця людська... Людське світло внутрішнє, коли люди тягнуться до життя і попри все, і можуть жити, вміють жити навіть в таких небезпечних зонах.
12: 24-го року я знову приїхав до Харкова, і одна моя знайома, яка народилася в Харкові, але його зовсім не пам'ятала, тому що маленькою переїхала з батьками в інше місто, і якось так сталося, що за там скільки їй, 30, може більше років, жодного разу в Харкові не була, вона попросила, ну ти пофотографуй мені, я

0: вони просили, щоб я в поїздках за можливості фотографував пошкоджену або знищені культурні пам'ятки. Mm-hmm. А і одного разу в Чернігові якраз це було. Я зупинився біля будівлі, яка була згорівшою, але явно нагадувала, що це якась культурна цінність. Я тільки прицілився, і мене точно так же по плечу. Так, кажуть, це Служба безпеки, ми просимо вас пройти з нами. Mm-hmm. Ну, звичайно, ми поговорили, я описав їм ситуацію. Ну, вони мене затримали десь на півгодини, може на годину, поки виясняли все. Я їм подякував за таку працю, за роботу, таку важність, тому що це ж важливо. І я вважаю, що це правильно. Якщо якась людина з'являється з фотокамерою, то треба зупиняти, питати, що і як. А вони відпустили, і я пішов далі собі працювати.
1: У Юрія теж зараз перед ним лежить примірник його книги. Ну, тепер, до речі, це і моя книга, бо він мені подарував. Але автор і взагалі автор задуму і втілення — Юрій Верес, нагадаю. От, і я тут відкрив книгу і зробив закладки на трьох місцях. А де зробили б закладки ви?
0: В кожному розділі.
1: В кожному розділі.
0: Так.
1: А розділів там щось із 30.
0: Але, мабуть, що найближчий для мене — це розділ, який присвячується моїй родині.
1: Угу.
0: Тому що, наприклад, той самий Іванків, це там знаходився раніше музей, де були роботи моєї бабусі Ганни Верес. І на початку війни саме в цей музей прилетів снаряд. Причому тоді не було жодного пострілу більш нікуди. Він поцілив прямо в музей, і саме в те місце, де були роботи моєї бабусі.
1: Так, а роботи в якому жанрі?
0: Це ткацтво.
1: Ткацтво.
0: Так, це були рушники.
1: І це вони винесені на обкладинку, так?
0: Так. Тут я би хотів зауважити, що це не декоративні елементи, це саме для цієї книги, mm-hmm. а це частина концепції. Тобто, тому що це наша культура, це наша пам'ять, це те, що було до війни, і те, що нам треба зберегти зараз і продовжити, залишити на майбутнє. Тому, от повертаючись до розділу, цей розділ для мене близький, оскільки там, особливо близький, оскільки там були роботи моєї бабусі, які були знищені. І взагалі Іванків я пам'ятаю з дитинства, бо ми часто туди їздили. Також Жерева, Жеревпілля, Розважів – це ці місця, в яких...
1: А де це?
0: Київська область, нині Вишгородський район, mm-hmm. а колись був Іванківський район.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: От в Жеревпіллі народилась моя мама. І ми поїхали, оскільки... Коли почалася повномасштабна війна, ми втратили зв'язок з нашими родичами, ми не знали, що з ними відбувається, як. Дуже за них переживали, то, відповідно, як тільки з'явилась перша нагода, ми одразу поїхали туди.
1: Іванків, Жеревпілля, Розважів. Угу. Це вже зовсім близько до Києва, і ми дійшли до розділу «Києва мій».
0: Так.
1: Що у Києві такого, чого не, показано в вашій книзі, чого немає у засобах масової комунікації? Фотографії публікується повно.
0: В моєму випадку це все-таки більш якась серія, концепція є певна, що є в Києві саме відбулася подія. Тоді це був, жовтень 2022-го, коли один з перших цих ракетних обстрілів, таких масованих, був України, і тоді в центр Києва чимало влучило ракет, і я одразу взяв камеру і поїхав. І там є от така проста історія, і поки я біг на перехрестя Володимирської і Богдана Хмельницького, то зустрів жінку. Вона мене зупинила. Каже: ви преса, а в мене була така, футболка з написом «преса». І каже: я втратила зв'язок зі своїм знайомим. Він щойно десь тут їхав на роботу, я не можу його знайти, ви можете допомогти мені знайти якусь інформацію?

0: Ну, я почав шукати, запитувати, ніхто не володів жодними новинами з приводу цього. Але це був такий трохи для нас шок тоді, це був хаос в якомусь сенсі. Як пізніше стало відомо, він загинув. Угу. Це був поліцейський, який їхав на роботу.
1: Юрій Верес у студії Громадського радіо. І ті, хто не має поки що книги «Світло крізь руїни», «Миті війни у фотографіях», можуть прийти на презентацію цієї книги, яка відбудеться 1 серпня у гарнізон «Докер Паб», це називається?
0: Гарнізон «Мілітарі Паб», колишній «Докер СІБІСІ»,
1: в пасажі
0: тут.
1: У пасажі, та, на Хрещатику. І там, окрім того, що буде автограф-сесія, звичайно ж, а автограф найкраще отримувати на книзі, яку придбав, то там буде ще і грати Юріїв рок-гурт «Кам'яний гість».
0: Так, будемо таку затишну програму грати, акустичну.
1: І що там буде? Нові якісь пісні будуть?
0: Буде одна нова, яку ми вже декілька разів виконували. Зараз якраз ведемо запис її, тому маю надію, що скоро вийде. А так, в основному, це репертуар з таких вже, там, «Шато Гаяр», «Києве мій».
1: О, «Києве мій». Так. Ну, «Шато Гаяр» ми ж знаємо вже більше 10 років, насправді, так? А «Києве мій» ви записали зовсім нещодавно.
0: Так, зовсім нещодавно, і навіть отримали дозвіл від нащадків авторів цієї пісні на виконання. Тому...
1: І ми з нашою звукорежисеркою Іриною Нижник підготували заграти цю пісню «Кам'яний гість, Києве мій».

0: Юрій Верес і рок-гурт «Кам'яний їзд», «Києво мій», цю пісню, ну, напевно, в іншому, в акустичному так званому виконанні ви почуєте, ті, хто прийдуть 1 серпня до гарнізон «Мілітарі Паб» у «Пасажі» в Києві. І ще там буде автограф-сесія, можна буде придбати і отримати дарчий напис, очевидно, на книзі «Світло крізь руїни», «Миті війни» у фотографіях Юрій Верес. І є, звісно, тут, як у багатьох книжках, листа подяки, список тих, кому автор дякує. Я з нього лише останній рядок зачитаю. Кожному, хто несе світло, особливо тоді, коли навколо темрява. В який спосіб?
1: Будь-який спосіб, який можна нести світло. Це і взаємодопомога, і підтримка, взаємопідтримка, і якісь дії на користь того, щоб наша країна залишилася і перемогла врешті-решт. Перемогу можна по-різному трактувати, а може для кожного це своє. Кожному захиснику, кожен захисник несе світло. А журналісти несуть світло.
0: Тобто, і от, до речі, але я вже «Київ мій» у вашому виконанні слухав принаймні 5 разів, в тому числі один раз видавали ми вже її до ефіру. Але сьогодні вперше я подумав, що оцей перелік наших міст наприкінці пісні, якого в оригіналі, звичайно ж, не було, от, то це може бути і начерк третього видання «Світло крізь руїни».
1: Я вже про це думаю. Тобто, я хочу продовжити зйомки, в мене є певна концепція. Я хочу, щоб там було більше людей, і саме більше людей, які несуть світло.
0: Юрію, і ще кілька запитань, які я завжди ставлю тим, хто фотографує. Це все цифрове, чи на плівку теж є?
1: Все цифрове.
0: Все цифрове. А спокуси зробити щось таке от плівкове?
1: Я дуже люблю плівкову фотографію переглядати. Мій тато теж був, ну, захоплювався фотографією в свій час. Я пам'ятаю ці всі розтворителі, там, розчинюючи і все це. І потім результат, ці чорно-білі фото.
0: Тому висять на прищепках, та стікають.
1: Ванна. Тобто, да, це в цьому була певна романтика тоді. Мені хотілося б це зробити, але технічно поки такої можливості немає. Я буду до цього, ну, я це розглядаю. Але в даній книзі все зроблено на цифрову фотокамеру.
0: Фотографії у книзі Юрій Верес, а на афіші заходу, які 1 серпня, до речі, у котрій, в 19-й у «Мілітарі гарнізон ПАП», там є фото Юрія Вереса. Ну, в сенсі, сфотографований Юрій Верес. Хто знімав?
1: Віктор Чернецький – це наш гітарист «Кам'яного гостя». Він дуже хороший фотограф. Він набагато раніше почав захоплюватися цією спільною. Я то 2019-го, а він, мабуть, років на 10 раніше цим почав захоплюватися. Тому в нього вийшло це фото.
0: І що найбільше любить фотографувати Юрій Верес?
1: Я люблю радість, емоції, хороших людей, друзів, архітектуру, природу. Саме це я фотографував до 2022 року, але коли почалася повномасштабна війна, оцей рівень, ця зміна, звичайно, це зовсім інше. Це інший рівень відповідальності, коли ти вже знімаєш війну і інші правила цього. Тому, а я люблю щось позитивне, щось тепле, добре.
0: Наскільки важко було знайти видавців для книги «Світло крізь руїни»? А може легко?
1: Я написав пост в Фейсбук, де анонсував, що я готую книгу. І видавництво «Білка» вийшло на зв'язок. Ми з ними почали обговорювати цей проект. Їм дуже сподобалась концепція. Вони захотіли стати видавцями. Ми продовжили з ними.
0: Ну, насправді я про видавництво «Білка» дізнався з книги «Світло крізь руїни», бо тут є їхній знак, оцей жолудь.
1: Так, так. Але це видавництво, хоча назва «Білка», здавалось би, вони в основному військову літературу видають. Тобто про війну це або романи, або якась документальна література. Там багато книг військових. Також в них є два томи «Народні герої України». І вони, це якби їхня така ніша, вони вибрали собі саме військове.
0: Київське видавництво?
1: Так.
0: Так. Юр, і ще запитання. Ну, я повністю визнаю цінність, мені дуже подобається, якщо до такого жанру можна застосувати слово «подобається». Фотокнига, вона різноманітна, вона вражає. Але ж є і текст. Наскільки, на вашу думку, він може і повинен існувати окремо від, ну, не ілюстрації в даному разі, від фотографій? Тому що смаки у людей різні. Хтось сприймає фотографію, а хтось прагне тексту. Я до того, чи не маю плану написати враження без фотографії.
1: Я вважаю, що фотографія – це окрема мова. Її може бути різні діалекти у різних фотографів, тобто тому ми бачимо різницю, коли фотографує одна людина чи інша. І це певна універсальна мова в якомусь сенсі. Тобто, наприклад, за кордоном, коли беруть цю книгу, вони можуть не розуміти текст, але вони бачать фотографії, вони можуть здогадатись про щось. А повертаючись до вашого запитання, я поки про це не думав, щоб писати таку книгу, бо зосереджений більше на фото. Але хто знає, що буде, історії все більше і більше.
0: 1 серпня буде розмова з автором?
1: Так, звичайно.
0: Це була розмова із Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни. Миті війни у фотографіях», презентація якої відбудеться 1 серпня у Києві. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Звук, запах, ритм, швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Зараз ви почуєте розмову з Лєрою, це українська ветеранка і правозахисниця, і Гатором, американським воїном Збройних сил України. Йтиметься про проблеми, з якими стикаються іноземні бійці Збройних сил України, і про те, як можна цьому дати раду. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Порушення прав іноземних бійців, які воюють за нас, за їхніми словами, такі, що постає запитання, що їх і далі тримає в Україні. Почнімо з Гатора, який прибув в Україну на початку 2023-го. Я пропоную американському воїну назвати три головні проблеми, з якими стикаються в Україні іноземні бійці.
3: So, I'm not sure if I can break it down into three individually, but the main issue that we're working to get solved right now is documentation.
4: Не певен, що можу розокремити це на три самостійні питання, але головна проблема, на розв'язання якої ми нині працюємо, це документація. Йдеться про документи, які ми мали отримати від нашої попередньої бригади, а перед тим від Інтернаціонального легіону, але досі не отримали. Я спершу служив у Інтернаціональному легіоні, і там дехто з хлопців були в Україні із 2022 року. Воювали під Києвом, Мощуном, Бахмутом, багато де. Я приєднався до них 2023 року, а потім кілька з нас залишили легіон і заснували розвідувальну штурмову роту при 39-й механізованій бригаді. У багатьох з нас немає військових посвідчень особи, багато хто не має статусу учасника бойових дій. Ми втратили 15 побратимів. 11 з них під час, коли ми були із 39-ю бригадою. У двох хлопців немає ніг, і майже всі ми дістали важкі поранення. Так от, документи документів про поранення у нас немає. Нам казали, що нас нагородять у зв'язку з пораненнями, але паперів і пільг, які з цим пов'язані, досі немає. Немає і багатьох документів, які нам потрібні, щоб ми нормально функціонували у війську. Наприклад, свідоцтв про базову військову підготовку. Тому, коли я переходжу з частини до частини або з роду військ до іншого роду військ, виникає багато проблем у бюрократичному вимірі. Нас у частині 50-60 і всі у такому становищі.
3: I'm having a lot of problems with the just bureaucracy side of things because I don't have any of this stuff that I'm supposed to have. And out of the 50-something, 60-something of us from that unit, every single person is in that position. Everybody is missing things.
0: Це лише ті проблеми іноземних бійців, які першими спали на думку американцю Гатеру. У ветеранки українки Лери я запитую, наскільки таке ставлення відрізняється від ставлення до українських.
5: Well, if I had to break it into like three points, the first one would be.
6: Якщо називати три проблеми, одна з них точно була б робота з документами. Я розумію всі складнощі, які спричиняють зволікання, але серед українців я не бачила жодної людини, яка б не отримала військове посвідчення особи. Цей документ найперший, що тобі видають, і робити його недовго. Я свій отримала менше ніж за годину у ТЦК. Тож тут величезна відмінність від справ з іноземцями. Друге, немає чіткої комунікації, що часто веде до корупції. Наприклад, якщо людині кажуть, що вона має заплатити за статус учасника бойових дій, то це може видаватися смішним. Але насправді це не смішно, бо подібного відбувається чимало. Дехто місяцями не отримує належних виплат, отже можна припустити, що ці гроші отримає хтось інший. А третя відмінність найбільш сумна. Я про це чула і від українських, і від іноземних бійців. Не кажу, що це в кожній частині і завжди, але часом до життів іноземних бійців ставляться так, ніби вони дешевші за життя українців. Мовляв, можемо їх відправити на штурм, а можемо навчати лише 5 днів перед тим, як кинути на штурм. Може бути всяке. А я от вважаю, що ми маємо бути навіть більш вдячними цим людям за те, що вони приїхали до нас, коли від них цього ніхто не вимагав. Це наш дім. Їм є де жити. Вони не мусили сюди приїздити нам на допомогу.
0: Леро, а як ви долучились до спроби виправити становище іноземних добровольців? Ви, може, воювали разом з іноземцями 2014-2017 року, коли служили в Збройних силах України?
6: Я ветеранка. Природно ми одні одних знаємо, рухаємося у тих самих колах. Коли я воювала, з нами були росіяни, білоруси, поміж найближчих товаришів були латвійці і, звісно ж, були грузини. Тоді не було поміж нас ані британців, ані американців, але тепер йдеться про зовсім інші числа. І в Міністерстві оборони вважають, що це число має зрости. Але я сумніваюся, що так станеться, якщо не виправити становище.
0: Наступне запитання до українського бійця-американця Гатора. На прес-конференції я почув, що ви двічі платили за те, щоб вам оформили заслужений статус учасника бойових дій. І Лера веде мову про подібні випадки. Невже у вас не виникало підозри, що з вас просто викачують гроші? Що вас від самого початку ошукують?
3: We certainly had suspicions. We had similar suspicions that started before we ever went to that brigade. We had the first time we ever really.
4: Звісно, підозри у нас були. Подібні підозри у нас виникли ще до служби у бригаді. Вперше ми запідозрили, що, можливо, маємо справу з корупцією, ще коли були у інтернаціональному легіоні. Дехто запідозрив це раніше за мене, бо ті хлопці були там до мене. Це, зрештою, і спонукало нас залишити легіон, щоб заснувати роту при регулярній українській бригаді. Адже в легіоні нам постійно обіцяли оснащення для навчання і все з цим зволікали. Багато хто залишив службу через це. Адже нас навіть не навчали належним чином. Ми знали, що гроші на оснащення є, що його закуповують, але до нас воно не надходило. Тож підозри у нас були. Коли командири приїздять на нових машинах і всяке таке, саме в той день, коли ми б мали отримати боєприпаси, боєприпаси і оснащення, які, зрештою, так і не надходять. От тому ми кінець кінцем і залишили легіон. Але і в регулярній українській бригаді, до якої ми перейшли, це питання було. Ну от, наприклад, медалі у зв'язку з пораненнями. Нам казали, вони будуть. У нас кожен дістав принаймні одне поранення, а дехто і 5-6. Наскільки мені відомо, таку нагороду не отримав ніхто. Тут не про якісь пільги йдеться, а про те, що такий послужний запис згодиться тим, хто на військовій службі. От і платили ми за це. Нам щоразу казали, коли ми щось заслужували, що за отримання ми маємо платити. А ми платили і все одно не отримували. Ще один приклад – статус учасника бойових дій – УБД. Спершу нам усім казали, що за отримання статусу УБД кожен має сплатити 25 тисяч гривень. Спершу, до речі, треба було сплатити за переклад наших паспортів та дечого іншого. Але після цього сказали нам ще й сплатити безпосередньо за УБД. Наскільки я знаю, ці гроші сплатили всі, і я в тім числі. І потім нічогісінько про свій статус УБД не чув. За кілька місяців я запитав, а мені кажуть, що документи загубились, тому я маю сплатити 25 тисяч знову. Я й сплатив. Статус учасника бойових дій я так і не отримав.
0: В оповіді американського бійця Збройних сил України Гатора мене вражає, як можуть бути такими наївними, сміливі, загартовані війною люди. Я запитую ветеранку-українку Леру, чому так?
6: Що ж, вони сплатили спершу за переклад їхніх документів. Вони в країні, яку не знають. Вони у власній групі. Якщо у штабі їм кажуть, що вони мають за щось сплатити, може за переклад, може за щось інше, то повірити цьому, як на мене, легко. Для нас це надзвичайно дивно після того, через що ми прийшли, а для них не так.
0: Леро, який рівень поваги до іноземних бійців серед українських військових?
6: Вважаю, що це залежить на загал, про яку людину йдеться. Я багато зустрічала людей, які не в захваті від жінок на лінії фронту. Гадаю, нам треба бачити особистість і не казати, що це, мовляв, блондин, чи іноземець, чи жінка, чи ще щось на такий кшталт. Усе залежить від конкретного випадку. Є чимало людей цілком фантастичних. Вони професійні. Сіні військові, вони приїхали до нас, бо в цьому їхня кар'єра, їхня мета. А ще вони б'ються за свободу. Дехто, звісно, приїздить заробити грошей. Так всюди буває.
0: Тепер логічне запитання до американця Гатора. Як часто в українському війську чи поза військом до нього ставилися з недовірою тільки тому, що він іноземний боєць?
3: But I think that my experience and the experience of people in our company may be...
4: Маю сказати, що такого насправді не було. Але гадаю, що мій досвід і досвід людей у нашій роті певною мірою інакший, ніж в інших частинах, бо ми були такою собі престижною, добре відомою частиною. Ми долучилися до 39-ї бригади в той час, коли ще небагато іноземців йшли до регулярних українських бригад, а з тих, що йшли, зовсім небагато здійснювали штурмові операції. У цьому сенсі наша частина була унікальна, бо ми лише і хотіли йти до штурму, до наступу. У нас була дуже інтенсивна операційна сітка, часом по кілька операцій на тиждень. 2023 рік ми цілком провели на передовій, не залишаючи позицій. Багато людей дістали поранення та повертались до служби, щойно підліковувались. Тож ми заробили авторитет у бригаді практично після першої операції. Ми виконували завдання, які чимало українців виконувати не хотіли. А ми їх виконували хоче. Отож, гадаю, що наш досвід певною мірою не такий, як у багатьох інших іноземців. Бо наша частина була добре відома, про нашу роботу багато знали, а зроблені нами відеокадри чимало використовують Збройні Сили і для поширення інформації, і для навчання, як приклади успішних штурмових дій. Тож, я гадаю, наш досвід значною мірою інакший, ніж у безлічі інших підрозділів. На загал, ставлення до нас більшості українців було що треба.
3: Countless other units that were as high profile as we were. But in general, our treatment by most Ukrainians was always good.
0: Гаторе, у вас видурили гроші, вас не нагородили тим, що обіцяли, що ви заслужили. Чому ви досі в Україні?
3: We didn't come here for that, you know, not at least myself and my close friends, those of us from this unit.
4: Ми приїхали не для того, щоб з України брати. Ми приїхали допомогти Україні. Звісно, люди з часом втрачають ілюзії і виснажуються від того, що тут з нами відбувається. Але це не впливає на причини, які нас сюди привели. Ось тому, попри те, що я розповів, майже усі з нашої частини досі в Україні. Частина вже й не існує в тому вигляді, в якому була утворена. Вона розформована. Але ми й нині щодня розмовляємо, і, до речі, є співпраця між різними підрозділами, в яких ми служимо. Наскільки я знаю, майже усі мають намір залишатися в Україні.
0: І запитання до української ветеранки, правозахисниці Лєри. Наскільки ймовірно, що в справі іноземних бійців, яку ми обговорюємо, переважить справедливість?
6: Я вважаю, що в разі, якщо ми привернемо достатньо уваги до саме цієї роти, вони зрештою отримають статус учасників бойових дій. Інша справа – загальні проблеми. Я веду мову про проблеми у війську від 2014 року. Нині 2026 рік. І ви бачите, що відбувається. Маю на увазі протести з картонками. Тож відповідь – може. Колись. Може, розв'язання проблем конкретних людей, конкретних підрозділів розбудує зміни на краще в цілому. А може і ні. Але принаймні чиїсь проблеми наші зусилля здатні розв'язати.
0: Це була розмова із українською ветеранкою і правозахисницею Лєрою і американським бійцем Збройних сил України Гатором. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як держава не дорахувала пацієнтів із епілепсією, як забезпечити людей необхідними ліками? Про це ми розпитали у Нії Нікель, засновниці ГО «Епіпросвіта». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, ви у своєму такому новині чи то прес-релізі заявили, що, по суті, держава фактично не дорахувала пацієнтів з епілепсією під час планування закупівель ліків. Перше запитання, як ви зрозуміли і ви це виявили, наскільки є великою ця проблема і як так сталося?
8: Перше питання, як я це виявила, я вже кілька років входжу в спеціальну експертну групу, яка, власне, перевіряє правильність закупівель, і нам надходять заявки перед тим, як вони підуть в реалізацію. І я побачила, що дуже сильно не вистачає препарату Сабрил, це діюча речовина Вігабретин. Оскільки на початку війни я кинула там всі роботи, все і зайнялася саме завезенням ліків протисудомних в Україну, я пам'ятаю, скільки у нас в середньому пацієнтів по Україні, унікальних пацієнтів, не повторів, там, не запасів, а саме унікальних пацієнтів. І ця цифра зараз в 5-6 разів менше від того, яку подає МОЗ. І таким чином, наприклад, я побачила, що в закупівлях по Вінницькій області у нас всього один пацієнт. На всю Вінницьку область, де у нас дуже багато людей з ВПО, де у нас найпотужніші центри інклюзивні зараз розвиваються. І ну, це як мінімум дивно. І оголосивши такий збір даних загальний, власне те, що ми будемо сьогодні з вами теж просити, це якщо люди приймають препарати Сабріл, Вігабретин або інші препарати протисудомні і купують їх за власний рахунок, то я прошу, щоб вони написали в ГО «Епіпросвіта», бо ми збираємо цих пацієнтів зараз. Власне, за першу добу ми зібрали близько 50 пацієнтів з Вінницької області, які роками, деякі десятиліттями купують ці ліки за власний рахунок.
4: Тобто, по суті, цей механізм працює так, що якщо людина купує ліки власним коштом і не звертається по безоплатне забезпечення, вона не потрапляє до офіційної статистики, і тому такі розбіжності, ось ці цифри, одна людина і 600, до прикладу.
8: Медична система України дуже складна. На жаль, конкретно тут від пацієнта не так багато залежить, оскільки потреби збирають дози. Це такі державні заклади охорони здоров'я, чи якось так вони розшифровуються. Власне, це посередник між лікарнями, де пацієнт стоїть на обліку у невролога, ну, у нас немає епілептологів, невролога, або педіатра, або сімейного лікаря, який може продовжувати рецепти. Між МОЗ, які роблять закупівлю. Тобто проблема лежить в дозах, які не збирають ці потреби. Вони не опитують належним чином лікарні. До лікарень не донесена інформація, що пацієнти мають отримувати саме цей препарат там, на безоплатній основі. Відповідно, лікар не інформує пацієнтів про те, що ці ліки вже безоплатні, оскільки вони стали безоплатними, якщо конкретно там Сабрил брати, якраз під час ковіду. І з того часу було багато криз інформаційних, потужних різних потоків, де, наприклад, там середньостатистична бабуся, вона могла просто і не знати про те, що ці ліки стали тепер недоступними, безоплатними, так?
4: Так, і тут хочу уточнити, а загалом, коли люди роками насправді дехто купує ці ліки, про які суми йдеться? Тобто, скільки родина змушена витрачати щомісяці на ось ці протисудомні препарати?
8: Від 2500 гривень до 10. Це якщо казати про саме Сабріл. Але якщо казати про інші види ліків, то, наприклад, я витрачаю, оскільки мої ліки є не зареєстрованими для моєї дитини, я витрачаю 2000 євро на місяць на ліки.
4: Тобто суми, по суті, ось такі великі різняться, але якщо люди витрачають, тобто вони, по суті, не знають про той механізм, що вони можуть отримати їх безоплатно, наскільки зараз є ось ця обізнаність, і, можливо, тут нагадаєте механізми, як сьогодні можна отримати ліки безкоштовно, за якими програмами?
8: Так, у нас є дві основні програми, за якими ми отримуємо ліки безкоштовно. Перша називається «Доступні ліки», і їх дуже легко перевірити, які ліки туди входять в доступні ліки. Є Telegram і Viber-бот, які називаються «Спитай Гриця». Ви просто туди заходите, вписуєте правильну назву або діючої речовини, або ліків, які вам виписав лікар, і вам цей Telegram-бот або Viber-бот показує, чи ці ліки входять в доступні ліки. І, відповідно, якщо вони входять, ви в цьому ж телеграм-боті можете подивитись найближчу аптеку, яка працює з програмою «Доступні ліки», і піти туди і отримати свої ліки по електронному рецепту. Другий варіант – це так звана постанова 1303, і це ліки, які видаються за рахунок місцевого бюджету, і це всі ліки, які зареєстровані на території України. І якщо у вас є інвалідність або діагноз формату епілепсія, то ці ліки вам теж мають бути безоплатно або там з невеликою доплатою власною. І якщо ми говоримо про 1303, подивитися, які ліки туди входять, ви можете зайти на сайт Епіпросвіта, написати 1303, і вам покаже повний список саме протиепілептичних засобів. Чому раджу такий хід? Тому що насправді, якщо зайти на постанови, там накази і таке інше, то там буде просто дуже великий список з усіх ліків по всім напрямкам, по всім хворобам. І не завжди легко там розібратися. І є ще один такий момент, що насправді дуже часто ми чуємо, що місцеві бюджети кажуть, що у них немає грошей на закупівлю ліків. Насправді в цьому моменті треба теж писати нам, бо треба судитися. Насправді це не є питанням пацієнта, це є питанням формування місцевого бюджету. Тому ліки вам по цим двом постановам, якщо вони входять в один список або в інший, ви їх отримуєте безоплатно. Сабрил – єдині ліки, які отримуються по третій схемі, і це централізовані закупівлі. Тобто лікар вам виписує Сабрил, і він в цей же момент подає заявку на лікарню, а лікарня на ДОЗ, про те, що у нас є такий пацієнт, і нам треба закупити ці ліки на рік. І потім ці ліки видаються вам в лікарні. Ви приходите щомісяця на огляд і забираєте свої ліки. Це єдиний препарат по епілепсії, який саме таким чином видається.
4: Пані Ніє, тут на сам кінець у нас лишається буквально хвилинка. А що стосується якраз цієї форми, про яку ви казали на початку розмови, ви закликаєте родини заповнювати їх. Яку інформацію там збираєте, що далі будете з нею робити?
8: Далі ми будемо за кожного пацієнта боротися з МОЗ, для того, щоб кожен пацієнт отримав безоплатні ліки, на які він має розраховувати, які гарантовані державою. Ми не будемо передавати там ваші дані без вашої згоди, з кожним пацієнтом ми будемо працювати окремо, але наша фінальна мета, щоб кожен пацієнт з епілепсією міг отримувати гідне лікування, гарантоване державою в Україні.
4: Це була розмова із Нією Нікель, засновницею ГО «Епіпросвіта». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.
4: Слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: все, потримай моє серце.
1: На хвилі громадського радіо.
2: Ми ховаємось, щоб коти

вулицю. Поміж усіх дивних людей, кожен псих свою пару знайде. Я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіно і Кенні. І сота на дред, де змінилась, в мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти не ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

тепер. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: На хвилі Громадського радіо.

0: Ukrainie. На хвилі, громадського радіо.
1: Розкажу тобі, мам, як наснилось мені, ніби я

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: видно моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: У ритмі громадського радіо.

Українське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Эксплуатую нам стелю і нехай вітри рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Мене завжди вивозимо, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурі встою.

музика, яка розфарбує похмурий день. Хітова музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: поцікає не заснуть в огні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють.